Mən artıq bezmişəm yalanlarından. Hər dəfə qəlbimi sındırırsan sən. Hələ doymamışam cavanlığından. Bu gənc yaşda könlümü

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakənd, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

İstiyi ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və beş iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Yeni həftənin ilk iş günündə, ikinci günündə bax burada bu səhəri yaşayırıq. Hər kəsin sabahı xeyirli olsun və 106.3 FM-də vaxt bura səhərdir. Necəsiz qızlar, nə var, nə yox?
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Biz yaxşıyıq, şəxsən öz adıma da danışım ki, mən yaxşıyam. Hər kəsə xoş bir gün diləyirəm təbii ki. Və ağanı da qeyd etdiyi kimi doğrudan da bugün iş həftəsinin ilk iş günüdür. Yəni həftənin ikinci günü olmağına baxmayaraq, amma çoxumuz üçün bugün ilk iş gündür. Amma bir çox insan da tanıyıram ki, məhz dünən də özəl sahələrdə çalışanlar işləyirdilər. Hər birinizi uğurlar artıq.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsə gözəl gün arzu edirik. Biz buradayıq və dincəldik. Üç günən azı Aytənlə mən yatmışıq doyunca.
1: Şübhəli.
2: Və təbii ki, mövzumuz da var və həftənin ilk mövzusu isə belədir. Ümumiyyətlə, gündəlik rutində sizi nə bezdirir? Nədən bezmisiniz? 073 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Hə, ağa. Gündəlik rutində səni göstə, mən danışım, səndə fikir
2: formalısın. Mən nəyə başlayırsınız?
1: Yaxşı, gəlin özümlə başlayayım mən. Mənə gəl ki, gündəlik rutində məni yol bezdirir. Hər gün Şuvalandan Yasamala gəlmək, o yol artıq məni bezdirir. Doğrudan, artıq doymuşam. Toxluq verib mənə, artıq istəmirəm o yolu gedib gəlmək.
2: Yaxın bir istiqamətdə.
1: Gündəlik rutinim olub, həqiqətən də. Şənbə, altı, bazar, fərqi yoxdur. Hər gün, demək olar ki, o istiqamətlərdə hərəkət edirəm deyə artıq yorulmuşam. Və düşünürəm ki, başqa heç də mənə bu qədər bezdirə bilməz.
2: Mənə bezdirənlərdən isə odur ki, düşünürəm ki, bir çox xanımlar yəqin ki, mənə razı olacaq. Nə bişirim? Sual odur ki, bugün mən nə bişirim?
1: Hə, mən hələ doymamışam, hələ təzə başlamışam. Yox, mən hələ doymamışam.
2: Nəsə bişirirsən və evdəkilər mız qoyanda, ümumiyyətlə, əsəbləşirsən ki, yox, sabahdan ac qalırsınız.
0: Bulqur bişirir, yəni bulqur. Yollar doğrudan da indi Aytən deyir Şuvalandan Yasamala, mən ona 2x edirəm. Çünki 2 dəfə gedib gəlirəm. Bir az da zorlasaq özümü 3 dəfə də alındıra bilərik. Yəni ki, bax yollarda keçən mənasız vaxtlar insanı yora bilir. Amma belə də niyə bu da?
2: Sizin təyyarəyə ehtiyacınız var mən görəm.
1: Şəxsi təyyarə var.
0: Helikopterə.
1: Yəni bezdirici məqamlarımızı biz xatırlatdıq. Dediyi gündəlik rutində bizi nə bezdirir? 073 306 1063 WhatsApp nömrəsi sizin üçün də. Siz də fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Artıq yazılar dinləyəcəyimiz, təbii ki, mesajlarınızı da yer ayıracağıq. Və bugün sizi nələr gözləyir, bu barədə də məlumatlarımız olacaq.
0: Nə acaba deməli səhər oyanmaq, nə bilim, nə etmək, yoxsa
2: nə barədə? Yox.
0: Yorulmursunuz.
1: Yorulmuram, amma o mənim bezdirmir. Artıq öyrəşmişəm.
0: Ay Allah.
3: Həyat vadar edir.
1: Deməli, yurdum yuvam rubrikasında bu həftə Axstafa həftəsidir və Axstafadan danışacağıq bol-bol sizə. Düzdür, cəmi 4 gün düşür, amma kompensasiya etməyə çalışacağıq o bir günü də.
2: Əsas sabah dialektlər olacaq.
1: Olacaq.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə yeni araşdırma baş verib. Sən demə, ailəmizin elə üzvü var ki, o bizim antidepresantımız sayılır.
1: Ay, elə üzvü var?
2: Bəli, bəli.
1: O mənəm. Bizim ailədə mənəm üzvü. Bakın şeylər rubrikasında Cəmil Nəcəfov küçəsindən danışacağım, hansı ki bizim şəhidimizdir və onun adına Azərbaycanda Bakıda küçə var.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Baskalı rəqsindən məlumat verəcəm.
1: Yaşıl dünyada isə tısbağalardan sizə danışacağım. Tısbağaların əslində artıq onların da gördüyünüz yanlardan xeyli bəhs edəcək sizə. Bəli, bəli.
3: Ziyanları varmış.
1: Yox, bizə yox, onların gördüyü.
0: Özlərinə ziyanları var olan.
1: Və həmçinin də yolsu müsabiqəsi rahat supermarketin təqdimatında olan digər iki müsabiqədə öz yerində iştirak etmək istəyən dinləyəcəyimiz yarışa bilərlər. Bəlkə də bugün o gündür və qazanan rahat supermarketdən dinləyicimiz olacaq. Çünki keçən həftə heç bir dinləyici rahat supermarketdən heç bir kupon qazanmadı. Düz xatırlayıram ağa.
0: Belə bir həftə olmamışdı heç, heç kim. Yolustu yaxşı keçdi, amma rahatda qalib gələnlər olmadı.
1: Qalib gələnə birinci məhəldə qalib gəlir, ikinci məhəldə risk edirdilər və beləliklə dərindəki o 25 manatı da itirmiş olurlar bəziləri təbii ki. Bunlar bugün sizi gözləyən məlumatlardır və mesajlarınızı da oxuyacağım. Mövzumuz isə aktualdır.
2: Bəli, mövzumuz belədir ki, gündəlik rutində sizi nə bezdirir?
0: Bugün Mundialın 6-cı gününü yaşayırıq. Dünya çempionatı. İndi bəzi azarkeşlər, bəzi sürücülər, insanlar yorğun ola bilərlər. Bu da Amerika saatları, Kanada, Meksika saatlarına görə futbollara baxmaqlarına görədir. Buna səbəb. Yəni dəbi olur dünya çempionatı. İndi bəzilərinə baxıram, bəzilərinə baxmıram. Yaxın saatlarda biri qutarmışdı. Ona ümumiyyətlə baxa bilməmişəm. Axırda yəni belədir. Ortada gəzirik.
1: Amma fikriniz yəqin ki, onun yanında qalır baxmada da. Görsən nə olduğunu, nələr baxır.
0: Sonra durub təkrarına baxırıq.
1: Baxalım da. Və keçirik.
0: Təkrarına bütün oyuna baxmırıq da. İndi biz 5-10 dəqiqəliyə baxırıq.
1: İndi İndi isə keçirik saatın ilk mahnısına. Havalar artıq istiləşib və yayı hiss edirik. İstərdən küləyi hiss edirik. Küləy o əssə belə yenə də yayın istiliyini bizdən almadı. Sərin küləy deyildi. Ona görə də Ayaz Qasmoğlu ifasında deyirəm havalar mahnısını eşidək. Ardınca isə mesajlarınızı səsləndirəcəyik. Mövzumuz belədir ki, gündəlik rutində sizi nə bezdirir? Yazın gözləri cavablarınızı 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.

0: çok gözleyeceği seni.
1: Çiçeği onda hava hakkında ben bu arada. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq və bugün havanın temperaturu gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimal da var. Axşam əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək və qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda gündüz 16-20, bəzi yerlərdə 23-26 dərəcə isti olacaq.
0: Və artıq elə bir həftəni yaşayırıq ki, məktəblər artıq bitdi, yoxdur. Amma indi hər halda universitetlərin imtahan dönəmi gedir. Uşaqlar, tələbələr imtahanlara bax bu ay ərzində gedəcəklər, imtahanlarını verəcəklər. Və yollara baxsaq, hal-hazırda çox da belə indiki məqama görə qırmızı yerləri görə bilmirik, amma adəti üzrə Xırdalan tərəfdən başlayan və 20 yanvara kimi davam edən, hətta Tiblis prospektinə kimi uzanan uzun bir sıxlıq var. Bu öz qaydasında və bundan başqa Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətlidir. Zeybinyada prospektində orta hissələrdə Atatürk kəsişməsinə kimi sarılı qırmızılı xətləri görə bilirik. Yəni bax, indiki vəziyyətə görə durumlar belədir. Rəşid bəy Putov 28 bank küçəsində Səməd Vurğun bağının ətrafında bax bu sıxlıq yaranmağa başlayır. Digər yerlər qaydasındadır. İstər 8 noyabr, istər Babək prospektindən mərkəzi doğru axın normal qaydada davam edir.
2: Və təbii ki, yollarla bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və indi isə keçid alaq digər məsələlərə. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də bildiyiniz kimi uzun müddətdir ki, kampaniyalar davam etməkdədir. Fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası 19 iyun tarixinə qədər uzun müddətdir ki, bütün filiallarında, şəbəkələrində Rahat Supermarketin davam etməkdədir və siz də təbii ki, yararlana bilərsiniz. Bir neçə məhsul haqqında təbii ki, hər zaman kimi məlumat sizə verəcəm. Burada görürəm Azərsüd ayranının 1 litri 22% endirimlə 2 manat 9 qəpikdir. Kinder kekslarının 28 qramı 16% endirimlə 1 manat 9 qəpikdir. Milo Cornetto dondurmalarının 125 ml isə fürsət kampaniyası ilə 1 manat 75 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Premium həyatın incəliklərini hiss etmək istəyirsinizsə, o zaman bir bank Private Visa Infinite kartının sahibi olmalısınız. Əgər bu kartınız varsa, Four Seasons Hotel Spa və masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz və qeyd edim ki, həmçinin Four Seasons Brunch-dan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız da var. Bu kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir və onda qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən təmsilçisidir. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Artıq bu həftə ərzində 30-ları görəcək havada. Bax,
2: dəniz sezonu mənim üçün açılır.
0: 30-lar artır, amma nəyi pisdir? Bizim biraz təbiətimizdə o var da. Bakıda da bu çoxdur. Nəm, rütubət çoxdur. Məsəl üçün, bax, görürüm 66% indiki məqama görə göstərir. Elə adam yapış-yapış olmağından hiss edir bunu.
2: Mövzumuz belə idi ki, gündəlik rutininizdə sizi nə bezdirir? Yazın bizə gözləyir cavablarınızı 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
0: Deyir ki, oxu. Şəxsən mənə deyir, hər gün səhər tezdən işə getmək üçün 200 kilometr yolu maşın sürmək bezdirib. Mən də demək olar ki, bax, bu
2: kateqoriyaya daxil.
0: Sadəcə bilmək istəyirəm, Səbu bəy, bunu bir dəfəli, yəni gedəndə artıq 200-ü sürürsüz, gələndə də 200, yoxsa çox böyük bir kilometrdir. Haradan ara gəyirsiniz, bu da maraqlıdır.
2: Səhər saat 5-də yuxudan durmaq 79-80 nömrə dinləyicini bezdirir. Salam, sabahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Məni yoldakı tıxaclar bezdirib deyir. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun, gözəl insanlar. Bizi Bərdədən salamlayırlar. Deyir ki, Mətanət xanım deyir ki, mən də Aytan xanım kimi nə bişirim sözləri. Bu əslən yeganə demişdi. Nə bişirim.
0: Kimdir Mətanət xanım? Adını dediniz. Kimdir? Ondan danışaq. Salam, gözəl insanlar. Ömər bəy yazmışdı bunu, səhv eləmirəmsə. Ömər bəy salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bir həftə idi ezam idim. Yenidən səsinizi eşitmək necədir? Xoşdur. Elə bildim mesaj bu cür gedəcək. O deyir yaxın, nədən bezmisiniz? Bir həftə idi ezam idim. Başınızdan
2: başım dincidi.
0: Başım dincidi, daha doğrusu. Elə yaxşı gəl olmadı.
2: Və dinləyəcəyimiz xoş sözlər yazırla 3 günlük fasilədən sonra bizim üçün necə darıxdığını xoş sözlərlə ifadə etməyə çalışsa. Çox təşəkkür edirik. İndi ilə qarşılıqlı da doğrudan da uzun müddət efirdə olmayanda nəsə bir boşluq hiss edirsən həyatında. O da bir rutinin bir hissəsidir. Və rutinində nə sizi bezdirir? Bəs bundan sorğu qoymuşuq. Yazın gözləri cavablarınızı. Ağa, bayaqki sualına cavab olaraq dinləyicimiz yazıb ki, gedib gəlmək ikisi bir yerdə. Hər gün Gəncə Tovuz arası yol gedirəm. Bunu bizə Səbuhi bəy yazıb göndərdi.
0: Hə, Səbuhi bəy bildi. Elə mən də düzdür bunu Bakı çərçivəsində edirəm. Hər gün elə bax 200 kilometr yolu mən də sürürəm.
2: Gündəlik rutinlərində yazıb ki, sevdiyimin qəlbini almaq. Mən gündəlik rutinlərində.
0: Ay Allah, bu nə romantikadır səhər-səhər.
2: Səhər-səhər romantika gözləmirsiniz ki. Yazın cavablarınızı və biz keçid alaq digər məsələlərə. Bura səhərdir. Qeyd etdiyimiz kimi bu həftə yurdum yuvamda Ağstafadan danışacağıq. Artıq növbəti saatda bir neçə dəqiqədən sonra biz keçid alanda dinləyicimizlə danışacağıq. Hı-hı. Dinləyicimizdən sonra dərhal keçəcəyik. Ağstafa adının mənası ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varmı?
3: Yəqin ağ sözünə bağlı.
0: Yox.
2: Onu artıq yurdum yuvamda
0: keçid. Astara ilə bəlkə qardaşlaşmış bir şəhər ola bilər, Ağstafa ola bilər.
2: Səbahınız xeyr olsun, gününüz uğurlu olsun. Hər gün işə yemək aparmaq, hətta yemək məni bezdirir. Bir ara bu məni
3: yemək aparmaq başa düşürməsin. Yeməyinə
2: bir ara bu məni bezdirirdi həqiqətən. Bezdirirdi, hə. 9-6 rejimində çalışırdım. Və hər gün yemək aparmalı idim. Artıq bezmişdim almaq, hazır məhsullardan qidalanmaq və artıq o nahar vaxtında məcbur sənə yemək yeməyə biraz gücün qalsın. O artıq məni bezdirirdi və çox yaxşı başa düşürəm bu dinləyicilə. Hələ üstündə mən də breaki taxırdım. Ayda. Son 2 ildə deyir, hər şeydən bezmişəm.
0: Nə olub sizə, belə pessimiz.
2: Ağa, Mətanət xanım Niyaz və İsmail'in anasıdır. Necə burada bilirsən, mən bir şey bilmirəm.
0: Yəqin ki, yol həyat yoldaşıdır, yəqin ki, övladlarıdır.
2: Həyat yoldaşı demək, nəsə deyir ki, övladlarının anası.
0: Sirli-sirli danışırsınız bizi nə səhər-səhər.
2: Və indi isə keçid alaq seçmə sualım. Əgər siz də müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz, nömrəmiz indi.
4: Bizə WhatsApp-dan yazın, 070-306-1063.
2: Qəribə bir söz deyəcəm, bir termindir və mənə elə gəlir ki, xanımlar bunu daha yaxşı başa düşəcəklər. Görək, bəlkə də...
0: Nə, misilər su?
2: Yox. Eksfoliasiya nədə istifadə olunan təmizlik üsuludur?
3: Mən həmin o xanımlar siyasında deyiləm deyəsən.
2: Eksfoliasiya nədə istifadə olunan təmizlik üsuludur? Yəni, bu bədəndə, üzdə, dəridə, ayaqda, evdə.
0: Çox detallara girməyin, bizə yazın.
3: Allah köməyimiz olsun.
2: Yazın gözləyirik cavablarınızı. Eksfoliasiya nədə istifadə olunan təmizlik üsuludur? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
0: Yazırlar da ya, yazırlar.
2: Əlbəttə bilirlər, bilənlər də var.
3: Mən bilirdim, mən sadəcə özüm.
0: Elə cavablar da var ki, hani...
2: Oxuması deyil. Sualı bir daha səsləndirəm. Eksfoliasiya. Eksfoliasiya.
3: Biz istifadə edirik də.
2: Nədə istifadə? Hamı istifadə edir məncə.
0: Hamı deyəndə ki, hə, xanımlar.
2: Biz isə gəlin keçid alaq reklamlara.
5: Ümiddə hər gün fürsət. Neod mikrodalğalı soba. İndi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
6: Azad Azərbaycanda reklam.
5: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
5: Express Bank'tan kızılı kampanya. Diğer banktaki kızıl kredisini Express Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az sayfına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
8: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Express Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2-TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
9: Bank of Baku'da nakdul kreditine düz 6% dek endirim var.

0: gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 30 49 19.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Biz artıq ikinci saatimize başladık. İkinci saat digərinə ona göre fərqlənir ki, bu tam saatdır. Və burada artıq müsabiqələrimiz olacaq. Artıq telefon xəttində bir dinləyicimiz var ki, biz onunla danışacaq. Amma öncə yeganın vağan səsini işitməliyik.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Və təbii ki, mövzumuz da var. Mövzumuzu yenə xatırladaq ki, gündəlik rutində sizin nə bezdirir? 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına fikirlərinizi yazın.
0: Və keçək müsabiqə, ağıdan səs gəlmədi.
2: Yol üstü.
0: Telefon xəttində bugün dinləyicimiz Nərmin xanımdır.
3: Məntiqən bu sualların çox xanımlar cavab verdi, amma kişilər də biz beyefəndiləri də gördük. Bu cür cavablar verib göndərdilər bizə.
0: Nərmin xanım, salam, sabahınız xeyir olsun.
4: Salam, sabahınız xeyir.
0: Necəsiniz?
4: Sağ olun, siz nə tərsiniz?
0: Çox sağ olun, biz də yaxşı. Qeyd edim ki,
4: hər gün səhər
0: aha,
4: sizi sevə-sevə dinləyirik.
3: Nə gözəl.
4: Yoldaşımdan işə gedəndə.
3: Yoldaşımıza da salamlar.
0: Salam olsun. Salam. Adını bilmək olarsa, bil adınla səslənə xitab edək ona.
4: Davud bəydir.
0: Davud bəy, salamlayırıq sizi.
3: Həkim ailəsi. Hal-hazırda da yəqin işə gedirsiniz.
4: Bəli, yoldayıq. Sizi dinləyə-dinləyə gedirik.
0: Yəla, nə xoş yəla. Bizə. Eyni yerdə çalışırsınız, yoxsa fərqli-fərqli?
4: Yox, başqa-başqa müəssisələrdə.
0: Öncə sizi aparmalıdır da.
3: Bəs bir dənə sual, kritik bəli. Sual gəl. Eyni yerdə tanış olmuşsunuz, əvvəlcə bir yerdə işləmişsiniz?
4: Biz tələbə yoldaq.
0: Eldi belə. Uzun illər universitetdə oxumaq. Bu vaxt tələb edir adamlar.
3: Deməli, Nərmin Qəhrəmanova, yaxşı da bir soyadınız var. Həkim, mikrobioloqdur da, düzdürmü?
4: Bəli.
3: Siz, Nərmin xanım, biologiya dərslərini belə kiçik şəkildə deyə bilirsiniz mikroda, yəni kiçik şəkildə?
4: Yox, onlar tam fərqli-fərqli.
3: Tam yox da, kiçik.
0: Bəyin isə gəlin keçid alaq mövzumuza. Nərmin xanım, gündəlik rutində sizi nə bezdirir?
4: İnanırsınız, gündəlik rutində iki dənə şey bizi bezdirir. Bir, biz masasızda yaşayırıq. Bu yolun probkası.
0: Hı-hı,
4: gündəlik hər gün səhər evdən çıxanda işə yemək aparmaq. Bayaqları bir dinləyicimiz də dedi.
0: Siz özü də iki nəfər üçün hazırlayırsınız da, yəni bir özünüz bir yoldaşınız üçün.
3: Ümumbəşəri bir, deyəsən, dərddir, bir yol.
4: Problem.
0: Hələ uzadlarınız üçün də yəqin ki, pişirirsiniz yemək.
4: Onlar üçün hazır qoyuram.
0: Ay vay. İşiniz yorucudur, işiniz avan da olsun. Və indi isə keçid alaq müsabiqəmizə. Seçmə sualda bizə nə yazıb göndərmişdiniz?
4: Kosmetologiyada istifadə olunan peeling.
0: Bəli, peeling, yəni dəri üçün istifadə olunur. Və indi isə sizə bir sual verəcəm. Öhdəsindən gəlsəz, qazanacaqsınız 20 manat yol üstü müsabiqəsindən pul mükafatını. Sual belədir ki, qədim Misir kahinlərini saçlarını qəhvəyi rəngi boyamaq üçün istifadə etdikləri təbii boya nə idi?
3: Nədən yana alırdılar da bunu?
0: Nədən? Bəli, bəli. Saçlarını qəhvəyi rəngə boyuyurdular. Qədim Misir kahinlərindən söhbət gedir.
3: Şabalıqdan ola bilərlər bunu
5: görə. Darçın bəlkə. Darçın. Mən biraz
3: darçın. Darçınla o rəngdə olmaz. Xına rəngini, qəhvəyi
4: rəngi almaqdan xınanı nədən hazırlayırlar?
0: Xına elə özü bir bitkidir, xına gülü deyirlər,
4: elə, elə, elə xına gülü bitkisindən.
0: Aha.
4: Yəqin elə olar.
3: Davud bəy nə deyir buna?
5: Xına qəhvəyə rəng vermir axı. Biraz daha çox qırmızıya çalır.
0: Hı-hı.
5: Bir də qaraya. Səhv etmirəmsə.
0: O hənadır.
3: Davud bəy nəsə deyir oradan?
4: Elə o da xına deyir.
0: Xına deyir. Qəbul edə cavabınızı. İki həkim əgər xına deyirsə, bəlkə cavab doğrudan da xınadır.
4: Yəqin ki, elə xına olar.
3: Bizə maralı-maralı kofe, gil, nəsə bax, bu cür cavabları görə bilirəm, gözümə deydi.
4: Ya, o xınanı da kofe ilə qarışdıranda qəhvəyi rəngi alınır.
0: Yəni, təməl olaraq siz xınada qalırsınız.
4: Bəli.
0: Qəbul edim cavabınızı.
4: Edim.
0: Edək, Nərmin xanım, gəlin onda nəticəyə baxaq.
3: Mən nəsə şabalt düşünürəm.
0: Davud bəy sükan arxasında da, hal-hazırda.
4: Bəli, bəli.
0: Deyin ona sevinəndə də təəssüfən, əlini o sükandan çəkməsin, ha.
4: Bir dəqiqə.
0: Bir dəqiqə, hazırlaşın.
5: Neymiş?
0: Bəli, bəli, düzgün cavab məsxınaydı və misir kahinləri məsxınadan qəhvəyə rəngi alırdılar.
3: Doktorlarım gözündən yayınmadı bu hal.
0: Və bununla da Nərmin xanım günün ilk qalibi siz oldunuz, həftənin də ilk qalibi siz oldunuz. Gününüz xoş keçsin.
4: Çox sağ olun, minnətdarım.
0: Sağ olun, salamat qalın.
4: Sevə-sevə dinləyirik, həmişə var olun.
0: Təşəkkürlər.
4: Var olun həmişə.
0: Çox sağ olun, sağ olun, salamat qalın. Hələlik.
4: Sağ olun, minnətdarım. Sağ olun.
3: Mən xınanı düşünmürdüm məsələn, amma xına cavabı oldu.
0: Və dinləyicimiz yazırlar ki, məsələn, Həzrəti Yusuf filmində kahinlər keçəl olur, axı bizi aldadırlar. Bu keçəllər də var idi, bəli, bu barədə bir fakt var idi ki, bəzi saçlarını boyurdu ki, keçə kahinlər isə ümumiyyətlə heç nədən istifadə etmirdi,
1: normal olaraq.
0: Fakt bundan ibarət idi. Nərmin xanım da düzgün cavabı tapdı, bununla da 20 manat yolsuz müsabiqəsindən qazanan dinləyicimizdən biri olaraq tarixə qovuşdu. Görək, Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə nəticə necə olacaq? Bu həftədən ümidim çoxdur. Və ümid edirəm ki, dinləyəcəyimiz sualların cavabını rahatlıqla tapa biləcəklər.
1: Ağa mənə inanmır. Sənin suallarından asıldı indi.
0: İndi sualı bəzən rahat qoyuram, tapmırlar. Mən nəyim? Heç.
3: Ya da ki, o 25 manatı qazanırlarsa, oradan artıq getmədilər bəlkə də.
1: Hə, məncə də.
0: Sən niyə cəmat yoldan çıxarmışsan?
3: Bəlkə də, deyirəm.
0: Təbii ki, bunu gedişat üzrə artıq biləcəyik. Birazdan keçəcəyik artıq yurdum yuvam rubrikasında Axstafa həftəsindən danışmağa və Axstafanın adının mənasından sual vermişdim. Əgər Axstafadan olan dinləyəcəyimiz varsa, yaza bilərlər. Hətta heç bu barədə Axstafadan olmasalar belə məlumatı olan dinləyicimiz varsa yaza bilərlər.
3: Xanım dinləyicimiz oldu. Bizimlə danışdı 2-3 gün qabaq. Yəni keçən həftənin ya 4 idi ya cümə günü idi. Bax onunla danışdıq. Adı yadımdan çıxdı. Elə ona da müjdə verdi ki, yəni ki yaxın həftələrdə Axstafa həftəsi olacaq. Bax Axstafa həftəsi gəldi, çatdı.
0: Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorlarımızdan biridir və daim bu məlumatı sizə çatdırırıq ki, hər kəsin bundan xəbəri olsun. Təsadüfən radionu açan dinləyicilər ola bilərlər ki, alış-verişə gedəcəklər, yollarını Rahat Supermarketdən salacaqlar. Çünki çox sayda seçmə məhsullar var ki, indirimdədir. Mən düşünürəm ki, həm bu marketə gedib indirimdən yararlanmamaq mümkün deyil. Çünki həm keyfiyyətli məhsullar təklif edir, həm fərqli təmları təklif edir, həm də büdcənizə qənaət etmiş olursunuz. Zeytun bağları zeytun yağının 1 litri 22% indirimlə 19 manat 18 qəpikdən enib 14 manat 95 qəpiyə. Bostan xiyar turşusunun 700 qramı 2 manat 35 qəpiyədir. Bizim tarla yaşıl noxudu 4 manat 25 qəpiyədir. Final tomat pastasının 720 qramı isə 15% indirimlə 2 manat 89 qəpikdir. Yaxınlaşın siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Belə ki, bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqinə daxil olursunuz dosta köçürmə bölməsinə və pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçirsiniz və yaxud müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazın, köçürməni tam arxayın formada təsdiqləyin və beləcə saniyələr içində pul həmin o hesaba yatacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini şandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizim sualımız üzrə,
0: bəli, buyur. Sualımız belə idi ki, gündəlik rutində sizi nə bezdirir və yaza bilərsiniz bizə nömrəmiz.
6: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
3: Nəsə deyir məni gündəlik rutinimdə əgər bezdirirsə, mən onu dilimə gətirmirəm, şükr edirəm, elhamdülillah deyirəm. Yəni bu şeylərdən məni heç nə bezdirməz.
1: Heçindən bezmir.
3: Digər dilə. Sən onun deyirsən tam əksi olmuş.
1: Hə, tam əksiyəm. Hər şeydən zövq al. Əsas evin var ki, sən bu evi təmizləyirsən. Bəs nə,
3: şükr elə də.
1: Və bir dinləyici yazır ki, elə ev işləri heç vaxt bitmir, ən çox da elə o bezdirir. Sosial şəbəkələrdə həddindən artıq vaxt itirməkdən bezmişəm yazıb bir digər dinləyici.
3: Bu amma öz əlinizdədir də. Yəni eləməyin də, bir qarşınıza bir şey qoyun. Yəni uşaq deyilik, bir şey deyilik. Deyin ki, mən bu gün deyək ki də əvvəl 5 saat vaxt keçirdirdimsə, səhərsi gün 4 saat keçir. O birisi gün 3 saat. Yavaş-yavaş bunu azalt. O zərərli vərdişlərdən necə uzaq olursunuz? Ya da uzaq olmağa çalışırıq. Bu da onun kimi bir şeydir.
0: Deyirəm özümə gündəlik həyatda vaxt ayıra bilməmək, gündəlik həyat tərzimdə hər kəsə deyir vaxt ayırır, amma özümə vaxt ayıra bilmək mənə bezdirir.
1: Gündəlik rutində məni ən çox yorğun oyanmaq bezdirir. Bunu əslində mif yoxsa gerçək rubrikasında danışmışdım ki, əgər yorğun oyanırsınızsa, mütləq şəkildə dəmiri yoxlamaq lazımdır. Yəqin ki, dəmir çatışmazlığından əziyyət çəkirsiniz.
0: Və bir dinləyicimiz daha yazdı ki, xeyr, mən heç nədən bezmirəm, gündəlik rutinim var, onlar məni ayaqda saxlayır və mən şükür edirəm bu günümə.
1: Səhər zəngli saatın səsinə oyanmaq ən sevmədiyim şeydir.
3: Təkrar.
1: biraz.
3: Təkrar həyatı yaşamaqdan hər gün eyni yaşam tər. Yəni hər gün deyir eyni ssenari ilə davam edir məndə. Onu fərqli bir şeylər yəni ki yaratmaq lazımdır. Düz deyir bəzən iş, ev, monotonluq bu cür davam edə bilər, amma yenidirəm də bayaq da dinləyici dedik. Bəlkə də öz əlimizdə də hər şey eləmək, yeni bir maraqlar yaratmaq, yeni bir
1: həyata rəng qatmaq lazımdır.
3: Hə, rəng qatmaq lazımdır. Necəsə eləyib bax bu sıxıntıdan, bezdirən məqamlardan uzaq olmaq olar.
1: Və dinləyicimiz yazıb gözəl sahələrin birində operator vəzifəsində çalışıram. Telefonla danışmaq məni gündəlik rutinimdə artıq bezdirib. Bu da işimizin bir parçasıdır. Neyniyə? İndi mənim də bir dövr olub ki, telefon həqiqətən də həyatımın ayrılmaz bir hissəsinə çevirib. Tətil, istirahət falan heç nə bilməmişəm. 7-24 bu telefon məndən asılıb. O telefon məndən qopandan sonra o qədər bir rahatlıq gəlmişdi ki. Deyir ki, salam, məktəblər bezdirirdi, tıxac. O da daha bitdi. Sevindirəm ki, dünən evə gələndə... Sevindirəm və evə gələndə məhdədə uşaq əlindən səsküydən durmaq olmur. Onlar deyir, təzədən məktəblər geri açılsın. Və indi isə saatın ilk mahnısını eşidək, ardınca isə Axtafadan sizə danışacaq. Röyə və Mir Yusifin ifasında səndən bir dənə mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Yurdum yuvam. Və bugün sizə Axstafanın adının mənasından danışacağam. Axstafa bölgəsi haqqında bu həftə ümumiyyətlə bol məlumatlarımız olacaq, amma adının mənasından soruşanda yeganə dedi ki, ağ rənglə bağlıdır böyük ehtimal ki. Ağanın heç bir fikri olmadı. Və Nəcib əskərliyinin bir dönəmi orada keçməyib, bir məna axtarmamsan adının
1: çox
0: mənasını.
1: Çox keçmişim Axstafadan
0: deyəcəm. Hətta dinləyəcək də ağanı belə mem deyirlər də. İstifadə
2: edir. Olan şey var, olmayan şey var. Axstafadan yenə də keçib getmişik, amma ki belə yerləşim olaraq.
0: Dayanmamsan, 2 dəqiqə dayanmamsan orada.
1: Sadəcə keçmişsən.
0: Heyf! Axstafa bunu görmədi. Axstafa rayonunun
2: məndən məhrum olub Axstafa.
0: Axstafa rayonunun adı ilə bağlı çox fikir ayrılıqları olsa da, ümumiyyətlə adının mənası axsu, yəni şirin su, təmiz su deməkdir. Tafa isə zınqrov, qaval, səsküylü mənasındadır. Yəni ümumi birləşdirəndə səsküylə axan su deməkdir Axstafa mənası. Xalq arasında toponim mənşəyi Oğuz tayfası, Oğuz təpəsi olaraq da bilinir. Dəmir yolu çəkiləndə çaydan cənubda salınan şəhəri və poçt dayanacağını verilib Axstafa adı və yaşayış məskəni kimi yaşı çox daha qədim dövrlərə gedib çıxır. Xalq arasında qeyd etdiyim kimi Oğuz təpəsi, Oğuz tayfası mənalandırılır. Adının birinci hissəsindəki aks, oks, okuz, oğuz, yəni oğuzlarla bağlıdır. İkinci tərəfin isə tafa, yəni təpə kəlməsi ilə yaxınlığını söyləmək olar. Tafa sözünün tayfadan da düzəldiyi güman edilir və Axstafa sözünün Oğuz təpəyə daha yaxınlığı çay kənarında qədim türk Oğuz tayfalarının yaşayıb at oynatdıqları vaxtı ilə yaylaq olmuş Oğuz təpələrinin başalıb gəlməsi ilə izah edilir. Yəni bir növ bütün tarixi faktlar əslində Oğuz təpəsi, Oğuz tayfası adı ilə məhz əlaqələndirilir Axstafanın adını. 14-cü əsrdə İskəndər bəy Münşi bu sözə Axtasabad kimi də qeyd edib. Toponim eyni zamanda dağ yığınından olan axsu mənasında verir. Həqiqətən də Axstafa dərəsində axsu deyilən yerdə ağ rəngli su Axstafa çayına tökülür. Bax, belə bir mənası var. Hər zamanki kimi bölgələrimizin adının mənasında bir tərəfli cavab olmur heç vaxt. Müxtəlif deyilənlər olur. Bəzi kitablar, mənbələr başqa cür deyirlər, bəzi tarixçilər başqa cür deyirlər. Bu da ona görə adının daha çox araşdırılmasına gətirib çıxarır. Mənə elə gəlir ki, Oğuz təpəsi, Oğuz tayfası daha çox belə Axstafaya yarışdı. Siz nə düşünürsünüz?
2: Aks, oks, okus, nəsə bax buradan bəlkə də ola bilər ora gedib necəsə bağlanır. Aytən bizə bilmədiyimiz məlumatları yenə də çatdırdı yurdum yuvamda. Hər halda buna görə təşəkkür düşə bilərəm.
0: Dinləyicimiz yazıb ki, Axstafada balıq verirlər. Ağa, gedib orada yeməlisən. Yeyə biləcəyin ən dadlı balıq ordadır deyərdim. Soyutma balıq deyirik biz.
2: Nə yaxşı.
0: 0701 nömrəli dinləyicimiz bizə yazdı, göndərdi.
2: Poylu yazıb orada. Poylu nə deməkdir? Axstafada poyluda bir balıq verirlər.
0: Bəzi kəlmələr var, utanıram deməyə onları birdən düzgün səsləndirməli.
1: Poylu yəqin adadır bəlkə, hər hansı bir.
2: Bəlkə poylu nəsə bir qabıdır, o da ola bilər.
0: Aha. Və beləliklə də dinləyicimiz indi açıqlama verəcəkdi. Hə, Poylu kəndin adıdır. Yeganə düz dedim. Keçək digər məsələlərə. Bir neçə dəqiqədən sonra artıq biz müsabiqəmizin Rahat Supermarketin təqdimatını olan müsabiqəni seçmə sualını səsləndirəcəyik. İştirak etməyə çox sayda dinləyicilər var və şansını qaçırmayın deyərdim. İndi isə bir neçə mesajda sizin üçün səsləndirəm. Mövzumuz belə idi ki, gündəlik rutininizdə sizi nə bezdirib? Bir dinləyicimiz yazıb ki, məni üzləri baxım vasitələrindən istifadə etmək artıq bezdirib.
2: Deməli, hər gün eşitdiyimiz şirə çəkən yenə gəldi.
1: Aha, nə yazılar?
2: Şirə çəkəni mətbəx mebelinin üstündə hər gün görmək bezdirir adamı.
0: Keçən dəfə reklama daxil oldum. Elə reklama klikləyən kimi şirə çəkən aparatı. Dedim, burada da var. Hər yerdə bu şirə çəkən var. Deyib, bəzən rutin yox, rutinin içində itmək insanı yorur. Təəssüf yanaşıb dinləyir.
1: Hər gün bazar ertəsi sindromu yaşamaq məni bezdirir yazırlar. Səhər durmaq yəqin çətin dinləyir.
2: Ona görə bu həftə sizə şərait yaratdıq ki, ikinci gün oyanın.
0: Şərait yaratdıq özü də. Hər şeyi vaxt çatdırmağa çalışmaq məni artıq yorur. Övladlarımla hər gün tək başına mübarizə aparmaq məni yorur. Bax, belə yazan xanım
1: dinləyir. Bitməyən təmizlik işləri məni bezdirir. Ümumiyyətlə fikir verdim evlə bağlı, təmizlik işləri ilə bağlı, yemək bişirmək.
2: Su boylan səsi çıxmır.
1: Onlara heç nə bezdirmir.
2: Xoşbəxt həyatın nümayəndələri.
0: Səmimi olun, yazın gözləri cavablarınızı və artıq seçmə sualı səsləndirməliyəm. Elə vaxt vədə də yetişmiş oldu.
2: Sualımız belədir ki, şirə çəkən sözündə.
0: Sualımız belədir ki, Məşdibat filmdə atası və özünün Məşədi və Kərbalanı ziyarət etdiklərini deyir. Sual belədir ki, hansı Kərbalanı, hansı isə Məşədini ziyarət edib? Yəni, atası yoxsa özü?
2: Belə çətin suallar vermə, topanmırıq biz.
0: Gözləyirik cavablarınızı, sualı bir daha səsləndirirəm. Deməli, Məşdibat atası və özünün Məşədi və Kərbalanı ziyarət etdiklərini deyir. Hansı Məşədini, hansı isə Kərbəlanı ziyarət edib, qeyd edim ki, atasının adı Xocaverdi xan idi. 0-7306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın gözlüyü cavablarınızı. Biz isə ayrılırıq reklamlara.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlya kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Bank'a gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 0775501111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
5: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
10: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
13: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
14: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank,
15: Senin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
17: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Biz buradayıq. Artıq saatlarımız 8:30-u göstərir və bir neçə dəqiqədən sonra artıq telefon xəttində dinləyicimiz olacaq. Amma ki, onu da qeyd edirik ki, mövzumuz da var. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz 0736-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına. Mövzumuz isə belədir. Gündəlik rutində sizi nə bezdirir? Yazın gözləyirik cavablarınızı 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və dinləyicilərin artıq bir neçə mesajı var ki, gəlin elə telefon xəttində olan dinləyicimizlə danışmamışdan öncə mesajları səsləndirək, yekunlaşdıraq, heç olmasa bu saat olan mesajların bir neçəsini. Deyir ki, hər gün eyni şeyi yaşamaq belə məni deyir, yorur. Bəzəndir telefondan uzaqlaşmaq istəyirəm, amma yenə də əlim telefona gedir, bu məni çox yorur.
1: Hər gün eyni marşrutla işə getmək sıxıcıdır. Siz də dəyişin arada bir. Marşrutsunuz dəyişin. Vaxt çatışmazlığı məni ən çox yoran şeydir. Belə yazıb
0: dinləyəcəyiniz. Məsələn, dinləyəcəyin çoxu mən belə başa düşdüm ki, telefondan yorulublar. Deyir ki, telefonun bateriyasının gün ərzində tez bitməsi mənim artıq gündəlik rutinlərimdən birinə çevrilib və bu məni artıq yorur. Paltar yuyub qatlamaq, bu məni bezdirir.
1: Oy, mən nifrət edirəm. İşdən sonra evə çatana qədər enerjimin tükənməsi məni bezdirir, yazır dinləyicimiz.
0: Məsə 10-cu mesajda gəlin səsləndirək, hər gün deyir, axşam nə bişirim sualı ilə qarşılaşmaq məni yorur. Bunu da bir xanım dinləyicimiz yazdı, bizə göndərdi. Və bayaq bir sual səsləndirmişdim məşrubatdan. Sual vermişdim ki, atası yoxsa özü hansı Kərbalanı hansı məşədini ziyarət etdi? Və əslində sualın içində cavab var idi. Bəzi dinləyicilərim buna rəğmən belə yenə də səhv cavabı yazmaqda israr eləyirdilər. Təbii ki, düzgün cavabı yazan dinləyicilərimizdən biri telefon xəttində bizi gözləyir. İndi Zəhra xanıma, bu ümumiyyətlə xanımlarla danışırıq, nə böyük təsadüf. Zəhra xanımı salamlayacağıq, keçək digər müsabiqəmizə.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Zəhra xanım, salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiniz? Biz yaxşıyıq, siz necəsiniz?
3: Çox sağ olun, mən də yaxşıyam və çox şadam ki, bu gün efirə qoşuldum.
0: Nə gözəl, xoş bizə. Qeyd edim ki, Zəhra xanımın 28 yaşı var və evdar xanımdır. Zəhra xanım, nə vaxtsa çalışmısınız, yoxsa elə əvvəldən evdar xanım kimi yaşayırsınız?
3: Xeyir, çalışmamışam, heç qismət olmadı.
0: İstəyirsiniz ümumiyyətlə çalışmaq həyatınızın hansısa bir dönəmdə, yoxsa belə daha rahatdır?
3: Hərdən istəyirəm, hərdən yox, aytan.
0: Niyə görə yox, məhz yox deyirsiniz? Rahatlığa görə?
3: Var, bilmirəm onu. Bəli, rahatlıqdır evdə. Ev işlərini çox sevirəm. Bu yüzden.
0: Bu da doğrudur. Çünki rahatlığa öyrəşən adam konfort zonasından bəzən çıxmaq istəmir. Bu da cavablardan biridir. Zəhra xanım, ümumiyyətlə, bəs gündəlik rutininiz sizin daha belə xüsusi olmalıdır da. Baxmayın, ev işləri var, yemək var, uşaqlar var, yəni bu kimi digər məsələlər var. Sizi nə bezdirir?
3: Valla elə bir...
4: Heç nə bezdirmir.
3: Olur, amma indi bu dəqiqə hal-hazırda ağlıma gəlmir.
0: Məsəl üçün, bir dinləyicimiz deyir ki, mən hər gün yemək bişirmək sualı beynimdə mənə artıq bezdirir. Yəni, gündəlik rutinlərimdən birinə çevrilir və hər gün axşam mən yemək nə bişirim sualı bezdirir.
1: Zəhra xanım yəqin ki, subay da yemək də bişirmir.
4: Yox, evlidir.
3: Subay deyiləm, evliyəm, amma...
4: Özünsən subay.
3: Ev işləridir, yemək bişirməkdir. Düzdür, bəzən olur ki, Aytan xanım açığını deyir ki, bu işlər də bezdirir də insana.
0: Amma gündəlik həyatı artıq öyrəşmişsiniz, mən belə başa düşürəm.
3: Əlbəttə ki, nəyini, çarə yoxdur.
0: Yaxşı, gəlin onda keçək müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa deyin, seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: Təbii ki, siz bunu vurguladınız. Məşədi Bad adında bilinir ki, Məşədi...
0: Özüdür.
3: Məşədi ziyarətinə gedib, atası isə Kərbəlayı.
0: Bəli, indi isə gəlin keçək əsas mərhələyə. Əsas mərhələdə yeganə vağa hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcək. Siz isə diqqətlə dinleyin və seçin ki, kimin faktı sizə daha doğru gəlir. İşidə yeganəni yenə də.
1: Keçən il silahlı bir dəstə Niderlandın Drents muzeyinə hücum etmişdi və uğurlanan əşyaların içində gümüş dəbilqə də var idi.
0: İşidə yağanı.
4: Və keçən ilin iyul ayına kimi 83 yaşlı Yapon ixtiracı Shunpei Yamazaki 20.120 patentə sahib idi.
0: Gəlin bir daha işidək faktları.
1: Keçən il silahlı bir dəstə Niderlandın Drents muzeyinə hücum etmişdi və uğurlanan əşyaların içində gümüş dəbilqə də var idi.
4: Keçən ilin iyul ayına kimi 83 yaşlı Yapon ixtiracı Shunpei Yamazaki 2.120 patentə...
0: Kimin yox, 20.000.
4: Bəli, 20.120 patentə sahib idi.
1: Zəhra xanım, bu Zəhra xanım axtarırsınız köməkdən var, yoxsa özünüz bədəhətən cavab deyəcəksiniz?
4: Mən özüm olsam bunu axtaramaram.
1: Peşəkar dinləyicilər var. Bir dənə açar sözü, kilidli sözü tapırlar.
4: Bəli, burada açar söz keçən ildir.
1: Məndə də. Cümlə belə başlayır. Kimsə pıçıldayır orada.
4: Şəfa çox üzüldü. Kim var orada Zəhra?
1: Kimdə orada pıçıldandı? Yüksək səslə danışdı.
3: Qızı bizdədir, qonaqdır.
1: Gəl rahatlıqla danışsın. Artıq bildik ki, ordadır. Pıçıltısı onu ələ verdi.
4: O bir qalan sirrində belə bir şey var.
1: Dayım qızı.
4: Yox, kitablar danışır. Orada da Elşən deyir ki,
1: "Və vaxtınız yekunlaşdı." Onu qeyd edin.
3: Ağa bəylə razılaşmalı olacaq.
4: Ayton qoymadı. Kimə fragment deyim. Hə. Heç nə dayın.
1: Yox, sadəcə xatırlatdı.
4: O getdi artıq.
1: İndi dinləyicilər yazacaq ayda, hücum edəcəkdir sənə. Ağanı soruşdurun. Hə, cavabını ağa yoxsun. Ağadan. Və sizin dayınız qızı bunu hardan bilir?
3: İndi köməkli göstərəm.
4: Dayı qızları hər şey bilir.
1: Axtarış verdi.
0: Çat GPT, Gemini, Google, Wikipedia.
1: Düşünürsünüz ki, Shunpei Yamazaki 20120 patentə məhz keçən ilin iyul ayına qədər sahib idi, keçən ilin. Qəbul edək cavabınızı.
3: Qəbul edək.
1: Edək. Dayınız qızının adını bilmək olar?
3: Samirə.
1: Samirə xanım, necəsiz?
3: Yaxşı olasın, çox sağ olun. Necəsiz?
1: Təşəkkür edirik, biz də yaxşıyıq. Əslində, bu alqış və yaxud da bu təəssüf səsləri sizin üçün gələcək. Yəni, Zəhra xanıma deyim ki, təəssüfləmin.
4: Zəhra xanım sizinlə münasibətlərə aydınlıq gətirə bilər bu sualdan sonra.
1: Gəl nəticəyə baxaq. Bir qohum əlaqəsinin bitdiyi gün.
0: Vay.
1: Bəli, bəli, düzgün cavabdır. Samirə xanım sayəsində Zəhrə xanım artıq 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alış-veriş kuponunu qazanmış oldu. İkinci mərhələ davam yoxsa tamam?
3: İstəyirik çıx, amma oynamaq da çox maraqlıdır.
1: Hə, ikinci mərhələyə davam etsəz, mənim verdiyim sualın cavabını tapmasanız təəssüf ki, əlinizdəki 25 manatı itirmiş olacaqsınız.
3: Gedək. Yaxşı, Aytan xan, sağlıq çəkləndirin, zəhmət olmasın.
1: Aha, 25 manatı qoyuruq ortaya, cibimizdən çıxardırıq, qoyuruq ortaya, deyirik ki, ya sizindir, ya mənim. Gəlin baxaq. O hansı rəssamdır ki, qardaşı Teoya məktubunda yazır ki, Beşik mahnısı tablosunu günəbaxan əsərləri ilə üzbəz divardan asmaq istəyir.
4: Nə məşhur, yəyin ki, burada sualın içində necə deyərlər, ipucular var.
1: Hı, çoxdur.
3: Vincent Van Gogh.
1: Ah, Samirə xanım, niyə bu qədər çox bilirsiniz? Samirə xanım.
0: Zəhrə xanım.
1: Yox, Zəhrə xanım.
4: Biz artıq, biz artıq keçməyəcəyik Samirə.
1: Zəhrə xanımı kənara
4: yiyin. Samirədən artıq kimə keçəcək və çox maraqlı.
1: Samirə xanımın neçə yaşı var?
3: 30.
1: 30 yaşı var. Çox bilir ha.
4: Yaxşı.
1: Səhər sübdən gəlib sizə qonaq, bu nə deməkdir?
3: Dünəndən bizdədir.
1: Oo, hətta. Yaxşı, gəlin.
4: Sən cəmatın içində nə işin var? Sən sualı ver, cavabı al, get də.
1: Gəl nəticəyə baxaq. Adamı Samirə xanım kimi, on da qohumu olsun. Bəli, bəli, düzgün cavab məhz Vincent Van Gogh idi və bununla da 50 manat dəyərində tam kuponu rahat supermarketdən qazanmış oldu. İndi mənim Samirə xanım ehtimal ki, süni intellektdən istifadə etdi. Çünki belə sürətlə tapmaq ancaq onlara.
3: Bəli, açığını demək gərəkirsə.
1: Bu sizin tam haqqınızda
4: heç kimdə istəyirəm. İndi belə bir sual, bu kupondan Samirə xanım da faydalanacaq, yoxsa tək özünüz alırsınız?
3: 50-50-yə.
1: Hı, şokolad alıverəcək. Hər bir halda xoş alışverişlər sizə. Biz təşəkkür edirik sizə.
3: Minnətdarıq sizə.
4: Sağ olun.
3: Çox sağ olun. Xoş gün arzu edirik.
1: Biz də sizə sağ olun, salamat qalın, hələlik.
4: Əsas odur, tilsim qırıldı.
1: Ağa, mən bayaqki sözünün cümləni bitirirəm, partladı mən.
4: Yox, getdi adı, indi onun mənası yoxdur.
0: Nə qədər görmədün?
4: Əcə, o yeganə qulaşım.
0: Yox, mən qulaşırdım, kitablardan danışırdım. Elişən bir... kitablar danışdı, Elişən nəsə dedi, onda da Aytan imkan vermədi.
4: Elişən nəsə dedi ya, Elişənə burdan salamlar.
0: Və davam edirik. Rahat Supermarketin təqdimatında olan bir müsabiqəni geridə qoymuş olduq və Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Dinləyəcəyimiz həm də ona görə çox sevinirlər ki, məhz Rahat Supermarketdən bu kuponu qazanıblar. Çünki ora daxil olan adam mütləq ki, alışverişi etmək istəyir. Bütün istəyirsən rəflərə belə baxasan, o qədər hər şeyi səliqəli şəkildə yerləşdiriblər. Yüksək xidmət orada görmək mümkündür. Hətta özündə xidmət kassası da var ki, rahatlıqla vaxt itirmədən, kassada növbə gözləmədən özünə xidmət kassasından daxil olursunuz və sadəcə olaraq barkodu orada göstərdikdən sonra ödənişinizi rahatlıqla edə bilirsiniz. Hər bir şeyi sizin üçün rahat supermarket şəbəkəsi yaradıb və rahat qurmədə də restoranlar var. Alışverişinizi etdiniz, biraz yorulmusunuz. İstəyirsiniz çay içəsiniz və yaxud da yemək yeyəsiniz, rahat qurmənin içərisində daxil olan fast food şəbəkələri var və yaxud da özünə məxsus restoranlar var. Daxil olub əyləşib elə dincələ də bilərsiniz. Və rahat supermarketlərdə fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyası davam edir. Büdcənizə də bununla da nəzarət edə və həmçində qənaət edə bilərsiniz. Məsəl üçün burada görürəm Nescafe Klassik və krem kofelərinin 190 qramı 44% endirimi 9 manat 99 qəpikdir. Kofe mat 400 qramı 22% endirimi 7 manat 95 qəpikdir. Bundan əlavə Lays chipslərinin 140 qramı fürsət kampaniyası 3 manat 25 qəpik, snacks fıstıqlarının 30 qramı isə 22% endirimlə cəmi 35 qəpikdir. Yaxınlaşan endirimlərdən yararlanın.
1: Və reklam hüququ əsasında ürün məlumat çatdırım bir bank debet kartı sahiblərinə bir daha xatırladaq ki, digər bir bank debet kartına köçürmə edəndə xərcləri düşünməsinlər. Çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Qeyd edim ki, bir bankla olmaq sərfəlidir. Ətraflı məlumat üçün birbank.saytına baş çəkə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Ağa nəsə demək istəyir, qutar sonra keçək.
1: Dedin sonra keçək mənim rubrikama. Cəhək istəyir.
5: Mif yoxsa gerçək?
6: Deməli, yazım var.
1: Demirəm axı.
6: Canı eşitmək üçün dedim.
1: Aha, nə deyir?
6: Deməli, dinləyicimiz yazıb ki, Samirə xanım bir gün artıq qalma imkanı qazandı.
0: Oyub da. Bəli, dinləyəcəyimiz ağanın arxasında durublar, deyilə ki, ağa demə, nə deyəcəyinizsə demə.
1: Yaxşı. Ailənizin elə üzü var ki, o sizin antidepresantınız sayılır. Sizcə söhbət kimdən gedir?
0: Ya pişiklərdən gedir, ya da evin balacasından gedir.
1: Sən nə düşünürsən, ağa?
0: Ya da valideyn anadan gedir.
6: Qonşudan, ən yaxın qonşudandır məncə.
1: Ailə üzvü qonşara. Harvard
6: elə qonşular var ki, artıq onlar sənin evin içidir.
0: Məsəlçü, Samirə xanım dayısı qızı olsa da.
1: Harvard Universitetinin 85 ildən çox davam edən müşahidələr əsasında apardığı araşdırma gözəl bir həqiqəti üzə çıxarıb, bacınızın olması, bacı, əsl təbii antidepresant ola bilər. Bayaq elə yeri gəlmişkən efir başlayanda sən dedin ki, mənəm dedin ki, doğrudan yəni bacısan və antidepresant hesab edilirsən, yəqin ki, bacın üçün. Bacılarla ünsiyyətin nəinki stresi azaltdığını, həm də kortizol səviyyəsini tam 20% aşağı saldığını qeyd edirlər. Alimlər deyir ki, bacılarla birgə yaşamaq xoş əhval ruhiyyə hormonlarının səviyyəsinin artmasına kömək edir.
6: Bütün bacılara buradan səslənirəm. Sizinlə birlikdə yaşaya bilərdik. Bacılarla birlikdə yaşamaq.
1: Yəni bacı iki bacıdan söhbət gəlir. Yəni qardaş bacı ilə.
6: Məsəl üçün Gülyaz Gülyanaq.
0: Cüt bacı mənası gəlir.
6: Gülyaz Gülyanaq xanıma müraciət edirəm burdan.
1: Bizim də bacımız var. Emosional dözümlüyümüzü və empatiyamızı gücləndirir və bundan əlavə onlar bizə tənhalıq və təşvişlə, həyəcanla mübarizə aparmaqda kömək edirlər. Çətin anlarda bacılar arasındakı münasibətlər əsl xarici sinir sisteminə çevrilir.
6: Nə şeymiş bu bacılar?
1: Mən maraqlı ki, mədə dinləyicilər arasında bu məlumatla razılan var mı?
0: Mən razıyam. Yəni, özümə güzgüdə baxanda deyirəm ki, sənin kimi mənim bir bacım olardı. Amma zarafat bir yana, mən bacısı olanlar xoşbəxtlər, bir sıfır öndədirlər. Çünki məsləhətləşə biləcəkləri, hətta bəzən olur ki, bəzi şeyləri öz valideyninə demək istəmirsən, amma öz bacınla rahatlıqla danışa bilirsən. Hətta valideynin qiymətini belə var.
1: Bacınla şanslıyabilirsən.
0: Və mövzumuz var, mövzumuz da aktivdir. Gündəlik rutində sizi nə bezdirir? 70 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. İndi yadıma düşür ki, ağa ona görə belə gərgin, onun bacısı yoxdur.
1: Ona görə antidepresantın yoxdur. Biz sənə bir bacımız.
6: Razıyam deyir, biz 3 bacıyıq, xoşbəxtik, həmişə xoşbəxt olasınız. Bu arada Aytən, dünənləri gördüm, izləyirəm Aytən yaxından. Səni izləyirəm, bax, qırmızı bir,
1: qəşəng bir geyimdə.
6: Bacığı nə idi? Hə, harası gedirdin?
0: Ona görə cəlb eləyirdi.
6: Aytən də dünən zooparkda keçirdi böz səmərəli vaxtını. Bəli. Yəni, hər halda izləyirəm sizi, yaxşısınız.
0: Həyatımın ilk zoopark gəzintisi idi.
6: Həyatımın ilk zooparkı.
0: Yox, həqiqətən də. Uşaqlıqda heç vaxt marağım olmayıb, nə sirka,
7: yaşlı dünyadan danışır, hə,
0: və həqiqətən peşman oldum. Mən o qədər cəlb eləmədim.
7: Amma mən səninki heyvanlar daha da yaxşı görünürdülər. Yəni, əvvəlki illərə nisbətən.
0: Görüntü baxımından demirəm. Sadəcə onlar belə elə başını qaldırıb heyvanların üzərindəki toru, qəfəsi görürsən, o artıq adamda ürək sıxılma yaradır. Bilmən, bu təkcə mənə xas olan bir şeydir, yoxsa hər kəs də belədir. Heç, bu qədər akvariumdakı balıqlar heç o qədər deyərdim sən də o təəssüf üçün yaşatmırdım. Mən nəinki o kenguru var idi orada, pələng, şir, o, və hətta qaranlıq otağı salmış bəbir də var idi. O biraz məndə çox təəssüf hissi yaratdı. Və birazdan bir neçə dəqiqədən sonra da Bakı küçələri rubrikasından danışacağıq və həmçində ağa yollarla bağlı məlumatlar bizə çatdıracaq. Düz yollarda boşluq çoxdur, çünki məktəblər və universitetlər demək olar ki, yekunlaşıb və imtahanlar dövrü başlayır. Bu da yollara çox təsirini göstərir. Çünki burada yola çıxan valideynlər var, məktəbin qabağında sıxlıq yaradan valideynlər var. Ona görə də yollardan danışanda daha belə qısa danışmış olurlar.
6: Elə imtahanlardan danışmışkən bizim bir dinləyicimiz görürəm, Emin bəy mesaj yazıb, 7666 deyir, 2 illik yoldaşınız mənim oğlum Səid Dəyanət Türk liseyinə 93.5 balla qəbul oldu və sizin artıq dinləyiciniz deyil, sizi dinləyə bilmir. Ona söz vermişdim ki, qəbul olsan radiodan, Ağa bəydən xərç edəcəm, sənə təbrik etsin mümkünsə. Səid Sadıqov 5-ci üçlükdən ən çox, 5-ci üçlük, bizim 5-ci üçlüyü idi burada. Bax, dinləyicilər bunu bilir, biz özümüz bilmirik. Ən çox deyir, ağanı çox istəyirdi. Təşəkkür edirik ona, buradan salamlar, uğurlar olsun öz təhsilində, həmişə belə yaxşı yerlərdə təhsilini alsın və təbii ki, yaxşı bir vətəndaş olaraq da böyüsün. Biz də buradan çox təbrik edirik.
0: Məncə o bizi çox istəyirdi, sadəcə bir bəy olaraq, utanıb deməyib və ona qədər təşəkkür, ağanın adını bəzən belə qabağa verir.
6: Mən bu təbriki oxuyuq, bunların üzünə baxıram. Nə biləm.
0: Biz də təbrik edirik, hər bir halda biz istəməsəz də. Buna inanmırıq, amma yenə də təbrikimizi çatdırırıq. Yəni, belə xoş bir məqama görə bizim dinləyicimiz azalacaqsa, yəni əslində çox xoş bir andı, gələcəyə parlaq.
7: Valideynlər daha çox sevinir, nəinki tələbələr özləri.
6: Və yegan, sənə sual var ki, bəs bacısı olmayanlar nə etməlidir?
7: Heç nə.
0: Ağa kimi.
6: Özlərini tez təşkil
7: qardaşınız təki olsun.
6: Yox, özlərinə təcili bacı təşkil etməlidirlər.
0: Yaxşı, gəlin keçək Bakı küçələri rubrikasına.
8: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
9: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və bugün sizə Bakı küçələri rubrikasında Cəmil Nəcəfov küçəsindən danışmaq istəyirəm, hansı ki adını daşıyan belə bir küçə var Bakıda. Cəmil Nəcəfov 24 iyun 1993-cü ildə Bakıda dünyaya göz açıb. 1999-2007-ci illərdə Binəqədi rayon Hüseynov adına 83 nömrəli məktəb liseydə təhsilini alıb. Orta məktəbi bitirən Cəmil Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil olur və liseyi bitirəndən sonra Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olur və hərbi məktəbi də müvəffəqiyyətlə bitirən Cəmil hərbi vəzifəsinə başlayır və baş leytenant rütbəsi alır. Azərbaycan ordusunun baş leytenantı Cəmil Nəcəfov 2016-cı ildə aprel döyüşlərində ön cəbhədə iştirak edir və 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində iştirak edir. Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşur, 10 oktyabr 2020-ci ildə Cəbrayıl döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olur. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşı-qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə, həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zaman igidliyin və mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 9 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Cəmil Nəcəfov Qarabağ ordeni ilə təltif edilir. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissədə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Cəmil Nəcəfov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilir və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 24 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Cəmil Nəcəfov ölümündən sonra Cəbrayılın azad olması uğrunda medalı ilə təltif edilir və Bakıda onun adına küçədə var. Allahdan rəhmət diləyirik.
1: Bəli, Allah rəhmət eləsin. Şəhidimiz Cəmil Nəcəfovun adına Binəqədidə bir küçə var. Burada təbii ki, bir sıxlıqdan söhbət gedə bilməz.
0: Doğulduğu ərazidə verilir olan küçə adı.
1: Öz yaşadığı yerə yaxın və amma hal-hazırda tıxaclı yerlərdən danışırıqsa, əgər biz efirin başlanğıcında dedik ki, məktəb yoxdur və elə bir yollar daha yaxşıdır, amma haradasa bir öz effektini göstərir, amma yenə də sıx bölgələr çoxdur. Ümumiyyətlə, Masazır tərəflərdən başlayan çox uzun bir sıxlıqdır bu. Tiflis prospektinə kimi uzanan şəhərə doğru gələn axın var. Əməlli biz burada qırmızı yüklənmiş hərəkəti görə bilirik. Batamdar şosesi, Mətbuat Parlamenti, Hüseyin Cavid prospektlərinə düşən istiqamətdə burada da sıx hərəkət, qırmızı dalğanı görə bilirik. Daha bir yüklənmə Binəqədi şosesindən Azadlıq prospekti istiqamətində. Burada da yəni də yəqin ki, orada olan dinləyicilərin sayı hesabı yoxdur. Yəni

0: istiqamətindən də Sabunçu tərəf sıxlıq var. Böyükşor gölünün üstü əməllicə yükləmiş.
1: Bu saat xas sıxlıqdır, yəni, mən belə başa düşdüm. Yəni məktəblərin təsiri yoxdur. Bu sadəcə saatın sıxlığıdır.
0: Eləcə də şəhərin mərkəzi var, eləcə də Xətai prospekti. Yəni çox yerdə bu sıxlığı Xocalı prospektində bu şeyləri görə bilirik.
1: Və biz indi ayrılacağıq reklamlara. Reklamlardan sonra elə saatın əvvəlində ağanı eşidəcəksiniz. İdman xəbərləri ilə idman sevərləri məlumatlandıracaq. Bilirsiniz ki, bu dövrlərdə artıq ağanın səsini biz daha tez eşidirik. Hətta şənbə bazardan vədən ağanın səsini eşidirik. Və hələ səhər efirində də üstünə əlavə məlumatları da bizə çatır. Yox, ağa narazı deyilik. Ağa aldı əlinə mikrofonu, indi bizə döşəyəcək sözlərini.
0: Yox, onu demirəm.
1: Biz çox məmnunuq səni görməkdən.
0: Dün efirə gələndə gəldim, gördüm divanda yeganə yatıb burada.
2: Ay, yalan şey bax.
1: Yaxşı, keçək reklamları sonra danışarıq.

0: 3 kapiyi. Geyser su filtre 28 manat 30 kapiyi değil. Cemi 19 manat 70 kapiyi.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakt itirmeye veya hatta gözlemeye ihtiyaç yoktu. Sadece bir bank tatbikine dahil ol, çatımıza yaz ve rakamsal asistentimiz saniyeler içinde hallini göstersin. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Nova Zemla kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Nova Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Starodvorye Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Gustiyar pişmiş katılaştırılmış süt 370 gram 2 manat 74 kapiye. Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml. 4 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde fırsatlar 19 iyuna dek geçerlidir.
4: Express Bank'tan kızılı kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Express Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az sayfına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
4: Bir neçə banka kredit ödəmək? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Express Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
9: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
10: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən

0: Toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manatadək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Avropa turları, Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manatadək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. Burası Hərdidə sonuncu, üçüncü saatda start veririk və təbii ki idmanın vaxtıdır. Dünya çempionatı keçirilir və bugün mundialın 2026-cı il Amerika, Kanada və Meksikanın təşkil etdiyi mundialın 6-cı günüdür. Qrup mərhələsinin ilkin turu oynanılır və dünən keçirilən 4 oyundan danışacağım. Təbii ki, həftə sonu ümumiyyətlə bu qeyri üç günlərində bir sıra oyunlar baş tutdu. Amma elə onlar çox da artıq birisi dünənki oyunlardan, yəni digərlərindən artıq bir çoxlarının xəbəri var. Dünən keçirilən oyunlarda elə bil sülhlə bitdi bütün qarşılaşmalar. Dünyaya sülh mesajı verdi bütün bu yığmalar. Amma ən təəccüblüsü təbii ki H qrupunda İspaniya və Cabo Verde komandalarının 0-0-lıq bax bu heçicisi oldu. Hər il bax belə bir hər mundial deyək, daha doğrusu hər il yox, hər mundialda belə bir hesablar olur. Gözlənilməz nəticələr olur. Məsəl üçün ötən Qətər Dünya Çempionatında çempion Argentinanın ilk oyunda Səudi Ərəbistana 2-1 hesabı ilə məğlub olması hamımızın yadındadır və İspaniyadan açığı aşkar favoritdən yenə də turnirin debutantı Cabo Verde ilə belə bir oyunda qolsuz heçəcəyə razılaşması hamı üçün, bütün futbol idman həvəskarları üçün belə qeyri bir hesab oldu ki, hamı bir diqqətdən kənarda saxlaya bilmədi bu oyunu. Ona görə hətta ikinci hissədə İspanlar daha güclü Nico Williams olsun, Lamin Yamal olsun və digər əsas vurucu güclər də oyuna daxil oldu. Amma bu heç bir effekt vermədi. Elə oyun da başladığı kimi 0-0 hesabı ilə bitdi. 23-0-0-da G qrupundan Belçika, Misir qarşılaşdı. Bu qarşılaşmaya həm də uzun illərdən sonra Kevin De Bruyne və Məhəmməd Salahın qarşılaşması da deyirdilər və 1-1 hesabı bu oyunda nəticələndi. Səhərə yaxın yenə oyunlar var idi. Səudiyyə Ərəbistan, Uruguay qarşılaşması, burada da 1-1-lik, bərabərlik qeydə alındı və daha bol qol vurulan qarşılaşma səhərə yaxın 5-də İran, Yeni Zelandiya arasında 2-2-li heçicə, hələ 2 qol vurdular, amma bu oyunda qalib müəyyənləşmədi. Və təbii ki, dünya çempionatı həyəcanı bugün də davam edir. Öz növbəsində Fransa Senegalı qəbul edəcək. İ qrupunda bu günün ilk qarşılaşması olacaq. 23:00-da start götürəcək. Bundan başqa gecə 2-də İraq-Norveç qarşılaşması. Biz artıq ki, Erling Haaland-ı meydanda dünya çempionatı səhnəsində görə biləcək. Bundan başqa Messi həvəskarları, əgər Messini yenidən dünya çempionatında izləmək istəyirlərsə, səhər 5-də yuxularına necə deyirlər haram qatıb, bax bu Argentina-Əlcəzair oyununa baxa bilərlər və səhər 8-də biz artıq bax indiki məqamda burada olanda Avstriya-Yordaniya qarşılaşmaları olacaq. Hər halda müxtəlif məzmunlu müxtəlif oyunlar var. Kim hansı oyuna baxmaq istəyirsə, məsələ həmin vaxtlarda düzündə biraz iş də mane ola bilər ya da yuxu mane ola bilər, amma hazır keçlər üçün məncə bu elə də çox böyük bir mane deyil. Dünya çempionatı davam edir və burada hələ də qalmaqallar da öz növbəsində davam edir. Daha bir qalmaqal dünən oyuna çıxan Uruguay millisinin futbolçularının başına gəlib. Belə ki, xəbər verilir ki, Uruguay millisinin futbolçuları çətin vəziyyətdə qalıblar. Onlar Səudiyyə Ərəbistanı ilə ilk turun oyununa gələrkən ciddi yoxlanışdan keçiblər və Amerika polisi futbolçuların bütün çantalarını bir-bir yoxlayıb, özdə onları belə sırayı da düzüblər, fotoları görə bilirik. Bu isə komanda rəhbərliyinin, ümumiyyətlə futbolçular etirazına səbəb olub, hətta onların çantalarını alıb saatlarla yoxlama aparıblar. Valla ilk dəfədir biz bu qaydada yoxlanışlar görürük. Hər halda bu özü də bir yenilikdir. Ona görə bax bu cür əksədalar, ona görə bu cür etirazları da müşahidə edə bilirik. Və Cabo Verde-nin qapıçısı dünən diqqət mərkəzində oldu. Onun 90 dəqiqəyə, yəni oyundan əvvəl və oyundan sonra Instagram izləyicilərinin sayında əməllicə dəyişim var idi. Cabo Verde millisinin qapıçısı Vazinha Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin ilk turundan sonra gündəm oldu. İspaniya ilə maçdan əvvəl onun Instagram hesabında cəmi 500 min izləyici var imiş. Amma deyim ki, sizə elə Cabo Verde-yə görə bu rəqəm heç də pis rəqəm deyil. Və qarşılaşmada inamlı çıxış edən çərçivə qoruyucusunun maçdan sonra izləyicilərinin sayı
düz 2 milyona qalxıb. Bu isə qapıcı üçün sürpriz olub. Hətta o görüntülər də var, ona göstərirlər və o hətta inana bilmir. Deyir, bu bir fantastik hadisədir. Maç bitdikdən sonra o verdiyi təhsili açıqlama ilə də diqqət çəkib. Oyun bitdi, mən ağladım, çünki məni nənəm və babam böyütdü. Onlar bir neçə il öncə vəfat etdilər və bu günü görə bilmədilər. İstərdim ki, onlar bu gün yanımda olsunlar. Anam da deyir, viza ala bilmədiyi üçün Amerikaya gələ bilmədi, çünki viza üçün ödənişi vaxtında idə bilməmişdi. 40 yaşlı qalkiber həm də İspaniya ilə oyunun ən yaxşısı seçilib, o 7 qurtarışla tarix yaza bilib. Mundialın ən yaşlı oyuncularına olan Vazinha hazırda klubsuzdur, yəni azad agentdədir. Bəlkə də bax, bu dünya çempionatı onun bir növ bəxtini açar. Turan Tovuzun biraz dünya çempionatından uzaqlaşırıq. Turan Tovuzun Avrokuboklara getməyəcəyi artıq dəqiqləşdi. Turan Tovuz peşəkar futbol klubu UEFA Konfrans Liqasında iştirakı ilə bağlı idman arbitraj məhkəməsinə etdiyi müraciətin nəticəsi artıq açıqlandı. Bu barədə klubun sosial şəbəkə hesablarında məlumat paylaşılıb. İdman arbitraj məhkəməsi klubumuzun müraciəti ilə bağlı qərarını açıqlayıb. Qurum UEFA apellyasiya orqanının klubumuz haqqında 2 iyun tarixində verdiyi qərarı qüvvədə saxlayıb və 15 oyun tarixində verilən qərara əsasən bütün idman prinsiplərinə riayət edərək vəsiqə qazandığımız UEFA Konfrans Liqasının 2026-2027-ci illər mövsümündə iştirak edə bilməyəcək deyə məlumatda bax bu şəkildə qeyd olunub. Və İsveç millisinin yarımdafiyyətçisi Matthias Svanberg dünya çempionatı 2026-da Tunisə qarşı keçirilən oyunda maraqlı göstərici ilə yadda qalıb. 27 yaşlı futbolçu 5-1 hesabı ilə başa çatan görüşün 84-cü dəqiqəsində meydana daxil olub və cəmi 18 saniyə sonra rəqib qapısına yol tapıb. Optan məlumatına görə bu 1966-cı ildən bəri dünya çempionatlarında əvəz etmədən meydana çıxan futbolçular arasında qeydə alınan ikinci ən sürətli belə bir qoldur. Bu göstərici üzrə rekord isə Uruguay millisinin sabiq hücumçusu Richard Morales isə məxsusdur ki, o 2002-ci ilin qrup mərhələsində Senegalla keçirilən oyunda oyuna daxil olduqdan 16 saniyə sonra fərqlənə bilmişdi. Bu yaxşı bir göstəricidir, amma 18 saniyə qol vuraraq İsveçin futbolçusu rekord göstərənlərdən biri olub, amma dünən həm də anti-rekord göstərən, özü də onun adına da heç yaraşmadı, İspaniya millisinin futbolçusu Mikel Oyarzabal maçın ilk 30 dəqiqəsində topa toxuna bilmədi. Belə bir şeylər də başdır. Özdə baxırıq ki, rəqib kimdir? Kabaferdir kimi bir rəqib. Optan statistika mütəxəssisləri maçın ilk hissəsi ilə bağlı maraqlı göstərici açıqlayıb. Belə ki, oyunun ilk 30 dəqiqəsində İspaniya millisinin mərkəz hücumçusu Mikel Oyarzabal topa bir dəfə də olsun toxunmayıb və bu da 66-cı ildən aparılan dünya çempionatı statistikasında ilk dəfədir ki, bir futbolçu maçın ilk yarım saatında ümumiyyətlə topla kontakta keçə bilməyib. Və İspanlardan danışdıq, İspaniya millisindən Oyarzabaldan danışdıq, amma həm də Cucurella'dan danışmaq istəyirəm. Dünən bax bu açıqlandı, Real'ın yerin transferi oldu Marc Cucurella. Chelsea'dən tərəflər arasında 6 illik müqavilə ilə bax onun keçidi reallaşdı, 55 milyon avro, hətta üstündə 5 milyon Real Madrid'dəki klubundakı uğurlarını görə hətta bonuslar da ola bilər. Yəni bax belə bir maraqlı İspaniyanın oyundan dəqiqələr öncə bu transfer reallaşdı. Hətta mənbələrdə belə bir məlumatlar var ki, hətta öz komanda yoldaşları millidə hələ Cucurella'nın bu transferindən heç kimin xəbəri yox idi. Artıq belə bir statistika da var idi ki, Real Madrid'dən bu il heç kim dünya çempionatında oynamayacaq, amma bax o gəldi, Cucurella'nın transferi həmin günə düşdü və rəsmi olaraq deyə bilirlər ki, Real bu ildə dünya çempionatına İspanya millisinə bir futbolçu göndərib. Mən bir daha bugünün idman xəbərlərində, daha doğrusu afişasında başlayacaq oyunları qeyd eləyəcəm. 23:00-da səhnəyə Fransa və Senegal çıxır. Aşkar favoritlərdən biridir Fransa. Bundan başqa İraq-Norveç oyunu var. Səhər 5-də biz Argentina-Əl-Cizayr oyunu izləyə biləcək və səhər 8-də Avstriya-İordaniya oyunları ilə növbəti 4 oyunun da nəticələrindən xəbərimiz olacaq. Bugünlük idman xəbərlərində bu qədər, amma biz bir mahnı fasiləsi verib yenidən qayıdırıq.

0: Yaşıl dünya.
1: Deməli, baxdıq təqvimə ki, bugün beynəlxalq tısbağalar günüdür.
2: Və beynəlxalq tısbağalar günü yerdəmi?
1: Bəs nə, bu həmcə belə əlamətlər günlər olur ki, onları bir daha yada salıq və onlar haqqında daha detallı məlumatlar.
2: Bu nə əlamətlər?
1: Düşündürür, bax, indi sənə düşündürür ki, niyə görə əlamətlərdir, nədir?
2: İnan ki, məni düşündürmür, lazım da deyil.
1: Belə ki, sən özündən başqa kim fikirləşirsən, nəyə fikirləşirsən ki, mövzumuz bu deyil.
2: Yox, tısbağaları müdafiə eləmək üçün onlar üçün xüsusi bir gün niyə olmalıdır ki?
1: Sadəcə düşündürmək, insanları düşündürməyə edən günlər buna
2: çox
1: görə
2: biz,
1: var.
2: Çox biz xoşuma gəlmiş.
1: Yaxşı, tısbağalardan danışırıq. Bugün planetimizin ən qədim, təxminən 200 milyon ildir yer kürəsində yaşayan sakinlərindən biri dəniz tısbağalarından sizə danışacağım. Əslində, hətta deyirlər ki, tısbağalar dinozavrların gəlişini belə görmüş heyvanlarda, hətta belə bir deyim də var. Bugün bəlkə də tarixin ən böyük təhlükəsi ilə üzbəzdir və təəssüf ki, bu təhlükənin adı nə qlobal buzlaşma, nə meteoroiddir. Bu təhlükə bizim hər gün istifadə etdiyimiz adi plastik torbalardır. Və okeanın dərinliklərində mavi sularda üzən bir tısbağanın ən sevdiyi qida dağlı və şəffaf meduzalardır və birdən-birə qarşısında tam bənzər bir qaraltı görür və şəffaf dalğaların ritmi ilə hərəkət edən bir obyekt yaxınlaşır və o meduza kimi onu təsvir edir və başlayır bu torbanı udmağa. Lakin bu meduza deyil və bu kimisə çimərlikdə qoyub getdiyi və yaxud da küləyin dənizə sovurduğu adi bir plastik torbadır. Və tısbağaların göz quruluşu dənizdəki plastik tullantıları meduzadan ayıra bilmir. Təəssüf ki, nəticə isə dəhşətlidir. Udulan plastik onların mədəsini tamamilə bloklayır, toxluq hissi yaradır və bu unikal canlılar acından daxili qanaxmadan tələf olurlar təəssüf ki. Və araşdırmalar da göstərir ki, bugün dünyadakı dəniz tısbağalarının yarısından çoxu artıq plastikdadır və belə ki, bəziləri hətta həyat təhlükələri var. Amma ekosistem ilə elə zəncivari mexanizmdir ki, tısbağanın dənizdəki ölümü sahildəki insanın həyatına da təsir edə bilər. Belə ki, yaşıl dəniz tısbağaları dəniz otlarını vaxtında biçməsə, okean dibi çürüyər və balıq növləri məhv olar. Onların sahildə buraxdığı yumurtalar torpağı gübrələməsə, sahil eroziyası baş verər və yəni tısbağanı qorumaq əslində dənizləri və öz gələcəyimizi qorumaq deməkdir. Yəni hər şey bumerang şəklindədir. Onu qorumaq birbaşa gəlir, fırlanır elə üzümüzə. Bu da tısbağalar bağlı, dəniz tısbağları ilə bağlı məlumat idi. İndi
2: çox şadam ki, mənim də onlara qarşı belə bir onları qorumuşam vaxtı ikən dənizdə gəlirdi üstümə.
3: Məsə onları göndərdim başqa istiqamətə.
2: Hədə göndərdim ki, onlar suya
3: azıblar.
2: Onlar quru tısbağalar deyil.
1: Bizdə gəlib çıxmışlar.
2: İzah elədim ki, onlara siz quru tısbağası deyilsiniz.
3: Siz düzgün yolda deyilsiniz.
2: Yenidən gedin suya.
1: Deyir ki, səbahınız xeyir olsun. Tısbağalar günü da deyin ki, hasta gedənlərin günüdür.
2: Ləngilərin günüdür.
1: Və beləliklə də bir mövzuya da toxunmuş olduq. Bir gündür tısbağalara həsr olunub və təbii ki, bu bizim sadəcə bir rubrika ilə yekunlaşmır. Dünyada bu məsələyə başqa cür yanaşılır.
2: Hətta Azərbaycan tısbağalarının da
1: xüsusilə yanaşırlar.
2: Tısbağaların da xüsusi qeyd edə bilək ki, onları da təbrik edirik.
1: Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində təkcə insanlar üçün deyil, həm də heyvanlar üçün qida məhsulları var ki, burada əldə edə bilərsiniz, hətta endirimlə əldə edə bilərsiniz. Pişik və it yem məhsullarına da endirimlər var. Əgər tanış olmaq istəyirsinizsə, Rahat Kart tətbiqini yükləyərək kampaniyalar bölməsində tanış ola biləcəksiniz. Misal üçün Best Pet it pişik yemlərinin müxtəlif çeşidlərinə və müxtəlif kiloqramının hər birinə 20%-ə qədər endirim var. Felix pişik yemlərinin hər birinə 27%-ə qədər endirim var. Yaxınlaşıb siz də endirimlərdən yararlana bilərsiniz, əziz heyvan sevərlər.
3: Mən elə bildim ki, ağa deyəcək ki, bəs tısbağalar üçün yemlər var. Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, premium həyatın ləzzətini bilmək istəyirsinizsə, o zaman sizin bir bank Private Visa Infinite kartınız olmalıdır. Qeyd edim ki, kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir və bu kampaniya çərçivəsində siz Four Seasons oteldə spa və masaj xidmətindən faydalana, həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlana bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün birbank.site-nə daxil ola bilərsiniz. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hey.
2: Hiss edirəm ki, bir gün efirdə otura-otura yıxılacam ya kreslo sınacaq, nəsə olacaq.
3: Gözümüz dəyəcək sənə.
2: İnşallah ki, özü də səhər efirində. Ya, yaxşı ki, axşam o tərəfdə otururam. İnşallah ki, mənim vaxtıma düşməz.
1: Ağa, istəyirsən siz yollarla bağlı məlumat ver. Dinləyəcəyimiz yollardakı sıxlıqla bağlı bizə yazırlar. Hansı ki, bayaq bir dinləyicimiz yazmış ki, hamı havalimanı yolunda nəsə olub. Sonra yazıb ki, Koroğluya qədər sıxlıq var, nə qəza var, nə tənzimləmə var. Bu sadəcə sıxlıqdır. İndi təbii ki,
2: Ramana bölgəsində biz xəritədən görünən odur. Mən indi burdan dəqiq deyə bilmərəm ki, orada qəza var yoxsa yoxdur, amma avtomobil işarəsini görə bilirik. Bəlkə də kiçik bir sadəcə yolun bizdə var axı, yolun qırağında bir maşın saxlayır.
1: Qəza kimi göstərir?
2: Yox, hamı gəlir baxır ona ki, görürsən bu niyə saxlayır? Belə-belə nigarançılığımız var, nəyəsək də. Günlar Muxtar qızı yazıb ki, qəzadır bu. Günlar oradan keçir. Təşəkkür edirik Günlar bu xəbərə görə. Hər halda keçmiş olsun, bunu deyə bilərik. Bundan başqa Zabrat Balxana istiqamətindən də eyni zamanda Sabunçuya tərəf sıxlıq gəlməkdədir. Olimpiya stadionundan sonra İdəliyə prospektinə doğru. Bu sadəcə prospektin girişində qırmızı dalğını görürük.
1: Sözünü kəsəcəm. Bir dinləyicimiz də Mətbuat prospektindən ilə şəkil yollayıb bizə. Orada da sıxlıq xeyli görünür.
2: Görünür əməlli prospekt.
3: Bugün imtahanlardır. Yəqin ki, o ərazidə universitetlər də var.
2: Ha, ola bilər.
3: Oradan, hə. Bakı Dövlət Universitetində.
2: Ola bilər. Hər halda Şərifzadə və buradan mətbuata düşən istiqamət və bu küçələrin gəlib Parlament üstündən gəlib prospektlərinə gedən istiqamətində sıxlığı görə bilirik. Burada da bir avtomobil işarəsi var. Bəlkə də bax bunun da fəsadı budur. Heç nə imtahandır, nə başqa bir şey. Hər halda mərkəzi küçələrdə var bu sıxlıq. 20 yanvar tərəflər eyni qaydada Binə Qədər Şosesi Azadlıq prospektinə düşən istiqamət. Yəni bax belədir də, hər halda Google xəritə ilə siz öz yolunuzu, marşrutunuzu daha rahat seçə bilərsiniz.
1: Mən belə başa düşdüm ki, bu gün də taksilərin qiyməti çox olacaq. Mən bu gün taksi yenə də küllü miqdarda pul ödəyəcəm.
2: Aytəni pulsuz şəkildə aparmaq istəyən taksi sürücüləri bugün harada olacaqsansa dinən gəlir.
1: Ya, pul demişkən, mən bu yaxınlarda başıma bir hadisə gəldi və çox qəribə bir şeydir. Pulum da getdi, məhsulum da getdi, yəni hər bir şey getdi və pulsuz evə qayıtdım.
2: Sondan əvvəl pulsuz da Aytəni.
1: Yox, o baxımdan yanaşmadım. Demək, bir mağaza getdim və alışveriş etdim özümə. Alışveriş edəndən sonra kasada normal olaraq kartla öz ödənişimi həyata keçirdim. Məbləğ məndən çıxdı, amma həmin mağazanın qəbzini mənə vermədilər. Mağazada qəbzini mənə vermədilər. Kasir mənə baxır, mən kasiri. Kasir deyir ki, biz ödəniş eləmədiniz. Deyirəm, axı məbləğ çıxıb, yəni tətbiqdə də görünür. Yox, sizdə çıxmadı, bankdan gedin həll eləyin məsələni. Deyirəm ki, siz mənə nə sübut eləyə bilərsiniz ki, bu bankın problemidir? Deyir, zəng eləyin də banka mənə deyir. Deyirəm ki, əslində siz zəng eləməlisiniz, çünki sizin cihazınızda problem var və mən banka niyə zəng eləməliyəm? Nəysə, məni aldatdılar.
3: Qaynar xəttə zəng vurmaq lazım.
1: Yox, indi mən bankla əlaqə saxladım və bank dedi ki, 2-3 gün ərzində sənin məsələnə baxılacaq, baxılmazsa.
3: Amma tətbiqdə göstərir ki, pul çıxır.
1: Deyir ki, bizə inan da gedin, bir də adını çəkəcəkdim. Mağaza buradadır, biz buradayıq. Deyirəm, onda çıxarın kasada, mən 50 manat verim, mən buradayam, şuvalana gedirəm. İnanın mənə, mən sizə necə inanıramsa, siz də mənə inanın.
2: Elmər arasında bir dekor mağazası.
1: Belə yanaşma, çox belə yanaşmaları səthi idi, yəni çox belə problemli, yəni pulum da getdi, məhsulu da vermədilər, qəbzi də vermədilər və mən sabah birisi gün nə ilə sübut edəcəm, deyir kameralarımız var, deyəm sabah birisi gün kamerada deyəcəsi işləmir.
3: Vay, vay, vay, vay, vay.
1: Hə, bu problemlə yanaşmışam, ona görə də ağa demişkən, Aytən bu aralar pulsuzdur.
3: Ona görə pulsuz, üzümüzü tuturuq burada. Xoş niyyətli saksi şoförlərlə.
1: Elə dinləyəcəmizin çoxu da yazdılar ki, hara desəz mən apararam, mən apararam. Təşəkkür edirik dinləyəcəm.
2: Əslində bu bir zarafat edik, mənim də amca gələ bilərsiniz.
1: Və biz indi ayrılacaq reklamlara. Reklamlardan sonra isə yeganə bizə Baskalı rəqsindən danışacaq. Və avtomobil İsrafilovun ifası ilə.
2: Baskalını Ənvər
1: Sadıqovun ifayı
2: bir çox bizim...
1: Amma təməlli avtomobil İsrafilovun ifasındadır. Belə onun üzərində də yeganə bizə ətraflı məlumatı çatdıracaq. Təbii ki, bunlar reklamlardan sonra bir xoş bir neçə mahnıdan sonra eşidiləcək.
2: Oradan bir şux mahnı.
1: Və həmçində şəbəkə rubrikası olacaq. Bu da saatımızın sonuna təsadüf edir. Gündəmdə baş verən yeniliklər.
2: Zəhmət olmasa Natavan Əbidən bir şux mahnı.
1: Bezdim yazacağım. Çünki mövzumuz da belədir ki, gündəli rutində sizi nə bezdirir?
0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam. investisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün

0: özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Rəqsin dilini bərabər öyrənək. Bugün sizə Baskal rəqsindən məlumat verəcəm. Rəqs Azərbaycan muğamı Bayatı Şiraz əsasında yaradılıb. Avtandil İsrafilovun 1970-ci ildə yaratdığı Baskal rəqsinə digər ifaçıların repertuarında da geniş yer verilmişdi. Müəllif bu rəqsi Azərbaycanın İsmayıllı rayonunun Baskal kəndində yaşayan xeyriyyəçi dostunun şərəfinə yazmış və bu səbəbdən onu Baskal adlandırmışlar. Digər versiyaya görə isə bəstəkar bu rəqsi Azərbaycanın İsmayıllı rayonunun qədim Baskal qəsəbəsinin şərəfinə adlandırmışdı.
1: Bu daha inandırıcıdır.
0: Rəqsin musiqisi və ritmi Azərbaycanın zəngin folklor elementlərinə əsaslanır. Avtandil İsrafilovun qarmonunda lentə alınan bu əsər o qədər populyarlaşmışdı ki, sonralar bir çox digər musiqiçi və instrumental ansambulların repertuarına da daxil olmuşdu. Və Baskalı musiqisində, rəqsində, eyni zamanda Ənvər Sadıqovun ifasında da dinləmək olar. Baskalı rəqsi qarmonun və ritm alətlərinin nağara, qoşa nağara, ahəngdar dialoqu üzərində qurulub, dinamik və şən xarakteri ilə seçilən bu rəqs həm solo qarmon ifalarında, həm də rəqs qruplarının çıxışlarında ifa olunur. Bu da Baskalı rəqsidir.
1: Və məhz Avtandil İsrafilovun ifasında biz Baskalı rəqsini eşidirik. Daha çox düz radiomuzda Ənvər Sadıqovun ifasını eşitmək mümkündür, amma təməl olaraq...
2: Mananın ifasında son dönəmlər biz Baskalını eşidirik.
1: Amma tam olaraq bu musiqi üzərində qurulmuyor.
2: Bunun üstündə qurulub elə.
1: Tam.
2: Tam olması da...
1: Müəyyən hissələrində, bəli. Və davam edirik, birazdan şəbəkə rubrikamız olacaq. Və bir neçə dəqiqədən sonra artıq bizim şəbəkə rubrikamız olacaq. Şəbəkə rubrikasında da maraqlı həm sosial media üçün uyğun xəbərlər var, həm show biznesdən maraqlı məlumatlarımız var, həmçinin də işıq və qazla maraqlı.
2: Oradan buradan
1: bəli məlumatlarımız olacaq, amma öncə sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Sponsorlarımızdan biri Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də endirim kampaniyaları daim davam edir. Ümumiyyətlə burada missiyam ondan ibarətdir ki, bu endirimləri sizə daim çatdırım, çünki hər dəfə yeni qoşulan dinləyəcəyimiz ola bilər və düşünürlər ki, alışveriş etmək lazımdır. Mən isə doğru ünvanı mən sizə vurğulamalıyam. Və öncədən onu da qeyd edim ki, rahat kart tətbiqini yükləməkdə fayda var. Çünki alışverişiniz zamanı rahat supermarketə yaxınlaşırsınız və bonuslarda boşuna getmir. Yəni, bu qədər pul xərcləyirsiniz və əlavə üzərində sizə bonus verirlər. Və rahat kart tətbiqindən sizə verilən QR kodu orada kasada skan edirsiniz və bonuslar tətbiqə yüklənir. Beləliklə, toplanmış bonusları növbəti rahat supermarketdəki alışverişləriniz zamanı pul əvəzində də istifadə edə bilərsiniz. Və həmçində rahat kart tətbiqinin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, əlavə indirim kampaniyalarından da bildirişlər vasitəsilə xəbəriniz olacaq. Və bir də əgər rahat supermarketlərdə 20 manatlıq alışveriş etsəz və 20 manatın üzərində alışveriş etsəz, bu zaman Bakı xalçadan sizə 20%-ə qədər indirim də təşkil olunacaq.
0: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, indi bəhs edəcəyim bir bank tətbiqinin dosta köçürmə funksiyası ilə pul köçürmə əməliyyatı ən asan bank əməliyyatına çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqində dosta köçürmə bölməsinə daxil olursunuz, pul göndərirsiniz, rəcənin şəxsin telefon nömrəsini kontaktlarınızdan seçirsiniz və yaxud müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazıb köçürməni tam arxain formada təsdiqləyin və beləcə pul saniyələr içində hesaba yatır. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Şəbəkə. Və ümumiyyətlə, dünya şov biznesində nələr baş verir? Bu haqda sizə məlumat verəyim. İlk məlumatım olacaq Brad Pitt və Angelina Jolie haqqında. Onların övladlığa götürdüyü növbəti oğlu Knox Jolie Pitt atasının soyadını daşımaqdan imtina
2: edir. Bunlar da bezdirdilər hep.
0: Bitməyə bilmir. Belə ki, nəşriyyatlar, Page Six nəşriyyatı yazır ki, mənbəyə görə məktəbi bitirmək barədə atistatda tanınmış aktyorun soyadı göstərilməyib və Brad Pitt Angelina Jolie-nin oğlu Knox məktəb atistatındakı soyadından Pitt hissəsini çıxarmaq qərarına gəlib deyə məlumatda vurğulayırlar. Digər bir üzücü bir xəbər oxuduq. Artıq dünəndən etibarən sosial şəbəkələrdə bu paylaşım edildi. Qızılcık şərbəti serialını izləyənlər yəqin ki, Işıl obrazını xatırlayırlar. Bu obrazı məşhur aktrisa gecə irtim canlandırır və təəssüflər olsun ki, o dünyasını dəyişib və iyunun 14-də 35 yaşını qeyd edib, amma növbəti gün isə təəssüflər olsun ki, 12:00 radələrində dünyasını dəyişib və bir çoxları ümumiyyətlə bunu bu məlumatı yalan hesab edirlər, inanmırlar. Hətta sosial şəbəkəyə daxil olmuşlar, deyirlər ki, orada fotolar var, yəni bir neçə saat əvvəl yüklənilib. Amma ki, daha sonra meneceri məlumat verdi ki, yox, bu söhbət, yəni bu məlumat təəssüflər olsun ki, doğrudur. Digər xəbərimiz olacaq Beckhamlar ailəsində. Ötən həftə məlumat vermişdim ki, Aytənin sevdiyi futbolçu. Bəli, David Beckhamın Hollywoodun şöhrət xiyabanında öz ulduzu qoyulacaq və təntənəli bir mərasim baş tutdu iyunun 12-sində və təbii ki, orada ailəvi fotolar çəkilmişdi və o fotoları təbii ki, biz Brooklyn-i və onun həyat yoldaşını görmədik, amma Victoria Beckham orada idi. Hətta Tom Cruise-un şəklini gördüm orada, bütün ailə üzvləri orada idi və qeyd edim ki, David Beckham peşəkar futbolçu karyerasına 2013-cü ildə start verib.
1: Və futboldan elə yola düşmüşkən mən də Messi-dən danışmaq istəyirəm. Belə ki, Messi və ChatGPT-dən yeni bir trend var. Göstərilər ki, reklamda Messi ChatGPT-yə, AI-ya səs göndərir və deyir ki, şəklini göndərir və deyir ki, mənim saçlarımı mənim ölkəmin bayrağı rənginə çevir. Və beləliklə də ChatGPT onun üçün saçlarının rəngini dəyişir, Argentina səhv etmirəmsə, Argentina bayrağı rənglərinə çevirir və beləliklə də bu trendə çevrilir və Messi Mood adlanır bu. Və bir çox onu sevənlər ChatGPT-də bu funksiyadan istifadə edirlər və beləliklə də PR-ın da bax beləsi.
2: İndi Messi gərək ki, bax bu gün səhər onun oyunu var, Əlcəzairlə Argentina millisinin oyunu var. Gərək ki, bax o cür saçlarla ilə oyuna çıxsın.
0: Bu arada Yaponiyanın Nikoichi markası qeyri-adi şirniyyat istehsalına başlayıb. Bu üç rəngli pişiklərin daranmış tük topalarını xatırladan şəkər pambığıdır.
2: Bu pişmaniyyət də bildiyin.
0: Yapon sayığı.
2: Hada yəni bu təzə ixtira deyil ki.
1: Yox, pambıq axı
2: pişmaniyyət yox, bax.
0: Şəkər pambığı.
2: Deyir ki, pişik tükünə bənzəyir.
0: Daha sonra baxım, şəkli var. Yox, şəkli yoxdur. Şəkli yoxdur. Dadlı pişik xəzi mənasını verən Delicious Carrefour ticarət adını alıb və plastik qablarda qablaşdırılır. Şirniyyatın yaradıcıları bildirirlər ki, bu dizayn onların ev heyvanlarına olan sonsuz sevgisini tərənnüm edir.
2: Hə, bəs də görüblər, gəliblər Türkiyədən, görüblər, bəyəniblər, gediblər orada indi şey.
0: Amma manatdır. Yeri gəlmişkən, əgər siz o həmin o pişik tüklərini xatırladan şəkər pambığını yemək istəyirsinizsə, buradan Yaponiyaya yollanırsınız və 10 manat ödəyirsiniz. Və digər sonuncu xəbərim isə Böyük Britaniyada 16 yaşdan aşağı vətəndaşların sosial şəbəkələrdən istifadəsindən qadağa qoyulması planlaşdırılır. Belə ki, hazırda uşaqlar həyatlarının hər sahəsinə nüfuz edən texnologiyalarla əhatlənmiş bir dünyada böyüyürlər, deyirlər, baş nazir bildirib və mən bunun belə davam etməsinə icazə verə bilmərəm. Buna görə də uşaqları onların uşaqlığını geri qaytararaq deyə baş nazir bildirib. Və qadağanın 2027-ci ilin yazına qədər qüvvəyə minməsi də nəzərdə tutulub.
1: Belə ki, bilir ki, Azərbaycanda da sosial şəbəkələrdən istifadə ilə bağlı olaraq məktəblərdə bir qayda qüvvəyə minmişdi və ağa da sual verir ki, niyə təkcə məktəbdə, niyə bütün yeniyetmələrə və bütün evlərə dair deyil bu? Deməli, sosial şəbəkələrdə yaş təsdiqi üçün yeni qaydalar təklif olunur. Elektron təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlıq və kommunikasiya sektorunun müdiri Həvva Hüseyninin sözlərinə görə sosial şəbəkələrdə yaşın yoxlanılması bank kartı, elektron poçt və mobil nömrə məlumatlarının çarpaz yoxlanması nəticəsində həyata keçir və bu uşaqların platformalara nəzarətsiz çıxışının qarşısını almağa yönəlib və layihəyə əsasən yeniyetmələr üçün, yəni fərqi yoxdur, məktəbdədir, evdədir, fərqi yoxdur. Asılılığı yaradan sonsuz sürüşdürmə, hansı ki bizim özümüz belə onun aldəçisinə çevirmişik. Birdən-birə 1 saata yaxın biz sürüşdürərək videolara, qısa shorts videolara baxmağa başlayır və bu da uşaqlarda asılılığı ləğv etməyin qarşısını almaq üçün və xüsusi limitlər qoyulacaq. Əgər sənin 16 yaşın belə olsa, yenə də limitlə ondan istifadə edə biləcəksən. Bu hələ ki təklif kimi qüvvədədir.
0: Hətta bəzi oyunlarda mən fikir vermişəm, son zamanlar orada chat bölümü var və o chata daxil ola bilmirlər. Məsəl üçün bu yaxınlarda oğlum gəldi dedi ki, sənə Face ID-n lazımdır ki, yəni həmin o chatı açım və oxuyum. Amma ki orada yəni dələduzlar çoxdur, ona görə yaxşı olar ki, sadəcə olaraq oyun oynasınlar.
1: Deməli, sosial şəbəkələrdən Facebook və Instagramın içində bu yaxınlarda hardasa cümə günü problem yaranmışdı və bəzi ölkələrdə hətta istifadəçilər öz şəxsi hesablarına, hətta Azərbaycan daxil olmaqla öz şəxsi hesablarına daxil ola bilmirdilər və hələlik bununla bağlı olaraq heç bir paylaşım da eləməyib Meta. Və Instagramın əsas lentdə alqoritmi fərqləşdirmə imkanı yaradır. Biz bilirik ki, əvvəl belə idi. Bir videoya sən baxırsansa davamlı olur, alqoritm sənin qarşısına avtomatik onu çıxardı, amma artıq sənin üzərindədir. Alqoritmi sən özün tənzimləyə bilirsən. Mən bunu istəyirəm, mənim qarşıma yalnız bunu çıxar funksiyasını yəni yaradır, belə bir imkan yaradır. Bu məncə bir çox insan üçün faydalı olacaq. Bu nə deməkdir? Hansı mövzuları daha çox görmək istədiyinizi özünüz seçəcəksiniz. Maraq göstərdiyiniz mövzuların qarşıya çıxmasını azalacaq. Əsas lentdəki tövsiyələr zövqünüzə uyğun yenilənəcək.
0: TikTokdakı kimdə yəqin ki.
1: Alqoritm yalnız davranışlarınızı deyil, birbaşa seçimlərinizi nəzərə alacaq. İstifadəçilər əsas lent üzərindən daha çox nəzarət edəcək və izlədiyiniz məzmunu öz maraqlarınıza uyğun formalaşdırmaq daha asan olacaq. WhatsApp-la bağlı yenilik var. Belə ki, WhatsApp Android üçün yeni mesaj menyusu gəlir. Bu yalnız Android istifadəçilərə aiddir. Və bu funksiya mesaj üzərində uzun basıldıqda açılan menyunu yeniləyərək daha müasir interfeys təqdim edir və əməliyyatda birbaşa mesajın yanında icra etməyə imkanı yaradır. Misal üçün, sən əvvəl belə ki, sağa doğru çəkib mesajı yazırsan, üzərinə basmaqla da kifayət edəcəksən, artıq sənin həmin mövzudan başlayaraq çatın yaranacaq. Bax, belə bir funksiya da Androidlər üçün gəlir. Məncə elə də böyük də wow yaradacaq bir funksiya deyil. Deməli, Uber 10 il ərzində ən çox istifadə olunan itirilən əşyaların adını açıqlayıb dünya üzrə. Bəli, və ən çox unudulan 10 əşya arasında telefon birinci yerdədir. Pul qabı, çimadan, açarlar, qulaqlıq, geyim, pasport, eynək, zinət əşyaları və notebook. Onluğa bunlar daxildir. Və itən 10 unikal əşyadan
2: zinət əşyaları məsələn maraqlı məqamdır.
0: Sırqalarını yəqin itiriblər, aksesuarlarını.
1: Bax, indi gör, unikal əşyalarda nələr itirilib, bu barədə istəyirəm sizə yazım. Protez dişlər. Ana südü, hansı ki qablaşdırılan ana südləri. İnsan saçı, bu yəqin ki barikdən söhbət gedir. Daha sonra 420 ədəd donut işinyatlar. Ayaq biləyi izləmə cihazı var. Deyir, George Washingtonun xəstəxanadan çıxış sənədləri var, mərmər dolu kisə var, oksigen balonu var və qızıl diş bəzəyi, hansı ki dişin üzərində belə qızıl o da.
2: Ola elə unudulsa yaxşıdır.
0: Yox, necə protezdən çıxırsan və dişsiz çıxırsan, pariksiz. Və bu arada maraqlı bir siyahəyə rast gəlmişəm, amma ki bilmədim kim tərtib edib, sadəcə olaraq deyilir ki, dünyanın ən xoşa gələn ətirlərinin siyahı dərc edib, siyahı uzundur, yəni 30 dan çox burada iylər var, yəni ətirlər var. Birinci pillədə lavandadır. Heç sevmirəm o lavandanı yenə. Lavanda, ikinci yerdə vanildir. Üçüncü yerdə qəhvə. Daha sonra isə okean, yağış, təmiz geyim, şokolad var, sitrus var, meşə iyi, nanə cövhər iyi və yəni siyahı uzundur. Yəni ilk üçlüdə lavanda, vanil və qəhvə idi.
1: Və davam edirəm mən show business xəbərləri ilə. Belə ki, yəqin ki doktorlar serialına baxmayan yoxdur.
2: Mən yoxam.
0: Mən də baxmam.
1: Türkiyənin məşhur doktorlar serialı var. Uzun illər davam edib. Hansı ki məşhur müğənni Kutsi, Türkiyənin məşhur müğənni Kutsi orada baş rolda oynayıb və burada hər dəfə bir əməliyyat prosesindən maraqlı kadrlar yer alırdı.
0: O doktordur orada.
1: Orada həkim idi, baş həkim idi hətta və orada bir ekran işi var idi ki, Kutsi toy günü öz sevdiyi xanımı tərk edir. Və Kutsidən bu yaxınlarda müsahibə alıblar ki, illər keçib 20 il
2: sən necə ola bilər ki, onu orada tərk elədin?
1: Yox, 20 il keçib bu filmin üzərində, serialın üzərində və Kutsiyə deyiblər ki, bəs o bu filmlə bağlı nə təəssüratını bölüşə bilərsən? Deyir, 20 ildir ki, qarğış edirəm o səhnəyə, mən o qızı tərk etdiyimə özünə qarğış edir adam. Və Gülbən Ərgənin sosial mediada bir şəkli viral olub. İynələrlə müalicə. Belə ki, bayram tətilini Cənubi Koreyada keçirən məşhur müğənni Gülbən Ərgən ənənəvi müalicə üsullarından biri olan acupunç turenu sınaqdan keçirir. Belə ki, iynələrlə masaj deyirlər buna. Xüsusi əzələlərə hissəsinə toxunur və bəli-bəli və sağlam arıqlamağa kömək edən bir tətil
0: olub. Amma incitmir, mən biləndə o incitmir.
1: Gülürsə məncə də incitmir.
0: Uşaq görünür.
1: Belə ki, yeraltı filminin bozosu Abakiya gəlmişdi, stand-up şovusu oldu və hətta onu çox məşhur da hava limanında qarşılamışdı.
2: Hacı Nuranla şəklini gördüm, yəqin serialda bozo birinci bölümdə öləcək.
1: Və belə ki, onun bir replikası var idi, ömrüm deyə bir replikası var idi. Bu tamaşaçılarla bir yerdə həmin Uraz Qayqılar oğlunun bir yerdə çıxışı, bu da sosial mediada xeyli səs-küyə səbəb olub belə Türkiyə daxil olmaqla. Və Türkiyənin məşhur Eşref Rüya serialı film biraz qalmaqalla bitdi. Kimsə dedi ki, başlılar bir-birlərini danışmadılar, ona görə bitirildi. Yəni müxtəlif şayiələr oldu, amma şayiələrin özünün təsdiqi nədə özünü göstərdi. Belə ki, Çağatay Ulusoyu film bitər-bitməz bütün aktyor heyəti Instagramda sildi, unfollow etdi. Unfollow etdi və deyilənə görə Çağatay Ulusoydaymış problem.
0: Heç sevmirəm aktyoru.
1: Sərdar Ortac reanimasiyaya yerləşdirilib. Buna bağlı da bəli, xəbər yayılıb, amma Sərdar Ortac bu barədə deyib ki, yalandır.
0: Aha.
1: Mən çox yaxşıyam və konsertlərimə də davam edirəm. Tarixin ən gəlirli bioqrafik filmi məhz Michael Jackson'ın Michael adlı filmi oldu. Biz bunu bilirdik, hansı onsa ora doğru gedirdi. Bəli. Və bununla da artıq yeniliyə qovuşmuş oldu bir filmin mövzusu. Elon Musk tarixdə ilk trilyonçu oldu. 54 yaşlı iş adamı Elon Musk tarixdəki ilk trilyonçu oldu və bu barədə də Forbes jurnalında məlumat verilmişdi. Və həmçinin də paytaxtın bu ərazilərində bugündən etibarən işıq olmayacaq saat 10-dan saat 1-ə qədər. Zahid Xəlilov, Süleyman Dadaşov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Əhməd Cəmil küçələrinin bir səsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq və təmir təftiş işləri yekunlaşdırıldıqdan sonra həmin ərazilərdə keyfiyyətli elektrik enerjisi veriləcək. Və sonda isə biraz üzücü, amma dualarımız Flora Kərimova ilə də xalq artistimiz Flora Kərimova səhhətində yaranan narahatlıq səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilib. Sənətkarın köməkçisi Yaqut İmanovanın Qafqaz İnfoya verdiyi məlumata görə hazırda onun müalicə prosesi davam edir və evə buraxılacağı tarix hələ dəqiqləşməyib. Dərmanlar verilir, aparatlardan keçirilir, müayinə edilir. Yəqin ki, deyir ki, 10 günə evə buraxılacaq və bunu nə mən, nə də həkimlər dəqiq deyə bilmərik. Və onu da qeyd edib ki, usta sənətkar iyulun 20-sində Yaşıl Teatrda baş tutacaq bir ifalıq çıxışı sentyabra təxirə salınıb.
0: Allah şəfa versin.
2: Hər halda böyük sənətkarımıza, Allahdan şəfa diləyirik.
1: Və onu da qeyd etməliyəm ki, 84 yaşlı xalq artisti Flora Kərimova müalicə prosesi Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva tərəfindən nəzarətə götürülüb və eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbarov da xalq artistinə baş çəkib. Allahdan şəfa diləyirik. Xalqımızın artistidir və yaşayan əfsanələrimizdən biridir və tezliklə sağlıq ona qoşmağını arzuluyuruq. Və beləliklə də efirimizi sonlandırırıq artıq və düşünürəm ki mütləq ki Flora Kərimovanın ifasını sonda eşitməliyik. Hər kəsə xoş gün diləyirik. Bugün həftənin iş gününün ilk iş günüdür. Birinci gün qeyri iş günü olsa da ikinci gündən artıq iş günü başladı. Uğurlar arzu edirik. Bir çox üçün hələ başlamayıb, 10 dəqiqəyə başlayacaq. Bu artıq
2: xeyirli olsun.
1: Başqa mərhələyə.
2: Bu gün isə gedək ki, yenidən sabah öz vaxtımızda qayıda bilək. Özünüzə yaxşı baxın.
1: Sağ olun, salamat qalın.
0: Sağ olun.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerloteriya.com daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Avenue 8. Zərif memarlıq

0: Subunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır, studiyada İsmail Əmirlidir. Adam rayonunda güllələn hadisəsi baş verib, hadisə rayonun Çullu kəndi ərazisindəki otla sahədə qeydə alınıb. Kəndi ərazisində çoban işləyən 1979-cu il təvəllüdü Elşad Gözəlov, digər sahibkarın fermasında çoban işləyən 1975-ci il təvəllüdlü Rövşən Şirinovla spirtli içki qəbul edib. Sərxoş vəziyyətdə olan çobanlar arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə nəticəsində Elşad Gözəlov ov tüfəngindən Rövşən Şirinova atəş açıb. Nəticədə Rövşən Şirinov qolundan güllə yarası alıb. Bundan sonra hadisəni törədən Elşad Gözəlov tüfənglə özünü güllələyərək öldürüb. Rövşən Şirinov xəstəxanaya yerləşdirilərək əməliyyat olunub, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Şirvanda bıçaqlanma hadisəsi baş verib, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Bakı şəhərinin Səbay rayon sakini 1994-cü il təvəllüdlü Rıza Ağasəlimli qarın boşluğunun kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu ilə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralı dərhal əməliyyata götürülüb. Rıza Ağasəlimli bildirib ki, ona maskalı bir şəxs hücum edərək bıçaqla xəsarət yetirib. O, hadisəni törədən şəxsin xalası oğlu ola biləcəyini ehtimal etdiyini qeyd edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Birləşmiş Ştatlar Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus B-52 strateji bombardmançı təyyarəsi Kaliforniyada Edwards aviasiya bazasından havaya qalxdıqdan sonra qəzaya uğrayıb. Bu barədə aviasiya bazası X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat yayıb. Birləşmiş Ştatlar Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus və Kaliforniyada qəzaya uğrayan B-52 strateji bombardmançı təyyarəsinin göyərtəsində Boeing Aerokosmik Korporasiyasının əməkdaşları olublar. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Rəsmi açıqlamada B-52-nin göyərtəsində Boeing-in 2 işçisinin olduğu bildirilir. Lakin korporasiya öz nümayəndələrinin strateji bombardmançı təyyarədə konkret hansı vəzifəni yerinə yetirdiyinə dair heç bir şərh verməyib. Təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində ümumilikdə 8 ekipaj üzvü həlak olub. Rusiyanın Kamçatka diyarında bir nəfərin ölümünə səbəb olan ayı hadisə yerindəcə zərərsizləşdirilib. Bədbəxt hadisə Ozernovski qəsəbəsinin yaxınlığında baş verib. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları və könüllü ovçu ayını həlak olmuş balıqçının meyti üzərində aşkar ediblər. İnsan həyatına birbaşa təhlükə yaratdığı və yırtıcının hərəkətlərinin qarşısının alınması zərurəti olduğu üçün ayı məhv edilib. Təcili tibbi yardım briqadası hadisə yerinə gələrək zərər çəkənin ölümünü təsdiqləyib deyə məlumatda bildirilir. Futbol üzrə Dünya Çempionatının maraqla gözlənilən qrup maçları davam edir. Qrup mərhələsinin ilk turu çərçivəsində azarkeşləri yaşıl meydanlarda daha bir neçə maraqlı qarşılaşma gözləyir. Günün ilk maraqlı dueli Fransa və Seneqal yığmaları arasında baş tutacaq. Bu maçın start fiti Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da səslənəcək. Həmçinin İraq millisi Norveçlə gücünü sınayacaq. Bu gərgin mübarizə iyunun 17-sinə keçən gecə saat 02:00-da start götürəcək. J qrupunda isə iyunun 17-si saat 05:00-da Argentina ilə Əl-Cəzair millisi, saat 08:00-da isə Avstriya ilə İordaniya millisi üz-üzə gələcəklər. Bu saata çatdıracağımız sonuncu xəbəri dinlədiniz, növbəti saatda eşidilənədək. Sağ olun, salamat qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
4: Yüz altı nöqtə üç FM.

0: Danışan Bəxtiyar Muradovdur. Bəli, bəli, Bəxtiyar Muradov. Neft çıxdı. Qiyamətdir. Əla neftdir.
1: Şakalat kimi.
2: Gedək, şalat. Gedək.

0: Bəli. Saşa. Həmin o Saşasan ki, mən... Yox. Qulaq.
1: Bir vaxt uşaq idin, dost dedin mənə.
2: Siz çox yaxşı oğlansınız, Yusif. Mən əminəm ki, Moskvada Saşadan müğayət olacaqsınız.
3: Yazılı iltizamlara verə bilərəm.
1: Gördüm dostum, yad etdim yenə.
3: Yusif!
0: Salam, Yusif.
3: Salam, Əlvida.
0: Əlvida, neç? Mən keçənə getdim.
3: Lakin mən gedirəm.
0: Hara?
3: Moskvaya. Saşı ilə şərtimiz belədir.
2: Yusif!
3: Bu saat gəlirəm. Bağışla, Natalya Əlifiyyənə mən çağırır.
1: Ah, niyə sənin mən tuta bilmirəm?
0: Mən bunu bilmirəm.
2: Neyi bilmirəm?
0: Yusif ilə bir gündə bir qatarda getməyini bilmirəm.
2: Nəyin ki bir qatarda? Bir vaqonda, bir kupədə gedin. Burada nə var ki?
1: Bu axşam
0: sən əziz
2: ol. Bu saat gülümsün, eşidirsən? Yoxsa hamı elə bilər ki, biz səninlə dalaşırıq. Yedin mənə döndər, bax deyə. Bahtiyar!
4: Yoldaşlar! Aziz ve mühterem yoldaşlar! Eğer içerinizde okuyan, oynayan veyahut bir şey çalmaya bacaran varsa, tercihli surette sahil kişisindeki kuluma gelsin. Rica olun.
5: İçimizden geldi. Öz faaliyet derdelerimizin işlerini kökünden yoklayacaklar. İşlerimize... Bakacaklar, budur. Əsili tədbir görməliyik ki, sabah buluqda öz fəaliyyət dərnəkləri olsun. Fikirləşin! Hamınız fikirləşin!
6: Baban evlənir, babam evlənir.
5: Keçin səhniyə.
6: 90 yaşında.
0: 90 yaşında. Yəni, nə fikir
5: edəcək? Rıza, hanı Rıza, Mühəmməd, hanı Rıza?
6: Axtarırız, deyirlər axı, başlar dalınca gitsin.
5: Rıza kimin qohumun başına daş düşəydi. Keçin səli, çalır. Mən tək, kontrabasta.
0: Yen sağ?
5: Alımdan gələn elə. Pulumu kim verir? Pulumu, pulumu. Pulumu verir!
0: Öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir?
5: Yox canım. Hələ proqram davam edir. Qulubun fualları, Hüseynov bacıları bu saat öz məharətlərini göstərəcəklər.
6: Balamə!
0: Sağ olun, kifayətdir.
6: Hə?
0: Kifayətdir, sağ olun.

isti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

0: seni.
1: Ümid'də hər gün fürsət. Şirin şəkən indi 25 manat 30 qəpik deyil, 18 manat 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik. Ümid,
2: yanlış verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Raffle Group-un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
9: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 450 gramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
10: Doğru seçim.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayan. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump Vaşinqtonun İrana 300 milyon dollar ödəyəcəyi ilə bağlı məlumatları yalan adlandırıb. Trump bu barədə Truth Social platformasında yazıb. İran nüvə silahına malik olmamağa razılaşıb. Birləşmiş Ştatların İrana 300 milyon dollar ödəyəcəyi barədə məlumat qəsdən faktların təhrif edilməsidir deyə Birləşmiş Ştatlar lideri vurulub. O, bu məlumatın yayılmasına görə demokratları ittiham edib. Bakıda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib. Bakı şəhər dövlət yol polisləri əməkdaşları tərəfindən yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozub, avtoxuliqanlıq edərək digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlıqlarına real təhlükə yaradan sürücü Eltun Həşimov saxlanılıb. Sənədləri yoxlanılan zaman sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan onun tibbi müayinədən keçməsi təmin olunub. Müayinə zamanı Eltun Həşimovun narkotik vasitə qəbul etdiyi də müəyyən olunub sürücü barəsində. Protokol tərtib edilərək baxılması üçün aidiyyat üzrə məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Eltun Həşimovun nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 25 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Şirvanda bıçaqlama hadisəsi baş verib, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Bakı şəhərinin Səbail rayon sakini 1994-cü il təvəllüdlü Rıza Ağahəsimli qarın boşluğunun kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu ilə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralı dərhal əməliyyata götürülüb. Rıza Ağahəsimli bildirib ki, ona maskalı bir şəxs hücum edərək bıçaqla xəsarət yetirib. O, hadisəni törədən şəxsin xalası oğlu ola biləcəyini də ehtimal etdiyini deyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Birləşmiş Ştatların hərbi hava qüvvələrinə məxsus B-52 strateji bombardımançı təyyarəsi Kaliforniya yaxınlığında havaya qalxdıqdan sonra qəzaya uğrayıb. Bu barədə aviasiya bazası X sosial şəbəkədəki səhifəsində məlumat verib. Birləşmiş Ştatların hərbi hava qüvvələrinə məxsus və Kaliforniyada qəzaya uğrayan B-52 strateji bombardımançı təyyarənin göyərtəsində korporasiyanın əməkdaşları olub və hal-hazırda onlardan heç bir xəbərin olmadığı bildirilir. Futbol üzrə Dünya Çempionatının maraqla gözlənilən qrup maçları davam edir. Qrup mərhələsinin ilk turu çərçivəsində azarkeşləri yaşıl meydanlarda daha bir maraqlı qarşılaşma gözləyir. Günün ilk maraqlı dueli Fransa və Senegal yığmaları arasında baş tutacaq. Bu maçın start fiti Bakı vaxtı ilə saat 23-də. Səslənəcək. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 12-də olacaq. Hələlik.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəştlə. Üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid belə alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və ulduz 49-19.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
11: 49-19.
12: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibriz'de yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Al, öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm.
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.

Hörmətli dinləyicilər, Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev müqəddəs taxtacın dinlərarası dialoq üzrə dikasteriyasının prefekti George Jacob Kuvakadanı qəbul edib. Söhbət zamanı ölkəmizlə müqəddəs taxtac arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafında roluna toxunulub. Bu baxımdan George Jacob Kuvakadanın ölkəmizin regionlarına da səfər edəcəyinin əhəmiyyəti qeyd olunub. Söhbət əsnasında Heydər Əliyev fondu ilə müqəddəs taxtac arasındakı əməkdaşlığa toxunulub. Fondun bu ölkədə həyata keçirdiyi layihələrin mədəni irsin qorunması və dinlərarası dialoqun təşviqi baxımından rolu qeyd edilib. Görüşdə Azərbaycanla müqəddəs taxtac arasında əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçısı Roma papası 14-cü Leonun ölkəmizə səfərə dəvəti ilə bağlı məktubunu George Jacob Kuvakadaya təqdim edib. Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik toplantıları öz işinə başlayıb. Dayanıqlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusuna həsr olunan tədbir çərçivəsində İslam İnkişaf Bankı qrupuna üzv olan 57 ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq, davamlı inkişafın gücləndirilməsi istiqamətində müzakirələr aparılır. Son 5 ildə Azərbaycanda gənclərin təhsilinə təxminən 2 milyard ABŞ dolları pul ayrılıb, o cümlədən Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Təhsil Tələbə Krediti Fondu vasitəsilə indiyə qədər təxminən 70 min gəncə müxtəlif formalarda dəstək göstərdib. Maliyyə Nazirinin birinci müavini Anar Kərimov Bakıda keçirilən İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı illik toplantısı çərçivəsində təşkil olunmuş Sərhədsiz Gənclik Müştərək Regional Rifahın Hərəkət Verici Qüvvəsi tədbirində bu barədə də bildirib. Nazir müavini deyib ki, Azərbaycan gənc sahibkarlar üçün regional imkanları genişləndirir. Halal iqtisadiyyatın tam potensialının reallaşdırılması üçün beynəlxalq əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi vacibdir. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik toplantıları çərçivəsində təşkil olunan Azərbaycan Halal Biznes Forumunun xüsusi sessiyasında çıxışı zamanı bildirib ki, bugün halal iqtisadiyyat qlobal iqtisadiyyatın ən sürətlə inkişaf edən istiqamətlərindən biridir. Və sonda aramsız yağan leysan nəticəsində Qubanın yuxarı Tələkəran Möhüc Yenikənd avtomobil yolunun daha bir ərazisində asfalt örtüyü çöküb. Yolun əski İqrıq kənd ərazisindən keçən hissəsində də hər iki istiqamətdə keçilməz vəziyyətə düşüb və avtomobillərin hərəkəti mümkünsüz olub. Ümumilikdə 7 fərqli ərazidə çökmə baş verib və bu da nəqliyyatın hərəkətini çətinləşdirir. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

Xoş gəlmisiniz Milli Radioya. Dünən istirahətimiz idi. Bugün isə artıq biz mikrofon önündəyik. Və elə bir ki, təzə həftə, həftəmiz bugün başlayır bizim. Çöldə də əla hava müşahidə olunur. Artıq yaydır da. Poligon efiri və bugün sual-cavab yarışı var. Siz verdiyimiz suallara cavablandırın. Hədiyəni biz verəcəyik. Hədiyə seçimi də sizdə olacaq. Max Time yoxsa İDE?

sözüm. Gel gel gülüm gel. Bay Gagayı Megastar'dan yeni ifa. 12.07'de gen artık gösterir değerli dostlar. Havalar isleşir. Artık çoxları məzuniyyətini elə iyun-iyul, avqust aylarına götürür. İstidədir, işe getmək istidə. İş aparmaq çətindir. İstirahət edək məzuniyyətdən. Yüksək enerji ilə təzdən başlayarıq. Bizdə isə istirahət avqust olacaq. Bugün sual-cavab yarışına qoşulan dinləyicilərimiz verilən bir sual olacaq. Cavabınız da, isə bir neçəsi ola bilər. Onların içindən birini artıq dəqiqləşdirib deyə bilərsiniz ki, cavabı umudunuz arməy. 012-525-9659 əlaqə nömrəmizdir qoşulub, danışıb, müsabiqədə iştirak etmək üçün 012-525-9659-a zəng çalın.

Təşəkkürümüzü sponsorumuza bildirək. Yeganə Rəşidova, bizim dəyərli nevroloqumuz. Proqramımızda sponsordur. Baş ağrıları, panik atak, yuxusuzluq, stres və sinir sistemləri ilə bağlı digər narahatlıqlar sizi narahat edirsə artıq bu problemlərlə yaşamağa məcbur deyilsiniz. Gəlin doktorumuzun yanına 055-070-332-52-46 050-070-332-52-46 ilə əlaqə saxlayın. Günü sabah ilə doktorumuzun qəbuluna yazılın və gedin. Bir özünüzü müayinə etdirin. Problem nədir? Bu dəqiqə insanlar çox yorulub beyni, yuxusuzluq kimi problemlər rastlaşıb. Nevroloji problemlər insanlara yorur, insanlara mənfi təsir göstərir. Və dostlar, bir az sonra müsabiqəmiz başlayacaq. Bir sual və bir cavab. Axırda isə hədiyyə.

0: Zavur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Süreyya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklərimiz?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Efrə.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz?
0: Kim ha, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutkanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidov.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Arzu Mirzayevanın ifası efirimizdə bu vaxtla gözəl bir ifa təqdim olundu. 12:32 dəqiqəni göstərən vaxt, dəyərli dostlar, qoşulmusunuz. Yəqin ki, qulaq asıb müsabiqəmizdə iştirak edəcəksiniz və görək müsabiqənin şərtləri ilə tanışsınızmı? Yəqin ki, bilənlər var. Bilməyənlər üçün bəyan edirəm. Zəng edirsiniz, bir sual verirəm. Dostlarınızla, tanışlarınızla, yaxınlarınızla həmin o sualı cavablandırmağa çalışırsınız və hədiyyə sizin olur. Yox, əgər dostunuz üçün də istəyirsiniz hədiyyə olsun, onun üçün də növbəti bir sual. Beləliklə, üçüncü, yenə də üçüncü sual. Amma hər adama bir sualdır. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun.
1: Hər vaxtınız xeyr
0: olsun. Adınız nədir?
1: Anan.
0: Kənan, radio müsabiqəmizdə...
1: Anar.
0: Radio müsabiqəmizdə iştirak etmişsən, Anar bəy?
1: Bəli, bəli, iştirak etmişəm, müəkkəm keçən dəfə uduzdum.
0: Neçə dəfə qalib olmuşsunuz?
1: Belə...
0: 5 dəfə.
1: Çoxdan olub, yəni, bilmirəm amma yazıda.
0: 5 dəfə, 4 dəfə, 3 dəfə.
1: Yəni, ən azı bir dəfə, yəni, 1-2 dəfə.
0: Aydın deyib, yoxdur. Çox... Kimlə qoşulursunuz? Yanınıza dostlarınız var, kömək edər?
1: Qardaşımdır, bəli, qardaşım.
0: Neçə yaşı var?
1: 20, məndən bir yaş balacaqdır.
0: Nəsə, siz burada eşidəcəksə, o da orada yazacaq, kompüterdə tapacaq, hə?
1: Yo, belə özü də köməkli eləyəcək, indi baxaqsa.
0: 5 saniyəsində tapdınız, tapmadınız, xəttən uzaqlaşdıracağım. Onun adı Yunan dilində olan mirvari sözündən götürülüb. İlk dəfə Fransada heyvan piyi və südün sintezi olaraq əldə olunub. Lakin sonralar texnologiyası dəyişdirilib. Onun ixtirasına səbəb isə kasıb ailənin və ordunun qida tələbatını artırmaq idi. Söhbət nədən gedir? Tapın indi görək. Yazırsınız ora. Uzundur, yaza bilməyəcəksiniz.
1: Yox, çatdırmadıq hələ yazmağı.
0: Aha, aman da cavab ver.
1: Amma yağ, yağdır məncə.
0: Nə yağıdır?
1: Margarin yağı.
0: Siz canınız, onu orada yazdınız, yoxsa necə elədiniz?
1: Yox, belə axtardıq, yəni tapdıq məncə.
0: Çat bitinlə,
1: hə? Hə? Yox, yox, ondan
0: mən deyil. Mən dedikcə telefona qulaq astırır, sonra nora deyir, o deyil, falan yağ.
1: Yox, biz yalnız özümüz axtardıq.
0: Bir dəqiqə gözlə, görüm elə eləyir. Mən də yoxlayım da bu oyunu.
1: Baxın, görün.
0: Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əgər düz desə, bu haykün içində, onda deyəcəm ki, hədiyə sizin deyil. Mən istəyirəm ki, özünüz tapasız, özünüz öyrənəsiz, mariflənəsiz bizim müsabiqəmizdən. Hədiyə sizin nə qədər verim? Qoy birdən oxuyuram, çat bitir. Onun adı Yunan dilində olan mirvari sözündən götürülüb. İlk dəfə Fransada heyvan piyi ilə südün sintezi olaraq əks olunub. Lakin sonra texnologiyası dəyişdirilib. Onun ixtirasına səbəb isə kasıb ailənin və ordunun qida tələbatını artırması idi. Söhbət nədən gedir? Qoy görək nə? Çat çipiti görə nə deyir?
1: Baxın, görə nə deyir?
0: Adam margarindən gedir. bu oyunları... Deyirəm, hər şeyin dadı duzu getdi, Anar.
1: Hə? Bəli, bəli. Süni intellekt bizim həyatımızı asanlaşdırır.
0: Puç elədi, həm də... puç elədi, puç elədi. Hə. Beyin artıq inkişaf eləməyəcək, beyin də artıq düşünməyəcək.
1: Amma kimlərsə düzgün istifadə eləsə, amma onun nəsəsini görəcək.
0: Sən bugün düzgün istifadə elədin?
1: Məncə, bəli.
0: Aydındım. Hədiyə veririk sizə, 7 dənə ətir verəcəyim sizə. Öz düşüncələri, öz cavabları olmadı. Mən danışarkən, sual verərkən, mən də başqa cürə fikirləşirəm. Çat çibitiyə oradan qulaq astırırlar, oradan da cavabını eşidirlər və salam şüt, tamam, bu cürə. Siz də müsabiqəmizdə iştirak edin, bu yolla yoxsa də beyninizi işlədin. 012-525-96-59-ə zəng çalın. 012-525-96-59 əlaqə nömrəmizdir. Sibircan oxusun, gözəl ifası ilə bizi feyziyab eləsin.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var bir əm. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də. Mən hələ evimizi deyirəm, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm.
1: Ayrı nə deyəcəkdin?
0: Deyim, sizə bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim, sizin o mərdliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə qədər sevmişsiniz? Məcnunu.
0: Orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən də ömür. Bir dənə sevgim olub. Azərbaycan, sevirəm
3: səni. Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutkanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
6: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu Üçdə bir şans artıq satışda. Toplam biletlərin üçdə biri uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
8: Dostlar, 12:51 dəqiqəni göstərən vaxt və növbəti biz dinləyicimizi qoşacağıq və bizim görək bu dinləyicimiz də qalib olacaq, yoxsa necə olacaq? 012-525-9659 telefon nömrəmizdir, zəng çalın. Və bu verəcəyim suala da cavab verin. Bir sual, bir cavab və İDD-dən ətir, Max Time-dan isə geyimdir verəcəyimiz hədiyələr. 012-525-9659 və görək xanımlar, bəylər kimlər qoşulacaq. Amma hər dəfə təkrar olan dinləyicilərimiz yox. Yeni qulaq asıb müsabiqəmizə iştirak edib sualları cavablandırmaq istəyən dinləyicilərimiz varsa onlara qoşaq, onlarla danışaq, qoy onlar hədiyələr qazansın. 012-525-9659 Bax, budur bizimlə əlaqə saxlamaq üçün əlaqə nömrəmiz. Mobil telefonla evdən işdən qoşulun danışaq. Qoşulun sualları, verəcəyim sualları cavablandıraq. Sizə də kömək edəcəm.
9: Dəli kimiyəm, görünür.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev müqəddəs taxtacın dinlər arası dialoq üzrə dikasteriyasının prefekti George Jacob Kvakadı qəbul edib, söhbət zamanı ölkəmizlə müqəddəs taxtac arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb, müxtərif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafında roluna toxunulub. Son 5 ildə Azərbaycanda gənclərin təhsilini

Təxminən 2 milyard Birləşmiş Ştatlar dolları pul ayrılıb. O cümlədən Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Təhsil Tələbə Krediti Fondu vasitəsilə indiyə qədər təxminən 70 min gəncə müxtəlif formalarda dəstək göstərilib. Maliyyə Nazirinin birinci müavini Anar Kərimov Bakıda keçirilən İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı illik toplantı çərçivəsində təşkil olunan Sərhədsiz Gənclik Müştərək Regional Rifahın Hərəkət Verici Qüvvəsi tədbirində bu barədə bildirib, Nazir müavini bildirir ki, Azərbaycan gənc sahibkarlar üçün regional imkanları genişləndirir. Halal iqtisadiyyatın tam potensialının reallaşdırılması üçün beynəlxalq əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi vacibdir. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, İslam İnkişafı Bankı qrupunun 51-ci illik toplantı çərçivəsində təşkil olunan Azərbaycan Halal Biznes Forumunun xüsusi sessiyasında çıxışı zamanı bildirib ki, bugün halal iqtisadiyyat qlobal iqtisadiyyatın ən sürətlə inkişaf edən istiqamətlərindən biridir. Aramsız yağan leysan nəticəsində Qubanın yuxarı Tüləkəran, Möhüc, Yenikənd avtomobil yolunun daha bir ərazisində asfalt örtüyü çöküb, yolun Əski Qırıq kəndi ərazisindən keçən hissəsində də hər iki istiqamətdə keçilməz vəziyyətə düşüb və avtomobillərin hərəkəti mümkünsüz olub, ümumilikdə 7 fərqli ərazidə çökmə baş verib və bu da nəqliyyatın hərəkətini çətinləşdirir. Ötən gecə leysanla, doluyla müşayiət olunan şiddətli külək nəticəsində Ucar Göyçək avtomobil yolunun kənarında yerləşən iri gövdəli ağaclar kökündən çıxaraq yolun hərəkət hissəsini aşıb və hər iki istiqamətdə nəqliyyatın gediş-gəlişinə maneə yaradıb. Paytaxtın Nizami rayonu Mikayıl Əliyev küçəsində yerləşən avtomobil təmiri sexində yanğın baş verib, əraziyə yanğın söndürənlər cəlb olunub. Ümumi sahəsi 175 kvadrat metr olan bir damın altında tikilmiş 7 boksdan ibarət avtomobil təmiri sexinin yağ dəyişmə hissəsində baş verən yanğın digər bokslara yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində sexin 2 boksunun yanar konstruksiyaları və damına yığılan təkərlər 50 kvadrat metr sahədə yanıb. Avtomobil təmiri sexinin böyük hissəsi yanğından mühafizə olunub. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəs.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: Dəyərli dostlar, 02-525-96-59-a zəng çalıb sual-cavab yarışında iştirak edə bilərsiniz. Hələ ki, bir qalibimiz oldu, o hədiyə qazandı. Digər qaliblərimizi axtarırıq və bunun üçün də zəng etməyiniz vacibdir. Biraz düşünün, verilən sual üzərində biraz beyninizi işlədin. Görün, cavab nə ola bilər? Xanımlar, bəylər, 02-525-96-59-dur. Telefon nömrəmiz, telefon xəttində dinləyicimiz var. Salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Salam, Zahar, salam.
0: Necəsiz, qardaş, adınız?
1: Çox sağ olun, siz necəsiz?
0: Yaxşı olun, adınız nədir?
1: Rövşən adım.
0: Rövşən, müsabiqədə ilk dəfədir, yoxsa?
1: Yox, bir dəfə zəng elədim, uduzdum.
0: Uduzdum, bugün inşallah udarsınız, qalib olarsınız.
1: İnşallah, inşallah.
0: Kömək edən var yanınızda?
1: Yox, təkən.
0: Bu ilk dəfə şərqdə əskərlərin at üzərində sabit qalması üçün sırf hərbi məqsədlə icad edilmişdir. Zamanlar isə bu Avropa saraylarına keçərək təyinatını və formasını kökündən dəyişdi. Bugün isə zəifliyin və lüksün əsas simvolu olan bu əşya nədir?
1: Cəhər olar məncə.
0: Bu ilk dəfə şərqdə əskərlərin at üzərində sabit qalması üçün sırf hərbi məqsədlə icad edilmişdir. Zamanla isə bu, Avropa saraylarına keçərək təyinatını və formasını kökündən dəyişdi. Bugün isə zərifliyin və lüksün əsas simvolu olan bu əşya necə adlanır?
1: Mənim bir ipucu olar, kömək eləyəsiz.
0: Onu bəylər geyinir.
1: Aha.
0: Xanımlar geyinir.
1: Hə, bu diktaban ayaqqabıdır.
0: Diktaban ayaqqabı.
1: Aha.
0: Doğrudur. Alqışlar, təbii ki, doğrudur. Hardan
1: tapdın?
0: Hardan bildiniz bəyəm?
1: Oxumuşdum bu yaxınlarda mən onu. Qabaqlar onu kişilər geyinirmişlər, diktaban ayaqqabını.
0: Aha.
1: İlk dəfə yəni kişilər geyinib. Sonradan o formalaşıb, təkmilləşib, qadınlar başlayıb geyinməyə onu.
0: Yaxşı ki, kişilər geyinib, kişilər onu necə geyinərdi?
1: Yaxşı ki, geyinib, bəli, düzdür.
0: Onu geyinən kimi hərəkət də başqa cür olacaqdı.
1: Yox, mən geyinməmişəm, bilmirəm nətərdir, amma...
0: Nətər
1: geyinməm? Bilirəm ki, yəni kişilər geyinib onu əvvəllər.
0: Qadın geyinəndə necə olur, elə o təhər olur da? Bir əyəqin qalxır, bir
1: əyəqin... Nə bilim, qadınlar bilər.
0: Bir əyəqin qalxır, bir əyəqin inir. Yəni, diktaban insanın taraz bədənini yuxarı aşağı salır, ona deyirəm. Hədiyə nə işsiz, mən tayımdan yoxsa iddədən ətir?
1: İddədən ətir mümkünsə.
0: Yaxşı, iddədən ətir verək. Biz qısa ara edək, qısa aradan sonra qayıdarıq studiyamıza.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki radiusda.
5: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
8: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Poligon

0: söhbət olub, dərdləşirlər hər zaman. Adın nədir?
1: Zaur bəy.
0: Poligondur?
1: Əvət.
2: Alo, Zaurcan, mənim balam.
3: Adınız nədir, aynələ?
2: Mənim adım Səbirə xan, Bakımoydan sən gedir.
3: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
2: Mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi olur.
4: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm və sən Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
5: Riyadqı, mən Riyadqı.
6: Yaxşı görək, tərifləmə.
5: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
7: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz edeyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah da Allah sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməzsin.
8: Zaur, özündən mağət ol.

0: Ne var ne yok.
1: Sağ olun. Kulak asırsın Efe.
0: Çok güzel bir işiniz var. Çok güzel atağızı kabul ettiniz var. Siz olmadan biz kulak asmadık çok yeri. Ben çok...
1: Ya yalandan demeyin iyi valla.
0: Allah'a hamd olsun. Valla kardeş kulak asmadık.
1: Niye ne bahara kulak asırsınız?
0: O yemeğin için çok giderken kazana çok kaynır. Tuzunu çekmeyin sana. Onun tadına da var tuzundan. O yemeği verişte tuzlu sana kardeş.
2: Yo, böyle sizinle danışmak ayrı şeydi. Birinci günlerim ben çok korkutacağım burada.
3: Karizmanlar verende siz. Geri bekledim öne ki. Gavur Mellim de karizmanı verer miyiz radyoda? En güzel muğamı.
1: Salam aleyküm. Her vakti seyir olsun.
4: Sizin verilişinizin, sizin sesinizin ezaftarlığı o kadardır ki. Ben iş adamıyam. Olur ki Bakıya gedirdim, Sumqayıtda yaşayıram. Yubanıram ki saat 12-də maşınla Bakıya gedim və bu ərəfədə sizin səsinizə qulaq asıram. Her gözü tərəzidir. Demək siz tərifə layiqsiz ki sizi tərifləyirlər.
5: Amma sizi çox sevirəm, çox istəyirəm sizə, biz bala kimi. Siz mənim oğlumdan da balacasınız.
1: Salam əleyküm.
6: Salam canım. 12 olanda istər istəməz, adam özü istəyir ki qulaq asın, görüm zavur harada qaldı. Mən 16 ildir zavur. Sənin
7: qulağı açar. Zavr, səndən bir xahişim var. Bu günləri verilişdən sonra başımıza dur sərliyim.
1: Ay Leyla xanım.
4: Bəli.
1: Bilirəm, bizi çox istəyənlərdənsiniz. Çox sağ olun. Nə oldu?
4: Hamı sizi çox istəyir.
1: Aha.
4: Hamı da kalsın ki, sizin tatlısın ki, ay Zavr'ı çox istəyirəm belə elə. Amma ki, bilmirəm necə inandırım, necə subut eləyim, ne eləyim ki, yəni hamı buna inansın ki, mən çox istəyirəm sizi.
1: Ağlasaz biləcəm ki, mən çox istəyirsiniz. Gülürsünüz yoksa ağlayırsınız? Leyla Hanım.
4: Bəli.
1: Deyəm güldünüz yoksa ağladınız bilmədim.
4: Çox darıxdım sizin ona görə də ağlayırdım.
1: Yaxşı mən indi çıxıb işdən gelsəm radio qulaq asmayacaqsınız?
8: Yox, mən şəxsən sizin səsinizi eşidəndə elə bilirəm dünya mənimdir.
9: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
10: Azad Azərbaycanda reklam.
11: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidov.
12: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Aziz sahipkarlar, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 15-19 iyun tarihinde 1 kilogram Golden Crown kere yağı 19 manat 95 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşem yağı basmati düğü 7 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 13 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
4: Bravo. Doğru seçim.
5: Port Baku ve Zafer Parkı'nın bir adımlığında Bakı'nın yeni ünvanı Avenue 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
8: Dostlar, artıq efirimiz yekunlaşır. 13:51 dəqiqəni göstərən vaxtdır. Və Milli Radioda bugün sual-cavab yarışı və iki qalibimiz oldu. İnşallah hədiyələrin sabaha birini gəlib götürə bilərlər bizdən. Və bu arada təşəkkürümüzü sponsorumuza, yeganə Rəşidovaya bildirək, bizim dəyərli nevroloqumuza. Sabaha qədər görüşmək ümidilə.
9: Baxıram bəzən keçmişə, illərin həsrətindəyəm.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Bizim gözəl Bakımıza həsr olunan Əhməd Mustafayevdən Bakı mahnısını dinlədiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Günortanız xeyir olsun, yeni həftəniz uğurlu, düşərli olsun. Dünən düzdür, həftənin bazar ertəsi idi, amma dünənki gün 15 iyun Milli Qurtuluş gününə düşdüyü üçün bayram günü idi və biz də istirahat etdik və bugün yenidən eyni həyəcanla, daha fərqli və yepyeni eksklüziv mahnılarla yaxın 2 saatı bərabər keçirəcək hörmətli dinləyicilərimiz və əlbəttə bugün çox maraqlı bir mövzumuz da olacaq. Bu mövzunu müzakirə edəcəyik, sizdən zənglər və mesajlar gözləyəcəm. Elə indidən sizə şəhər nömrəmizi xatırladım, 525-96-59 və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Biraz səsküylü, biraz qalmaqallı və biraz da məşhurların, şov biznesin, mətbuatın diqqətini çəkəcək bir mövzu olacaq. Birazdan hörmətli dinləyicilərimiz, mən sizə mövzumuz haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Hələlik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. 106.3 FM-də Ayla Çelik oxusun, Kırmızı söyləsin, davamında qayıdıram və nəhayət ki, mövzunu elan edirəm və sizdən də mesajlar və zənglər gözləyirəm, hörmətli dinləyicilər.

Bu mahnı ilk dəfə Türkiyənin məşhur Yeraltı serialında yayımlandı və elə həmin gecə Şazamda, digər musiqi platformalarında mahnının dinlənilmə baxış sayı xeyli sayda artdı. Yəni reyting budur, hörmətli dinləyicilərimiz. Günortanız xeyir olsun. Bir daha Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün biraz fərqli və bəlkə də cəsarətli bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Sizcə Azərbaycan şov biznesində ən çox şişirdilmiş, məhz şişirdilmiş müğənni kimdir? Bax, biz bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Yəni, ən çox şişirdilmiş Azərbaycan müğənnisi kimdir? Yəni, biraz açaq, izah edək. Elə bir ifaçı var ki, onun haqqında danışılanlar, verilən reklamlar, sosial şəbəkələrdə yaratdığı görüntü ilə sənəti arasında böyük bir fərq var. Amma gündəmdədir. Bütün günü hara baxırsan qarşına çıxır sənin. Bəzən bir müğənni hər gün xəbərlərdə olur, hər tədbirdə görünür, hər paylaşımı müzakirə edilir. Amma gəlin düşünək, bu qədər diqqət həqiqətən onun səsinə, mahnılarına və sənətinə mi görədir, yoxsa yaxşı qurulmuş PR-a görə? Digər tərəfdən də bəlkə də elə güclü ifaçılar var ki, heç çox reklam olunmadıqları üçün kölgədə qalıblar. Sizcə məşhurluğu sənət gətirməlidir, yoxsa sənət məşhurluğu? Hörmətli dinləyəcəyimiz fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Ad da çəkə bilərsiniz, səbəbini də yaza bilərsiniz. Əsas odur ki, argumentiniz olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, 099-711-1063 WhatsApp nömrəsi açıqdır, hörmətli dinləyicilərimiz. İstəsəniz, bizə zəng də edə bilərsiniz. Biz 525-96-59 nömrəsindəyik. Azərbaycan şov biznesində şişirdilmiş müğənnilərdən, məşhurlardan danışırıq. Bütün günü gündəmdədir. Bütün günü haranı açırsan, o sənin qabağına çıxır. Amma belə baxanda sənətə, yəni uzağı bir iki dənə belə mahnı təqdim edib bizə, əgər müğənnidirsə. Və yaxud da ki, elə insanlar var ki, bəli, biz indi görürük də onu məclislərdə, tədbirlərdə, amma tam olaraq vəzifəsini bilmirik. Bu insan ümumiyyətlə nə işlə məşğuldur, amma gündəmdədir. Yəni özünü elə də aparır paylaşdığı videolarda. Sanki bu illərdir şov biznesin mərkəzindədir və s. və ilaxır. Bugün bu mövzunu müzakirə edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Ən çox şişirdilmiş məşhurlardan danışırıq. Sizcə onlar kimlərdir? Kim şişirdilib daha çox belə? Bu barədə 525-96-59 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz və bizim WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 nömrəsidir, hörmətli dinləyicilərimiz. Biraz səsküylü, biraz müzakirəli, biraz qalmaqallı. Mövzumuz saat 4-ə kimi sizin ixtiyarınızdadır, hörmətli dinləyicilərimiz. Bax, həmin insanlar həmişə deyirlər ki, filan tədbir olanda mənə də çağırarsınız. Meydan qızışanda, dostlar yığışanda, məclisə mənə də çağırarsınız, hamı məndən danışan. Qoy, Aygün Kazımova oxusun, PopDiva oxusun, hal-hazırda 106.3 FM-də yepyeni və çox səsküylü mahnısı və klipi ilə. İnşallah xeyir işinə, mənə də mahnını əvvəli alıram və səsləndirirəm, oxuyur PopDiva Aygün Kazımova, məclis mahnısı 106.3 FM-də. Bugün şişirdilmiş məşhurlardan danışırıq. Bütün günü reklam olunur, bütün günü gündəmdədir, PR-ı gedir, amma belə baxanda ümumi elə bir qeyri-adi bir sənəti yoxdur, amma yəni PR-ı gedir də yəni insanın. İnsanın çevrəsi, ətrafı, ətrafında olan insanlar, mətbuat, adi bir görüşü də elə pafosdan yazdırırlar ki, xəbər portallarına və mətbuata. Yəni adam deyir ki, ilahi, yəni mənə də çağırarsınız. Aygün Kazımov oxuyur.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Sevimli radionuzun, doğma radiomuzun bölgələr üzrə tezliklərini bir daha xatırlatdım ki, artıq yay mövsümüdür. Bölgələrə səfərə getsəniz, sevimli radionuz hər zaman bu tezliklərdə yanınızda olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Günortanız bir daha xeyir olsun. Bugün 16 iyun tarixidir, həftənin ikinci günüdür və bugün biraz səs-küylü bir mövzunu müzakirə edirik. Biz bugün şişirdilmiş məşhurlardan danışırıq. Yəni, ətrafı, komandası, biraz da mətbuat, televiziya, radio onları çox şişirdib. Belə dərinə baxanda qeyri-adi bir istedad yoxdur. Sadəcə olaraq gündəmdədir. Yəni, bütün günü müzakirə olunur, amma belə dərinə baxanda dediyim kimi qeyri-adi bir istedad yoxdur. Biz bu barədə danışırıq. Sizcə bizdə şişirdilən məşhurlar kimlərdir, hörmətli dinləyicilərimiz? Bizə zəng edə bilərsiniz 525-96-59 nömrəsinə və WhatsApp nömrəmiz 079-711-1063. Bizim WhatsApp nömrəmizdir 099-711-1063. Məncə bəzi müğənnilər mahnılarından çox qalmaqalları ilə məşhurdurlar. Ona görə də bəzən reallıqdan daha da böyük görünürlər deyə dinləyicimiz yazıb göndərib bizə bu mesajı. Səsi normaldır, amma elə təqdim edirlər ki, güya dünya ulduzudur. 25-47 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Bəli, biz də bundan danışırıq, amma ad istəyirəm, hörməti dinləyicəmiz, ad çəkəsiniz. Məncə reklam olmasa bəzi ifaçıları heç kim xatırlamaz, mahnı qalıcı olmalı deyə 91-04 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Əslində, ən güclü müğənnilər çox danışılanlar yox, illər keçsə də mahnıları dinlənilənlərdir, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Razıyam sizinlə. Və bir də mənə elə gəlir ki, necə ki, xoşbəxt insan az danışar, həmişə narahat olan insan, həmişə belə öz yerindən məmnun olmayan insan çox danışır ki, diqqət çəksin. Burada da belədir, eyni mövzudur. Yəni, öz istedadına, öz sənətinə, öz peşəkarlığına güvənən insan çox sakitdir və ancaq yeniliyini təqdim edəndən edənə, belə deyək də, efirdə görünər və yaxud da ki, bir söz deyər, mahnısını təqdim edər. Amma boş-boş danışanlar da az deyil bizim show biznes aləmində. Əgər indi elə yeri gəlmişkən bizi show biznes nümayəndələrindən kimsə dinləyirsə, müğənnilər ola bilər, aparıcı ola bilər, prodüser ola bilər, fərq eləmir, bəstəkar, şair, fərq eləmir. Dinləyənlər varsa, mənim nömrəm hamıda var, istəsəniz siz də qoşula bilərsiniz. Çünki biz bugün şişirdilmiş məşhurlardan danışırıq. Sosial şəbəkədə Kazım aktiv olmaq ayrı şeydir, sənətkar olmaq ayrı şeydir. Bunları qarışdırırlar. Əhsən, alqışlayıram. Hayf ki, ayaqsa dura bilmirəm. Elə müğənnilər var ki, hər gün qarşıma çıxır, amma bir mahnısının adını belə bilmirəm deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Həqiqət var. Şişirdilmiş məşhurlardan danışırıq bugün, hörmətli dinləyicilərimiz. Fikirlərinizi 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bizim şəhər nömrəmiz də var. Canlı-canlı gəlin danışaq. Biz 525-96-59 nömrəsindəyik. Biz birazdan reklamlara bağlanacaq, amma reklamlardan öncə gəlin Respublikan Xalq Artisti Megastar Faiq Ağayevdən yepyeni bir mahnı Gəl Gülüm Səslənsin. Davamında reklamlar, reklamlardan sonra görüşürük.

0: Kredilerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Kaş belə bir dünya ola, Zamiq oxudu reklamlardan sonra, öncəsində Nura Suri halaldı söylədi bizə, biz bərabərimiz davam etdirik, bizə yeni qoşulanlar, xoş gəlmişsiniz aramıza, siz 106.3 FM radiosunu dinləyirsiniz. Bugün biraz səsküylü bir mövzunu müzakirə edirik və heç vaxt bu mövzunu müzakirə etməmişəm sizinlə əziz dinləyicilərimiz, hətta Muleyli radio şovunda belə bu mövzu müzakirə olmuyor, amma bugün nəsə belə baxdığım mənzərədə, gördüyüm mənzərədə ağlıma bu mövzu gəldi, şişirdilmiş məşhurlardan danışırıq hörmətli dinləyicilərim. Sizcə hansı məşhurlar şişirdilib və sizdən gələn mesajları biz qəbul edirik. 099-711-1063 nömrəsində istəsəniz bizə zəng də edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsində hörmətli dinləyicilərimiz. Zəng edin, danışaq. Bütün günü efirdədirlər, bütün günü reklam olunurlar sosial şəbəkələrdə. Mahnılarından çox özlərini görürük, eşidirik. Bax, bugün bu mövzunu müzakirə edirik. Şişirdilmiş məşhurlar mövzusunu 525-96-59 nömrəsində zəng edə bilərsiniz. Bəzən bir mahnı ilə məşhur olan adamı əfsanə kimi təqdim edirlər. Vaxt hər şeyi göstərir. Razıyam sizinlə. Bir mahnı ilə əfsanə olmaq olmaz. Amma düzdür, elə də ifaçılar var ki, illərdir oxuyurlar, elə onları bir mahnı ilə tanıyırıq. Məncə şişirdilmiş müğənni o adamdır ki, mahnılarından çox özündən danışırlar. Razıyam, razıyam. Mən ad çəkməyəcəm, amma bəzi ifaçılar reklamın hesabına məşhur görünürlər. Razıyam, 20-51 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Əsl sənətkarı dinləyicisi seçir. Reklamla hər şey etmək olar. 099-711-1063 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. Bugün biz şişirdilmiş məşhurlardan danışırıq və mən mövzunu Instagram hesabım üzərindən də keçirdirəm və oradan da bizə yaza bilərsiniz. Hərə sevmədiyi ifaçın adını yazacaq indi. Vüsal Şirinov yazır. Məncə, bizdə o qədər də şişirdilmiş ifaçı yoxdur. Hamısı göz qabağındadır. Kimin kim olduğunu bilirik onsuz da. Aparıcı mənə müraciət edir. Adım Kazım Sübandır. Teplavuz rolu iki ulduzun öhdəsinə düşür. Aygün və Röya yerdə qalan qatarlar da onların ardınca gedirlər deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Elçin Yusuf yazır ki, Kəmalə Günəşli şişirdilmiş müğənnidir. Həm əsas səhifədə paylaşdım hörmətli dinləyicilərimiz bu sualı, bu mövzunu, həm də ki, hekayə bölümündə Kazım Süphan, oradan da öz fikirlərinizi bizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bugün biz şişirdilmiş məşhurlardan danışırıq hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz 099-711-1063 və istəsəniz bizə zəng də edə bilərsiniz 525-96-59 nömrəsindəyik. Sizə kim şişirdilib? Kim çox reklam olunur, amma reklam olunduğu qədər elə də böyük bir sənəti yoxdur? Buyurun, bizə zəng edin 525-96-59 və istəsəniz WhatsApp da bizə yaza bilərsiniz. 099-711-1063 Tünzalə Ağayeva oxuyur. Sevgi həvəsi hal-hazırda 106.3 FM-də.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
3: 49-19.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
3: Ulduz 49-19.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Son 5 ildə Azərbaycanda gənclərin təhsilinə təxminən 2 milyard Birləşmiş Ştatlar dolları ayrılıb. O cümlədən Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Təhsil Tələbə Krediti Fondu vasitəsilə təxminən 70 min gəncə müxtəlif formalarda dəstək göstərilib. Maliyyə Nazirinin birinci müavini Anar Kərimov Bakıda keçirilən İslam İnkişafı Bankı qrupunun 2026-cı illik toplantısı çərçivəsində təşkil olunmuş sərhədsiz gənclik müştərək regional rifahın hərəkət verici qüvvəsi tədbirində bu barədə bildirib. Nazir müavini qeyd edir ki, Azərbaycan gənc sahibkarlar üçün regional imkanları genişləndirir. Aramsız yağan leysan nəticəsində Qubanın yuxarı Tüləkəran, Möhüc, Yenikənd avtomobil yolunun daha bir ərazisində asfalt örtüyü çöküb, yolun Əskiqırıq kəndi ərazisindən keçən hissəsi də hər iki istiqamətdə keçilməz vəziyyətə düşüb və avtomobillərin hərəkəti mümkünsüz olub. Leysan səbəbindən rayonun 2-ci Nüqədi kəndində yerləşən Çənlibel gölündə suyun səviyyəsi kəskin yüksəlib və burada olan göl daşıb. Ötən gecə leysanla, doluyla müşayiət olunan şiddətli külək nəticəsində Ucar Göyçay avtomobil yolunun kənarında yerləşən iri gövdəli ağaclar kökündən çıxaraq yolun hərəkət hissəsini aşırıb.

hər iki istiqamətdən nəqliyyatın gediş-gəlişində maneə yaranıb. Şəmkirin Dəllər qəsəbəsində 1 yaşlı körpə qızdırmadan dünyasını dəyişib, hərarəti qalxan 2025-ci il təvəllüdlü uşağı valideynləri ev şəraitində müalicə etmək istəyiblər. Bundan sonra körpənin vəziyyəti daha da ağırlaşıb. O, xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ara məsafəsini gözləməyən sürücülər piyada keçidlərində qəza törədib, Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən bildirilir ki, piyada keçidinin olduğunu bildirən nişana diqqət yetirməyən bəzi sürücülər keçidə yaxınlaşdıqda piyadaya son anda diqqət yetirdiklərindən qəfil və sərt əyləcidən istifadə edirlər, nəticədə isə arxadan hərəkət edən və düzgün ara məsafəsi saxlamayan digər nəqliyyat vasitələri həmin avtomobilə çırpılır. Belə qəzaların olmaması üçün sürücülər yol nişanlarına diqqət yetirməlidirlər. Narkotik vasitənin təsiri altında avtoxulqanlıq edən sürücü Elton Həşimov yol polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, sənədləri yoxlanılan zaman sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan onun tibb müayinəsindən keçməsi təmin olunub. Müayinə zamanı Elton Həşimovun narkotik vasitə qəbul etdiyi müəyyən olunub. Onun nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 25 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Hani...
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südrü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
6: Ulduz 49 19.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. Yen standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
6: Ulduz 49 19.
9: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən, kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Dostum yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi. Yuxularda keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
3: Allah nəhlət edəsin şeytan. Bismillah.
4: Elə.
3: Can nənə.
4: Burada qan yoxdur ki.
3: Adı nə qan?
4: Güllə yeri.
3: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə yapmaz, qadaların canımı. De görüm yuxuva nə girmişdi,
4: Nənə!
3: Can nənə!
4: Sərəcov Çokfoy oğlu Xəlil'lə öldürmək istəyirdilər məni.
3: Bax şey, nə?
4: Üç dənə güllə vurdular mənə.
3: O ciqəri yanmış bahar orada neynirdi.
4: Qaçırmışdım da onu.
3: Bax şey, şax şey. Onun babanda, o boydana atası, ədəksizlik o de, İraqda incinar. Səttar Hüseyin iki kərim onu əlini sıxır.
5: Burası sizin üçün bazardır, polisin
6: həyəti. Görürsən bunu, deyirəm, öpüb, deyirəm, öpüb, həmələ açırdı.
7: Öpüb, gəl, öpüb, qəssəm atı olacaq.
5: Abi, mənim polisin həyətini göstərir birbirimizə. Ayım da fərəhət.
8: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
5: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
8: Mən çəkəcəm.
5: De görün Bahar haradadır. Onun yerini deməsən, sənin meydun çıxacaq burada.
4: Bilmirəm.
5: Sürüdücəyəm səni burada köpəyəliyim.
4: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
3: Adə Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm, mənim uşağımın başından bir dənə türk əskik olsa, sənin o türkü gözlərinin bəbəklərini, işini bir deşikdən çıxartlarım.
5: Söz gedim, işinin qulağına çatmasa yaxşı.
8: Yoldaş Muradovun?
5: Səttaman.
8: Ya Muradov.
4: Saxla, ha saxla.
9: Ay, xeyr ola, ay Xəlil.
4: Xeyr ola inşallah. Ha, toğlar fermadan deyil.
9: Yox, oğurluqdur.
8: Oğurluq deyil, onda süt.
4: Tez elə, tez, tez.
10: Molla Qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay canavan qandı bizim Nərbəqan. Canlara dərmandı bizim Nərbəqan.
11: Hə, bu yetimçi hanı?
12: Yetimçə kimdir?
11: Hələpası deyirəm. Haradadır?
12: O da Çimir.
11: Hələpas! Ara, kişi qırığı, çıx da ha! Sası həmən balıqlara gevəliyəm.
12: Hələpas! Ay, Hələpas! Hələ, çıx da! Getdilər, Atam canı getdilər!
13: Tənu bəy! Ağa, Tənu bəy!
14: Nə var, nə olur?
13: Görürsən bu ciyəri yanmışları, axır ki yox elədilər uşağı.
14: Hansı uşağı?
13: Ələpası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlayıb, batırdı uşağı dənizdə.
5: Biraz mülayim ol yine. Çox fərdidir, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxayın o. Sattam qardaşım nətərdir, ona salam dua məndən.
3: Başıma dönüm, ay Ələpas. Sən o
4: nənə.
3: Can nənə.
4: Bağışla məni, ay nənə.
3: Adə, hardır?
4: Sən Allah bağışla.
3: Ay, sən ciqəri yanmasın. Tün kənddə gib bir-birinə. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciqəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
4: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib ələ basıb batıracaq.
3: Gərdivi Allah.
12: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyirsən. Bu paltar da sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
3: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
12: Saxlasın.
3: Saxlasın, əri.
12: Mən gedim.
3: Hara gedirsin, bir iskən çaydıb çıxdın. Getir, ağzımı şirin elə.
12: Çox sağ ol.
3: Bunu da Ələpbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Алло.
1: А, Мэна.
0: Что?
1: Слушай, среди ночи какой-то мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь? А?
2: Аждар, ты меня.
0: Ашиднабли.
1: Амдулла. Gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə loxəbər. Səbələsən, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüm, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

Günün şeiri. Bəxtiyar Vahabzadə, yaşdan giləyliyəm. Mən 15 yaşımda, 20 yaşımda elə bilirdim ki, 40 qocalıqdır. 50-yə çatıram, ancaq başımda uşaqlıq havası hələ qalıbdır. Elə bil dünəndir çiynimdə çanta, qorğa yiyə-yiyə dərsə getdiyim. Elə bil dünəndir o qamış altda nəzil qamçı vurub at səyirtdiyim. Hiss edə bilmirəm yaşımı, neylim? Ürək o ürəkdir, həvəs o həvəs. Gah arana düşür, gah dağa meylim, nədir könlümdəki bu duyğular bəs? Elə bil dünənin uşağıyam mən, bu eşqə, həvəsə bəzən gülürəm. Ancaq qınamıram özümü bəzən, axı

Çox gizli döyüntülər var. Küçədə, bayırda tövşüyəndə mən sanıram yoxuşdur, daşdır günahkar. Yolda balalardan dala qalanda neyləsin bu yoxuş, bu daş, bilmirəm. Ancaq gözəlliyə heyran olanda özümü oğlumla həmyaş bilirəm.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Dövlətin siyasətinin mərkəzində iqtisadi artım, inkişaf və rifah dayanır. Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi ölkənin investisiya gündəliyini getdikcə daha çox formalaşdırır. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabarov Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantısı çərçivəsində keçirilən Azərbaycan İnvestisiya Perspektivləri Forumu 2026 tədbirində bildirib ki, Azərbaycan hökuməti özəl sektorun inkişafına, qeyri-neft və qaz sektorunun genişləndirilməsinə eləcə də prioritet sahələrdə yeni imkanların yaradılmasına xüsusi önəm verir. Azərbaycana gətirilən mobil cihazların saxta IMEI kodlarla qeydiyyatdan keçirilməsinə qarşı mübarizə tədbirləri davam edir. Bu günədə kopyalanmış 73.056 IMEI koda klon statusu verilərək blok edilib. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, kopyalanmış IMEI kodlarla 1.574.050 dəfə Azərbaycanın mobil rabitə məkanında şəbəkəyə qoşulma cəhdi olub. Vətəndaşlara mobil telefon almazdan əvvəl cihazın qutusu üzərində qeyd olunan IMEI nömrəsini MyGov portalında yoxlamağı və etibarlı satış məntəqələrinə üstünlük vermələri tövsiyə edilir. Rayonlarda qeydiyyatda olan pensiyaçıların ödənişinin bu ayın 19-undan gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulur. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilir ki, Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu üzrə pensiyalar iyunun 12-si ödənilib. Ara məsafəsini gözləməyən sürücülər piyada keçidlərində qəza törədib, Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilir ki, piyada keçidinin olduğunu bildirən nişana diqqət yetirməyən bəzi sürücülər keçidə yaxınlaşanda piyadaya son anda diqqət yetirdiklərindən qəfil və sərt əyləcdən istifadə edirlər. Nəticədə isə arxadan hərəkət edən və düzgün ara məsafəsi saxlamayan digər nəqliyyat vasitələri həmin avtomobilə çırpılır. Belə qəzaların olmaması üçün sürücülər yol nişanlarına diqqət yetirməli, keçidlərə yaxınlaşarkən sürət azaltmalı və düzgün ara məsafəsi saxlamalıdırlar.

Və sonda sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, sabah şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbada 21-22, cənub çimərlikləri Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda 23-24 dərəcə isti olacaq. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM,

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
7: Ulduz 49 19.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
7: Ulduz 49 19.
10: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
11: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Danışan Kitab
1: 27 iyun 1932-ci il. Bu monqollar qəribə adamlardılar. Bir neçə yüz ildən sonra bu monqollardan biri ölkəmizi fəth etdi. Onun anası Çingiz xan nəslindəndir. Onun hüzuruna Venesiyadan iki tacir, Nikolo Polo və Matteo Polo qardaşları gəlmişdilər. Üç Polo özlərinin böyük səyahətinə başlayıb, bütün Asiya qitəsini quru yolla gəzib dolaşırlar. Və bu minvalla tacirlər Böyük xanın Pekindəki sarayına gəlirlər. O, Pekindən qərbə tərəf yollanaraq səhranı adlayıb Lobnor gölünə çatmışdı. Günlərin birində Arqun Pekinə Hubilayın huzuruna səfirlər yollayıb xandan xahiş edir ki, ona evlənmək üçün özlərinin nəslindən olan bir münasib qadın göndərsin. Deyilənə görə Pololar öz köhnə dost və tanışlarını təəccübləndirmək məqsədi ilə böyük qonaqlıq düzəltmişdilər. Bu yolla da Marco Polo'nun səyahətləri işıq üzü görür. Danışan kitab layihəsində bugün Ümumdünya Tarixinə Nəzər kitabından bəhs edirik. Müəllif Cəvahirlər Nehrudur. Kitab dünyanın görkəmli siyasi xadimlərindən biri, Hindistanın Milli Azadlıq Hərəkatının lideri və ilk baş naziri olmuş Cəvahirlər Nehrunun məhbəsdəykən qızı Indira Gandhiyə yazdığı məktublar daxil olunub. Əsərdə həmçinin bəşər sivilizasiyasının 2-ci dünya müharibəsinə qədərki tarixinin əsas hadisələri qısaca şərh şəklində oxuculara təqdim olunub. Həmin kitabdan maraqlı bir hissəni sizinlə bölüşürük. 27 iyun 1932-ci il. Mən sənə Böyük xanın Qaraqorumdakı qəsri barəsində danışmışdım və demişdim ki, Monqolların şöhrət və qələbə çələnginin cəlb etdiyi tacir və sənətkarlar, alim və misyonerlər ora dəstə-dəstə axışırdı. Onların axın-axın gəlməsinin bir səbəbi də Monqolların özünün onları bu işə həvəsləndirməsi idi. Bu Monqollar qəribə adamlardılar. Çox mahir və inkişaf etmiş bu adamlar uşaq kimi idilər. Hətta onların dəhşətli qəddarlığında və yırtıcılığında belə nəsə bir uşaq səmimiliyi, sadəliyi var idi. Mənə elə gəlir ki, bu sərt döyüşçüləri müəyyən dərəcədə cazibədar göstərən də məsələ uşağa xas xüsusiyyətləri idi. Bir neçə yüz ildən sonra bu Monqollardan və ya Hindistanda deyildiyi kimi Moğollardan biri ölkəmizi fəth etdi. Bu şəxs Babur idi. Onun anası Çingiz xan nəslindəndir. Babur Hindistanı fəth edəndən sonra Kabilin sərin mehini, gül çiçəyini, bağ-bağçasını, qarpızını və ölkənin şimalını yada salıb kök sötürərdi. O, xoş, cazibədar adam idi. Baburun qələmə aldığı xatirələr onu bizim nəzərimizdə insanpərvər və diqqətə layiq bir adam kimi canlandırır. Beləliklə, Monqollar əcnəbilərin onların sarayına gəlişini şinikləndirdilər. Onlarda öyrənməyə böyük həvəs olduğundan əcnəbilərdən də öyrənmək istəyirdilər. Yadındadırsa, mən demişdim ki, Çingiz xan yazı deyilən bir şeyin mövcud olmasından xəbər tutan kimi dərhal onun əhəmiyyətini başa düşür və əyanlarına onun öyrənilməsini əmr edir. Ağıllı və hər şeyə qabil olan Monqollar özgələrdən də öyrənməyi bacarırdılar. Hubilay xan Pekində məskən saldıqdan və Çində hörmət qazanan hökmdar olduqdan sonra əcnəbilərin gəlişinə xüsusi həvəs göstərirdi. Onun hüzuruna Venesiyadan iki tacir, Nikolo Polo və Matteo Polo qardaşları gəlmişdilər. Onlar ticarət sövdələşməsi məqsədi ilə Buxaraya gəlib çatandan sonra burada Hubilay xanın İrana, Hülakünün huzuruna göndərdiyi səfirlərlə rastlaşırlar. Onları dilə tutub razı salırlar ki, bu karvana qoşulsunlar və bu minvalla tacirlər Böyük xanın Pekindəki sarayına gəlirlər. Hubilay xan Polo qardaşlarını qəbul edir. Qardaşlar xana Avropadan, xristiyanlıqdan və Roma papasından ətraflı danışdılar. Xristiyanlıq görünür onu cəlb etdiyi üçün Hubilay eşitdiklərinə böyük maraq göstərirdi. 1269-cu ildə o, Polo qardaşlarına Roma papasına məktub aparmaq üçün geriyə, Avropaya göndərir. O məktubunda papadan xahiş edirdi ki, 7 sənətdən baş açan 100 alim adam göndərsin. Həm də bu alimlər ona xristiyan dinini izah etməyə qabil olsunlar. Lakin geriyə qayıdan Polo qardaşları Avropanı və papanı pis halda görürlər. O dövrdə 100 belə alim adam tapmaq mümkün deyildi. Bir neçə il Avropada ləngiyəndən sonra qardaşlar iki xristiyan rahibi ilə geri dönürlər. Bunlardan başqa tacirlər Nikolanın cavan oğlu Markonu da özləri ilə aparırlar ki, bu da yerinə düşür. Üç Polo özlərinin böyük səyahətinə başlayıb, bütün Asiya qitəsini quru yolla gəzib dolaşırlar. O dövrlərdə gör necə böyük səfərlər edirlər. Elə indinin özündə də onların qət etdiyi yolu yenidən keçmək üçün təxminən bir il lazım gələrdi. Pololar yolun bir hissəsini köhnə Suan-Tsan yolu ilə getdilər. Fələstindən keçərək Ermənistana, oradan da Mesopotamiyaya gəlib İran körfəzinə çatdılar. Burada Hindistandan gələn tacirlərlə rastlaşdılar. Sonra İrandan keçib Bəlxə, oradan da dağlar aşıb Kaşqara yola düşdülər. Səyyahlar Xotana, Lobnora gəlib çatdılar və yenidən yola düşdülər. Səhralardan keçərək Çin düzənliklərinə və Pekinə çatdılar. Onlarda dövlətin mühafizə fərmanı, Böyük xanın şəxsən özü tərəfindən verilmiş qızıl lövhəcik vardı. Səyyahların getdiyi yol Çinlə Suriya arasında qədim Roma dövrünə aid köhnə karvan yolu idi. Bu yaxınlarda İsveç tədqiqatçısı və səyyahı Sven Hedinin Gobi səhrasından keçməsi barədə oxumuşam. O Pekindən qərbə tərəf yollanaraq səhranı adlayıb Lobnor gölünə çatmışdı. Sonra Xotanı kənara qoyub yoluna davam etmişdi. Onun hər cür müasir ləvazimatı olsa da, ekspedisiya çətinliyə və məhrumiyyətə dözmək məcburiyyətində qalmışdı. Gör, 700 il və 1300 il əvvəl Polo və Suan-Tsan həmin yolla səyahət edərkən necə çətinliklərə rast gəliblər. Uzun sürən bu səyahətlərin bir üstünlüyü var idi. Yeni bir dil, yaxud bir neçə dil öyrənmək üçün onların kifayət qədər vaxtı olurdu. Hər üç Polonun Venesiyadan Pekinə səyahəti 3 il yarım çəkmiş və bu uzun yol ərzində Marco Polo Monqol dilini, bəlkə də Çin dilini də öyrənmişdi. Marco Böyük xanın sevimlisi olur və təxminən 17 il xana qulluq edir. Onu hakim təyin edirlər. Çinin müxtəlif güşələrində rəsmi səfərlərdə olur. Hərçənd Marco və atası vətən üçün qəribsənmişdilər və Venesiyaya qayıtmaq istəyirdilər. Lakin bunun üçün xandan icazə almaq asan iş deyildi. Nəhayət, geri qayıtmaq üçün əllərinə fürsət düşdü. İlxanilər imperiyasının İrandakı Monqol hakimi Hubilayın əmisi oğlu arvadını itirmişdi. O təzədən evlənmək fikrində idi, amma əvvəlki arvadına öz nəslindən olmayan qadınla evlənməyəcəyi haqqında söz vermişdi. Günlərin birində Arqun Pekinə Hubilayın hüzuruna səfirlər yollayıb xandan xahiş edir ki, ona evlənmək üçün özlərinin nəslindən olan bir münasib qadın göndərsin. Hubilay xan bir cavan Monqol şahzadəni seçir. Təcrübəli səyyah olduqları üçün də hər üç polonu şahzadə xanımın dəstəsinə daxil edirlər. Onlar Cənubi Çindən dəniz yolu ilə Sumatraya gedib bir müddət orada qalırlar. Bu dövrdə Sumatrada Budda imperiyası tərəqqi etsə də, artıq tənəzzülə doğru gedirdi. Sumatradan Şahzadə xanım öz adamları ilə Cənubi Hindistanda varid oldu. Şahzadə xanım Marco və bütün rəiyyət xeyli müddət Hindistanda qalır. Görünür, onlar tələsmirdilər. İrana gəlib çatmaq üçün 2 il vaxt sərf olunur. Amma bu arada adaqlı ölmüşdü. O çox gözləmişdi. Bəlkə də onun ölümü böyük müsibət deyildi. Şahzadə xanım yaşına görə ona daha münasib Arqunun oğluna ərə getdi. Polo qardaşları Şahzadə xanımı tərk edərək Konstantinopoldan keçib vətənə yola düşdülər. Venesiyaya 1295-ci ildə, yəni onu tərk edib getdikləri vaxtdan düz 24 il sonra gəlib qayıtdılar. Onları artıq heç kim tanımırdı. Deyilənə görə Pololar öz köhnə dost və tanışlarını təəccübləndirmək məqsədi ilə böyük qonaqlıq düzəltmişdilər. Məclisin qızışdığı bir vaxtda nimdaş libasların astarını sökməyə başlayıblar. Qalaq-qalaq, ləl-cəvahirat, brilliant və yaxud da zümrüd qonaqları heyran edir. Amma Polo qardaşlarının Çindəki və Hindistandakı sərgüzəştləri barədə söylədiklərinə çox az adam inanır. Onlar elə zənn etmişdilər ki, Marco da, atası da, əmisi də hadisələri şişirdirlər. Özlərinin balaca Venesiya Respublikalarına adət etmiş bu adamlar Çinin və digər Asiya ölkələrinin sərvətinin sayını və çoxluğunu təsəvvür edə bilmirdilər. Aradan 3 il ötmüş, 1298-ci ildə Venesiya Genuya ilə müharibəyə başlamışdı. Hər ikisi dəniz dövləti idi və bir-biri ilə rəqabət aparırdı. Aralarında böyük dəniz döyüşü baş verir. Venesiyalılar məğlubiyyətə uğrayırlar. Bir neçə min nəfəri Genuyalılara əsir düşür. Dostumuz Marco Polo da əsir düşənlərin arasında olur. Genuya həbsxanasında yatarkən öz səyahətlərini qələmə alıb, daha doğrusu o hekayətlərini başqasına diktə edir. Bu yolla da Marco Polo'nun səyahətləri işıq üzü görür. Məhbəsdə olmaq necə də faydalıdır, oturub yaxşı işləmək olar. Bu səyahətlərində Marco ən çox Çinin təsvirlərinə və ölkədəki səfərlərinin təsvirinə geniş yer verir. Səyahətnamədən oxuyub bilirik ki, Çin sakinləri odun əvəzinə yerdən qazıb çıxardıqları qara daşları işlədirdilər. Bu göstərir ki, onlar şaxta qazırdılar və kömürü yanacaq kimi işlədirdilər. Hubilay xan kağız pullar buraxırdı, yəni indinin özündə edildiyi kimi qızılla ödənilməli kağız pullar. Bu olduqca maraqlıdır, çünki müasir kredit vermə üsulunun hələ o vaxtlar da tətbiq olunduğunu göstərir. Keşiş Yohanın başçılığı altında Çində yaşayan xristiyan koloniyası haqqında Marco Polo'nun kitabındakı xatirələr Avropada böyük narahatlıq və təəccüb doğurmuşdu. Çox güman ki, Monqolistandakı bəzi qədim nəsturilərdən söhbət gedirdi. Marco Polo habelə Yaponiya, Birma, Hindistan haqqında da yazıb. Bəzən gördüyünü, bəzən də eşitdiyini qələmə alıb. Marco'nun kitabı bugünə də heyrətamiz bir səyahət tarixi olaraq qalmaqdadır. Bu kitab özlərinin kiçik, darısqal ölkələrində yaşamış Avropa xalqlarının gözlərini açır. Böyük dünyanın əzəməti, sərvəti və möcüzələri barədə o xalqlarda əyanı təsəvvür yaradır. Onların təsəvvürlərini genişləndirirdi. Marco Polo Hubilayı yenicə tərk etmişdi ki, böyük xan öldü. Onun ölümündən sonra Yuan sülaləsi də çox davam gətirmir. Bu sülalənin əsasını Çində Hubilay xan qoymuşdu. Monqolların hakimiyyəti sürətlə tənəzzülə uğruyurdu. Çində isə əcnəbilər əleyhinə millətçi mübarizə dalğaları yüksəlməkdə idi. 60 ildən sonra Monqolları Cənubi Çindən qovdular və Nankində bir Çinli imperator kimi taxtaca sahib oldu. Təxminən 10 il keçəndən sonra 1368-ci ildə Yuan sülaləsi tam süqut etdi və Monqollar böyük səddin o tayına qovuldular. Səhnəyə başqa bir böyük sülalə, Tay Min sülaləsi gəldi. Bu sülalə Çində uzun bir dövr ərzində təxminən 300 il hakimiyyət sürdü. Bu dövr ölkənin yaxşı idarə edilməsi dövrü, çiçəklənmə və mədəniyyət dövrü sayılır. Bəhs etdiyimiz dövrdə özgə ölkələri istila etmək cəhdlərinə və başqa imperialist maceralara əl atılmadı. Çində Monqollar imperiyasının süqutu Çinlə Avropa arasındakı əlaqələrin kəsilməsi ilə nəticələndi. Quru yolları daha əvvəllər olduğu kimi xətasız deyildi. Dəniz yollarından isə hələ az istifadə olunurdu.
0: Danışan kitab.
2: Yüz altı nöqtə üç FM.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49 19.
4: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kripto

0: Valuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19.
2: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
0: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin bugünü olan son buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Dövlətin siyasətinin mərkəzində iqtisadi artım, inkişaf və rifah dayanır. Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi ölkənin investisiya gündəliyini getdikcə daha çox formalaşdırır. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov İslam İnkişafı Bankı qrupunun illik toplantısı çərçivəsində keçirilən Azərbaycan İnvestisiya Perspektivləri Forumu 2026 tədbirində bildirib ki, hökumət özəl sektorun inkişafına, qeyri-neft və qaz sektorunun genişləndirilməsinə, eləcə də prioritet sahələrə yeni imkanların yaradılmasına xüsusi önəm verir. Azərbaycanlılar erməni uşaqlarının gözündə təcavüzkar, insan hüquqlarını pozan vandallar kimi təqdim olunur. Bu ifadələr erməni orta məktəblərində tədris olunan dərsliklərdə yer alır. Erməni orta məktəblərində nifrət intiqi və tarixi faktların saxtalaşdırılması hesabatının təqdimatında bildirilib ki, Ermənistan məktəblərində istifadə olunan kitablarda uşaqlara, azərbaycanlılara nifrətə bərabər bu torpaqların Azərbaycan xalqına məxsus olması hər vəclə ötürməyə çalışırlar. Təqdimat çərçivəsində sülh istiqamətində atılan müsbət addımlara nəzərə alaraq Azərbaycana qarşı nifrəti ehtiva edən kitabların məktəblərdə dövriyyədən çıxarılmasına dair Ermənistana çağırış edilib. Ermənistan ağıllı davranaraq səmimi şəkildə regional əməkdaşlıq platformasına qoşularsa, Turan dəhlizi onun iqtisadi təcriddən çıxışı üçün imkan qapısına çevrilə bilər. Türkiyə Milliyyətçisi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Bahçeli partiyanın parlament qrup toplantısında çıxış zamanı belə deyib. O bildirib ki, Ermənistan yeni reallıqları nəzərə almasa və keçmişdən qalan xəyallarından əl çəkməsə, gələcəyi üçün yaranan imkanlardan məhrum olacaq. Əgər İran nüvə silahı əldə etsə, başına cəhənnəm yağacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Fransada G7 samiti çərçivəsində Qətər əmiri Təmin bin Həmid Al-Tani ilə görüşü zamanı Tehrana xəbərdarlıq edib. Birləşmiş Ştatlar lideri bildirib ki, onun üçün vacib olan yeganə məsələ İranın heç vaxt nüvə silahına malik olmamasıdır və bu məsələ razılaşmada aydın şəkildə öz əksini tapıb. Onlar nüvə silahı istehsal etməyəcək və almayacaqlar. Bunu etsələr, inanılmaz nəticələrlə üzləşəcəklər, deyən Birləşmiş Ştatlar prezidenti İranla müharibənin başlama səbəbinin də məhz bu nüans olduğunu vurğulayıb. İranla Birləşmiş Ştatlar arasında yekun razılaşma üzrə danışıqlar anlaşma memorandumunun imzalanmasından dərhal sonra başlayacaq. Bu barədə açıqlama verən İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Məcid Təxrəvançi bildirib ki, memorandum İsveçrədə imzalandıqdan sonra danışıqların növbəti mərhələsinə start veriləcək. Birləşmiş Ştatların vitse-prezident James Stevens və İranı isə parlamentin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov təmsil edəcək. Memorandum imzalandıqdan sonra nüvə məsələləri üzrə müzakirələr başlayacaq.

0: Ağstafa rayonu Qaçaq Kərəm kəndində evdə tək yaşayan 51 yaşlı kişinin zirzəmidə yanmış meyidi tapılıb. Elman Əliyevin meyidi qardaşı Oqtay Əliyev tərəfindən yanmış vəziyyətdə aşkar edilib. Onun sözlərinə görə qardaşı Elman spirtli içki alüdəçisi olub. Faktla bağlı Ağstafa rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Və sonda paytaxtın Nizami rayonunda narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən Vüsal Nəsirov və onunla 51 olan yetkinlik yaşına çatmayan qız tanışı saxlanılıblar. Onların sərnişin kimi istifadə etdiyi avtomobildən 9 kg 915 qram marihuana, ümumilikdə 2 kg heroin və metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxslər ifadələrində narkotik vasitələri paytaxt ərazisində müxtəlif ümumalara çatdırmağı planlaşdıqlarını bildiriblər. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Belə, bugünə və bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: On yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mən də Ferrari alacaq.
1: 20 yaşında.
3: Al, öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm.
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
1: e? 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Bəli, iş həftəsinin əslində ikinci günündə, amma bir çoxlar üçün iş günü olaraq baxanda birinci günündə Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Bizim üçün ikinci gündür, çünki dünən də burada idik. Hər nə qədər qeyri iş günü olsa da yollarda kifayət qədər avtomobil var idi. Amma indi bugün iş günü elə ona uyğun olaraq da yollarımızın qızartılarını artıq müşahidə edirik. Aparıcınız mən Raqif və bugün də yaxın 3 saat ərzində bizə qoşula bilərsiniz. Təbii ki, həm 3106 bütün mobil operatorlardan həm də WhatsApp 050-442-9192 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Hə, qeyd edə bilərsiniz ki, 2026-cı ilin ilk 30 dərəcə temperaturunu bu həftə biz görürük. Yəni, məhz bu yayın rəsmi başlanması həftəsində. Amma təbii ki, ehtiyatı olmadıq, çünki müxtəlif hadisələr də olur. Məsələn, avtomobil təmiri sexində yanğın olub Nizami rayonu Mikail Əliyev küçəsində yerləşən avtomobil təmiri sexində. Eyni zamanda avtomobil bil və yolla bağlı müxtəlif xəbərlər var ki, onları mən sizə çatdıracağam. Azərbaycan avtomobil bazarında qiymət artımının tempi zəifləyib və təbii ki, ölkəyə gətirilən avtomobillərin sayında da elə azalma davam edir. 40% azalma müşahidə olunmaqdadır. Amma yanacağı xərclədiyimiz pul, məsələn, 5%-dən çox artıb, onu deyə bilərəm və eyni zamanda da müxtəlif markaların, məsələn, onlara aid olan müxtəlif xəbərlərini də belli şərzində təbii ki, biz sizə çatdıracağıq. Mən burada tək deyiləm, Vəli usta və eyni zamanda Azərtex servisdən Ramin bəy bizim sualları cavablandıracaqlar, daha doğrusu sizin sualları və ona görə də onlara təyinatı üzrə sualları ünvanlaya bilərsiniz. Azərtex Universal servisdir, təbii ki, burada xüsusilə də VAG qrupu və digər avtomobilləri qeyd edirik, yəni qeyri-Çin və yaxud da ki, ənənəvi avtomobillər, Alman, Koreya, Yapon, bilirsiniz də. Salamlar.
11: Aleykum salam, xoş gəlmiş olsun Raqib bəy.
10: Necəsiniz?
11: Təşəkkür edirik dəvətə görə. Çox sağ olun, şükürlər olsun. Hər şey qaydasındadır.
10: İstiləri hiss edirsiniz sexdə yoxsa yox?
11: Hiss olunur.
10: Hiss olunur artıq. Hə, artıq hiss olmağa başlayıb və indi əslində bizim üçün elə ortası budur, amma qarşıda yəqin ki, hələ 35-lər, 40-lar yəqin ki, var da.
12: Var, var. Mən də hər kəsi salamlayıram. İnşallah maraqlı bir efir olar. Çalışarıq hər kəsin belə deyə də suallarını cavablandıraq, daha xeyirli məsləhətlər verək. İstilərə qalsa artıq istilər hiss olunur, əməlli başlı hiss olunur. Və bu istilərə də gərək maşınlar da hazırlayaq da.
10: Hətta indi kimsə kondisionerə görə, kimsə hansısa.
12: Onsuz da kondisioner ancaq isti olanda yada düşür də, belə deyək.
10: Hə, elədir, bizdə belə bir başlayır.
12: Hə, bizdə belədir ki, məsələ ancaq isti olanda kondisioner yada düşür. Biz həmişə deyirik ki, çalışaq biraz daha öncə problemləri servisə bildirək ki, bax bu saat servisdə, bizim servisimizdə saysam bir 4 dənə, 5 dənə avtomobil var ki, hansı ki, kondisionerlə bağlıdır. gözləyirlər, iş prosesi gedir, belə deyək də. Və kondisioner sistemi belə deyək də rahat bir sistem deyil.
10: Hı-hı. Yəni əgər təkcə ancaq freon vurulması olsaydı, hə,
12: freon vurma sadə bir sistemdir də. O çox gözəl, rahat bir sistemdir. Nə var ki, gəldi. Hı-hı. 300 qram var, 550 olmalıdır. Vurdun 550 qram, tamamlandı. Əla, soyuq vurdu, getdi. Amma elə avtomobillər var ki, həm korporativdə deyək, həm fiziki şəxslərdə var ki, saxlayıblar və bu saat bir yerdən yox, bir neçə yerdən artıq freon itkisi verir. Bunu birinci tapmalısan və sonra artıq kondisionerin nə dərəcədə işlək vəziyyətdə olmağını bilməlisən. Onlar hamısı artıq prosesdir.
10: Hardan sızır, təmir istəyir, detallar
12: və s. Bu gün var. Bax, bir saat Nissan Sunny var, servisdə belə deyə bir dənə Fiat Doblo var və bunların hamısında da həmin problemlər var.
10: Hə, ona görə də indi biz düzdür deməyinə vaxtından deyirik, martdan, bəli, apreldən deyə gəlirik, amma indi bəzən sürücülər məhz həmin o problemi yaşayanda, artıq hiss edəndə ki, yox, o soyuqluq yoxdur, onda yadına düşür ki, bəs gedim, onda da özünə çatır olur.
12: İnanın, maşın var ki, adi salon filtri deyirik də, kondisioner filtri. Yəni onu vaxtında dəyişmir və vaxtında dəyişmir. Onun vəzifəsi nədir? Çöldən və yaxud belə deyək də salon ventilyatoru işlədikcə, hı-hı, yığılan tozu torpağı özündə saxlayır və müəyyən gücü saxladığından sonrasını ötürür artıq nəyinir salon ventilyatoruna. Və o bir müddətdən sonra da ventilyator başlayır səsli işləməyə. Onun da mərkəzi var və mərkəzdən qaçdıqca o ventilyator da nəyinir səsli işləyir və bir müddətdən sonra dayanır. O müştəri var ki,
10: o pərin də səsini ümumi səs-küy fonunda çox adam hiss eləmir.
12: Bəli, və bir müddətdən sonra deyir ki, vapşə heç külək gəlmir mənim maşınıma. O anda artıq nədir? Salon ventilyatoru artıq başını qoyub sağollaşıb, vidalaşıb.
10: Onu da heç kim arzulamaz, xüsusilə də isti vaxtda avtomobil kondisionersiz işləyərsə təbii ki. Hə, bir yandan isə təbii ki, bizim partnyorlardan Alpin Bardalla bağlı məhsullardır, sual verirsiniz, cavablandırırıq. Akkumulyatordur, statistika göstərir ki, əksinə yayda daha çox akkumulyatorlar xarab olur. Hər halda yenə də biz istiqamət verməyə və bunu sizə məhz endirimlə təklif eləməyə hazırıq. Yəni Asmotors məhsulu kimi radius təkər mərkəzin 50% kimi endirimləri var. Bunu bərabər dəyərləndiririk. Həmçinin təbii ki 166 da bizim yol yoldaşımızdırsa, Çindən indi ən çox tələbat bu dəmir yolu daşımalarıdır ki, endirimlər var. Çin anbarından yük daşımanı 204 manatdan hesablaya bilərsiniz. İndi oradan da yəqin ki sabah qonağımız gələr, bir neçə dəqiqə ərzində təbii ki bizim sualları cavablandıracaqlar. Yolunuzun üzərində 72 nöqtədə Sokar yanacaq doldurma məntəqəsi qarşınıza çıxa bilər və çıxır. Ona görə də biz sizə həm də təyinat üzrə istiqamət verməyə hazırıq. Bunlar da öz yerində. Başlayaq mesajlardan. Mən dediyim məlumatları daha təfərrüatlı da çatdıracam və artıq Yusif Səfərov küçəsi mərkəzdən çıxış tam yüklüdür. Xətay prospekti artıq bu Yaşıl Bazar kəsişməsindən Heydər Əliyev prospektinə doğru, Aznəftə doğru cənub tərəfdən axın gəlir. Bakı-Sumqayıt yolu eyni aralıqdan, yəni 20 yanvar avtovazal aralığından başlayır və təbii ki uzana-uzana gedir. Yenə Ziyə Bünyadov prospekti Çermetə doğru hər iki tərəfdən, amma daha çox Koroğluya doğrudur. Azadlıq prospekti, mərkəzin sıxlığı qızartları, bunları da artıq müşahidə edirik. Yazırlar 050-442-9192 nömrəsindən. Salam sizə. Hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı. Bu dəfə birincidir. Dünən qardaş 1 saat 15 dəqiqə gecikmişdi. Axşamınız xeyir olsun. Mən demək istəyirəm ki, yay fəslini çox sevirəm, amma siz tətilə çıxacaqsınız deyə gəlməyini istəmirəm. Təşəkkür edirik belə dəyərə görə, amma siz də təbii ki, onu yerə dəyərləndirərsiniz. Çünki biz də, siz də həmin bu 3 aydan hər hansı birini tətilə getməsək, onda məhsullar ola bilmərik. Bu 100% belədir. Bizim də başqa vaxtımız olsa da imkanımız olmur, çünki radio televiziya mövsümü normalda sentyabr ayında yeni mövsümə başlayır və ondan öncəki avqust ayı bu sahənin belə deyək tətili sayılır. Biz də inşallah bu il yenə də məhz avqust ayında tətilə çıxacağıq. Yəni hələ ki ən azı burada bir ay yarımlıq efirimiz var. Gəlin bunu dəyərləndirək və səsli mesajla davam edək.
1: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
13: Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
1: Güc?
13: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
1: Etibar?
13: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
1: Nisbi komfort?
13: Koreya. Pis deyil.
1: Qiymət?
13: Çin avtomobilləri.
14: Axşamınız xeyir olsun, salamlayıram hər birinizi. Mən uzun müddətdir sedandan SUV-yə keçmək istəyirəm, amma normal bir maşın tapa bilmirəm. Hal-hazırda Pajero 2008-2009 3 motor, benzin, sonra Mercedes GL 450, bir də Prado 2.7 motor, bunlar arasında bir seçimdə qalmışam. Bilirəm, eyni növ maşınlar deyil, qiymətləri aşağı-yuxarı eynidir, amma hal-hazırda belə 3 seçimim var. Mənə əsas 7 yerin olması, bir də ki, 6-ın hündür olması, yəni maraqlıdır. Bundan hansı mənə daha az xərc çıxardar gələcəkdə? Çox sağ olun,
15: fikirləriniz üçün. Qeyd edim ki, maşınların hamısı 2008-2009-cu illərdir və qiymətləri aşağı-yuxarı eynidir. Yəni 20-24 min arasında.
10: Əleyküm salam. Bəli, qiymətlər aşağı-yuxarı belədir, amma özlərin vəziyyəti, Əli müəllim, biraz çətindir ya.
11: O Mercedes-i bir balaca kənara buraxmaq lazımdır.
10: 100%. Birinci onu ixtisar
11: edirsiniz. Yerdə qalan ikisinin üzərində, bunu artıq siz özünüz qərar verməlisiniz. Yəni keyfiyyət olaraq ikisi də eynidir. Satmağa gələndə ikisi də eyni kateqoriyada satılan avtomobillərdir. Düzdür, Prado Pajero-dan biraz daha tez satılandı. Ehtiyat hissələrdəki yuxarı aşağı demək olar ki eynidir. Amma
10: yəni daha az xarab olan və etiraf edir ki Prado-dur. Yəni Pajero daha detallar daha bahadır.
11: Bəli, Pajero çünki bizim özümüzdə olub istifadə edən bir şey. O içinin o torpedası ki vardı, belə dizayn vardı. O biraz belə daha elə bil ki belə ürək açandı. Yəni
10: Pajero-da.
11: Pajero-da bəli.
10: Amma Prado burada daha az xərç aparan avtomobil kimi tanıyırıq. Çünki və detalları o birisində müqayisədə təbii ki daha əl çatandır və daha ucuzdur. Elə deyim, Marat bəyin Prado-su var da, gəlin yoxlayın, gözümüzün qabağında mühərki yığılıb. Yəni siz artıq bilirsiniz ki bu mühərki yığılıb.
11: Hələ satılmayıb da.
10: Bilmirəm satılıb yoxsa yox. Yəni qoyulmuşdu elana, ona görə deyirəm. Əgər satılmayıbsa, məsələn nəyə görə deyirəm? Baxın, sizin alacağınız avtomobilin İnanmıram ki, kimsə desin ki, yəni 20 ilin avtomobil də öz mühərikidir. Ya yığılacaq, o sizin başınıza çatlayacaq, ya da yığılıb sizə demirlər. Yəni bu illərin Prado-ları olsun, elə Pajero-ları olsun, bunlar artıq yağ yeməlidir. Yəni burada yağ azalma olmalıdır, bu qaçılmazdır. Bunu da ki, elə gözümüzün qabağında yığıldı, Vüqar usta yığdı, biz onu çəkilişlə elədik. Yəni o xərci artıq keçib də bu avtomobil. Məncə elə, baxın, elə öz müşkilər də yoxlasınlar.
11: Rayka, mən məsələn, mən öz avtomobilimdə satıram, düzdür, məndə böyük avtomobildir, 8 silindirdir. Məsələn, onu da yağ yemək məsələsində gələndə, düzdür, mühərriki haradasa bir 2018-19-cu ildə onu yəni çıxardıb sadəcə bir dənə üzüklər dəyişibdir. Üzüklər bir də içiklər dəyişibdir. Məsələn, yağ yemək fikir verirəm, 5000-6000 sürürsən, hə, olur, bir 800 qram, 1 litr civarında belə bir azalma olur.
10: Siz Infiniti deyirsiniz.
11: Bəli, bəli. Hə,
10: onun qiyməti də bahadır da, bu, haradasa söhbət burada.
11: Yox, baha deyil, heç olmaz, yox, bundan aşağıdır qiyməti, çox ucuz qiymətə satırıq onu.
10: Hə, o yekəni.
11: Bəli, bəli.
10: Qazla işləyəni.
11: Bəli, bəli, bəli.
10: Hə, ondan xəbərim yoxdur. Amma yenə də, yəni hətta sizinki də olsa belə, mən Prado-nu bunların arasında ən az xərc tələb edən avtomobil tanıyıram.
11: Benzin sərfiyyatına gələndə, demək olar ki, düzdür, Pajero ola bilsin ki, Prado-dan bir bal çox benzin sərf edəsin, bəli. Elədir. Amma yuxarı aşağı belə də eyni şeydir.
10: Hə, yəni indi artıq qərar sizindir və təbii ki, GL niyə çıxdıq? Çünki GL aydın məsələdir ki, ən konfortlusu bunların arasında, amma ən çox da xərc aparan olacaq. Növbəti səsli mesajı eşidək.
14: Hər vaxtınız xeyir olsun. Raqib bəy, Azertek servisdə təkər bıçaqların tənzimləməsi xidməti var. Düzdür, təzəlikcə elətdirmişəm, amma ürəyimcə deyil. Sükanda çox cüzi əyirlik qalıb. 2-3 dəfə də qayıtdım həmin yerə. Nəsə düzəldə bilmədilər. Bir də getsəm, söz söhbətə düşəcəm. Həm də tanıdığım adamdır. İllərdə onun yanında iş gördürürdüm. Nəsə bu dəfə düzəldə bilmədilər. Avtomobil də Toyota Corolla 2024-cü il Çin istehsalıdır. Yəqin ki, həmin aparatda da hər avtomobilin özünə görə proqram təminatı olmalıdır. Mən belə fikirləşirəm. Sizcə Azertek servisə yaxınlaşsam bunu düzəldə bilərlər.
10: Əleyküm salam, mən biləm var.
12: Düzəldə bilərik, sadəcə olaraq bir dənə nüans var burada. Təkər bıçaqları çox zaman belə deyək də, asqı sistemində iş görüləndən sonra hansı ki bucaqları pozan orada hissələr var, hansı ki onlar dəyişildikdən sonra olunur və yaxud da sürmə zamanı belə deyək bucaqlar pozulur və o bucaqlar bucaqlarda pozulma aradan qaldırılır. Burada bir dənə nüans var, hansı ki bəzi bucaqlar var ki, hansı ki tutaq ki sağ təkərin, sol təkərin baş hissəsinin içəri əyilməsi və bu və yaxud da
10: o çəpliyi gedir də artıq. Bəli, var xəzinəyə çəplik.
12: Hə, burada artıq belə deyək də, indi bax deyir qardaş deyir ki, getmişdim və tam düzəltmədi və istəmədim də söz söhbət olsun. Hı-hı. İndi yerində biz də ilkin olaraq baxacağıq və qardaşa deyəcək ki, burada hansı hissədə nasazlıq var və ondan sonra təklif eləyəcək ki, bu hissələr dəyişilib. Ondan sonra təkrar belə deyək də, təkər bucaqları yoxlanmalıdır.
10: Əgər belə el dildəsə razvala girməsə.
12: Bəli, girməsə. Bəli.
10: Amma burada məsələ odur da,
12: Rəhim. Əgər avtomobil yəni dəyməyibsə, vurulmayıbsə, belə deyək də, sağdan, soldan qəza keçirməyibsə, çox ehtimal ki, inşallah o düzələcək.
10: Yox, burada əsas ola bilsiniz nədir? Yəni mən gəldim, Azərtex servis avtomobili qəbul elədi və mənə dedi ki, düzəltdik.
12: Yox, o düzəltdisə, düzəltdisə çıxırıq bizim usta ilə bir yerdə. Hı-hı. Həmin avtomobil sürücüsü sürür avtomobili və qayıdır, gəlir, mənə deyir ki, hə, hər şey əladır.
10: Yəni olmaya da bilər. Əgər siz düzəltdik dedisə, avadanlıqla hər şey qaydasındadırsa.
12: Hə, bəs mən ona görə
10: uyğunsuzluq nə ola bilər? Yox, biri var, siz görürsünüz ki, problem var, onu deyirsiniz.
12: Onsuz o aydındır. Da orada aparatda salanda göstərir ki, yaşıl və qırmızı.
10: O aydındır. Bir də var ki, siz deyirsiniz ki, hər şey düz idi, yəni heç bir detal
12: dəyişməyib. Mənim deməyimdən kifayət olmur. Onunla bərabər qardaş özü oturacaq avtomobilə, çıxıb sürəcək. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 20 dəqiqə sürəcək. Gəlib mənə deyəcək ki, hə, düzəldi. Yox, gəlib mənə desə ki, düzəlməyəcə, təkrar bir də salacam.
10: Bəs nədir də oradakı o, yəni əgər siz düzəldi kimi görürsünüzsə onu.
12: Yox, düzəldiyini görə bilməzsən sən.
10: Yox, avadanlıqla görürsən ki,
12: düzəldi.
10: Avadanlıq
12: sənə düzəldi deyirsə də, o düzəlməlidir.
10: Bəs onu deyirəm də, mübahisə o vaxt yaranır ki, bu qardaşın çox güman ki, mübahisəsi odur ki, bu harasa gedib, bəli, orada ona düzəldi deyib veriblər, o da çıxıb yox ki, düzəldi.
12: Baxın, razval balans elə bir şeydir ki, müəyyən sürətdə sürməlisən, o hiss eləməlisən ki, artıq əsmə yoxdur.
10: Bəli.
12: Razval belə deyək, lorlu dildə desək, hansı ki, təkər bucaqlar, onu isə sürməlisən, sağa-sola çəkməməlidir və rulun düppələm düz durmalıdır.
10: Bəli.
12: Bunlar tamamdırsa, sənin razvalın düzəlib artıq.
10: Mən
12: amma
10: onu deyirəm də,
12: yəni təkərdə yeyilmə varsa da, burada bir nüans var.
10: Onu deyirsiniz də.
12: Bəli, bəli. Orada təkərdə yeyilmə, sağda, solda yeyilmə varsa da, o sağa və yaxud sola meyillilik göstərir.
10: Onlar aydındır. Burada amma mübahisə o vaxt olur ki, servis deyir ki, düzəltdik.
12: Yox, yox, xeyr.
10: Və sən götürürsən, görürsən ki, düzəlməyib.
12: Yox, xeyr. Orada əgər düzəlməyə maneə varsa da, o qardaşa deyilir artıq.
10: Aydın məsələ.
12: Və razvalın pulu alınmır, ancaq texniki baxışın pulu alınır ki, qardaş, mən siz mənə tutaq ki 10 manat ödəniş eləyəcəksiniz, razvalın texniki baxışı olub. Razvalın pulunu ödəmirsiniz.
10: İndi falan şeylər düzələndən
12: sonra. Bəli, falan şeylər dəyişiləndən sonra təkrar gətirirsiniz, bir də razvala salırıq.
10: Amma o qədər olur ki, adam bir getdim falan yerdə elədilər və dedilər ki, düzəldi. Biz çıxdıq. Sonra gördük ki, düzəlməyib və təbii ki, çox vaxtda həmin yerə qayıtmırlar. Gedirlər başqa yerə.
12: Əslində düz eləmirlər də. Əslində qardaş, sən tutaq ki, razvalın pulunu ödəmisən. Qayıt həmin yerə və səbəbini soruş ki, mənim maşınım düzəlməyib.
10: İnam yoxdur axı. Sən deyirsən ki, bu əgər mənə
12: qaytarsınlar. Burada bir çətin bir şey yoxdur.
10: Əgər bu mənə göz görə-görə, mən gəlmişəm, bu qədər vaxtım gedib və bu mənə göz görə-görə düzəldi deyirsə, demək ki, bunun bundan başı çıxmır.
12: Başı çıxmır, pulu qaytarsın da.
10: Yəni o artıq bəzən adam deyir ki, it aparan olsun, heç onu da istəmirəm. Yəni tək ki, bunu gedim, harda düzəltsinlər.
12: Gəlsinlər, baxaq.
10: Məsələ odur, yəni həqiqətən də. Bəli, gedərsiniz, var, baxarıq inşallah, deyərsiniz nə var, nə yox. Biz də birazdan qayıdırıq növbəti mesajlarla. Bu arada Sasma otursun, artıq bir mağazası, dükanı açılıb, hansı ki orada sırf satışdır. Yəni təmir qiymətinə yeni qranatların satışıdır. İndi biz onu bu gün də videonu paylaşacağıq. Dünən getdiyi məkandan tanış olduq. Hətta ayrı-ayrı hissələrin satışı var orada ki, siz deyə bilərsiniz ki, məsələn, mənə nə bilim, orada içində falan bir hissə lazımdır yalnız. Məsələn, o xaç kimi olan hissə, nə bilim, hansısa bir qolu və s. Yəni bu bilirsiniz, ayrı-ayrılıqda satılmır, amma orada satılır. 051 302 30 36 nömrəsini xatırladıram. 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu isə Metakın yeni məhsuludur. 50 il zəmanətlə. Daha az qaz pulu, hamımızın dərdidir. Ona görə də məhz bu boru ilə istilik itkisi minimuma enir, daha effektiv isitmə və enerjiyə qənaət olur. Təbii ki, daha rahat quraşdırılır, təhlükəsizliyidir, korroziyadan qoruyur, avadanlıqların ömrü uzanır. Eyni zamanda da elə qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq var. Yəni, bu evlər, ofislər, komersiya obyektlərində kimin nə işi varsa, deyin ki, məx həmin o Metakın 50 il zəmanətlə verilən borusu var, ha, onu istəyirəm.
16: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.
17: Azad Azərbaycanda reklam.
18: Du hast ihm vertraut.
19: Sən ona güvəndin.
18: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
19: İllərlə yol yoldaşı oldun.
18: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
19: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
18: Und natürlich hat auch sich erneuert.
19: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
18: Richtig Deutsch.
20: On min sürücü pulsuz test etti. Size de nöbet çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
21: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
22: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
23: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. METAK.
1: Salam əlik. Alpin yağı var.
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Futbol həyəcanını TV.net-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TV.net tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV.net tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TV.net.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
9: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə, otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
11: Hazır ki, kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər. WhatsApp nömrəmiz. 050 442 9192.
13: Fasiləmiz bitdi. İki dinləyicimizin əlavəsi var. Elə birinci və ikinci ardıcılıqla onları eşidək ki, görək nəsə bir cavab lazımdır mı əlavə olaraq ya yox.
14: Marat müəllim elandan yığışdırıb maşını, böyük ehtimal satılıb.
13: Hə, onu artıq biz yeri özündən dəqiqləşdirək. Lap istəyirsə yenə də soruşarıq. Çünki satdığını bilmirəm. Əgər sizə maraqlıdırsa soruşaq. Düzdür, 5-ci gün gələcəm, amma indi dəqiqləşdirə bilərik ən azından. Bəlkə indi nə bilim elanı yeniləməyib sadəcə ola bilər. Öyrənək onu, amma mən həqiqətən tövsiyə eləyərdim. Çünki gözümüzün qabağında bax o günə baxan yağı, bardal eliksir, mühərrik yığılması, hər şeydə, yəni o maşınla bağlı biz demək olar ki, bütün eksperimentləri açıq-aşkar elədik və bu gün də artıq hazır yığılmış mühərrikdən söhbət gedir. Bu isə ikinci dinləyici, yəni həmin bu təkər bucaqları məsələsinin əlavəsidir.
15: Ramin bəy, onu əlavə edeyim ki, avtomobil heç bir udara düşməyib. Düzdür, indi yoldur, gedirik, bəzi çuxurlar olur, düşürsən. Təkərlərdə yeyilmə var idi. Apardım, saldırdım razvala. Təkərləri dəyişmişdim, qabaq təkərləri. Avtomobilin sağa sola çəkməyi yoxdur hal-hazırda. Sükanda yüngül əyrilik qalıbdır. Mən bir 3 dəfə səhv eləmirəmsə qayıtdım ora. Hətta ödədiyim puldan əlavə, bir gündə səhər-səhər getdim, birinci müştəri idim deyin, bir 5 manat da əlavə verdim siftə kimi də. Mən elə şeylərdən biraz utanan insanam. İndi elə bir yer istəyirəm ki, dəqiqliyi ilə bu düzəlsin. Amma yenə də sükanda çox cüzi əyrilik qalıbdır. Bu da məni narahat eləyir. İndi inşallah sizin nömrə ilə əlaqə saxlayacağam, vaxt təyin edərsiz, yaxınlaşaram ustalarınızı və baxaram.
16: Heç bir problem yoxdur.
13: Bu deyilən məsələn onu göstərir ki...
16: Heç bir problem yoxdur, qardaş. Gətir, baxaq, əgər belə deyək də, sizin özü dəvət eləyəcəm, orada razval olunan zaman, təkər bıçaqlar düzələn zaman, orada belə deyək də, 3D-di və orada cüzi bıçaq fərqi varsa da sizin özünüzə göstərəcəm. Ondan sonra da usta ilə bir yerdə oturub sürəcəksiniz. Hı-hı. Ondan sonra ürəyinizcə olmayacaq, təkrar bir də salacaq və onun səbəbi də nədirsə, inşallah sizə deyiləcək. Yox, həqiqətən düzgün olunmayıbsa, onu da eləyib sizi yola salacaq.
13: Vaxtı da ki, bu WhatsApp nömrəsini deyirdik ki, ora yazıb götürəsiniz.
16: Zəhmət olmasa, bəli, bəli.
13: 050 303 60 30 nömrəsinə yazın, oradan sizə cavab verəcəklər. Yəni adətən 6-ya kimi cavab verirlər. 6-dan sonra olanda da mən deyirəm ki, bəs yazın, səhər yenə də cavab verəcəklər. Əsas odur ki, artıq bu necə deyirlər, mesaj sizdən çıxmış olsun. Təşəkkür edirik. Növbəti mesaj. Salam, axşamınız xeyir olsun. Raqif, mundiala baxırsan qardaş, ustalar arasında çempionat nə vaxt baş tutacaq? Arada naqruska ver onlara, özdə belə. Baxmağına, yəni belə deyim də, dəqiq oturub izləmirəm. Yəni 1-2 oyun olub ki, məsələn Türkiyənin oyununa baxdım, şənbə günü idi, durdum, gördüm, hə, yaxşı vaxtı. Bilmirəm, şənbə idi, bazar idi, yəni evdə olan günümüz idi. Durdum səhər-səhər baxdım, bəli. Amma belə məsələn gecə oyunlarına baxmıram və hələ fikirləşirəm ki, daha maraqlı oyunlar qabaqdadır. Onlara oturub baxmağa dəyər.
17: Hə, Türkiyənin oyununa baxdım, çünki şənbə günü mənim özümə baxan lazımdır.
13: Hətta şənbə idi də deyəsən.
17: Bəli, bəli, bəli, şənbə olub, eşitdim.
13: Hətta səhər idi, yəni o vaxt onsuz da qalxırsan yuxudan. Baxdım, amma necə deyirlər, baxmaz olaydım. Ona görə amma ustaların oynamağı keçib ey qardaş. Onlar artıq başqa şey oynayır.
17: Futbol gedir də.
13: Tədir dünya çempionatından söhbət gedir məni. Xəbəriniz yoxdur.
17: Xəbərim yoxdur.
13: Siz deyirəm də indi gəl indi əlim-əlimə apar futbol oynamağa. Təsəvvür elə ki,
17: yox, mən futbol oynayıram Raqib bəy.
13: Hə, kimdən? Ayağım
17: bizim komanda vardı. Bizim komanda vardı. O yazı gəlmirmi? Asmotorsun neçə dəfə vurmuşdur.
13: O vaxt idi də. İndi də oynayırsınız.
17: İndi yox, ayağım şey olandan zədələndən zədə aldım da.
13: Deyirəm də. Yazır ki, axşamınız xeyir. Reklamda Alman, Amerika, Yapon və Çin avtomobillərini təriflədiniz. Bəs Vaz avtomobilləri niyə demirsiniz? Bu arada Vaz sürürəm. Sağlıqla, amma Vaz avtomobil sayılmırıq əzizim. Yəni söhbət burada biz özdə burada belə qeyd edirik ki, ümumiyyətlə marka demirik də, deyirik Yapon avtomobilləri, Alman avtomobilləri, Amerika avtomobilləri bu şəkildə deyir. Yəni dünyanın qardaşı Rusiya avtomobilləri anlayışı yoxdur da. Mən hər dəfə deyəndə deyirsiniz ki, sən Rusiya haqqında pis danışırsan, qardaş. Dünyada Rus avtomobil anlayışı yoxdur. Gəlin onu qəbul edin. Keçin normal qılıncınızı qoyun keçin bu tərəfə harda ki, bu avtomobillər qəbul olunur. Amma tərifləmirik. Sadəcə o avtomobilləri ki, biz müqayisə eləyirik həmişə. Bunların yanaşması var da. Yəni məsələn Alman avtomobili deyir ki, məndə filandır. Amerika avtomobili deyir ki, bəli mən güc, yəni böyük mühərriklər, iri avtomobillər. Yəni hərəsinin bir ruhu var. Biz də onun üzərindən danışırıq ki, sizin üçün hansı daha maraqlıdır, nə bilim, dəyərlidir, önəmlidir. Yoxsa bizim burada heç avtomobil partnyorumuz da yoxdur ki, deyək ki, hə, biz bunu vurğunu falan şeyə vururuq, məsələn, belə bir şübhə olsun. Burada bir şəkil var, onun yəqin ki, səsi var, eşidəcəyik görək nədir, eyni zamanda 3106-ya da yazırlar. Bax, sol yolu ilə bağlı şikayət eləmişdik sizə, işıqlandır, bugündən qazıntı söküntü işlərinə başlayıblar, deyəsən, hə, dünən oxudum onu, gözünüz aydın olsun, bir neçə istiqamətin adı çəkilmişdi ki, orada təmir işlərinə başlanılır və onun içində bax, sol yolu da var idi, nəhayət ki, gözünüz aydın olsun. Üstəlik xəbərlərin içində belə bir şey var ki, Mehdiabad Baksol Ziya Binyadov prospekti avtomobil yolu gələcəkdə birləşəcək bilirsiniz hara? 8 noyabr prospektinə. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Abşeronun şimal-qərb hissəsini Bakının şərq və canub-qərb istiqamətləri ilə birləşdirə biləcək yeni Mehdiabad-Baksol Ziya Binyadov prospekti avtomobil yolunun inşası və Heydər Əliyev prospektinə qədər əlaqələndirilməsi nəzərdə tutulur. Həmin yolda gələcəkdə 8 noyabr prospekti ilə birləşəcək. Ona görə də böyük bir layihədir. Bunun nəticəsində eyni zamanda Binəqədi 20 yanvar Ziya Binyadov xətti üzrə müşahidə olunan gündəlik sıxlıqlar azalmalıdır. Gözlənti budur və biz də ancaq və ancaq xeyirli olsun və düzgün inşa olunsun arzusu ilə buna amin deyə bilərik. Digər məsələlərə də gələcək. Yollardakı vəziyyət elə bu pik saatının vaxtına uyğun olaraq artır, qeyri-adi hal yoxdur. Mən ən azından xəritədə qeyri-adi hal gözümüzə dəyən kimi sual veririk və burada bir şəkil var. Dinləyicimiz yazır, görək nə soruşur.
18: Seyir Agüst bəy, qonaqlarınızı salamlayıram. Üzürlü sən, dünənlərə qulaq asa bilmədim radioda. Deməli, mən Sebanka akkumulyatoru almışam. Koduna baxıram, 2024-ün akkumulyatorudur. Yəni, bu akkumulyator qorxusu varmı? Yəni, 2 il ambarda qalmış akkumulyatorun qorxusu varmı? Mən nəsə uduzmuram ki, ömründən getmir ki. Yəni, mən koduna baxıram ki, bu 2024-ün akkumulyatorudur. Bir də ki, akkumulyatoru qoymuşuq, 13.3 verir və arada 1.13.4-ə qalxır. İndi dinamoda problem var. Yəni bunu qısa müddət ərzində mütləq dinamonu təmir elətdirməliyəm, yoxsa bu o qədər qorxusu yoxdur?
13: Əleyküm salam. Yox, təbii ki, dinamoda problem varsa, generator mütləq, çünki akkumulyator nə qədər yeni, nə qədər güclü olur olsun, onu o tərəfdən məhv edəcək.
17: Bəli, onu çox azdır. O ki, qaldı akkumulyatorun 2 il 24-ün akkumulyatorudur. Mən düşündüyüm qədər 15 il olmalıdır. Yəni onun qorxulu bir şey deyil.
13: Yo, təbii ki, 2
17: il zaten ona zəmanət verilir.
16: Akkumulyator, indi Əli müəllim dediyi kimi çox doğrudur. 4 il, heç olmasa 5 il işləməlidir. Sadəcə akkumulyatorun sıradan çıxma səbəbləri avtomobildə kənar qurğuların quraşdırılmasıdır. Hansı ki, əlavə qurğular əgər quraşdırılırsa, o akkumulyatorun ömrünü azaldır.
13: Yox, ümumilikdə təbii ki.
16: Tok yemə varsa da, o da həmin qoyulan qurğulardan və yaxud da avtomobilin özünün hər hansı bir bloku, belə deyək də, avtomobildə başlayır tok yeməyə və avtomobilin cərəyan itkisində və o akkumulyatoru öldürür.
13: Amma il baxımından indi onu 4-cü gündə Xətai bəy gələndə bir geniş sual verərik ki,
16: danışın. Ona qalsa Volkswagen üstündə 7 il 8 il olub akkumulyator.
13: Yox, təbii ki, bildik ki, yəni bu
16: məsələn, bu yaxınlarda bir Touareg var idi ki, onun akkumulyatorunu təzəli üçün dəyişmiş.
13: Yox, yəni onun yeni aldığımız akkumulyatorun üstünə baxaraq məsələn, 1 ilində 2 ilində bu təbii ki, problem ola bilməz.
16: İl baxımından deyirsə, hə, o ayrı bir məsələdir. Amma o yeni alınan üzərində heç olmasa bir 4 il işləməlidir.
17: Amma bəli, akkumulyatorun Raqib bəy ən çox xarab olma səbəblərindən biri də akkumulyator yerində çox adam bərkidmir.
16: Bəli.
17: Çünki onun bərkidən o tutacaq ki, vardı, onun bolt hissəsi, yivləri həmişə qırılır avtomobillərdə. O kislata axır ora, nə bilim nə, o orada paslanma
13: turşu axır ora.
17: Bəli, paslanma verilir, yəni açılmır. Onu Raqib bəy, onu bərkitmirlər yerinə. Akkumulyator qalır boşda. Hər avtomobil yamaya, quyuya düşəndə, çuxura düşəndə o tullanır, düşür, silkələnir orada.
13: Elə ən birinci öldürücü təsir.
17: Bəli, bəli, onun içində olan o qurğuşunda plastinkalar ki, vardı. Onlar başlayır yavaş-yavaş tökülməyə. Ona görə də deyir ki, mənə 2 il zəmanət vermişdin, 1 il getmədi akkumulyator. Qardaş, baxırsan, tutursan akkumulyatorun qulağından üzr istəyir, dala qabağa.
13: Üzr ora bura.
17: Siz təsəvvür edin, hər əyləci basanda, hər qaz verəndə o akkumulyator orada hərəkət edir.
13: Çox, yəni çırpılır. Ən birinci səbəbdir elə həmin o.
17: İkinci səbəblərdən biri də Raqib bəy, hamı akkumulyator alır, hamı onun üzərində olan o salafan dediyimiz
16: görünüşü,
17: üzlüyü də, heç kəs onu çıxartmır. Ki, qoy hamı görsün desin, təzədir bu. Amma normalda o çıxmalıdır və o soyumalıdır, o qızı.
13: Onu da quraşdıran desin də onu da.
17: Qardaş, quraşdıran eləmək istəyir, müştəri deyir ki, əl vurma. Qoy qalsın, qoy təzə qalsın.
13: Yox, yox, madam ki, bunun bu təlimatı var.
17: Qardaş, quraşdıran özü bilir ki, onu müştəri desin.
13: Amma ümumiyyətlə bunun yəni maksimumu nə qədərdir, onu inşallah 4-cü Xətai bəylə daha geniş danışarıq. Amma dinamonu həll edin. Çünki generator, o yəni orada o xəta varsa, fərq eləməz, nə qədər yaxşı olur olsun, təbii ki, onun ömründən gedəcək və bu da sizi sonra yenidən əlavə xərcə salmasın. Bəli, biz eyni zamanda elektroşarjı aktiv olan Sokar YDM-lərin də siyahısını sizə deyirik. Hazırda 15 YDM-də var, amma aydındır ki, bu artır və xüsusilə də bölgələrdə, məsələn, işğaldan azad olmuş ərazilərdə, Şuşaxan kəndi yolunda, Kürdəmir, Göranboy, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətində, Bakıda da təbii ki, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Dərnəgül, Bibi Heybət məscidinin yanı, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığında, Badamdar maşın bazarı, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcı, Babək və Koroğlu Rəhimov filiallarını mən sizə deyə bilərəm. Təbii ki, Çindən də kimin nə sifarişi varsa, söhbət təkcə Çindən getmir, çünki yük var ki, məsələn, Poti üzərindən, Gürcüstan üzərindən gəlir. Ona görə də sadəcə bilməlisiniz ki, sizə hansı komanda lazımdır. Yəni 166-nın var multimodal daşımaları. Bu Çin, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalardır. Bir də var sırf Çin anbarı və yaxud deyə bilərsiniz ki, bəli, avtomobildir, yük Çinin falan yerindədir. Onlar çünki Çin daxili stansiyalarla əməkdaşlığa başlayıblar ki, məhz o ərazidə kimin nə yükü varsa, təbii ki, bu sifarişi daha sürətli icra edə bilsinlər. Ona görə də buyurun, sadəcə 166 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Növbəti mesajı eşidək və ya oxuyaq.
19: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
20: Raqib, hər vaxtdan xeyratam. Necə sən, nə var, nə yox? Və sən yenə də bu Rus maşınları sürənləri tirkalayırsan burada. O boyda avtovaz, o boyda Tolyatti, nə bilim 01-i milyon yarım bıraxıb, 011-i milyon 600, nə bilim üzü bu yana da, hələ Prioran götürürəm 1 milyon 600 ədəd bıraxıb. Sən o boyda zavodları zavod saymırsan, maşın zavodu saymırsan. Bunlar hamısı Rusun maşınlarıdır. Xahiş eləm, Rus maşını sürənləri tirkalamaq. Çox xahiş eləm.
13: Aleyküm, çox aleyküm. Yerimizdə. Qardaş, onu kimə satıb? Bak, gəlin bir dənə belə öz aramızda səmimi danışaq. O deyirləri əyri oturaq düz danışaq. O dediyiniz milyon yarı, milyon, nə bilim neçə milyon. Kimə satıb onları? Sovet Respublikasının vətəndaşlarına. Düzdür mü? O yetimlərin də başqa çıxış yolu olmayıb da, bunları ancaq bunu göstərib də, o da deyib ki, yəni, eyniyim, mən bunu almalıyam. Yəni,
17: Sovetdən xaricə də satıb. Məsələn,
13: xaricə hara satıb?
17: Əlməni. Məsələn, deyim, də çox böyük bir ölkələr var, məsələn, Kubaya satıb. Afrikada, Laosda, Laos Kamboca'da olubdur. Afrikada var, Afrikada çoxdur.
13: Hə, o ola bilər.
17: Afrika satıbdır. Hə. Sonra, Almanya'da vardı, Niva Almanya'da var.
13: Almanya'da
17: iki qapılı Nivalar var. Onu da ancaq yəni o meşələrdə istifadə edirlər.
13: Həvəskar, hə, həvəskar
17: yəni,
13: var.
17: Yəni avtobanda sən avtobanda çıxa bilmərsən o ilə, təbii. Sən iki qapılı Niva ilə çıxıb avtobanda nə gedəsən orada?
13: Heç yəni, o standarta cavab vermədiyinə görə buraxmazlar axı
17: onu. Bəcə onun üzərinə nişan vurmaq avtobanı qadağandır.
13: Yəni mən nə demək istəyirəm əzizim? Bu bir dövrün, yəni o qapalı bir ölkə idi və başqa dünyaya çıxış yox idi və vallahi bizim də indi nə bilim böylərimiz, atalarımız, əmilərimiz, dayılarımız və s. Yəni onlar bu gün və yaxud nə bilim 10 il əvvəl, yəni bu SSR dağılandan sonra o bildiyimiz inamarka deyilən maşınları oturanda dedilər ki, biz indiyə kimi səndə bu maşını sürməmişik ki. Yəni doğrudan da söhbət burada beynəlxalq standartlardan gedir. Maşın hə, onu da İtaliyadan götürülə fiyatın üstündə bir şey elədilər. Yəni bu avtomobil sənayesi sayılmır da qardaşım.
17: Əgər bu avtomobil sənayesi sayılsaydı Raqib bəy, deməli bu SSR dağılandan sonra nəyə görə Kaliningradda məsələn BMW-nin zavodu açıldı, yəni Rusiya bazarı üçün. Sankt-Peterburqda Opel-in zavodu açıldı ora üçün. Sonra Koreyada Kia-ların, Hyundai Kia-ların istehsalı Rusiyada. Hamısı yenə xaricdən gətirdilər Rusiyada bura. İndi də
13: yoxdur da.
17: Bu sanksiyalardan sonra da indi də başlayıblar Çin avtomobilləri.
13: Çinlə. O gün o Mancaro-nu çəkəndə nə dedim? Volga K50 bildiyin Cili Mancaro-dur. Yəni adı K50-dir. Bir dənə onun şüşəsinin suyu Rusun suyudur. Başqa orada Rusa aid heç nə yoxdur. Bir də təkərin havası
17: var. Sonra Moskvich, nəsə Komsomol Azelka. Məsələn Moskvich də avtomobil buraxır da Çin avtomobilləridir. Sadəcə yazısı.
13: Hə, yəni gedin, misal üçün baxın, hər şey bir yana qoyaq da. Dünyada bax beynəlxalq sərgilər olur, gedirik, iştirak edirik. Çinindən tutmuş Dubayına qədər, Almaniyasına qədər. Siz orada hər hansı bir Rus şirkəti görmüsünüz? Əl çəkin də bunu.
17: Maraqlı adı var. Çin avtomobili Moskvi zavoduna buraxır. Lenin Komsomol adına zavod.
13: Yəni biraz uzaqdan, yuxarıdan baxmaq lazımdır. Yəni mən onu demək istəyirəm. Hə, təbii ki, indi Sovet dövründə başqa variant yox idi, belə idi və o dövr üçün də çox belə siz deyən kimi milyonlarla insanın sevimlisinə çevrilmişdi. Bu, çünki başqa yolu yox idi. Məsələ ondadır. Salam, radiusdan təkər alsaq rayonlara göndərir. Gəncədən salamlar. Rayonlara necə göndərir? Yəni radius göndərmir. Sizin Bakıda istənilən bir qohumunuz, tanışınız gedir radiusa. 4 təkər alır, deyir ki, onu bagaja qoyun, çünki radiusda belə bir xidmət var, onu hətta paketləyirlər. Deyir ki, 4 dənə təkər alıram, mən onu burada quraşdırmayacam, paketləyin, atın bagaja, gətirdi, ya maşınla göndərir, ya da gedir avtovazala, verir oradan ki, qardaş, Gəncədə bunu qarşılayacaqlar.
17: Maraqlı anlardan biri də radiusda, Raqib bəy, deməli, o gün müştəri üçün 2 dənə təkər lazımdır. Deməli, 2 dənə təkər şəhər üçün çatdırma 2 manatdır cəmisi. Müştəriyə deyirəm, 2 manat deyil, ola bilməz. Dedi 20 manat olar. Dedim yok 2 manatdır. Dedi olabilməz.
13: 2 manatın heç onun.
17: Həqiqətən adam özü inanmır. 2 manata.
13: Heç onun yanacaq pul eləmir. Hə, yəni belə var və Gəncədə də inşallah açılacaq radius. Amma o yəqin ki, hələ bir 1-2 il falan çəkər. Amma yer məlumdur. Layihəni görmüşəm. Və inşallah orada da.
17: Maraqlı məqamlardan biri. Deyir ki, onda belə çıxır ki, onda 10 manat təkərin üstünə gəlirlər də qiymət. Deyir ki, qardaş, bir dəqiqə qiyməti də bax da. Yenə zəng vurdu, məsələn, bazardan öyrənirsən, başqa təkər satılan yerlərdən öyrənirsən, baxırsan ki, yenə ən ucuz təkər.
13: Hə, fikirləşir ki, qiymətini
17: baxır. Yenə qiymət təkərin üzərinə gəliblər. Yenə 2 manat.
13: Yox, radius burada hətta qeyd edir axı ki, yəni bundan ucuzunu tapsanız, gəlin biz üstünü qaytaraq sizə. Yəni bu dərəcədə ideal qiymətlər var ki, daha ucuzunu harda kim tapdı gəlir. Qardaş, biz də onun üstünün ödənişini edirik. Və bir-iki belə nümunə də olub, yeri gəlmişkən, biz də elə bu prosesdə iştirak eləmişik, maraqlıdır. Təşəkkürlər, növbəti mesajı eşidəcəyik. Azertex servisə gedəndə isə link ehtiyacələrini, links daha doğrusu, ehtiyacələrini linklə yadda saxlayırıq da onsuz da onu. Və getdikcə tanış olursunuz, orada alışdırma şamlarından tutmuş, əyləc sisteminə kimi, filtrlərə kimi və inşallah çeşidlər çoxaldıqca, təbii ki, başqa yerlərdə də biz onların satışını görəcəyik. Amma hələ ki siz onu yalnız Azertex, çünki həm də Azərbaycanda rəsmi nümayəndəlik kimi ona bir il zəmanət verir bütün bu ehtiyac hissələrinə. Yazır ki, Əli müəllimin karyerası zədə səbəbi ilə bitib. Hə də indi belə baxanda pis gəlməyib ki, ən azından əgər bu 2-3 il öncə bitibsə, yenə də çox adamdan, çox futbolçudan yaxşı gəlib.
17: Əlbəttə.
13: Hə, yəni elə nəysə, keçək növbəti mesajı.
20: Sənin səhifin var, qaqaş. Kanada'ya satıb, Kuboya satıb, sonra 21-i Yaponiya alıb. Sən nə danışsan, atam? Sən nə danışırsan? Sən görsənir ki, avtomobil sənayesində Rusun yəni, o qədər də xəbərin yoxdur. Sən nə danışırsan? Yəni, tarixə gir, bax.
13: Aa, yaxşı yadıma saldınız, yaxşı əla dediniz. Yaponiya bilirsiniz, niyə alıb onu? Deməli, Yaponiya həmin o 21-ləri alanda SSR-i fəxr edirdi ki, bəs Yaponiya kimi ölkə bizdən avtomobil alır və uzun müddət Ruslar özləri də başa düşmürdülər ki, Yaponlar niyə bunlardan maşın alırlar? Sonra məlum oldu ki, Yapon onu bilirsiniz, niyə alıb? Maşın materialı çoxdur, yəni belə deyək də o
17: 1 ton 800 kilo.
13: Metalı o qədər çoxdur ki, Yapon gəlib metalı qırağından almalısa bunu alıb elə metallom eləyib çevirib maşına. Başa düşdünüz indi niyə alıb onu? Yəni bu tarixdə var, açın baxın. Yaponlar konkret məzənnə bilər əslində. O maşını ona görə alıblar.
17: Bəli, o sedan avtomobillərdir ay 21 Volga çünki biz də oğlum onun içində böyümüşük. 1 ton 800 kilodur. Təsəvvür edirsiniz. Hə,
13: onlarda da material lazım idi. Fikirləşirdilər ki, elə bu maşının özünü alırıq.
17: Sonra
13: gedə.
17: Bu da,
13: birindən məsələn, nə bilim 5 dənə maşın çıxardı.
17: SSR-də taxta sabun almışlar, o 72% sabunu almışlar taxtasına görə. Hə, onda okyanda boşaldılar.
13: Bu sabun almışdı.
17: Faktdır. Bunlar faktlardan mısın?
13: Onda da bunlar deyirlər ki, bunlar bunu niyə bizdən alır? Sonra məlum oldu ki, taxtaya görə, yəni başqa yerdən alınmır
17: dedilər. S buldozerlər deyirlər. Məsələn, buldozerləri almışlar. Hə. Metala görə.
13: Amma hə, hərbidə razıyam. Amma qardaş, avtomobillə gəlin başqa şeydən danışaq da. Yəni avtomobildə gəlin texnologiyadan danışaq və həqiqətən də
17: hərbinin nə ilə razısınız?
13: Yəni, indi o vaxtı bir şeylər olub da, ən azından da. Növbəti mesajı eşidək.
1: Salam əleyküm, hər kəs salamlayıram. Ustan sözü ilə razıyam ki, akumulyator quranlar, satanların 90% o akumulyator üstündəki salafanı demirlər heç vaxt. Gəlsən, mənim özüm də, bax, bugünə kimi bir ildən artıq da akumulyator almışım, o salafanı hələ sökməmişim. İndi inşallah evə satan kimi birinci işim onu sökmək olacaq. Amma heç vaxt mənə deməyiblər ki, bunu sökmək lazımdır, bu belə olmaz. Bu düzgün deyil. Onu desələr, mən anında akumulyator alan kimi sökərəm. Heç vaxt deməyiblər, mən elə demişəm, elə qoy təzə kimi qalsın. Elə elədir. Ustan sözünə razıyam ki, onu çox usta bilmir, düzdür. Onu akumulyator satanların 90% bilmir, demiyorlar.
13: Çox sağ olun, bunu da qeyd elədim. İki mövzumuz var artıq, bunu Xətai bəylə danışacaq akumulyator günündə. Biri həmin o, bir də ki, vaxt məsələsində nəyə fikir verməliyik. Təbii ki, belə mövzular açılandı, bizim üçün də yaxşı oldu ki, sonra təyinatı üzrə bu barədə qonaqla danışa bilirik. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Mercedesin OEM 651 mühərriki barəsində ustanın fikrini eşitmək istəyərdi. Çox adam bu mühərrik haqqında bilib-bilmədən rəy bildirir. Peşəkarlar tərəfindən eşitmək yaxşı olardı. Necə mühərrikdir? Söhbət E-klass 2010-dan gedir. Əli müəllim, bizim ustalarla və bu sual-cavab fonda gəldiyimiz qənaət bu oldu ki, 651-lər sedanların üzərində normaldır, amma bu Mercedesin kommersiya avtomobillərinin üzərində problemdir və dağılır. Yəni 651-in adı oradan pis çıxıb.
17: Valla, bizim bizim dinləyicimizdir. Hı-hı. Onun bir dostu var, o da. Məsələn, biz o avtomobillərə xidmət göstəririk rəqibə neçə illərdir. 651-də heç problem yoxdur. Hətta
13: minikdə yoxdur.
17: Minikdə bəli.
13: Hə, minikdə yoxdur. Sedanlarda yoxdur.
17: 654 mühərrik vardı, 654. O da məsələn sedanda da gəlir, sprinterdə də gəlir.
13: Hı-hı.
17: Məsələn, sprinterdə cəmisi 1300-1400 kilometr getmişdi, mühərrik darmadağın oldu.
13: Yağ nasosu söhbəti deyəsən var.
17: Yox, yağ nasosu deyil. Burada başqa bir şeydir. O çünki xüsusi təyinatlı avtomobilin üzərində idi. Yəni mühərrik dözməmişdi o sürətə.
13: Hə, amma 51-də
17: hə, amma sedanları, bəli, sedanlarda o çox gözəldir. Məsələn 51 öz elə. Sedanda məsələn mühərrik gücə düşmür. Vaxtı-vaxtında yağını dəyişirsən onun qardaş. Yəni belə mən problem görməmişəm avtomobillərdə. Bir ikincisi də ki, söhbət dünya əjdahasından gedir. Mercedes necə pis mühərrik buraxa
13: bilər? Amma əlbəttə komersiya avtomobillərinin üzərində var problem həqiqətən də.
17: Tamam, o yəni ola bilsin, yəni gücə düşür.
13: Viyanadır, nə bilim, Vito-dur, nədir? Viyanadır.
17: Sprinter. Vito-larda da
13: bəli. Vito-da. Hə, Vito-da.
17: Baxın, indi məsələ nədir? Bax, o avtomobil mən dedim niyə dağılıbdı? Qardaş, bunun istehsalçı deyir ki, 120 km maksimum sürət olmalıdır burada.
13: 120?
17: Bəli.
13: Biz niyə orada qoyur sürəti ki?
17: Aha, gedir proqramını dəyişirlər. Proqram təminatından çıxardılar. O sürətdə 140, 150, 160.
13: Yəni faktiki olaraq BMW 120-dən qalxmır ki, yuxarı. Yox, əgər sən müdaxilə edirsən.
17: Yox, getmir. Çünki
13: komersiyalarda.
17: Komersiyalarda bəli.
13: Ha, maraqlıdır. Amma yəni onun adını pisə çıxaran, çünki sedan kimdə var soruşunda deyir ki, mən 651-dən problem yaşamam.
17: Nə qədər avtomobillərə baxır. Ceymusa da arada bir dedi ki, yaxşı mühərrik deyil.
13: Yox, amma, o deyirəm də o da elə həmin o Vito-ların üzərindən götürüb deyirdilər ki, daha çox onlar
17: problem. Yəni mən belə bir problem görməmişəm hələ.
13: Hə, bax belə məsələlər var. İndi istəsəz Ceyhun usta da gələndə bir də öz tərəfindən deyər, çünki sırf avtomobillərin Vüqar usta da gələndə deyə, yəni sabah da Vüqar usta. Belə deyə də hər günün ustasından soruşun və ümumi bir qənaətə gəlin ki, necədir, amma bizim gəldiyimiz qənaət budur. Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq. Təbii ki, sizin mesajlar gəlir həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a, yəni 050-442-91-92 nömrəsindən söhbət gedir və mən bir daha xatırladıram ki, Sas Motors artıq yenilik eləyib bir ayrıca təmir qiymətinə yeni qranatlar, yəni sırf qranat satışından söhbət gedir. Bu servisə bunun aidiyyəti yoxdur, ayrı bir yerdədir. Gedirsiniz, alırsınız bir il yazılı zəmanətlə 051-302-3036 və onların ayrı-ayrı detalları da satılır, məsələ həmin dükanda. 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu, bilirəm ki, ev təmiri görən hər kəsin yəni avtomobilə şükür edir ki, qardaş, avtomobildə çox olsa 3-5 adam tapa bilirəm. Ev təmirində konkret artıq qocalırsan. Ona görə də yaxşı məhsulları tanımaq lazımdır və Metakın 50 il zəmanət verdiyi həmin bu 5 qatlı deməli uzun ömürlü və etibarlı istifadə üçün evlərdə, ofislərdə, kommersiya obyektlərində, yəni yerdən isitmə sistemlərinin qurulmasında ki, biz boruları alırıq, yəni bax söhbət onlardan gedir. Təbii ki, burada həm də qeyd olunur ki, oksigen bariyeri texnologiyası isitmə sistemini korroziyadan qoruyur. Həmçinin istilik itkisini minimuma endirir, daha effektiv isitmə və enerjiyə qənaətdən söhbət gedir və yeraltı isitmə sistemləri üçün bunu Metak xüsusi hazırlayıb. Yəni Metak da özümüzünküdür və təbii ki, hər yerdə də əl çatandır.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
21: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
22: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
23: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
24: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
25: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
26: Du hast ihm vertraut.
27: Sen ona güvendin.
3: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
19: İllerle yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
19: Bu illerde avtomobillerini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
19: Elbette ki o da yenilendi. Bugünün en yeni talebelerini 08-016 yağlarını da onda aktar. Alpin 2008. ilden Azerbaycan'da.
3: Richtig Deutsch.
24: Yeni İstesal'da yeniliklere devam ederek. Beynelxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istesal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil metak yerden isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə.
25: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: 5-6. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
9: Ulduz 4919.
10: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azad Azərbaycanda reklam.
13: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi

0: 20 yaşında.
1: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm.
0: 30 yaşında.
2: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
3: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
4: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
5: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
6: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
7: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
8: Və saat 6 tamam olmaq üzrədir. Bizim ikinci saatımız başlayır. Şəhərin tıxacı da öz yerində. Bu arada, deməli, Azərbaycan avtomobil bazarında qiymət artımının tempi zəifləyib və bazarda sabitləşmə, sabitləşmə deyəndə ki, hər halda bahalaşma dayanıb. O da elə il girəndən belədir. İndi sadəcə bunu Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatasının may ayı üçün hesabatında açıqlayıblar müxtəlif rəqəmlər fonunda. Amma bu da dəqiqdir ki, il girəndən Azərbaycana xaricdən gətirilən avtomobil sayında azalma müşahidə olunur və bu ilin yanvar-may ayları ərzində ölkəyə 542 milyon 770 min dollar dəyərində 26805 ədəd avtomobil idxal olunub və bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə hardasa 31,3% azdır və yaxud da ki, miqdar ifadədə 37%. Bu da aydın məsələdir ki, elə belə də gözlənilirdi. Amma yanacağı xərclədiyimiz pul 5%-dən çox artıb bu ilin yanvar-may aylarında, may ayları ərzində. Azərbaycanda pərakəndə ticarət şəbəkələrində istehlakçılara 1 milyard 631 milyon təxminən manatlıq avtomobil benzini və dizel yanacağı satılıb. Eyni zamanda Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında qeyd olunur ki, bu da ötən ilin ilk 5 ayla müqayisədə 5,4% çoxdur. Hə, yeni X5-dən görüntülər artıq kamuflajlı olsa, artıq bunu görürük və analiz eləməyə çalışırıq ki, yeni X5 necə olacaq. BMW-dən başqa bir xəbər var. Ford yenə də elektrikli bir pikapı testə çıxarıb, hərçənd ki, Mustang'dan sonra tövbəli görünürdü. Hyundai isə Hyundai Motor Türkiyədə yeni batareya istehsalı üçün Türkiyəyə yatırım etdiyini açıqlayıb. Bunlar da mən sizə irəliyən dəqiqələrdə təbii ki, çatdıracağım. 3106 bütün mobil operatorlardan və təbii ki, WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Burada Azərtex servisdən Ramin bəy suallarınıza cavab verir və təbii ki, Əli Usta da eyni zamanda təyinatı üzrə kimin nə sualı varsa onlara ünvanlaya bilərlər. Həmçinin yanacaqla bağlı da mən qruplaşdıraraq qeyd edirəmsə, deyəcəm sizə ki, CNG yanacağı hazırda Sokarın 8 noyabr, Binəqədi, Sabunçu, Babək prospektindəki filiallarında, eyni zamanda Bakı Mərdəkən Qala yolu ayrıcı, Zıxövsan yolunda sıxılmış təbii qaz stansiyası var və Bakı-Quba yolu üzərində, yəni o 28-ci kilometrlikdə yolun sağında və solunda həmin bu yanacağı əldə edə bilərsiniz.
9: Salam aleykum, Raqib bəy. Ustalar da salamlayıram, Əli ustanı da salamlayıram. Əli ustanın burada bu 651 motor haqqında dediyi fikrinlə mən razılaşmıram. Niyə razılaşmıram? Bu 651 motorların əslində problemləri nədir mən sizə deyim. Yəni, biz sürdük onu. Demək ki, bunları Almaniyada taksi kimi fəaliyyət göstərmiş maşınlardır. Çoxsun kilometrajı çox gedib. Yəni, bura gələndə o dartılmış vəziyyətdə gəlir kilometrajı və onlar öz resursunu başa vurmuş motorlardır ən çox. Problem bir buradan qaynaqlanır. Bir də ki, onlar çox həssas motorlardır. Onlara, belə deyim də, yəni ancaq bir usta, bir motorist bu maşını sürsə, bəlkə bunda bir problem çıxmaz. Yəni, bir sürücü maşının hər şeyinə o dərəcədə diqqət edə bilmir də. Yəni, bunun antifrisi də belə şey olsun. Biri, hər usta bir problem çıxardır, deyib, bundandır, məsələn, dağılmağa. Yəni, bunların hamısını birdən diqqət eləmək də mümkün deyil, axı. 651 motorların təmiri də baha başa gəlir. Yəni, normal bir 651 motor əgər stuk eləyibsə, bunun yığılması 8 minə başa gəlir. 8 minə motor yığdırmaq, yəni bu biraz nə bilim, belə yəni mənim üçün anlaşılmaz bir prosesdir. Ona görə də mən 651 motor yəni motor olan maşını almaq istəyənlərə məsləhətim oldu ki, onu probegini yoxlatsınlar. Üstündə olan 220 min, 218 minə inanmasınlar. Probegi çox olan maşınlardır. Bəlkə də sizə deyim bir şey 500 min. Bizimkini də yoxlatmışdıq, o da elə 600 neçə minə gəlib çatmışdı, amma biz alanda 218 min idi. Üstündə. Problem budur. Yəni, mən məsləhət görərdim ki, alanda onu

0: tam yoxladı bu alsınlar. Çünki həqiqətən də çox sıxıntılı, çox problemli maşınlardır. Ona görə də onların bugün bazar qiymətləri çox aşağıdır o maşınlar. Yəni 18 minə, 17 minə belə, 16 minə belə var o maşınlar. Əleykümselam,
1: maraqlı təcrübədir, amma mən birinci dəfə eşidirəm ki, siz Alman maşının yürüşü çəkilmiş almışsınız. Çünki onu Almaniyada biz yoxlaya bilirik axı. Məsələn, Amerikada da Carfax-dan yoxlayırsan, burada da Mobiledə, yəni Almaniyada bu avtomobilin yürüşünü çəkə bilməzlər, mümkün deyil. Gətirib indi burada nəyini edə bilmirəm. Bu da cinayət də əslində bizdə
2: də. Amma Raif, mən başa düşə bilmədim. Qardaş mənə niyə razılaşmadı? Hansı ki özü dedi, özü də təksib elədi ki, 680 min kilometr yol gedibdi bu mühərrik və təmir olunmayıb. Nə istəyirsiniz? Nə olmalıdır?
1: Hə, sadəcə o onu 200 min kim bilib aldı da məsələ.
2: Bəli, o artıq mühərrikin problemi deyil. Artıq bir də insan faktoru, o bizim Azərbaycan faktoru vardı. Ki onun kilometrləri onda çəkilib deyirəm almışsınız və aldanmışsınız da siz. Mühərrikin burada günahı nədir?
1: Hə, o baxımdan deməli
2: 600 min, 700 min kilometr yol gedibdi avtomobil.
1: Əl-Əsad ustada 650
2: idi. Hələ o yürüş də, Raqib bəy, bu motosaat deyil.
1: Əl-Əsad ustada 651 idi, əli mənim, düzdür. 651
2: idi. Deyəsən, bəli.
1: Əl-Əsad usta deyir ki, mən, yəni bu avtomobillə heç bir problem yaşamadım bir şərtlə. Mən hər yağ dəyişməyə gedəndə bütün filtrləri dəyişdirirdim. Bütün, yəni yalnız yağ filtrini yox, yəni hər dəfə yanacaq filtrini də dəyişdirirdim və mən bu problemi yaşamamışam. Amma sizin dediyiniz təbii ki, bu artıq başqa haldır, amma yenə deyirəm, Almaniyanın maşınını da yürüşünü çəkmək, yəni orada o mümkün deyil və siz burdan yenə də girib oradan yoxlaya bilərsinizsə, demək ki, qardaş, biz aldanmaq istəyirik. Gəlin etiraf edək ki, biz özümüz istəyirik ki, bizi aldatsınlar. Yəni elanlara baxanda nə edirik? Deyirik ki, yürüşü aşağı olan maşınlar olsun. 300 mindirsə almıram, 400 mindirsə almıram, yox bu çoxdur falan. O da deyir, almırsan çox gözəl, gələ, sənin üçün 150 elədim, indi al. Yəni, biz axı nə vaxta qədər biz bu şeyin dalıca düşəcəksə, alverçi də bizə onu belə təqdim edəcək. Çünki sən onu istəyirsən.
2: Raqifə, bir usta dostumuz var, onda BMW dizel avtomobili vardı. Deməli, 900 neçə min kilometr yol gedibdir, 1 milyonda bir şey qalmayıb. Təsəz 1 milyon kilometr gedir, açılmıyor mühərrik hələ.
1: 1 milyonda adətən ya hədiyə verirlər, ya nəsə bir şey olur, yəni onu təqdim.
2: Onu kim verir? Onu burada verirlər yoxsa orada?
1: Ya zavoda müraciət edirsən, ya da normal nümayəndəliyi varsa, nümayəndəlik görsən ki, nəsə bir jest eləyir. Həqiqətən yəni neçə dəfə oldu görməmisiniz, bir muzeyə qoyduqları olub məsələn ki, bu qədər gedir mühərrik.
2: 1 milyon kilometr açılmamış mühərrik, bu həqiqətən də möcüzədir.
1: Alman üçün salam Raqif və İranın o qədər adı bilinməyən maşını var ki, onda İranın da adını çəkək, elə Azərbaycanın özü. Ay sağ ol, ölən nəbzi rəhmətli. Bəs mən də onu deyirəm də. Bu o demək deyil ki, İranın avtomobil sənayesi var. Salam, mən radiusdan soruşduğum təkəri qırağdan 500 manat ucuz aldım. Bu deməli necədir məsələ? Əgər siz doğrudan da mən buna inanmıram, belə şey mümkün deyil, amma əgər doğrudan da söhbət eyni təkərdən gedirsə, bəzən necə olur? Adam məsələn ancaq markanın adını deyir ki, 225 45 16 məsələn deyirəm də, Pirelli neçədir? Radiusda bir neçə növü vardır Pirellinin. X bir Pirellinin qiyməti sizə deyilir və yaxud baxırsınız, görürsünüz ki, bu radiusda məsələn 150 manatdır. Amma bu tutaq ki, multi iqlimdimi, M plus S-dimi, onun hansı növ təkəridir, bəlkə də o EV-di, elektromobil üçün olandı. Sonra gedib başqa yerdən, yenə eyni ölçüdə hər hansı bir Pirelli təkəri alırıq və deyirik ki, burada ondan ucuzdur. Amma eyni parametrlərdə olan təkərdən söhbət gedirmi? Gedirsə, qardaş, şəxsən mən 500 manatı radiusdan alıb sizə verərəm. Yəni ona əmin olun ki, radiusdan o pulu alıb sizə 100% verə bilərəm. Amma söhbət eyni təkərdən gedirsə. Gedmirsə, sizdən 500 manat alacağım, yəni biləsiniz. Növbəti mesajı eşidək.
3: Salam, Raqif bəy, necəsiniz? Qonaqlarınızı da salamlayıram. Raqif bəy, məndə 2014 Santa Fe Grand-dır. Deməli, bunda bir problem var. Latoklara deyək də, düşəndə obşi rula səs vurur. Dedilər, rula boyundandır, rula boyu da söktülər. Orada da başqa bir şey yoxdur, rula boyu RK-dır. Qıraq tərəfindəki o manjet deyirlər, onlar zat dəyişdilər, yenə də həmən səs var. Onu yığışdıra bilmirlər. Ustalar nə məsləhət görərdir, nədən ola bilər? Elə bil ki, bir yerə çökəyə düşəndə çox taqqıltı verir də, rula gəlib çıxır taqqıltısı. Maşın sürməli deyil. Yəni, bunun səbəbi nə ola bilər? Bir neçə ustaya gedmişəm, baxır deyir, amortizator işləyir, şaraboylar yerində, sırğalar yerində.
1: Əleyküm salam, yəni çilingər işidir də, mən belə başa düşdüm. Santa Fe-dir, Grand Santa Fe-dir.
4: Rulevoyunda iş görüblər. Rulevoya bağlanan, belə deyək də, nakonesik deyirlər, almazlıq.
1: Sükan sonluğu.
4: Sükan sonluğu və bir də tiaqa deyirlər. Bir onlara baxılmalıdır. Əgər rulevoyun özündə iş tam bitibsə, heç bir içərisində belə deyək də, təmir gedir də rulyavoyda, sükan mexanizmində onun içərisində futulka vururlar, tokara göndərilir.
1: İçlik, bəli.
4: İçlik. Onlar düzəlibsə, qalır onun sonluğu, bir də tiaqanın özü və bir də orada artıq askı sisteminə baxmaq lazımdır. Əgər rulyavoyda iş bitibsə, qalır artıq askı sistemində olan nasazlıqlar.
1: Yəni baxa bilərsiniz də.
4: Onlar askı sistemində nasazlığı üstü də qoysun, əlbəttə baxa bilər.
1: Buyurun, onda Azertex servisinin nömrəsini mən deyim, Kənan da sizə göndərsin. Deməli 050 hə Santa Fe 050 303 6030. WhatsApp-ına yazarsınız və təbii ki Azertex servisə eyni mesajı göndərsəz elə səhər-səhər inşallah sizə bununla bağlı cavab verəcəklər, yəni vaxt təyin edəcəklər. Təbii ki yaxınlaşarsınız məsələyə bir baxsınlar görə nədir. İndi özlərinin ehtiyacları olan lap əli olur. Belə linksdən olsa lap belə yerin düşərdi.
4: Bu rulyavoyda səs yarananda biz nə qədər vaxt artıq Azertex servis, Azertex servis, Azertex servis deyirik. Belə bir problem olanda bir yaxınlaşsınlar, bir baxaq. Əgər ümumilikdə problemi biz həll eləyə bilirsə, həll eləyək. Artıq kiminsə gördüyü işə baxmaq biraz artıq bir narahatçılıq yaradır, mübahisə yaradır.
1: Ki, o da deyir ki, mən axı bunu elətdirmişəm.
4: Elətdirmişəm və sən deyirsən ki, o filan şey, o götürür, yığır, deyir, ala o tərəfdən danış, mən o tərəfdən niyə danışmalıyam?
1: Elədir, elədir. Saat 7-yə 10 dəqiqə işləyir və hazırda Bakının yollarında, yəni belə deyir, normal pik saati davam edir. Həmişəki kimi Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyado prospekti, həmçinin Yusif Səfərov küçəsi mərkəzdən çıxış yüklüdür, Az Neftə doğru hər üç tərəfdən axın gəlir, 28 may tərəflər, biraz yenə qara-qara İstiqaməti Neftçilər Dakar dairəsi, Xətai prospekti, yenə də Bakıxanov hardasa elə. Demək olar ki, Rəşid Beybudov kəsişməsinə qədər burada sıxlıq var. Həmçinin Azadlıq prospekti 4 yola doğru və Binəqədi istiqamətində. Yəni, normalda həmişə bu vaxtlar gördüyümüz mənzərədir. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Yaponlar ağır texnikaları SSR-dən Lezva düzəltmək üçün alırdılar. Ay, sağ ol. Hə. SSR də fəxr edirdi ki, mən Yaponiyaya maşın satıram. İndi bu qardaş da gedib də həmin o, necə deyirlər, propagandaya. Salamlar sizə, mən məsləhət istəyirəm. Əleyküm salam. 2008 Lexus LX3050 hibrid və ya hibridsiz hansını məsləhət görürsünüz? Öncədən təşəkkürlər. Yəni, 2008 LX350 təbii ki, hibrid olacağına inanmıram. 2008, yəni 2018 olsaydı, hə. 2008-də bilmirəm, onlar hibrid gəlirdi ya yox, açıq onu
2: 2008-də
1: bilmirəm.
2: 2008-də yox, Raif bəy, o gəlməyib.
1: Amma ümumiyyətlə götürəndə Lexus hibrid və ya hibrid olmayan, təbii ki, şəhər avtomobil həyatının heç olmasa bir 50%-ni şəhər rejimində yaşayırsa, əlbəttə ki, hibrid burada daha yaxşı olardı. Amma il və o dediyinizi dən dəqiqləşdirin, çünki burada nəsə məhəli gəlir ki, düz gəlmir. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
5: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
6: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
5: Güc?
6: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
5: Etibar?
6: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
5: Nisbi komfort?
6: Koreya. Pis deyil.
5: Qiymət?
6: Çin avtomobilləri.
7: Salam qardaşlar, axşamınız xeyir olsun. Raqib bəy, salamlayıram sizi də, ustaları da. Bu radius təkər mərkəzindən danışırsınız. Mən getmişdim ora təkər almağa, Babək filialına. İnandırım sizi ki, orada, nə bilim, gərək pisi deyin, yaxşının deyəndə pisi də deyəsəm də. Orada təkər satmaq üçün yox, orada müştərinin qaçırmaqdan ötürü sino gedirlər. Mən getdim, yaxınlaşdım, iki dənə təkər alacaqdım, hə, verirəm, davay pulunu verim. Yox, bizdə şey, NFC ilə deyir, ödəniş yoxdur, verəmsinə ala bilməz. Mən də acıq elədim, çıxdım, getdim, elə adi dükanların birindən aldım bəy. Yəni, elə də çox tərifli bir yer
1: deyil. Əleyküm salam. NFC ilə ödəniş yoxdur deyəndə ki, kartla ödəniş var da, yəni kartla ödəniş eləmişik axı. İndi necə olub, nə olub bilmirəm. Bunu biz istəyirsinizsə öyrənək dəqiqləşdirib, mənə də maraqlıdır. Amma mən elə demək olar ki, həmişə kartla ödəmişəm. Heç vaxt orada nağd ödədim yadıma gəlmir. NFC ilə bəlkə həmin vaxt nəsə olubsa, bilmirəm. Amma bəs başqa necə var? Yəni, mən elə ödəmişəm. Mən bunu təbii ki, biz dəqiqləşdirə bilərik, inşallah öyrənərik, bəli, amma...
2: Raqib bəy, bizə təkər gətirdilər, o Chevrolet Niva-lar üçün təkərə gəldi, 4 aflan belə gəldi, hətta post terminalı gətirdilər, biz yerində servis ödəniş elədik.
1: Hə də onu deyirəm, yəni biz həmişə elə
2: post terminalı deyirəm. Orada yəni desinlər ki, ödəniş...
1: Gəlin bunu dəqiqləşdirək də icazənizlə. Əgər etiraz eləmirsə biz verək onlar bir baxsınlar görə nədir, kim deyib, nə deyib, necə olub. Çünki mən bütün elə demək olar ki, ödənişlərim hər yerdə. Və bugün YDM-də də Sokara girmişdim. Belə həmişə olduğu kimi kartla, yəni NFC ilə ödədim. Radiostan, yəni indiyə kimi nə xidmət görmüşəm, həmişə belə ödəmişəm. Mən birinci dəfə eşidirəm ki, bu yoxdur. Yəni bu belə qeyri-adi bir şey deyil də. Deyəsən ki, hələ orada inteqrasiya olunmayıb, nə bilim nədir. Yenə də icazənizlə dəqiqləşdirək, çox sağ olun. 211-2004, 646 məhəllik, 550 min kilometr gedib, yazır sürücümüz. Hə də yəni da, belə olur da, həqiqətən də belə olur. Salam, əleyküm salam. GMC Terrain 2018 modeli haqqında məlumat verərdi zəhmət olmasa, ehtiyac hissələrini tapmaq olurmu? Ha, ən qədər.
2: GMC
1: GMC Terrain elə Equinox-dur, əli müəllim demək olar.
2: Bəli, bəli.
1: Birə bir də də, elə biz ona çəkiliş eləmişdik.
2: Elə vardı, ehtiyacları vardı, bəli.
1: Var, yəni hər şey var. Yəni GMC olması sizi qorxutmasın. Bu o yekə GMC-lərdən deyil. Bu elə demək olar ki, bildiyimiz Chevrolet-in bir çox detalları elə
2: bir. Yekə GMC vardı da bizdə. Onun çox bahadır onun ehtiyacları.
1: Hə, yekə aydın məsələdir. Yəni indi onun təyinatına görə, amma bu məhz bu modellə bağlı bizim çəkilişimiz olub. Hardasa bir 2 il 3 il olar bəlkə də yadıma gəlir və mən də hətta demişdim ki, yəni qiymətinə görə də kifayət qədər ucuz olması məni təəccübləndirmişdi. Çinin özündən isə kimin sifarişi varsa, müxtəlif şəhərlərdən bu avtomobil də ola bilər, qeyri yüklər də ola bilər. Yəni daşına bilən bütün yüklər, məsələn indi ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim var 166-dan. Deyirlər ki, məhz bir kubunu 204 manatdan hesablayın və başqa heç bir xərc yoxdur burada. Amma multimodal daşımalar burada Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində təbii ki, bunu da yenə də 166-nın məhz multimodal komandasına etibar edə bilərsiniz və təbii ki, sadəcə bu nömrəyə zəng eləmək kifayətdir. Bizim burada haqqında danışdığımız Alpin, Bardal, indi bayaq akkumulyatordan dediniz biz onları qeyd eləmişik. Hər birini qonaqlar la təyinat üzrə danışacağıq, amma Ulduz 0606 nömrəsində qeyd edirəm, bu Asma otursundur. Siz tutaq ki, indi kiməsə bu dəqiqə hardasa bir Alpin məhsulu, yəni yağı, qatqısı və yaxud deyək ki, elə bardal qatqısı lazımdır. Olduğu əraziyə yaxın harda var? Sebank akkumulyatorda onun kimi, yəni axşam 9-a kimi məhz bu Ulduz 0606 sizə cavab verir.
8: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
9: Salam Rəqib bəy. Bu Azərtek rulavoy ilə bağlı. Mən məsəl üçün şəxsən ora getmişəm. Rulavoyumu düzəltməyiblər. Qranatlarımı düzəltməyiblər. Nə başqa yerdə var, nə bilim nə belə. Amma indi də efirdə öz üzərlərinə çəkirlər ki, hə, gətirin baxaq. 100% başqa işlər gördürəcəklər. Pulun alacaqlar. Amma əsas səbəb aradan qalxmayacaq. Mən bunu yaşamışam orada.
1: Əleyküm salam.
4: Birincisi, Azərtex elə bir söz deməyib ki, mən qranat təmir eləyirəm, rulavoy təmir eləyirəm. Mən sözümü dedim, mən sözümün də ağasıyam, arxasında dururam. Dedim ki, əgər rulavoyu təmir eləyiblərsə, yerdə qalan askı sistemində nəsə narahatçılıq qalıbsa, nasazlıq qalıbsa, gətirin baxaq, aradan qaldıraq. Azərtex universal servisdir. Azərtex servis qranat təmiri ilə ixtisaslaşmayıb. Azərtex servis avtomobillər var ki, onların rulavoy təmirini eləyir və garantiya da verir. Siz artıq rulavoyu təmir elətdirmisiniz. Sadəcə mən dedim ki, gətirin baxaq. Əgər askı sistemində nəsə nasazlıq qalıbsa, biz onu aradan qaldıraq.
1: Bu həmin sürücü deyil.
4: Tamam, elə avtomobil var ki, biz onun rulavoyunu təmir eləmirik. Azərtex servis o demək deyil ki, bütün avtomobillərin rulavoy təmirini öhdəsinə götürməlidir.
1: Ümumiyyətlə, sizdə o təmir var ki?
4: Yox, avtomobillər var ki, məsəl üçün, Volkswagen Polo-lardır, onların rulavoy təmir olunur. Volkswagen-də, məsələn, Passatlar DCI motorlardır, onların rulavoyu təmir olunur. Hyundai-lar var ki, müəyyən avtomobillər, onlarda hansı ki, iParado, Tulkado, onlar dəyişir, rulavoyu təmir olunur. Nissan var ki, məsələn, onun rulavoyu təmir. Biz aldada bilmərik insanları. Biz deyə bilmərik ki, ümumilikdə bütün avtomobillərin rulavoyunu təmir eləyirik. Biz o bizim belə deyək də, bizdə elə bir şey yoxdur ki, eləyə bilməyəcəyimiz şeyi deyək ki, gətirin eləyək.
1: Yo, həmin məsələdə, yəni, bəli, Ramin bəy dedi ki, əgər askıdan söhbət gedirsə,
4: askıdan gedirsə söhbət,
1: amma
4: gətirin baxaq.
1: Sizin özünüzdə məsələn deyirsiniz ki, bəs pul falan, sizin
4: özünüzdə nə deyir? Demək olar ki, Aqil bəy gil qranat təmirində məşğul olur. Yəni o
1: bəli, Sasma otursa gedə bilərsən. Mən siz doğru yönləndirirəm.
4: Bəli, biz doğru. Müəyyən avtomobillər var ki, biz doğru yönləndiririk. Hətta özümüz də söküb göndəririk. Bəzi avtomobillər var ki, onların qranatı artıq tapılmayanda istər-istəməz əməkdaşlıq eləyirik. Allah razı olsun. Qulluğumuzda da dururlar, belə deyək də, təmir də eləyirlər, verirlər. Amma avtomobil varsa, onun qranatı artıq varsa bizdə və ucuz başa gəlirsə, biz qarşı tərəfə təklif eləyirik və qiymətini də deyirik.
1: Amma sizdən nəyinsə işi, yəni görməyə pulunu alıblarsa deyin,
4: biz də öyrənək. Heç vaxt ola bilməz ki, biz görmədiyimiz işin pulunu alaq, o mümkün deyil.
1: Amma Sasbotus artıq həm də belə bir yenilik elədi, təmir qiymətinə yeni qranatların satışına başladı. Yəni siz artıq onların ayrı-ayrı detallarını gedib, yəni həmin o mağazada ala bilərsiniz və harada istəyirsinizsə bu xidməti özünüz gördürün. Bunun üçün, yəni məhsəmi mağaza 051 302 3036-dır, bunu da xatırladıram. Amma əlbəttə ki, digər təmir məsələlərindən danışanda Metakın 50 zəmanət verdiyi 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusunu da deyəcəm. Çünki yeni bir məhsuldur və təbii ki, hazırda evlər, ofislərdə, kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemlərini quranlar bilsinlər ki, belə bir məhsul var və həm uzun ömürlü, həm sistemi, isitmə sisteminin özünü korroziyadan qoruyur, avadanlıqların ömrünü uzadır, quraşdırma zamanı rahatdır, təhlükəsizdir, daha effektiv isitmə və enerjiyə qənaət var burada, davamlı iç temperaturu 70, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə davamlılıq və təbii ki, yeraltı isitmə sistemləri üçün də xüsusi hazırlanıb, söhbət burada əlbəttə ki, Metakdan gedir. Bizim reklam vaxtımızdır və ondan sonra elə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. 3106-ya da yazırsınız, WhatsApp-dakı 050-442-9192-dir.
10: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
11: Sən ona güvəndin. İllərlə yol yoldaşı oldun. Bu illərdə avtomobillərini yenilədin. Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
12: Richtig Deutsch.
11: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
13: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
14: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
13: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.

0: yaşaltı. Radyus'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek radyus.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radyus'ta.
1: Bir neçe banka kredi ödeme, buna ele indi Songoy. Sen de diğer banklardaki kreditlerini götür, Express Bank'a gel. Komisyasız tekliften ve düz 5% dek indirimden faydalan. Sipariş için 132'ye zeng et veya expressbank.az saytına dahil ol. Express Bank ASACE, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
2: Halkbank'tan 50 min manatlıq büyük uduş fürsəti. Emanet yerleştirin ve 2 ədəd 50 min manatlıq büyük uduşdan birini kazanmaq şansı elde edin. Halkbank Emanet Loteriyasında 200'den çok galibden biri siz olun. İlk tirajın galibleri 10 İyul tarihinde müeyyen olacak. Etraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikteyik.
3: ASACE Halkbankı Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Hayat Grup təqdim edir. CMC biznesinizi büyütmek için size əla fırsat yaradır. 7 yük maşını alın, 8.sini hediye kazanın. Kampanya yalnız 8 İyul, 18 İyul tarihlerinde geçerlidir. Ve cemi 80 avtomobil billa məhdudlaşır. Əlaqə 05232 335 6611 05235 66 35. Hayat Qrup ağır işin asan həlli.
5: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9.9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir. Sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
10: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və NAR abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
12: Bu fasiləmiz də bitdi, davam edirik. 7-yə 26 dəqiqə işləyir. Şəhərin yollarında isə, yəni pik saatıdır da, məsələn, Ağşəhər kəsişməsindən, hətta daha əvvəldən 8 noyabr prospekti elə demək olar ki, Sokar kəsişməsinə qədər burada tıxac var. Mərkəz 28 may tərəflər, Parlament prospekti 20 nömrəli məktəb ətrafı, elə az neft ətrafı, 28 may tərəflər, Salamzadə, Bakı-Sumqayıt yolu və bura doğru gələn bütün istiqamətlər təbii ki, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzdən çıxış yüklüdür. Ziyə Bünyadov prospekti, Azadlıq prospekti. Yəni hər yerdə bu qızartılar var, amma belə də baxanda qeyri-adi bir hal gözə dəymir. Deməli hibrid var deyir, 2008-2007 də var. Onda bu yəqin birinci nəsildir. Çünki biz adətən yəni bunu demək olar ki 10-cu illərdən sonra daha çox onlarla tanış olmağa başladıq. Yəni bu prinsiplə onda mən hibrid olmayan seçərdim. Çünki varsa da belə artıq 20 ilin hibridi sizə yaxşı bir şey vəd eləməyəcək məncə. 14-27 mesajınızı yönləndirdik. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Təbii ki 31-06-ya da hər kəs istənilən mobil operatordan mesajını yazıb göndərə bilər. Təkər seçimi var, ona baxacağam. Eyni zamanda da avtomobil dünyasında baş verənlər, təbii ki məlumatları da sizlə bölüşəcəyik. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Zəhmət olmasa ustalar deyərdi. Ford Fusion 1.5 kondisioner qazı hansı qazdan istifadə olunur və neçə qram qazı heç yoxdur? Ha, yəqin ki bu gələndə boşaldılıb gətirilib bəli.
13: Yəqin ki boşaldılıb, Raqif, amma mən düşündüyüm qədər orada o bahalı freonlar olmamalıdır. 134
12: olsa da
13: olsa da onsuz da onu heç də istifadə edə bilmir.
12: Hə, onu da başa düşdük.
13: O ki qaldı neçə qram getməsi, o artıq doldurmadan asılı da, yəni onsuz da aparat özü göstərəcəyi neçə qram getdi ora.
12: Yəni tutumu ümumi nə qədər də bilmirsiniz də?
13: Yox, yox, Raqif, onu dəqiq bilmirəm. Bilmirəm, həm də onu bəzən görsən ustalar özləri də dəqiq bilmirlər. Çünki avtomobil var, gedir 500 qram, gedir 300 qram, 400 qram,
12: yəni fərqli. O heç yoxdur da ona görə. Yəni biri var ki, məsələn, o çəkəndə bilinəcək, bir də var ki, ümumiyyətlə, yəni boş olduğunu deyir, amma belə baxanda onsuz da nə varsa orada görünəcək təbii ki. İstəsəz, yəni o standart o ən yeniləri keçən dəfə Hyundai idi, desən yazan, qramı 80 idi, nə idi?
13: Yəni yox, BMW idi o. Hyundai, bəli, bəli.
12: Yəni onu onsuz da bizdə nə satmırlar, nə almırlar. Ona görə də elə standart həmin o freon qazı ilə hər halda əlim əlim yoxlayıb və təcrübədən də işlədiyini deyir. Ona görə istəyirsinizsə onlara, istəyirsinizsə Azertex servisə, sizə hara rahatdırsa müraciət edə bilərsiniz və təbii ki 050 303 60 30 nömrəsini də mən sizə xatırlada bilərəm. Bayaq Azertex servisindən bağlı yazan sürücümüzün əlavəsi var.
14: Ramin bəy, o görülən iş bilirsiniz nədir? Müştəri məmnuniyyəti o olmuyor. Mən gün təyin eləmişəm özümə uyğun. Pulumu cibimə qoyub gəlmişəm ora. Mən sizə bir gündə bir kişinin bir aylıq maaşını bir gündə vermişəm. Amma sizdən çıxıb gedib təzədən 2-3 dəfə 2-3 gün vaxt ayırmışam. Yenə ustalara getmişəm. 251 xərcləmişəm, 301 xərcləmişəm. Yəni, mən bunu gəlmişdim orada düzəltdirməyə, onu orada düzəltmədiniz siz. Onu demək istəyirəm. Yəni, Bakıda da Çimbolu Aqil ilə tanıyırlar, başqa yerlərdə, amma biz də tanıyırıq da onları. Elə o, sizə gəlmişdik ki, hamısı bir yerdə olsun.
12: Nə maşındır, nədir? O detalların bir şeydir.
15: Siz qranatla bağlı bizə pul xərcləmişsiniz, rulavo ilə bağlı bizə pul xərcləmişsiniz, yoxsa askı sistemində iş gördürmüşsünüz? Əgər biz qranat təmir eləmişiksə, təkrar qayıdın gəlin, baxaq, əgər biz gördüyümüz işdə defekt varsa, biz sizin pulunuzu qaytaraq, problem yoxdur. Amma biz qranat təmir eləmirik və avtomobil var ki, onun rulavoyuna baxırıq, təmir eləyə bilmiriksə, deyirik ki, təmir eləmirik. Qaldı yerdə qalan askı sistemi ilə bağlı ola bilər ki, linklərdir, amortizatordur, hər hansı bir, belə deyək də, orada sükan mexanizminin son tiagasıdır, belə deyək də, Nakanistik onlarla bağlı nasazlıq varsa sizə göstərilib, onlar aradan qaldırılır.
12: Yəni, amma eyni biz, görülən işlə bağlı
15: bizim yerimizsə, gördüyümüz işlə bağlı əgər başqa bir yerdə gedib pul xərcləmişsə gətirər, qaydardız dala və deyərdiniz ki, qardaş, mən sizdə bu işi görmüşəm, bu yenə də bu həmin işdə problem qalıb. Yox, amma rulavo ilə bağlı və qranatla bağlı başqa bir, mən sizi başa düşdüm, siz istəyirsiniz ki, bizim servis mərkəzində qranat təmiri də olsun, rulavo təmiri də olsun, amma onlar üçün avadanlıq lazımdır. Bəzi avadanlıqlar var ki, hansı ki onlar bizdə yoxdur.
12: Hə, amma qranata onsuz da, yəni bu ayrı bir sahə olmalıdır oradan da, çünki çox böyük bir yatırımdan söhbət gedir orada və bunu heç bir servis bir yerə toplaya bilməz. Ona görə də Sasma Otuş bunu necə deyirlər, ayrı bir qol kimi təqdim elədi və onun üçün ora, amma indi məsələn necədir, tutaq ki də bugün onlar həmin o detalları da təmir qiymətinə yeni qranat və yaxud həmin detalları artıq ayrı satırlar, bu ayrıca bir Sasma Otuş mağazası da qurulub, tutaq ki sabahları artıq ola bilər ki siz deyən alınsın, belə alına bilər ki məsələn Ramin bəy artıq sırf həmin lazım olan detalı ala bilər, ora quraşdıra bilər, o da ki onlara ixtisas üzrə təbii ki mütəxəssis lazım olacaq, yəni belə bir imkanı artıq real görünür deyə bilərəm. Sokar Petroleum 98 8 yanacağı bilirsiniz bu YDM-lərdədir və hamısında deyil təbii ki, amma artır, hazırda artıq 20 yanacağı doldurma stansiyasında 98 super yanacağı var. Bu Sokarın 8 noyabr Koroğlu Rəhimov filialları, Bakı Aeroport yolu, Biləcəri, Badamdar Maşın Bazarı, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək filialları, həmçinin Bakı Mərdəkən Qala yolu ayrıcını deyə bilərəm. Sonra Ziyə Binyadov prospektində hər iki filialda, Binəqədin Oxan yolunda və Sabunçu Zabrat yolunun sağ tərəfində, bölgələr üzrə də təbii ki, burada Göygöl, Ağdaş, Şuşaxan kəndi yolu, Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyi, Sumqayıt, Bərdə və Naxçıvan filiallarını da sizə xatırlada bilərəm. Növbəti mesajı eşidək.
16: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
17: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
18: Salam eləkim, Raqib bəy, soları salam edirəm. Bu zıq yolunda o Gənclər Parkıdır, Gənclik Parkıdır, onun kəsməsində svetofor var. O təxminən bir saat yarım əvvəl işləyirdi, mən oradan keçəndə qayıdanda işləmir, orada aləm qarşı bir-birinə. Bizdə də maşallah bu sürücülük mədəniyyəti yaxşıdır. Bir də qardaş, bu Marat bəy dünənlər televizorda gördüm, o seçim başını buraxıb, yoxsa necə bu Bardahal, Marat bəy, nə bilim, bu mühəndlərlə bir arada bir yerə gətirə bilmədim.
12: Əleyküm salam, əleyküm salam. Hə, çox sağ olun məlumata görə 8 noyabr prospekti. İndi yəqin ki, səbəb aradan qalxar. Bəli, ora əslində bütün kəsişmələrdə, bütün svetoforlarda svetofor işləməzsə üstünlük kimə aiddir? Orada nişanlar var, amma bizim ondan xəbərimiz olmur. Heç vaxt ona baxmırıq. Ona görə də aydın məsələdir ki, belə bir mənzərə yaranır. O ki qaldı Marat bəyin, yəni müğənnilərlə görmüsünüzsə, o ola bilər. Yəni o, onun bardağlı adiyyəti yoxdur, çünki mahnı da oxuyur, nə bilim, tədbir də aparır, başqa-başqa fəaliyyətlər də var. Amma bardaldadır, asmotuşdadır, oradan çıxmayıb, o öz yerində. Dedim, bəlkə indi məsəl üçün də televiziyada bir ara avtoveriliş də edirdilər, bəlkə onu görmüşsünüz, amma müğənnilərlə görmüşsünüzsə, yəni lazım olsa toya dəvət eləməyə mən calaq eləyə bilərəm. Faizimi verərsiniz. Hə, bu arada Prado'nu soruşdum, yazıb ki, hə, satmışam artıq. Getdi deyir. Özə deyir, Beyləqana getdi Prado. Görsüz Əli müəllim. Siz də Infinity-ni sata bilmirsiniz burdan bura. Günə baxanla sürmək lazımdır. Elə onu dedim də. Dedim, bəs bizim pulumuz, deyir ki, siz satmadınız ki. Mən də yazdım ki, halal eləmirəm. Dedim, narahat olma. Bayaqdan onun davası gedir. Bayaqdan onun mesajlaşıram ki.
13: Rəqbə, mən infinci satsam, sizə nəsə verməliyəm.
12: Ya, Marat demiş ki, 1000 manat əgər biz satsaq, mən də indi bayaqları kartıma atmışam ki, 1000 manatımı ver. deyir ki, siz satmamışsınız, mən də yazdım ki, halallıq vermirəm. Sizin yaxşı indi deyin, siz nə verəcəksiniz, əli müəllim? Heç olmazsa, bəlkə bu tərəfdən bir xeyir olar.
13: 500.
12: Neçəyə verirsiniz? Çox. Maşın ili nədir, neçənci ildir, nə satırsınız?
13: 2006-cı ildir.
12: 2006-nın Infiniti QX
13: 56.
12: Qaz da quraşdırmışsınız ona. Bəli. Neçəyə satırsınız?
13: Satırıq onu 14.000-ə. 14-13.
12: Doğrudan. Niyə elə ucuz verirsiniz? 14.000-ə. Maşın gəmidir. Valla elə mənim, əla maşındır. Niyə satırsınız onu elə?
13: Satıram da.
12: 14.000-ə.
13: 14.000-ə. 13.000-ə.
15: Daha yaxın almaq istəyir.
12: 13 demində 14 deyin ki, biz də oradan Kənanla 500-500 götürək də.
13: Hə, də yaxşı, 14, 13 mənə verərsiniz də.
12: O, hə, 13 əli mənimdir Kənan. 15-ə qoy onu elana. Onun başı çıxmır. Amma həqiqətən heftiyi, o maşın, yəni o qiyməti, bəlkə də onu sizə ölüxanaya versə daha çox pul verəcək sizə.
13: Yaponiya göndərsəm, əritsələr.
12: Valla, eyni həmin məsələdir göndər onları. Çünki maşın
13: həqiqətən. Dosta qismət olası avtomobildir, bəli.
12: Həqiqətən də çox. Bir dənə yəni orada yanacaq çox işlədir. Yanacaq da ki, qaz.
13: O qazlı bir o qədər şey
12: qazla işləyir də. Yəni, əla da həqiqətəndir. Düzdür, mən haradasa bir 5-6 il əvvəl həmin avtomobil oturmuşam. Amma həqiqətən də həmişə deyirdim ki, bu başqadır. Bu başqadır. Bir neçə dəfə də hava limanına qədər biz ötürüb o avtomobil həqiqətən möhtəşəmdir. Növbəti mesajı oxuyun. Bu arada xatırladıram ki, bir daha elə Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətləri, Çin, multimodal daşımalar, 166 komandası bu işi görür. Onların indi Abşeron Ticarət Mərkəzində ayrıca bir ofislər də var ki, gedib orada, yəni çünki orada iş adamlarıdır, elə xüsusilə də nələrsə satırlar və onlar gedib məhz Çinlə Orta Asiyadan nə gətirirlərsə gedib ora müraciət edirlər, həmin ofisdə danışırlar, konkret hər şeyi bilirlər və sifarişi hətta orada yerində də verə bilərlər. Bax, bu da sizə bizdən bir məlumat. Salam Raqib bəy, əleyküm salam. Chevrolet Equinox necə maşındır? Bakıda sürüləcək.
13: Allah.
12: Xeyli var, xeyli var bazarda. Bazar var, əsas odur birinci.
13: bazarı var Raqib bəy, ehtiyat hissələri vardı, ustası vardı.
12: Nədir əsas məsələn, nəyə gəlirlər daha çox təmirə?
13: Raqib bəy, heç nə, yağ dəyişmə, əyləz qəlibləri dəyişmə, yəni belə bir problem yoxdur. Məsələn, bizim o daimi dinləyicimiz, bizim veteran dinləyicimiz vardı, Bağır bəy. Məsələn, o da Amerikadan birbaşa gətirir, özdə bir gətirəndə 4-5 dənə birdən gətirir.
12: Hə, həm də satışı ilə.
13: Həm də satışı ilə məşğuldur. Amma ki, ehtiyat hissələri gətirir, məsələn, ön aski hissəsinə, dəmir hissələrinə biz də baxırıq. İndi Amerikadan gələn avtomobillər də olur da, görsən, yüngülvari belə işlər. Hə, ehtiyat hissələri var, özdə yəni çox baha da deyil.
12: Baha ha, da yəni deyil. Bazarı var, kifayət qədər var. Bizim də ətrafda bir neçə soruşan.
13: Məsələn, onun bir dənəsin bağır gətirmişdi. Raqib bəy full, deməli dolu versiyası idi. Zolaq tanımadan tutdu belə ürəyin istəyə bütün funksiyalar vardı da avtomobildə. Çox dəhşət bir komplektasiyası vardı.
12: Bir də əlbəttə GM olduğuna görə məsələn deyək ki, Cruze-da və digərlərində ki, biraz o qaynamaya meylli falan belə bir şey necə bunlarda var da, yəni yəqin ki, çünki biz elə bilirik.
13: Belə yəni qarşılaşmamışıq. Niyə qarşılaşmamışıq Raqib bəy? Bax indi Amerikadan gəlibdi, hər şey qaydasında, bütün soyutma sistemi, isitmə sistemi, hər şey bütün sistemə qaydasındadır da.
12: İndi başlayacaq onu sürməyə.
13: Bəli. Sizin vaxtında dəyişməyəcək. Hə. 92 yanacağından mühərriki inciləcək, qaynama temperaturu yuxarı qalxacaq, oksigen sensorlarında problem olacaq, katalizator problemi olacaq. Hamımız özümüz yaradırıq problemi.
12: Ya, düzgün baxmalıyıq, düzgün, düzgün yanacağını, qatqısını tökməliyik. Yəni, avtomobilə həqiqətən də bu qidasını düzgün verməliyik də. Deməli, salam əzizlər, yazır. Məktəblər bağlandı yenə tıxac, Gürcüstan qatarı açıldı yenə tıxac, dünya çempionatı başladı yenə tıxac, Məhərrəm ayı girdi yenə tıxac. Hə də yəni əslində kimsiz də deyirdi ki, tıxac olmayacaq. Yəni nisbətən, hə, nisbətən deyək ki, məktəblərdən sonra o da müəyyən vaxtlarda. Biz birinci onu bilməliyik. Amma yaydır, əksinə hərəkət çoxalır. Nə bilim, biraz istiqamət dəyişir, bağ mövsümüdür. Bəzi yerlərdə görsən ki, bütün elə mən məsəl üçün o yerləri daha çox qeyri yay mövsümündə sevirəm, çünki əla olur. İndi yersən dəlixanada adam əlindən yer tapa bilmirsən. Amma şəhərin tıxacı mən düşünmürəm ki, aradan qalxacaq. Çünki nə bu keçən il belə olub, nə ondan qabaq belə olub. Sadəcə müəyyən vaxtlarda, hə, hardasa müəyyən fərq ola bilər. Yəni, deyək ki, lap məzuniyyət başlayır. Məzuniyyətə hamı birdən getmir ki, yenə də müəyyən faiz gedir. Şəhər, yəni, boşalmış. Mən ötən ildə yadımda, hətta avqustda belə, avqust ən ölü vaxt sayılır ki, indi ən çox da, çünki gedən, getməyən də artıq amma avqustda gedir, içi biz qarışıq, çünki qarşıda mövsüm gəlir, sentyabr və s. Amma birinci hələ də bu məktəb ətrafında baş verənlər də hələ davam edir, onu da istəyir, yəni məktəblər bitsə də, indi müəyyən qədər uşaqlar hələ ki, buradadırlar, yəni uşaqlar hələ Bakını tərk eləməyiblər, məsələ ondadır, maksimum bağ tərəfə keçiblər və salam. Ona görə də çox da arxayın olmayın. 225-45-17 ölçüdə ən böyük endirimi soruşur dinləyicimiz. Onda mən faiz etibarilə baxacağım ki, indi Radius Təkər mərkəzində bu ölçüdə olmağına çox şey var. Məsələn, Michelin deməli 25% endirimdə var, 20% endirimdə Continental var, 33% endirimdə Yokohama var, yəni 224 manat olan təkəri 150 manat ala bilərsiniz oradan. BF Goodrich 25, Kumo 20% endirim, Raikkonen 33%, bu da elə endirimdə 113 manat 83-ədir. Mən böyük endirimdə olanlar deyirəm, normalda hamısını, yəni tutaq ki, ən azından 5-10% endirim, bu onsuz da hamısına şamil olur, çünki bu ayın sonuna kimi belədir. Kumo 25% endirimdədir, sonra yenə Starbucks var 25%, yəni 30-33, ən yuxarı 33%-dir bu ölçüdə. Ona görə də təbii ki, əgər sizi maraqlandıran faiz etibarı ilə olan endirimdirsə, amma belə konkret eləsi var ki, məsələn 15% endirimdədir, amma o digərindən daha ucuzdur, onsuz da daha ucuzdur. Və ona görə də məsələyə biraz belə kompleks yanaşmaq lazımdır. Asma Otursun Ulduz 0606 nömrəsində xatırladıram, belə həmin o qatqılarla bağlı və yaxud deməli Sebank akkumulyatoru, yəni premium keyfiyyət əl çatan qiymətə deyəndə biz bax bunu nəzərdə tuturuq. O iki məsələni də inşallah 4-cü gün deməli Xətay bəy gələndə təbii ki biz həmin məsələni onunla müzakirə eləyəcəyik. Növbəti mesaj.
19: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
20: Salam aleykum. Salamlayıram hər birinizi. Necəsiz? Nə var, nə yox, Raqib bəy? Əlim, əlim, necəsən? Deyəsəm, maşın satırsınız birbaşa efirdən. Barat satdı, qonaqlığını vermədi, eləmi? Amma mənim maşınımı sat, mən sənə qonaqlıq verim. X-Trail-i sat, 2013-cü ilin X-Trail-i. 20 min ver mənə, ürəyin istəyən qonaqlığı verim.
12: Əleyküm salam, əleyküm salam Polad müəllim. Səsiniz gəlsin, eşidmirik sizi çoxdandır. Heç bizim xəbərimiz yoxdur axı. Yo, biz sırf maşın satışı ilə məşğul deyilik. Amma madam ki, biz bilirik ki, məsələn, də filan kəsin maşını var və vəziyyəti necədir. Soruşana deyirik ki, var da bu. Onsuz da bu adamlar soruşurlar bizdən ki, bu nə alın. Bayaq ki, sürücümüz Prado-nu alırdı da konkret. Əgər təbii ki, o satılmış olmasaydı. İndi bu X-Trail-in vəziyyəti filan məlumat.
13: Polad bəy, bunlar belə məsələ oldu. Siz buna qonaqlıq istəmirlər də, buna nağd pul istəyirlər.
12: Yəni indi yox, Polad bəyin qonaqlığı da balaca olmayacaq, onu bilirəm. O minimum bolnisi də dağlarda, oranın bulaqlarında, yəni o başqa cür. O başqa cür olacaq. O elə nağd puldan da baha başa gələcək ona. Xeyri olsun, amma mən bilmirəm ha, Polad bəy sizin maşınla bağlı məsələni. Çox olsa bir elanı paylaşın, baxaq. Çünki kimsə soruşanda biz də ən azından bildiyin adam onda deyirsən ki, hə, məsəl üçün də bu filan kəsin maşınıdır. Mən o Prado gözümüzün qabağında hər şey olmuşdu. Ona görə deyirəm ki, bu faktiki olaraq adam bunu bilir də ki, mühərrik yığılıb məsələn. Vüqar usta bu mühərrikin yığdı, eliksirlə, hələ eliksir ilə də dəyişdi ondan sonra yenə də. Yəni bu avtomobilin mühərriki ilə bağlı o adam getdi də bundan sonra bəlkə də 300 min falan rahat sürəcək avtomobil. Onu demək istəyirəm. İndi sizin maşının vəziyyəti necədir, nədir, onu bilək. Gəl əlim yoxlasın.
13: Onu rəy versin.
12: İkisi bir yerdə ya da hə, Azərtex servisdən bir rəy alaq. Ondan sonra
15: vallahi ona qalsa bizim də bir multivanımız var.
12: Aha. Bu gün çörək deyə məncə.
15: Bu gün əməli vasitə multivan maşınımız var. Biz də onu satırıq.
12: Neçəyədir, neçənci ildir, nədir?
15: Valla indi qiymətini mən öyrənirəm, deyərəm indi yazsınlar mənə. Hı-hı. Normal vəziyyətdə olan avtomobildir.
12: Bilək də, ili filan, çünki soruşanlar
15: bu saat deyərəm, yazarlar.
13: Deyin, Volkswagen multivan.
15: Bəli, Volkswagen multivan.
12: Ən azından bilək də. Bizim bir nəfərdə tanışda şey vardı, bu transporterdir.
15: Transporter, o, bəli, Volkswagen transporter.
12: İçini yığmışdı, bildiyin kəmping kimi
15: bəli, onları yığdırırlar.
12: İçində mətbəxi, özadı, hər şey vardı.
15: Bəli. Çox gözəl də yığırlar.
12: Əladır ya, həqiqətən. Vallahi, bizim çox adamda qıradan baxanda bilmir.
15: Çox gözəl maşındır.
12: Yani, gəlirsiniz elə müştərilər.
15: Bir nə müştərimiz var, gəlir. Hələ maraqlı da əslində. Volkswagen-dən gəlir, bəli. Çox gözəl, o qədər də gözəl baxır o maşına, inanırsınız.
12: Elə əsl ailə şahı içində doldurub gəyirsən dağa daşa. Məsələn, o deyir ki, mən gəb oteldə falan qalmıram. Elə bu kəmpik, gedirik bu maşın içində hər şey var, mətbəximiz var, nə bilim, hər şey var, getdik. Çadırımızı qurduq, qaldıq.
15: Yeri içdi.
12: Ha, maşının özünü elə çadırın qurur orada, rahat bəli. Qaldın, gəldin.
15: Yəni bizim multivanı indi yazdılar, üzr istəyirəm. Demək 23 min manat qiymətidir. 2012-ci ildə ki, benzin, ki motor.
12: 2012-dir.
15: Ki mühərrik, benzin.
12: Ki mühərrik, benzin 23 minə.
15: Bəli, bəli.
12: 23 min. Ha, yəni soruşan olsa biz də heç olmasa bir buna uyğun yön verək.
15: Biz də qonaqlıq verəcəyik.
12: Ha, bu qonaqlıq qışda verəndə yay idi, heç olmasa qoy biraz.
15: Yay qonaqlığı məncə qışdan qəşəng gəlir.
12: Yay qonaqlığı yayda çox sən ki yaydı da nə qədər olmasa yəni bir qısa qısa yəni üstünü örtəcək bir şey yoxdur.
13: Xahiş edirəm nağdlaşdırın.
15: O da var.
12: Növbəti səsli mesajı eşidək.
0: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
21: Bu Alman avtomobilidir. Bəli. Əla.
0: Güc?
21: Əlbəttə ki Amerika avtomobilləri. Wow.
0: Etibar?
21: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
0: Nisbi komfort?
21: Koreya. Pis deyil.
0: Qiymət?
21: Çin avtomobilləri.
22: Raqif bəy, mən Əli bəy qınamıram sözün düzü. Çünki mən 2013-ün Seratosuna dirəndim 15-8-ə sata bilmədim. Hələ ki qalıb. 15-8-ə sata bilmədim. 14.5, 13 deyirlər. Allah bu çinlilərin evini yıxsın. Başqa şey də demirəm.
12: Yaxşı gəlmişsiniz, qardaş. Yəni, bazarda da belədir. Yəni, sabahda başqa biri eyni şəkildə. Yəni, aydın məsələdir ki, siz o avtomobili bugün o qiymətə sata bilməyəcəksiniz,
13: qardaş. Yox, mənim avtomobilim Raqib bəy. O çinli aidiyyəti olmayan bir şeydir. Yəni, bu nəhəkdir də bunu.
12: Yox, indi keçən dəfə qardaş onu deyəndə mən də oradan baxdım Serat olan qiymətini 10 illə, o illərin. Baxıram, elanların da hamısında qoyublar 19-20 min ətrafında 2013-ün. Və baxırsan ki, qardaş, adamlar artıq o pulu ona vermir də. Fikirləşir ki, 19 minə gedirəm təzə sıfır çangan alaram, nə bilim, bivayda alaram və s. Ona görə də yəni bu reallıqla yerə barışasız. Ya yerə sürəsiz onun avtomobili, nə qədər indi gedər, ya da ki, belədir də qardaş, artıq indi siz də əmin olun ki, onu satsaz, üstünü də düzəltsəz 20-ci varında siz də yebo təzəni alacaqsınız. Həmin o evi yıxılsın deyənlərin maşınını alacaqsınız. Yəni bu qaçılmazdır. Salam əleyküm, salam. Kumo 205-55-16 4 fəsil neçəyə almaq olar? 205-55-16 4 fəsil məhz. Birinci deyim ki, bax, Kumo'nun burada ümumiyyətlə bu ölçüdə, radiusda 5 seçim var ki, bunlar xüsusi qiymətdir. Yəni, bunun içində Kumo var, amma o yay təkəridir. 28% indirimdən onu salıblar 124 manatdan 89 manat 99 qəpiyə. Amma bu yay təkəridir. Madam ki, siz konkret Kumo və konkret M plus S deyirsiniz, gəlin görək nə var burada. Bax, Kumo'nun M plus S-dən də yaxşı multiqlimi var. Yəni, bu həm də qarda sürülə bilən təkərdir. Biri var bütün, deməli, mövsümlərdə, bir də var ki, bütün hava şəraitlərində. Yəni, təkər var ki, siz onu qışda sürə bilirsiniz, amma qarda yox. Bunu qarda da sürə bilərsiniz və bu indi radiusda 20% indirimdədir. 142 manatı olan təkəri Kumo'nun 113 manat 84 qəpiyə ala bilərsiniz və baxıram, Badamdar, Babə, Kəriki filialda var. Əgər söhbət konkret Kumo'dan gedirsə. Amma belə ümumiyyətlə dediyim kimi seçim çoxdur. Məsələn, Kumo ətrafında baxsaq məsələyə, deyək ki, Nexen də Koreyanındır, bilirsiniz. Elə rəqiblər olar və Nexen'də 16% indirimlə 94 manat 25 qəpiyə var. Ona baxanda Kumo biraz baha görünsə də, amma dediyim kimi təyinatına görə bu daha üstündür. Ümumiyyətlə isə bu ölçüdə, o xüsusi qiymətdə, məsələn, Golden Crown var, bu büdcə təkəridir, 58 manat 99 qəpiyə. Arrivo var, o da büdcə təkəridir, amma əlim deyirsən, Arrivo-nu deyirdi keçən dəfə ki, alıblar, hə?
13: Bəli, Arrivo almışdıq, bəli.
12: Hə, o da 59 manat 99 qəpiyə var hazırda, 20% indirimdədir bu ölçüdə. Vanli də var, yəni 50-60 manat aralığında da var, amma təbii ki, siz artıq müəyyən bir təkər təcrübəniz varsa, mən də tərəfindəyəm ki, elə inandığınız təkərə müraciət edin. Növbəti mesajları birazdan oxuyacaq. Təbii ki, bizim ara sıra fasiləmiz olur. Ona görə ki, vaxtında qayıdaq və növbəti saata keçmədən artıq həmin reklamlar bitmiş olsun. Hazırda isə Heydər Əliyev prospekti Koroğluya doğru təxminən belə yarısı demək olar yüklüdür. Mərkəzin tıxacı azalmayıb, yumşalmayıb, necə var elə də uzanır və davam edir. Qış parkı 28, bulvar yolu, Ağşəhər, nə bilim, Azneft ətrafı, Bakı-Sumqayıt yolu, Salamzadə, həmçinin Çermet, Azadlıq prospekti və s. Bütün bu istiqamətlərdə tıxac davam edir. Mən xatırladıram ki, Metakın yeni 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var. Bu da təmir edənlər üçün bax elə indi lazımlı olan məhsullardan biridir. Evlər, ofis və kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemləri üçün bilin ki, 50 il zəmanətlə belə bir məhsul var. Quraşdırma zamanı rahatlıq və təhlükəsizlikdir. Təbii ki, burada istilik itkisini minimuma endirdiyinə görə siz daha az qaz pulu verəcəksiniz, yəni daha effektiv isitmə və enerjiyə qənaət var burada. Həmçinin də təbii ki, uzun ömürlü, etibarlı istifadə sistemini, korroziyadan isitmə sistemini korroziyadan qoruyan və avadanlıqların ömrünü uzadan bir məhsuldan söhbət gedir. Bunun üçün xüsusi bir yer lazım deyil. Hər yerdə bu məhsulları təmir tikinti materialları satılan yerdən əldə edə bilərsiniz. Sasma Motors isə ayrıca bir dükanda artıq təmir qiymətinə yeni qrantların satışına başlayıb. Bəli, bu yeni xəbərdir və bugün axşam da biz paylaşacağıq. Həmin bu ən azından göstərək ki, məsələn, söhbət hansı detallarda, nələrdən gedir və bunun üçün də 051-302-30-36 nömrəsini xatırladıram.
1: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
23: Alpin yağı var.
24: Əlbəttə var.
4: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Express Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kreditini Express Bank'a getir, 3% dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az saytına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar, loteriyada yeni şans kazandırır. Galipleri değerli hediyeler ve büyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqusta dək davam edəcək.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
10: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
11: Bank of Baku.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
14: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizlərə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan, Azərbaycan.
1: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mən də Ferrari alacağam.
1: 20 yaşında.
3: Al öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm.
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Beləliklə, bizim üçüncü saatımız başlamış sayılır. Saat 7 olmaq üzrədir, bir dəqiqənin söhbəti gedir. Ona görə də yeni qoşulanlara salamlar və təbii ki, tıxac davam edir. Elə biraz əvvəl qeyd etdiyim, bütün istiqamətlərin tıxacı eyni şəkildə qalıb, indi bir dəyişiklik olsa ki, adətən 7-dən sonra nisbətən yumşalır düşünürük və görək belə olacaq ya yox. 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp isə 0

0: İlk olaraq fərqi nədədir? Məlumatların da içində hələ ki elə bir şey vermirlər, amma hidrogen söhbəti olub məsələn BMW-dən, hibrid söhbəti olub, bilmirəm indi burada belə bir versiya var yoxsa yox. Hələ ki bu şəkillərdən hansısa bir şeyi anlamaq olmuş. Bir də onu bilinir ki, hə, öndən BMW-dir, o da ki, müəyyən qədər cizə. Amma BMW onu deyib ki, yeni M3-ün hibrid versiyası olmayacaq, bəli, bunu deyib. Ford baxmayaraq ki, məsələn, Mustang-ın elektromobilindən heç bir şey alındıra bilmədi, amma yenə də elektrikli pikap çıxarıb, o da kamuflajlıdır. Amma bu F-150-nin elektrik versiyasına oxşuyur. Bilmirəm, amerikalılar buna nə qədər maraq göstərəcək və qiyməti də haradasa orada 30 min dollar ətrafında olacağını sadəcə deyirlər. İndi bazara görə bəlkə ola bilər ki, bəziləri məhz hansısa bəlli bir modellə rəqib olaraq çıxır, amma yenə də bu barədə dəqiq məlumatım yoxdur. Hyundai isə, bəli, Hyundai Motor Türkiyədə yeni batareya istehsalına bağlı yatırım etdiyini açıqlayıb, söhbət burada 715 milyon avroluq bir plandan gedir və təbii ki, biz də xeyirli olsun deyirik. Yazırlar ki, sizin daimi dinləyicinizəm uzun müddətdir ki, ustalarımız köməkçi və ya servislərdə usta kimi işçi axtarışındadır. Siz usta axtarırsınız, biz isə tələbələrimizin hamısını həm rəsmi servisə yönləndirə bilmirik, həm də istəkdən asılı olaraq bəzi tələbələr servis şəraitində işləmək istəmirlər. Çox istedadlı tələbələrimiz var ortalıqda və ya işsizlikdən məhv olmalarına razı ola bilmərəm. Çox xahiş edirəm, mənimlə əlaqə saxlayın, bu barədə danışılası mövzumuz çoxdur. Xahiş edirəm, bu yazılarımla bağlı mənə məlumat verin. Mən Yunisov Sabir Arifoğlu, hazırda Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzində avtomobil üzrə ixtisas fənn müəllimi kimi işləyirəm. Kənan bəy, sizdən xahiş edirəm, mənimlə əlaqə saxlayın. Mən səhv eləmirəmsə, müəllimlərdən biri bizim ustalardan, deyəsən, Rəşad Ustagilin əlaqə saxlamışdı. Bilmirəm, indi söhbət eyni müəllimdən gedir yoxsa yox, Sabir bəy. Amma bizim ustalar da elə axtarışdadılar ki, normal şagirdləri götürsünlər.
1: Yox, bu təcrübə üçün istəyirlər, yoxsa...
0: Yox, iş üçün də artıq. Yəni, uşaqlar oranı bitirirlər artıq. Yəni, yəqin ki, bitiriblər, mən belə başa düşürəm. Və onlara lazımdır ki, indi konkret olaraq kimlərə kurs keçmiş ustalar lazımdırsa, yəni peşə məktəbini bitirənlər, əslində çox yerə lazımdır. Yəni, kimi dindirirsənsə, deyir ki, işçi axtarırıq. Ona görə...
1: Bizim özümüzə, bəli, Raqib bəy, mən mühərrik ustaz köməkçisi, məsələn, 2 nəfər, 3 nəfər olsa götürə bilərik.
0: Götürək Sabir məmləsini.
1: Bir də elektrik olmasın. Çünki bu ölkədə qədər hamı elektrik olmaq istəyir.
0: Ən rahatına qaçırlardı ona görə. Hə. Biz götürəyə götürməyinə, təbii ki, bilirəm ki, yəni elə Azertex servisdə də yəni, axtarışda idi uzun müddət, sizdə bilirəm. Bəli.
1: Rayman, texniki peşə məktəbindən tələbələr gəlirlər, praktika gəlirlər, təcrübəyə. Deyək ki, məsələn, 30 nəfər gəlib, 30 nəfər 25 nəfər elektrikdir.
0: Yəni sanki bu da, amma əslində bir şey var dəli müəllim. Onlar həm də peşə məktəbini bitirdiklərinə görə yenə də ən azından onlar avtomobildə, mühərrikdən, hər şeydə anlayışları var. Yəni onlar sadəcə belə deyir, düymə basmağa gəlmirlər. Sadəcə olaraq fiziki olaraq mühərrik yığmaq işi falan
2: olaraq bunlar bilirlər. Bəli, qalır praktiki olaraq artıq iş təcrübəsi. O da zaman çəkən bir prosesdir ola bilər. Adam var 6 ay, adam var 1 il. Olur ki, artıq uzun müddət çəkir. Çünki avtomobil elə bir məsuliyyət tələb edir ki, burada bu adi bir bərbərə oxşayır. Müştəri gəlir, bərbər götürür, köməkçisinə verir ki, saçın vur, o da yama. Yəni burada müştəri məsuliyyəti var ki, qarşı tərəf avtomobilini verib sənə və bunu o tələbənin buraxmaq olmaz etibarına ki, yəni sən bunda işlə. Onu nəzarət altında zamanla öyrətmək.
0: Təbii
2: çünki servis belə bir abhavadır ki, məktəbdə nəzəriyyəni keçə bilirsən, amma onu gəlib artıq servisdə tətbiq eləmək zaman tələb eləyir. Nəzəriyyədə standart proseslərdir, bəzi elə məsələlər var ki, orada artıq sən gəlib dirənirsən və orada çətinliklə qarşılaşırsan, o problemdən çıxmaq lazım olur, onun hamısı zaman tələb eləyir. Ona dözə biləcək, bəli, tələbə varsa, hə, onu artıq...
0: Yox, mən inanmıram ki, olmaya, çünki məhz burada görürsünüz, müəllim, amma mən keçən dəfə də bunu dedim, yəni ona gəlirik ki, bu barədə bu məsələ Təhsil Nazirliyi səviyyəsində həll olmalıdır.
2: Bəzən də necə olur?
0: Təhsil Nazirliyi bu məsələlərə biraz status baxımından yenidən baxmalıdır.
2: Baxmalıdır və amma adları dəyişilməlidir, çünki peşə məktəbi deyəndə artıq insanlar getmək istəyir və bir də bəzən 3 ay, 2 ay, 5 ay usta yanında işləyəndən sonra həmin o əməkdaş deyir ki, artıq mən bu işi bilirəm, mənə artıq usta kimi...
0: Özüm yem, öz yerimi götürüm.
2: Bəli, bu da artıq, bilirsiniz, məsələn, bizdə olub o proses, götürmüşük 3 ay, 6 ay, hətta

0: 8 aya qədər işləyib və artıq deyir ki, mən müstəqil işləmək istəyirəm. Ola bilər müəyyən yağ dəyişimləri, müəyyən proseslər, amma tam vermək olmaz orada avtomobilləri ki, çünki o kimin yanında işləyirsə, onsuz da dəqiq rəy verməlidir ki, artıq mən əminəm ki, bu tam üstə kimi
1: Yox, təbii də, onsuz da bu birdən bir olmayacaq bu mana, amma yəni burada biz yenə də işin, məsəl üçün bu həmişə dediyimiz məqam nədir? Servislər axtarırlar ki, normal bəli, komanda kimi götürək və əksəriyyəti də elə belə tələbələrdən istəyir ki, yəni o özünün hansısa bir egosu ilə, xarakterindən gəlməsin. Yəni burada formalaşsın, bəli, burada bəli, kimi bəli. Necə görürsə buranı belə də davam eləsin. Çünki bu daha rahat olur təbii ki, servis üçün də
0: Azərtexdə məsəl üçün müsait ustalar var ki, məsəl üçün illər əvvəl hansı ki, 8 il, 9 il artıq Azərtex servis Tofiq Tazəd küçəsində 132-də yerləşən yerdə artıq fəaliyyət göstərir. Ondan qabaq bilirsiniz, Əhməd də fəaliyyət göstərdi.
1: Bəli.
0: Yəni o bu saat bizim servisdə ustalar var ki, illər əvvəl gəlib fəaliyyətə başlayıblar və belə deyək də bugünkü kimi peşəkar deyildilər, amma zamanla və artıq tam gəlib peşəkar üstə olublar və bu gün də bizlə əməkdaşlıq edirlər, çiyin və çiyin işləyirlər. Özlərinə qismət normal da əmək haqqı alırlar, belə deyək də yaxşı da əmək haqqı alırlar. Bugünkü gün o nəyin nəticəsidir? Səbrin, əzmin, belə deyək də dözümün. Amma Təbii. O 3 ay, 5 ay, 6 ay dözməyib, sonra çıxıb gedib bir başqa yerdə işləyib O artıq nəticə verməyəcək.
1: Yenə götürək, biz sizlə bir görüşərik, Sabir müəllim. Çünki bizim ustalardan da mən əminəm ki, bir xeyli elə axtarışlı olanlar var. Həmişə çünki deyirlər də axtarıq tapa bilmirik. Artıq onlar onsuz da ustada baxacaq onların içindən ona hansı uyğun gəlirsə, yəni hansından müəyyən sual cavab edir, müəyyən bir mərhələ keçir. Ondan sonra qərarını verir ki, hə, mən bunları götürürəm və yaxud məhz bu şagirdi götürürəm. O sonra orada formalaşır və olur oranın elə demək olar ki, əsas ustalarından biri. Təşəkkür edirəm. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-91-92 nömrəsinə yazırsınız. Bu arada yenə də xatırladıram ki, elektroşarj məntəqələri aktiv olan Sokar yedimləri hazırda Babək, Koroğlu, Rəhimov, Sokar Petroleum, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, həmçinin Dərnəgül, Bibi Heybət Məscidin yanı, Badamdar Maşın Bazarıdır, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən Sokar Petroleumdur, Bakı Mərdəkən Qala yol ayrıcıdır. Bakıdan kənarda da yenə burada Ağdaş, Qusar, Şəki, Göygöl, Kürdəmir, Göranboy və təbii ki Şuşa Xankəndi yolu üzərində də Sokar Petroleum bizə bu xidmətləri göstərir.
2: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
3: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
4: Salam Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam ustaları da. Əlim əlim də salamlayıram. O vaxtı mən bir Opelim vardı, əlim əlimin servisinə gələrdim, onun bir yaxşı ustası var, biri. O yığırdı, baxırdı maşına, heç bir də problem yoxdur. İndi məndə maşın Skoda Kamiq 2023-dür. 205-55-17 təkər istəyirəm. Üstündə 16-dır, 17 qoymaq istəyirəm. O dediyiniz təkərdən istəyərdim məndə, o hansı ki deyilsə, bütün fəsillərdə sürmək olar. Nə zəhmət olmasa onu deyərdiniz, varsa yaxınlaşardım, hara lazımsa.
5: Kumo firması ilə olan.
1: Əleyküm salam, bir dənə gəlin ölçünü dəqiqləşdirək də, mühərki qeyd eləmədiniz, çünki mən baxıram 23-ün Skoda Kamiqi, bizdə daha çox hansı mühərklər olar Ramin bəy? Çünki burada 1 var, 1.5 var, 1.6 var. Yəni bizdə olan kamiklər hansı mühərriklərində gələdir daha?
0: Bizdə beləmək olar ki, servisimizə gəlməyib.
1: Bir gəlməz. Yox, yox, bir çox kiçikdir. 1.5 ola bilər.
0: 1.5 ola bilər, bəli.
1: Bir də yəni mən görüm ümumiyyətlə bu ölçü varmı? Çünki 205, hə, 205 55 17 var, düzdür. Yəni belə deyək də 205 60 16 var. Zavod ya bu ölçünü verir ya da 205 55 17 verir. Amma siz indi 16-dan 17-yə keçirsinizsə onda 4 dənə disk alacaqsınız, belə çıxır. Mən ona başa düşmədim. Amma ümumiyyətlə 205-55-17-yə baxıramsa, bəli var. Məsələn, Kumonun, hə, siz dediniz ki, multiqlim olsun. Çünki Kumo burada yay təkəridir. 25% endirimdən 148 manata var. Amma bu yay təkəridir və M+S və digər növü burada yoxdur hazırda. İkisi də yay təkəridir. Chaoyang var, o 15% endirimlədir, amma onun da sayı hazırda bir ədəd qalıb. Yəni, burada seçimimiz o qədər də yoxdur. Amma diski dəyişəcəksiniz ya yox? Çünki dəyişəcəksinizsə, təbii ki, burada sizin xərciniz daha da çoxalır. Bir də onu dəqiqləşdirək. Sonra 205-60-16-ya da hər ehtimala qarşı baxım, görüm. Bəlkə bu ölçüdə Kumo var mı? Hə, bu ölçüdə Kumo var. 25% endirimdə də var. 1.6 MPI mühərrik. Olsun, yəni ölçü düzdür. Əsas odur ki, Ölçü düzdür. Lap belə 1.6-nı da yoxlayayım sizin xətirinizə. 1.6. Deməli 1.6. Skoda MPI, bəli. Deməli 205-60-16 olur ya da 205-55-17 olur, düzdür. Yəni 205-55-17-də o ölçü yoxdur, bu ölçü o qədər də çox belə standart deyildi. Amma 205-60-16-nı istəsəniz, əgər diski dəyişmədən bunda qalsanız, bəli, burada məsələn Kumo'nun həmin o multiqlim, yəni həm də qarda bütün hava şəraitlərində 20% endirimdən 206 manatdan düşüb 164 manat 80 qəpiyə. Sonra nə var burada? Başqaları Nexen gəlir yoldadır. Nexen bu ayın 24-ü olacaq radiusda. O da 24, amma o M plus S-dir. Məsələn, o bayaqki kimi həm də qar deyil, amma M plus S-dir. Amma Kumo'nun konkret həmin dediyiniz təkəri, bəli, indi 20% endirimlə 164 manat 80 qəpiyə radiusda var. Amma bu 16-dır ya, onu deyib sizə. 17-də yoxdur. Sadəcə mənə bir şey maraqlı gəldi. Çünki 16-dan 17-yə keçən adam həm də 4 dənə disk almalıdır. Yəni o hissəsini başa düşmədim. Gəlin onu dəqiqləşdirək. Əgər sizdə varsa bu disk. Çünki bəzən sürücü deyir, amma heç fərqində olmur ki, bəs disklər nə olacaq. Qısaca desək, kim nə satır, satsın masterclass-a dolya verməli yazır. Yox da qardaş, biz indi vasitəçilik edirik isə, deyirik ki, bəs bizim burada maraqlı olsun da, əsas odur. Yəni belə maraqsızdır, hə, bu dedi, o da getdi aldı onu. Bunun nə marağı var burada? O həyəcanı yoxdur. Növbəti səsi eşidək, bayaqki dinləyicinin əlavəsi var burada. Həmçinin yenə də Ulduz 0606 nömrəsini xatırladıram. Axşam 9-a qədər işləyirdi. Yəni sizə Alpin, Bardal, Sebankla bağlı nə suala cavab lazımdırsa, bu nömrə sizə ən dəqiq məlumatı verir. Çünki məsələ rəsmi nümayəndəlikdir. 166 isə deyir ki, indi ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim var. Bu, Çin anbarından yük daşıma bir kubu cəmi 204 manatdan hesablanır. Amma multimodal daşıma Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində bu da təbii ki, həyata keçirilir. Bu, yenə də 166-nın komandasına həvalə olunur.
5: Raqib bəy, bir daha sizi salamlayıram. Bayaq o 10651 motor haqqında fikir bildirdim. Əli müəllim yanlış anlaşılma olmasın. Əli müəllim başqa cür başa düşdü ki, yəni mən Əli müəllim orada səhv deyir demək istəmədim. Yəni sadəcə o demək istədim ki, biraz da məlumatı elə bir Əli müəllim ətraflı vermədi də. Yəni mən onu demək istədim ki, yəni alanda diqqətli olsunlar ki, bu problemlər var. Mən açıqlamasını da verdim. Bilirsiniz, 4 il bundan qabaq mən bu radioya sizə mən həmən eyni sualı vermişdim o maşın haqqında. Yəni arxivə baxsanız görərsiniz orada. Orada da mənə indi adını çəkmirəm bir usta var idi, sizdə ustalardan biri. Səhv eləmirəm, indi o usta bəlkə də yoxdur deyəsən orada. O da elə əlim əlim kimi problemsizdir, zaddı falan filan dedi, amma həqiqətən də problem yaşadıq. Mən daimi dinləyəcəyəm, 10 ildən çoxdur bu radioya qulaq asıram. Düzdür, çox SMS yazan sürücü deyiləm, amma ehtiyac da yoxdur SMS yazmağa. Çünki verilən suallardan özümə pay götürürəm, ehtiyac qalmır təkrar sual verməyə. Yəni demək odur ki, deməyim, sözüm odur ki, yəni mən biz güvənirik sizə, biz sizə etibar eləyirik, biz sizə inanırıq, biz Raqib bəyi illərdir tanıyırıq efirdən, bilirik ki, obyektiv adamdır, sözünə düz adamdır və gətirdiyi ustalar da özü kimi dəqiq, dürüst. Ona görə də biz sizin fikirlərinizdən faydalanırıq, fikirlərinizdən istifadə edirik, maşın alırıq, təmirə gedirik, maşınımızı idarə edirik, siz məsləhətlərinizə qulaq asaraq. Ona görə də xahiş edirəm bu ustalardan, yəni ümumiyyətlə xahiş edirəm ki, yəni sürücülər sual verəndə suala cavab vermək xatirinə verməyib, sadəcə olaraq həqiqətən də o maşın haqqında bilgisi varsa, həqiqətən də o maşın haqqında məlumatı varsa versinlər. Çünki həqiqətən də dövr elə bir dövrdür ki, maddiyyat bir tərəfdən, vaxt ikisi bir tərəfdən insanlar sonra belə əldə ayaqda qalmasınlar. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram.
1: Biz təşəkkür edirik, əzizim. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təbii ki, xoşdur bunları eşitmək. Amma məsələ ondadır ki, bu 651 söhbəti, bu 1-2 ildir bu söhbət gedir. Yəni, bizim efirdə əvvəllər də əgər həmişə qulaq asırsınızsa, özünüz də görmüşsünüz. Yəni, onsuz da belə bir problem varsa, dinləyicilər başlayırlar yazmağa ki, bəs xəbəriniz var, belə bir şey. Bu, heç vaxt olmayıb bu problem. Hardan çıxdı ortalığa, mən onu anlamıram.
6: Rayba, oradan çıxır ki, məsələn, bir müştəri, bir sürücü avtomobilə qulluq eləmir. Bu avtomobil qısa bir zamanda xarab olur, mühərrikdə problemlər yaşanır. Sonra biz də nə edirik? Günahı özümüzdə görmürük axı, birbaşa mühərrikin üstünə atırıq. Ki bunu almanlar düz eləməyiblər. Bu mühərrik normal mühərrik deyil. Bu mühərrik özü normal yağ dəyişməyib, siz normal yağ istifadə eləməmişsiniz ora. Normal yanacaq istifadə eləmirsiniz. Bu, yəni bu, burada insan faktoru vardı. Bir, ikincisi, deyək ki, məsələn, hansısa bir mühərrikdə işləmiş mühərrik, avtomobil, sıfır avtomobil almırıq ki biz. İşləmiş avtomobil alırıq da. Mən də o mühərriklərlə problem yaşamamışam heç bir vaxt. Mən deyirəm ki, qardaş, bu mühərrikdə mən problem yaşamamışam. Amma başqa bir usta problem yaşayıbdı.
1: Amma kütləvi deyil də.
6: Amma kütləvi deyil. Yəni,
1: məsələn, baxın, kütləvi olanları biz onsuz da həmişə bu məlumatı aldıqca sizinlə bölüşürük. Tutaq ki, 2.7 Land Rover'lər. Bunu biz həmişə demişik ki, 2.7 dizelə yaxın durmayın, bunların valı qırılır. 10.000 manat, öz həmişə deyirik ki, 10.000 manat orada ehtiyatda saxlayın maşın bagajında ki, bu hər an ora lazım olacaq. Məsələn, bu kütləvi idi. Bəli, bunu bir çoxu yaşadı. Hətta əvvəl-əvvəl biz deyəndə bizə gülənlər var idi ki, boş-boş danışmayın, özləri də getdilər həmin pul xərclədilər. Sonra məsələn Hyundai-nin yağ nasosu olan
6: bəli, 2.4 mühərriklər.
1: 2-4 ləmət bunlar kütləvi idi, bəli. Amma 651 söhbəti, valla bu təzəliksə çıxıb ortalığa. O da indi siz deyirsiniz, məsələn, mən heç onu bilmirdim ki, hətta onun gətirib yürüşünü çəkib satırlar. İnşallah onları taparlar, müəyyən edəyərlər. Çünki bu cinayətdir, birinci, bir mənalı. Amma Almanyadan gələnə biz niyə inanmırıq? Çünki biz Almanyada bazanı görə bilirik. Ən azından girib baxa bilirik ki, hə, filan yerdə, məsələn, bu filan vaxtı bu xidməti görüb bu avtomobil, mobil EDS-i və s. Ona görə mən, məsələn, Koreyada eksporta gedənləri biz görə bilmirik. Kimsə deyəndə deyirəm, bax, qardır, orada yürüşdə aldadırlar, məsələn. Amerikada deyirik Carfax-a bax, burada istinad varsa, necə bunu edirlər, mən onu anlamıram. Amma 651-lə bağlı dediyim kimi, yəni hələ də bu bir mənalı deyil. Yəni, sorğu eləsəz, sürücülərin bəlkə də 70% deyəcək ki, mən heç bir problem yaşamamışam, belə bir şey, bunu kim uydurub, hardan çıxardıb. Amma bir dənə məsələ o oldu ki, bəli, o həm sedanların üzərində, həm də kommersiya avtomobillərin üzərində gəldiyinə görə,
6: bəli.
1: Çox güman ki, məsələ oradan çıxdı ortalığa. Amma təbii ki, bax, indi siz dediniz, bu da bir əlavə məlumat oldu bizim üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Növbəti dinləyici, hə, bu Kia ilə bağlı yazan sürücümüzün əlavəsi var.
7: Raqif bəy, çox yaxşı bir təklif idi, amma mən bu təklifdən pas keçirəm. Çünki mən özüm 31 minimə qıyıb getdim, Kia Sorento götürdüm, ədbulusuz, 2 motor dizel, prestij variant. Əsl çörək ağacı. Əsl çörək ağacı. Bir şey xarab oldu. Farsum, qazlas, longa. Ay, hibrid belə gəldi. Inverter belə getdi. Batareyka belə gəldi. Bu pisi belə getdi. Nəyimə lazımdır? Ən yaxşısı elə cipdən cip, dözümdən dözüm. Majuxo deyən, çiçəkçi, demir ki, ən azından. 360 kamerası yox, nazadı keyfiyyəti var əli. Salam eləkim, Raqif bəy. Raqif bəy, siz mənim sirat 2013-mü 16.500 satın, ciddi deyirəm, 500 manatı sizin efirə hədiyə eləyirəm. 16.000-i mənə verin, 500 manatı mən sizə hədiyə eləyirəm. Linkini sizə göndərə bilərəm. Bu saniyə göndərə bilərəm.
1: Hə, artıq maşını almışsınız belə başa düşdüm. Xeyirli olsun. Nə deyirəm ki, yox, yəni bu da sizin seçiminizdir, amma mən inanmıram da onu 16.500-ə. Ola bilər indi kimsə dinləyicidir də, bax siz deyirsiniz, başqa bir eşidər deyər ki, yaxşı, mən elə axtarıram. Yəni məsələn adam prinsipial olaraq Çin maşını almaq istəmir də. Var belələri ki, deyir ki, mən almaq istəmirəm, belə ondansa bax eyni siz deyən kimi düşünür və deyə bilər ki, mən o Seratonu yoxlatdırım, yaxşıdırsa ona o pulu verə bilərəm. Hərçənd ki belə görürəm ki, endirim də eləmisiniz artıq. Yəni bu qismətdir. Mən burdan deyə bilmərəm ki, bu mütləq satılacaq, amma tək olsun. Tək olsun. Biz də həm sizin yerinizə sevinək. 500 manatda biz fondumuza qoyarıq. 15 illik gəlir qabaqda. Hədiyyə eləyərik onu inşallah. Daha bir mesajı dinləyək. Burada bir məlumat var nəsə. Deyəsən hadisə də var burada. Görək söhbət nədən gedir və eyni zamanda mən xatırladıram ki, sizə Radius Təkər Mərkəzinin 50% kimi endirimləri bu ayın sonuna kimi davam edir. Təbii ki, ora baxmaq lazımdır. Metakın isə 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə boruları var. 50 il zəmanətlə, bax bu evlərdə, ofislərdə, kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemi quraşdıranlar üçün bu vacib məlumatdır. Ona görə ki, həm yəni bu keyfiyyət, uzunömürlülük, zəmanət öz yerində, həm daha effektiv isitmə və enerji qənaəti var, daha az qaz pulu, həmçinin davamlı iş temperaturu 70 dərəcə Selsi, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlılığıqla siz rahat istilik, yüksək keyfiyyət və uzun ömürlü performansın hamısını bir məhsulda Metakın bu məhsullarında əldə edə bilərsiniz.
8: Salam Zahid Bey. Dərnəgüldən 100 kərarına gedərkən yolda maşın yanıb.
1: Salam, çox sağ olun məlumat üçün. Hə, şəkildən də görürəm, şükür Allaha ki, söndürə biliblər deyəsən, tam yanmayıb, amma Axır vaxtlar bu mühərrikxanalarda alışmaların çoxalmasını bilmək müşahidə edirsinizmi? Nədən qaynaqlanır? Çünki bax, biz keçən dəfə də bir maşın yandı. İndi axtardıq, tapa bilmədik həmin o avtomobilin sahibini və təbii ki, sahibi də danışmaq istəməyəcək ki, sabahları həmin avtomobili sata bilsin. Yəni bu da var, onu da başa düşürük. Amma biz ümumiyyətlə istəyirik ki, bunların aşağı-yuxarı səbəblərini bir mövzudur da, bunu bir digər sürücülər bilsinlər, yoxlasınlar, niyə yanır bu maşınlar?
6: Bax, əsas səbəblərdən biri mühərrikxanada olan o yanacaq borusu ki vardı. Onlar əl vurmağa biz qorxuruq. Bir usta olaraq məsələn, avtomobilə qorxusla əl vurarsan ki, bu dəqiqə təsəvvür edin, elastik boru, şlank dediyimiz, artıq quru-quru belə əyilsə sınır, az qalı sınsınma belə.
1: Yəni hamısı o, ondan o, onlar
6: əlbəttə alır. O qaynaqlandı, ondan qaynaqlandı. Sonra yanacaq faktorumuzdur. Xaric etmə də avtomobil bax kapotunu qaldırırsan, amma o kollektor hissəsi xaric etmə qıp qırmızı qızarıbdı. Sonra daha çox yanmalar nədən baş verir? O da yay mövsümündə, yayda daha çox olur. Avtomobilin alt hissəsində o xaric etmə borusu ki gedir, qluşiterin borusu dediyimiz. Onun üzərində olan bir örtük var. Bəli. O səs edir, falqa kimi, bəli, istidən qoruyan.
1: Hə, falqa kimi var.
6: Bəli, o səs edir. Onu nə edirlər? Aqada çıxar tullar da onu da.
1: Çıxarıb tullurlar.
6: Tamam, çıxardı tullurlar. Bəli. O avtomobilin altı nədir? Sesalçı tərəfindən mastika dediyimiz qır çəkilib ora. İstidə başlayır alışmağa.
1: Özdə məhz bu istidə.
9: Bir də ən vacib birisi nədir? Hansı ki əlavə qoyurlar lampalardır, belə deyək də, gücləndirici işıqlardır. O hansı ki onun kabellərinin ölçüsü düz qoyulmur, o da qızma nəticəsində yanmalardan.
1: Amma o sırf yaya aid olmur da o.
9: Xeyr, o həmişə
6: olur. O həmişə
1: olur. İndi təbii ki, məsələn, temperatur hələ indi 30-a çatıb da, biz də deyirik həmişə alışqanlardır filandır, bunlar açıq yerdə qalmasın, partlayır və s. Amma mühərrikxanaların məsələn bu axır vaxtlar alışma çoxalıb, ona görə maraqlıdır ki, bu yəni
9: məsələn adi tutaq ki Volkswagen Touareqlərdə yüksək təzyiqli nasos var. Onların məsələn bəzən görsən ki, aralıqları artıq buraxır. Məsələn, Allah eləməsin, indiyə qədər mən rast gəlməmişəm, məsələn, Volkswagen Touareqdə, amma vaxtında aşkar eləyib onu aradan qaldırma daha yaxşı olur. Çünki onun həmin o aralığı saxlamadıqca o TMVD-lər deyilir də, yüksək təzyiqli nasos başlayır yanacaq buraxmağa. O da hara gedir tökülür, artıq yavaş-yavaş gedib kollektorun üstünə tökülür.
1: Balaca bir yolcum ona bəs edir. Veriliş daxili sonuncu fasiləmiz var, 4 dəqiqə yarım, davam edəcəyik.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
10: Du hast ihm vertraut.
11: Sən ona güvəndin.
10: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
11: İllərlə yol yoldaşı oldun.
10: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
11: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
10: Und natürlich hat auch sich erneuert.
11: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
10: Richtig Deutsch.
12: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
13: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
14: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.

0: yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
1: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər. WhatsApp nömrəmiz. 050 442 91 92.
10: Bəli, fasiləmiz bitdi və artıq veriş daxili sonuncu fasiləmiz. Burada isə bir 15 dəqiqəli vaxtımızı hələ sizinlə bərabər dəyərləndirə bilərik. Ona görə də həm 3106 bütün mobil operatorlardan, həm də WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-yə yazırsınız. Deməli, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bilmirsiniz, ballar limiti qaldırılacaq. Yəni, burada iki variant var da, müzakirə olunur, ya limit qaldırılır, ya da ki, ola bilər ki, məsələn, müəyyən qayda pozuntuları ki, var, onlarda balı ləğv eləyib, məsələn, məbləğ artıra bilərlər ki, bu, yəni, sürücüdə bir arxayınlıq yaratmasın ki, pul ilə deyil, verirəm, keçirəm. Yəni, belə də olmasın deyə, həm bu baxımdan, həm də çünki ən çox nə yüklüyür sürücünün, belə deyə də bu sürücülük vəsiqəsini, balları ən çox nəyin hesabına baxırsan ki, nə bilim, dayanma durma kimi belə düz dayanma durmada yoxdur, amma elələri var ki, baxırsan ki, xırda-xırış şeylərdir. Yəni, bu, bunsuz da ola bilər və əsas ciddi qəza, ciddi qayda pozuntularına təbii ki, bunu əksinə artırmağa da lap elə dəyər. Ki, məsuliyyət baxımından. Amma iki variant var. İndi ikisindən biri hansı olacaq bilmirəm. Hər bir halda əsas odur ki, bu özü də sürücüdə bir arxayınlıq yaratmamalıdır ki, əla artırdılar, daha da rahat sürə bilərik, daha da rahat qayda poza bilərik. Yəni, buna gətirib çıxarmasın. Deməli, belə bir sual var. Salam, Raqif bəy, əleyküm salam. Qonaqlarımıza salam. Sizinlə məsləhətləşərək qohumları yaxşı yönəldirəm. Sualım, bu marka modellərdən hansını məsləhət görürsünüz? Həftə ərzində maksimum 1200-1500 kilometr yürüş sürürlər. Yəni, bunun böləndə ardısa, nə bilim, ortalama günə 150 var da təxminən. Hətta günə, hədə ilə təxminən 150 ətrafında var. Toyota Camry 2013-14-25 benzin. Toyota Camry 2017 hibrid, Hyundai Sonata 2017-19 hibrid. Sizin tövsiyəniz qazanc xərclərdən sonra 3500 və bu əsl bizim istədiyimiz bütün suallara cavab verən dinləyicimizdir və maşını xanım və bəy sürəcək, ailə maşını kimi 2 il müddətinə alınır maşın. Xeyirli olsun, birinci nə olacaqsa.
11: Xeyirli olsun. Məsələn, o 2017 Toyota Camry hibrid. Yəni pis fikir deyil.
10: Bəli, yaxşı seçimdir.
11: Yaxşı seçimdir.
10: Ümumiyyətlə belə deyək də, birinci Camry-ni burdan çıxarsaq, bəli. 17 və daha yuxarı Camry və Sonata.
11: Bəli.
10: Bu ikisi də əsasən. Onların da arasında düşünürəm ki, bəli, Sonatadansa, düzdür, Sonata Camry-dən daha nisbətən daha komfortlu olacaq.
11: Komfortlu, amma dözümlü baxımından məncə nə bilim. Mən şəxsən öz fikrimi Camry alaram məsəl üçün.
10: Hə, amma dözüm, detallar və s. yəni Yapon faktorları keçsə burada sözün deyir. 17 hibrid Camry-nin yaxşısını tapa bilsəz, indi bəli. Əsas odur, yoxlatdırın, ciddi şəkildə yoxlatdırın. Yaxşısını tapsaz mən də bunların arasında elə kifayət qədər yaxşı seçimdir və həm hibridi, necə deyirlər, əsl hibriddir, bəli. Yalancı deyil. Həm də ki heç onlar nəyə gəlir ki servisə? Elə demək olar ki adi
11: yağ dəyişmə. Filtrlərin dəyişilməsi belə bir şey.
10: Tapdığınız da nə olsa deyin, elə Azertex servisinə danışaq, yönləndirək, gətirsin.
11: Yoxluyaq. Yəni
10: onlar qüsur aktı çıxaracaqlar ki, nə var, bəli, nə yox, bəli. Nədir və ona uyğun da təbii ki, həm satan bilər, həm alan bilər ki, onun nə gözdür. Amma normal baxılıbsa, normal sürülübsə, heç bir şey də olmamalıdır əslində. Bəli. Məsələ budur. Növbəti mesaj saat 8-in yarısıdır və hələ də Bakı-Sumqayıt yolunun elə demək olar ki, 20 yanvar və Xırdalan aralığının tıxacı var və Salamzadə küçəsinin sıxlığı yumşalmayıb, Qələbə dairəsindən tıxac davam eləyir. Mərkəz 28 may tərəflər, biraz yenə 8 noyabr, prospektin sıxlığı, yəni belə də cüzi yumşalma var, amma bu qeyd etdiyim istiqamətlərdə hələ də o qırmızının tündlüyü demək olar ki, eyni şəkildə qalıb. Bəli, Azertex servisinin nömrəsini biz belə deyirik və yaxud dinləyicilər soruşanda onsuz da mesajla yönləndiririk, göndəririk. 050-303-6030. Amma yenə də qeyd edirik ki, bu WhatsApp nömrəsi olaraq deyilir ki, siz ora yazırsınız. Onlar da səhər iş başlayan kimi cavab verirlər. Yalnız bazar günü işləmirlər, qalan günlər işləyirlər və təbii ki, links ehtiyac hissələri də ki, Yapon keyfiyyəti öz yerindədir.
11: Və kim istəsə belə deyək də, servisimizdən tanış olmaq üçün həqiqətən, yəni avtomobilini heç düzəltdirmədən də istəsə, gəlib bir şəraitlə, bir görülən prosesi bir tanış da ola bilər. Yəni burada hökmən
10: vaxtınız olacaq.
11: Olar, mən şad olaram. Məsələn, kimsə gəlib demək, amma şad olaram. Məsələn, kimsə gəlib demək, amma həqiqətən niyyəti odur ki, tanış olandan sonra ki, mən avtomobilimi bəyənməyəcək, açıq deyəcək ki, sizdə filan bir prosesi mən bəyənmədim. Biz də xoş olar ki, onun üzərində işləyərik. Daha da yaxşı inkişaf edir.
10: Mən deyirəm ki, yəni bu məsələn rəsmi servis səviyyəsində alternativ servis. Bəli. Yəni adam məsələn rəsmi servisdən qorxur ki, bahadır, bahadır. Bəli. Burada həm ondan qorxmursan, çünki bilirsən ki,
11: bax,
10: bu alternativdir.
11: İnanın səviyyətmə həqiqətən elə, yəni bilirsiniz nə qədər müştərilərimiz var ki, bizim rəsmi servisdən hansı ki, qorxurdu və deyirdi ki, orada olan yağ, orada olan və gəlib bizdə prosesi görəndən sonra deyir ki, yəni eyni prosesdir, hətta qiymət fərqi də normaldır, oradan aşağıdır ki, yuxarı deyil. Yəni insan üçün bugünkü nə lazımdır? Mən demirəm ki, bizim servis belə wow bir hər şey. Amma bugünkü gün insanlara vacib olan avtomobilin bir mərkəzdə təmir olunması. Təmir olunması nə deməkdir? Ümumi avtomobilə yağ dəyişilməlidir, hava filtri dəyişilməlidir, salon belə deyək.
10: Yəni dövrü texniki qulluqda.
11: Askı sistemində yaranan problemlərin aradan qaldırılmasıdır. Burada deyək ki, əyləc dəyişilməlidir, link dəyişilməlidir, belə stabilizator rezinləri və yaxud da təkər bıçaqları da olunur, balans da olunur. Yəni bunların hamısını bir mərkəzdə elətdir. Bizim hətta yeni müştərilərimiz var, olsun xanım müştərilərimiz. İnanın ki, birinci dəfə biraz çəkinə-çəkinə indi artıq gətirir, rahat qoyur. Gedir işlərinə məşğul olurlar. Hazır olandan sonra da gəlir götürür və iş prosesi zamanı da Allaha şükür ki WhatsApp var. Həm videosu, həm şəkili çəkilir,
10: bütün
11: qiymətlər deyilir, razılaşdırılır. Rahat gəlib avtomobilini götürür.
10: Və yaxud elə gəldin yuxarıda da rahat otura bilirsən.
11: Bəli, sayını kofeni iç, rahat.
10: İstisində də soyuğunda da. Bütün hava şəraitlərində rahat şəkildə. Yəni bu baxımdan təbii ki bir daha xatırladırıq ki yönləndirə bilərik. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik. 166 da Çin, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar həyata keçirilir. Yəni yükünüz hardan gəlir? Bunu biləndə məsələ rahat olur. Amma təbii ki hazırda ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımaları ki var, Çin anbarından bura gömrüyə qədər olan məbləği elə 204 manatdan rahat hesablaya bilərsiniz. Növbəti mesaj.
12: Ən böyük satıcı yalanları.
13: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öyla.
14: Salam Raqib bəy, necəsiz? Məndə Honda Elantra 2019 modeldir. Buna hansı ölçüdə disk təkər vura bilərəm mən maksimum böyük ölçüdə, eyni ölçüdə nə vursam yaxşı olar, rahat olar. Yəni indi üstündəki hal-hazırda 16-lıqdır, istəyirəm 17 və yaxud 18 vurum. Bir də əsas ki, arxadakı 3 səfər oturanda düzdürmə olmasın da disklər belə deyil.
10: Əleyküm salam. Yox, təbii ki, icazə, istehsalçı icazə verdiyi ölçüdən söhbət gedirsə, burada artıq hər şey standarta uyğundur. Yəni bu ona görə biz deyirik ki, bunu dəqiq baxmalıyıq. Deməli, mən açıram Radius AS saytını, avtomobilə görə axtar. Hyundai 2019 Elantra və 2 mühərrik dediniz.

0: baxıram elə iki mühərrikə. Deməli 195 65 15, yəni istehsalçının tövsiyə elədiyi 3 disk ölçüsü var burada. 15-lik üzərində budur. Yəni əsasən zavoddan ya 15 gəlir ya 16 gəlir. İkinci variant 205 55 16-dır, amma əvəz variantı var. Bu 225 45 ZR17, yəni sport variantı daha çox sayılır bu. Bir də var normal 205 50 17. Yəni əgər diski dəyişirsə maksimum 17 ola bilər, 17-dən yuxarıya icazə verilmir. Orada da iki ölçü var, ya 225 45 17 ya da 205 50 17. Artıq indi bu dursa sizin istəyiniz. Bir dənə yazsanız mən baxa bilərəm, həmin ölçüdə hazırdan nə var, nə yox, 50%-ə qədər endirimlər fonunda təbii ki. Diski isə artıq bu başqa bir işdir, disk daha qəlizdir mənim üçün, bunu hələ öyrənməmişəm, bu barədə hələ heç biz radiusdan gələn qonağımızla da çox bu mövzuya girməmişik, çünki yavaş-yavaş da, yəni orada onun seçimi başqa cür olur, orada alqoritmlər başqa cür işləyir. Təbii ki, burada xüsusilə də disk bazarında olan xaos, nə bilim belə mənbəyi mənşəyi bilinməyən disklər var ki, ondan sonra da heç adam gedib təkər alır, təkər belə diskə düz oturmur, avtomobildə problem yaranır. Ona görə radiusda disk satışı var, sadəcə olaraq hansına var, hansına yoxdur, bunu deyə bilmərəm. Çünki bunu hələ indi-indi işə salırlar, ona görə də əgər belə bir marağınız varsa, təbii ki, gedib radius Babək filialına müraciət edə bilərsiniz. Amma ən yüksək olan ölçü budur və təbii ki, əlavə lazım olsa, mən yenə də ona baxa bilərəm. Bir daha qeyd edeyim ki, Sas Motors eyni zamanda təmir qiymətinə yeni qranatların satışına başlayır. Bir il zəmanətlə, bu ayrıca bir dükandır, indi onu paylaşacaq axşam, ən azından biraz sizdə də məlumat olsun, məkanı görəsiniz və hətta ustalar, servislərdə belə bir qranatın detalı lazımdırsa, məsələn, onu ala bilər, deyə bilər ki, göndərin, biz özümüz bu işi görürük. Əsas odur ki, söhbət burada demək olar ki, ayrıca bir dükandan gedir, yəni bunu artıq belə yarışmaq lazımdır. Bunun üçün də ayrı bir nömrə var, 051-302-3036, bax, bunu da sizə xatırlada bilərəm. Eyni zamanda da Ulduz 0606-nı da qeyd edirəm bir daha, Asmotors-la bağlı sizi maraqlandıran bütün məsələlər, yəni Alpin, Bardal, burada təbii ki, haqqında efir başlayanda danışdığımız akkumulyator məsələləridir, bütün bunlarla bağlı qaynar xəttdir, yəni rəsmi nümayəndəliyə aid olan qaynar xətti, amma hər birinə aid olan ayrı-ayrı qonaqlarımız da gəlir. Məsələn, deyək ki, Xətai bəy 4-cü gün gələcək, onsuz da iki məsələ var, onu danışmalıyıq və Marat bəy də normalda 5-ci günlər gəlir və Asmotors-la bağlı məsələləri rəsmi nümayəndəlik qismində buradan cavablandırırlar. Minnətdaram məsləhət və cavab üçün, biz təşəkkür edirik və bəli, yəni əsas odur ki, həqiqətən də elə sizin axtardığınız yaxşısı qismət olsun, biz də onu yönləndirək, oradan da sizə artıq müsbət rəy verilsin və xeyirli olsun. Chevrolet 21 Equinox-un təkər ölçüsü, deməli 1.5 mühərrikdən təbii ki söhbət gedəcək burada. Bu ölçüdə 17-likdə nə var deyirsiniz? Və burada da məsələn 17 bunun zavod tədarükü. Yəni Equinox-lar adətən 225 65 17 ilə gəlirlər. Yəni zavod özü buna üstünlük verir. Çünki burada yazılıb ilkin təchizat. Bir də var orada əvəz variantları. Əvəz variantlarında məsələn 225 60 18 də ola bilər. 235 50 19 da ola bilər. Amma bilmirəm Equinox-da elə mənim 19-luq nə qədər üstünlük verərlər. O biraz
1: yox, mən görməmişəm 19-da orada.
0: Hə, 19 çox elə bir ki
1: çox yəni, böyük olar onun.
0: Elə bil, hə, çox böyük olacaq, çox səsküylü olacaq, çox sərt olacaq, mənə belə gəldi. Çünki onun o şeyi var da, yəni təkər aralığı var. Amma bu məsələn 225 65 17. Bəli, hazırda burada nə var deyirsinizsə, məsələn, Michelin, Continental bunlar 20% endirimdədir. Hə, ən ucuz Aplus yenə var, əlim əlimi sevdiyi Aplus 31% endirimdən 94 manata. Yəni sevgini başa düşürəm də, çünki bir dənə Michelinə verdiyin pula 4 dənə təkər alırsan, üstündə hələ sənə bir 50 manata qalır. Aydın məsələdir. Amma onlar eyni şey deyil. Təbii ki, bunu da gerək o düzünü deyək ki, sabahları sürücü deməsin ki, burada bunun təbliğatını elədiniz. Eyni zamanda, məsələn, Bridgestone 28% endirimdədir hazırda. 328 manat olan təkəri 236 manata endiriblər. Yokohamalar 20-25% endirimdə, Kumo 20% endirimdə, GT bu Çin maşınların üzərində gəlir. O da 25% endirimdə, Nexen 18, Starmax 12, Arivo 28, nə bilim, Linglong, Chaoyang, Winran və s. bunlar da elə 10-15% endirimdə var. Yəni seçim çoxdur, əsas olan sizə lazım, yəni biraz da avtomobilə layiq təkər olsun da. Yəni bunu necə ifadə edeyim bilmirəm, amma heç olmasa üzərində olan təkərin taytuşlarından olsun. Yəni Michelin çıxardıb yerinə birdən-birə o biri təkəri qoyanda sonra sürücü əlbəttə ki yaxşı bir şey deməyəcək onun haqqında. 8 Noyabr prospektinin tıxacı aradan qalxmayıb bu arada. Hələ də demək olar ki, hərbi qənimətlər parkı kəsişməsindən elə NZS kəsişməsinə qədər uzanır. Eləcə də Xətay prospekti, Salamzadə küçəsi cüzi yumşalma var, amma Qələbə dairəsindən artıq sıxlığı görürsüz. Aznəftə doğru da hələ ki axın gəlir hər iki tərəfdən və nizamlanır. Bir də bu həmişəki kimi Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvardan Xırdalana qədər olan hissənin qızartısı var. Yəni bu burdakı artıq əməli başlı tıxacdır. Bizim də vaxtımız bitmək üzrədir. Ona görə bunu da deyim ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələri ilə bağlı təbii ki qruplaşdırıb deyirik, amma ümumilikdə 72 YDM-dir. Təbii ki burada həm terminallardan danışanda deyirik ki 11-i regionlardadır. İkisi Bakıda fəaliyyət göstərir və təbii ki son illər ərzində elektromobillərə artan marağı nəzər alaraq Sokar Petroleum-da, yəni YDM-lərin içində elektrişarj avadanlıqlarını quraşdıra-quraşdıra gedir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə də artıq stasionar YDM-lər var. Hətta biz keçən dəfə artıq iş elanı verdik və bu ayrı bir qürurdur. Təbii ki, bu hələ son deyil və davam edir. Ona görə də necə deyərlər, bu mövzuda da qulağınız bizdə olsun. Və bir də bizim bax bu haqqında bəhs etdiyimiz təmir tikinti işlərində məşğul olan ev, ofis, kommersiya obyektlərində hər kəsə lazım olacaq bu. Çünki söhbət məhz deməli 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusundan gedir. Yəni yerdən isitmə sistemləri quraşdıranlar Metakın 50 il zəmanətlə bizə təklif elədiyi belə bir məhsulunu xatırladıran. Burada təbii ki 5 qatlı möhkəm quruluş, oksigen bariyeri texnologiyasıdır, korroziyadan qoruyan. Həmçinin daha effektiv isitmə ilə enerjiyə qənaət edirsiniz. Davamlılığını qeyd edirlər qısa müddətli istifadələrdə 90 dərəcəyə qədər. Davamlı mütəmadi iş temperaturu 70 dərəcədir burada onsuz da. Həmçinin təbii ki rahat istilik, yüksək keyfiyyət və uzun ömürlü performans hamısı elə bax bu məhsulda bir aradadır. Belə, vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm sizə. Əli müəllim, Ramin bəy, vaxt ayırıb gəldiniz. Bir iki dənə də satış elanımız vardı. Görək.
1: Çox sağ olun, Ramin bəy. Biz təşəkkür edirik.
0: Hansına?
1: İnşallah qismət olarsa eşlərik.
0: İnşallah uğurlar olsun.
2: Təşəkkürlər, çox sağ olun. İnşallah yenə də yəqin ki insanların işinə yaradıq. Yəqin ki bir nəsə xeyirli bir məsləhət verdik. O bir zarafat idi maşın elanları, amma hər zarafatda bir reallıq var.
0: Yəni yəni burada, oldu, oldu,
2: oldu, oldu. Yəni burada sadəcə olaraq indi moment gəldi, biz danışdıq. Allah hamının işini avan diləsin.
0: Çox sağ olun. Bu həftə inşallah sizdə də çəkiliş edəcək.
2: İnşallah, inşallah xeyirlisi. Mən sizə deyərəm, var. Allah qoysa gəlib çəkərik.
0: Yəni belə əl bezib maşını yandırmaq istəyən falan varsa deyin, gələ çəkək onu. Bizə belə şeylər lazımdır.
2: Yox, o yoxdur, amma inşallah maraqlı bir şey tapıb çəkərik. Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
0: Uğurlar. Çox sağ olun Ramin bəyə təşəkkürlər. Sabah isə təbii ki həftənin 3-cü günü elə həm çalışacağıq ki 166-dan qonağımızla bir neçə dəqiqə danışaq başlayanda görə nə var, nə yox olarda. Çünki kampaniyalar və s. Eyni zamanda da sonra bizim elə üçüncü günün ənənəvi qonaqları qismində Rəşad Usta və Vüqar Usta ilə bərabər sabah da inşallah 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı olmaq üçün gələcəyik. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın, eşidilərik.
3: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
4: Bu Alman avtomobilidir.
3: Güc?
4: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
3: Etibar?
4: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
3: Nisbi komfort?
4: Koreya. Pis deyil.
3: Qiymət?
4: Çin avtomobilləri. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
6: Dəl
4: Alkor el çatmaz Clarios keyfiyetini el çatan kıymete etti. Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
6: Du hast ihm vertraut.
3: Sen ona güvendin.
6: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
3: İllerle yol yoldaşı oldun.
6: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
3: Bu illerde avtomobillerini yeniledin.
6: Und natürlich hat auch sich erneuert.
3: Elbette ki o da yenilendi. Bugünün en yeni talebelerini, 08-016 yağlarını da onda aktar. Alpin, 2008. ilden Azerbaycan'da.
6: Richtig Deutsch.
4: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də bir gəlin deyilsən. Ona görə bu gəlişin

0: Hə, Shakira başladısa, burnu boyla day-day oxuyursa, bu da dünya çempionatından söhbət getdiyini artıq açıq-aşkar bildirir. Hər kəsin axşamı xeyirli olsun. 106.3 FM-də Radio Arena'nın startı bu anda yaşanır və təbii ki, Şahinlə birlikdə gəlmiş eyni növbəti. Onsuz da biz fasilə verməmişdik. Şənbə bazar da buradaydıq, 15-i də buradaydıq, yəni qeyri-iş günləri də buradaydıq. Ona görə sürətli şəkildə, fasiləsiz şəkildə dayanmadan elə burada bu həyəcanı birlikdə yaşayırıq və Şahinin də səsini eşidək. Şahin, necəsən?
1: Təşəkkür edirəm. Axşamın xeyir və axşamınız xeyir olsun. Dinləyicilər də salamlayıram. Saatlarımız 20:00-ə göstərir və start veririk Radio Arena 106.3 FM dalğasında və 070-303-1063 nömrəsinə yazırsınız bizə. Artıq Dünya Çempionatının 6-cı gününü yaşayırıq. Maraqlı hadisələr baş verir meydanda. Demək olar oyunların əksəriyyəti heç-heçə bitir. Dünənki oyunların...
0: Dünənkilər.
1: Dünənkilər də heç-heçə idi. Dördü də heç-heçə bitsə.
0: Hələ, dünənin 4 oyunu.
1: Ondan dünən öncəki oyunlar da heç-heçə bitib, yəni. Danmaq olmaz bunu.
0: Yo, amma böyük əksəriyyət elə deyil də, bir dənə, iki dənə vardı bundan qabaq. Amma dünən bütün hamısı 100% olaraq 4 oyunun 4-ü də elə belə dünyaya sülh mesajını verirdilər. Bizim yığmalar, bu oynayan, iştirak edən yığmalar başladı. İspaniya Copa Verde başlanğıcını elə biz burada elədik, amma sensasiyalardan biri yenə də gəldi. Bu hər dünya çempionatında bir dəfə belə bir şey yaşanılır.
1: Sənə deyim ki, 16 oyun oynanıb bu günə kimi, onun 8-i heç-heçə bitib. Tən yarısı.
0: Doğrudan, nə maraq.
1: Hər deyirəm də, yəni bu hadisələr baş verir dünya çempionatında. Bugün də bizi təbii ki, oyunlar gözləyir və dünya çempionatında indi hal-hazırda qruplar üzrə bitən oyunlarda liderlər qeyri-Avropa ölkəsini, qeyri-Avropa qitəsini təmsil edir. Söhbət gedir Asiya, Amerika qitəsi, ondan sonra Afrika qitəsindən, Avropadan cəmi 4 klubdur hal-hazırda liderlər
0: cəmi. Hansı da Avropa hələ böyük əksəriyyəti oynamayır. Bax, bugün məsəl üçün biz bugün ulduzları görəcəyik. Məsəl üçün Mbappé, Dembélé Fransadan çıxış eləyəcək. Messi əvəzkarları səhər 5-də oynanıb baxmalıdır bu oyuna. Argentina Əlcəsairi qarşılayacaq. 20:00-da bayaq dediyim qaydada Fransa və Senegal qarşılaşır.
1: Bəli.
0: Saat 2-də daha bir ulduz. Erling Haaland'ı biz nəhayət ki, dünya çempionatı səhnəsində görmək imkanımız olacaq və
1: İraq yığmaq komandası ilə üz-üzə gələcək.
0: İraqla üz-üzə gələcək və 8-də olan qarşılaşma artıq bu 3 oyununun məncə kölgəsində qalan bir oyun olacaq. Söhbət də gedir. Deməli
1: Avstriya-Yordaniya oyunundan növbəti debutantı biz görəcək dünya çempionatında İraq yığmaq komandasını. O da səhər saat 8-də Avstriya ilə üz-üzə gələcək.
0: Mən burada baxaram daha oyuna.
1: Sənə maraqlıdırsa baxarsan, amma mənə debutantların çıxışı həmsə dünya çempionatına maraqlıdır. Çünki debutantlardan biri dünənləri Cabo Verde'dən söhbət gedir, hansı ki dünən ilk oyununa çıxmışdı dünya çempionatında və İspaniya yığma komandası ilə oyunun iki hissəsini də bizim efir vasitəsilə dinləyə bilirdiniz. 0-0-lıq heç-heçə oynadı və müəyyən statistik və maraqlı nəticələr
0: yəni,
1: qeyd aldı.
0: Yamal da girdi, nə biləyim, bütün... Bizim o hansı ki birinci hissədə dediyimiz oyuncuların hamısı daxil oldu ikinci hissədə oyuna. Amma biz görmədik, gol səsi gəlmədi bu oyunda və 0-0-lıq heçəcə. Amma əsas diqqət mərkəzinə Vazinya düşdü. İzləmirsən Vazinyanı?
1: Yox, izləmirəm. Amma belə girib baxdım sosial şəbəkə hesablarına, amma izləməyə...
0: Hara gəlib çatıb?
1: Hə,
0: artıq 9-dadır.
1: Dedim mən izləsəm 10-cu olur, 10 milyon olacaq.
0: Deməli, bilənlər bilir, bilməyənlər üçün 40 yaşlı Cabo Verde'nin qapıcısı Vazinya dünya çempionatının qrup mərhələsində gündəm oldu. Onun çıxışı elədiyi save-lər. Özləri aşkar favoritə qarşı bu komandanın oyunu, oyunu və qapçının xüsusi bir oyunu var idi ki, oyundan qabaq heç 50 min izləyicisi olmayan, hətta mən deyərdim ki, Vazinyaya görə 50 min də belə çox idi. Yəni də Cabo Verde'ni kim tanıyırdı ki bugünə kimi? Amma 50 mindən də az bir izləyici olan bir qapçını oyun sonrasında bu izləmə sayı gedir 2 milyona çatır. Hal-hazırda baxıram, artıq 9 milyondadır. Amma Şahin hələ də onu izləmir.
1: Mən hələ də onu izləmirəm, amma Şavişin heyətini qoyuruq hal-hazırda bu qapçı. Bugün bir məlumat...
0: Özəl o qapçı bilmirəm... Şahin, həmin qapçıdandır məlumat yoxsa yox?
1: Həmin qapçıdandır məlumat. Bilmirəm nə dərəcədə doğrudur bu qapçı. 3 il bundan öncə təxminən Azərbaycana özü-özünü təklif edib. Azərbaycan klublarında oynamaq istəyib. Amma ki, Azərbaycan klubları onu qəbul etməyiblər. Jil Vicente də ALD hal-hazırda da

0: Tavişdə oynayır.
1: 25 yaşında bu adam futbola başlayıb.
0: Futbola başlayıb.
1: Ona kimi sadəcə həvəskar oynayıb və necəsə olub peşəkar karyerası başlayıb. Ondan 15 il keçəndən sonra bu adam, bu 40 yaşlı qapçı Vezinha dünyanın mərkəzindədir.
0: 40 yaşı var hal-hazırda, qiyməti isə cəmi 40 mindir. Yəqin dünya çempionatından sonra onun qiyməti qalxacaq.
1: Qalxar, heç bir neçə milyon olacaq və biz onu bəlkə də bir sıra tanınmış liqalarda görə bilərik. İndi bax, Vezinha özünü hələ bundan sonraki turlarda da göstərəcək. Amma deyərdim ki, Şahin, ən çətini ilə yoxlamadan yaxşı çıxdı da Cabo Verde.
0: 7 save edib bu oyunda, son oyununa söhbət gedir İspaniyada oyunda. 7 özdə 7-sinin də 7 save-in 7-si də möhtəşəm save-lər idi və daha bir statistik nəticə vardı bu oyunda ki, Oyar Zabaldan, yəqin oxumsan o məlumatdır ki, düz oyun start götürəndən 30 dəqiqə ərzində Oyar Zabalın ayağına top dəyməyib.
1: Bu çox maraqlı
0: ki, bir... biz dünən onu burada
1: tərifləyirdi. Hə, doğrudan tərifləyirdi. Amma heç də hər şey həmişə bu qərarlar üzrə getmir, bizim təriflərimizlə də işləmir. Oyar Zabal doğrudan maraqlıdır ki, yarım saat ərzində nə edirdi bəs Oyar Zabal? Harda oynayırdı, kimlə söhbət edirdi?
0: Və onun
1: ayağına niyə top dəyməsin ki?
0: 6.9 reyting alıb, ən pis reyting alan isə İspaniya yama komandasının heyətində Fernando Torres-di və digər bütün oyunçular, söhbət yarım müdafiə və müdafiə xəttindən gedir, 8 üstü reyting alıblar. Bir Oyar Zabal, bir Gavi hücum xətti ümumiyyətlə çox aşağı reyting alıb ki, Vezinha oyunun oyunçusu 8.8 reyting aldı. Belə, 0-70-303-10-62 yazanlar var, deyir, sanalam, ümid edirəm ki, Türkiyə çempion olar bu kubok. Türkiyəyə gedər 23-77, yəni deyir,
1: valla birinci oyundakı... ona kimi də inanmırdım açığı. Yəni dünya çempion olmaq bu elə belə bir hadisə deyil. Amma ki birinci oyundan sonra bu inanmamaqlar daha da adamı özündə göstərir ki, yəni bu oyundan heç vaxt nəsə eləyə bilməzlər, amma düşünmürəm ki bu hələ sondur. Yəni bir məncə geri dönüş yenə də öyrəşdiyimiz qaydada türklərdən gələcək.
0: Bir xəbər oxumuşam, bilmirəm indi bu əsasən də türk mediası bu xəbəri yayıb.
1: Aparcı?
0: Nə aparıcı?
1: Aparcıdan, şərçidən?
0: Yo, yo, yo. Məsələ bu futbollarla bağlı xəbər yayılıb ki, deməli...
1: Bizdə də xəbərlər futbolla bağlıdır.
0: Türkiyə yığma komandası, İspaniya və bunun kimi böyük komandalar, məsəl üçün Niderland yığma komandası bilərəkdən heç-heç eləyirlər və qrup ikincisi olmaq istəyirlər ki, növbəti turda 16-da bir finalda daha zəif rəqiblərlə və gedən yolları daha zəif rəqiblərlə toqquşsun. Nə dərəcədə məntiqlidir, maraqlıdır, bunu bilmirəm. Əsasən də Türkiyəni deyirlər ki, bu taktiki bir gedişidir.
1: Hardan bilirlər ki, o bir qrupda hər şey onların istədiyi, bəlkə elə onların düşəcəyi...
0: Bilmirəm, mən də elə onu deyirəm ki, hardan
1: bilirəm ki, o da bəlkə o cür oynadı.
0: O da bəlkə o cür oynadı və Türkiyənin xüsusilə məğlub olmasına taktiki gediş adlandırırlar ki, qrup ikincisi olmaq üçün.
1: Mən nə deyəcəkdim, TRT1-in şərhçisi Murat Əkrəmçi mən, dünya çempionatında dünən keçirilən İran-Yeni Zelandiya oyununda 4 dəqiqə boyunca komandaları səhv salıb. Yəni düşünüb ki, Yeni Zelandiya İrandır, İran da Yeni Zelandiyadır. Və 4-cü dəqiqədə hansı ki Mehdi Taremi İran yığmasının ən tanınmış, ən məşhur futbolçularından biri zərbəsindən sonra çatıb ki ona sən demə İran bu bir tərəfdədir, Yeni Zelandiya bu tərəfdə və nəticədə azarkeşlərdən üzr istəyib şərhçi, TRT rəhbərliyi tərəfindən cəzalandırılıb və yayım qrupundan kənarlaşdırılıb.
0: Bu
1: yəni elə eləmə ki burada nə bilim İspaniyaya Cabo Verde deyərsən birdən.
0: Bu məsələ tək onun başına gəlməyib. Bir neçə gün öncə Yaponiya İrlanda oyununu şərh edən Kisiki Honda'nın başına belə bir hadisə gəlib. Olab biabırçı olub.
1: Biabırçı yox, o başı yerində deyil onun yəqin.
0: Yəqin o futboldan elə bir anlayışı olmayan, vaxtı ki Neftçidə də oynamışdı və futboldan elə bir anlayışı olmayan, ümumiyyətlə futbolu izləməyən bir şəhərçi kimi aparır futbolu. Nə bilim, su fasiləsinə gedəndə futbolçular şoka düşüb ki, bu nədir, ümumiyyətlə, nə baş verir. O da dünya çempionatının ya 7 ya 8-ci oyunu idi səhv
1: etmirəm. Van Dijk'ın deyəsən boyuna
0: təcrüblənib ki, bu boyda futbolçu.
1: Yəni belə dəxlisiz şeylərdən
0: Memphis Depay'ı çox bəyənib, özü 4 dəfə deyib ki, Memphis Depay və Niderland yığmasının heyətində fərqli oyunçular üçün Memphis Depay adını fikirləşib deyib. Oxşar taliyyələrdir, amma ki, fərqli situasiyalardır.
1: Biraz dünya çempionatından uzaqlaşarıq. Bizə bir xeyli mesaj da gəlib, bunları da oxuyarıq, amma təbii ki, xəbərlərimiz həm sabah, həm də Qarabağla bağlı olmalıdır. Çünki az öncə püşkatma baş tutdu Qarabağ Avropa Liqasındakı hansı ki birinci təsnifat mərhələsindən mübarizəyə başlayacaq Qarabağ və onun rəqibləri

0: Slovakiyadan Jilino ola bilərdi, Serbiyadan Vojvodina, Rumıniyadan Universita Cluj, Sloveniyadan Aluminium, İslandiyadan Vestri, İrlandiyadan Derry City. Amma nəticədə İslandiyanın Vestri komandası Qarabağın rəqibi oldu.
1: Deyərim ki, yaxşı rahat rəqibdir. Kifayət qədər rahat rəqibdir və Qarabağı bu yolda uğur arzu edirik. Oyunlar da iyul ayında start götürəcək. Qarabağın ilk oyunu.
0: Biz burada olacağıq.
1: İlk oyunu bəli.
0: 9-16
1: iyul. 9-16 iyulda olacaq və 9 iyulda məhz ilk oyun elə Bakıda olacaq, evdə olacaq və 16 iyul isə orada İslandiyada olacaq və bununla bərabər sabahın da Çempionlar Liqasında bu il ilk dəfə Azərbaycan çempionu olan sabah.
0: Yəni bu da rahatdır.
1: Rahat rəqibdir və Wales'in TNC klubu, The New Saints klubu və bu klubla sabahın görüşləri 7-8 və 14-15 iyul tarixlərində keçəcək. Bu tarixlərdə də biz buradayıq. Bu oyunlar da bizim efir vaxtımıza dünya çempionatı ərəfəsinə düşür.
0: Hər iki komandamız uğurlar. Ümumiyyətlə hər dörd komandamız uğurlar. İndi biz Turan deyirdik. Təəssüflər olsun ki, bu arada dünən bu barədə açıqlama da gəldi. Arbitraj məhkəməsinə müraciət eləmişdilər. Onlardan da artıq qərar gəldi ki, yox, siz artıq oynaya bilmərsiniz. Təəssüflər olsun. Təəssüf deyə bilərik Turan futbol klubuna, Turanlılara. İnşallah növbəti illərdə öz layiqli yerlərində olarlar. Bu da belə oldu, amma hər halda Neftçi də, Zirə də, Qarabağ da, Sabah da Avrokuboklarda mübarizə aparacaqlar və hər birinə uğurlar. Elə Azərbaycan klublarından danışmışkən, Şahin Cavid Hüseynov Araz Naxçıvanın baş məşqçisi oldu, bu xəbəri görürəm və bu klubun mətbuat xidməti bu barədə məlumat verib və vəzifəyə Cavid Hüseynov təyin edilib, mütəxəssislə bir illik müqavilə imzalanıb. Bəli, bir illik və Cavid Hüseynov məşqçi kimi Şamaxı klubunda fəaliyyətə başlamışdı, Cəbrayıl Turan Tovuz klublarında da çalışıb və bir müddət Sabahilin də baş məşqçisi olmuşdu. Hər halda Araz Naxçıvan və Cavid Hüseynova da burdan uğurlar növbəti mövsümdə.
1: Tunis yığma komandası son İsveç məğlubiyyətindən sonra baş məşqçisini yola salmışdı, amma bugün artıq yeni təyinat var. Söhbət Ervi Renardan gedir. Səudi Ərəbistan komandasını məhz dünya çempionatına daşıyan və Səudi Ərəbistan komandasını 2 il boyunca çalışdıran Ervi Renard artıq Tunis yığma komandasının baş məşqçisidir. Vaxtı ikən Fransa yığma komandasının qadınlardan ibarət Mərakeş komandasını, fil dişi sahibi yığma komandasını bu komandalarda çalışdırıb, klub karyerasında isə yalnız Lille komandasını tanımış komandalar, Lille komandasının baş məşqçisi olub.
0: Deməli, bizə bir xeyli yazılan mesaj var, bir-bir oxuyaq, çünki bu mesajlarsız qalmışıq. Bu arada bunu da qeyd edeyim ki, siz təxminlərinizi yaza bilərsiniz. Ayın 18-nə kimi birinci mərhələmiz bitir. Yəni, ilk forma üçün mübarizə 18-i 12 kimi olan oyunlar çərçivəsində həll olunacaq və təxminlərinizi yazacaqsınız. Kimin təxmini, bax, bu müddət ərzində, bilmirəm neçə oyun olur, bu müddət ərzində bir həftəlik müddətdə bütün oyunlara yaza bilərsiniz və təxminləri çox olan dinləyicimiz Azarkeşimiz bizdən iform.az-dan öz orijinal premium formasını əldə edəcək. Dostlarımıza təşəkkür edirəm. Bilmirəm, abi, yazın mənə görüm, hələ baxmamışıq, ayırt eləməmişik. Kimdə necədir vəziyyət, kimdə nə qədər hal-hazırda düz deyək, biz onsuz da araşdıracaq. Amma siz deyin bizə ki, görək necədir vəziyyət. Deməli, Rəsmi xanım yazır. Bu arada Rəsmi xanım, mesajınızı oxuyam, sizinlə də bağlı bir şey deyəcəm. Deyir, necə ki, Avroviziya mahnı müsabiqəsini siyasətə döndəriblər. Deyəsən, futbolda da elə ediblər. Deyilənlərə görə bu il çempionluq Portuqaliyaya olacaq. Ronaldo-ya görə mən demirəm, ha, elin sözü əvvəl-axır düz olar. Yox, bu cür söhbətlər onsuz da demək olar ki, hər çempionatda, hər mundialda belə bir məsələlər olur.
1: Manatlıq çayı bir söhbətləri.
0: Hə, də biz bunu görəcəyik. İnşallah ki, yəni Portuqaliyanın sabah oyunu olacaq və biz həm Portuqaliyanın nəyə qadir olduğunu düz, ya o dünən İspaniya Cabo Verde oyunda demək deyək ki, İspaniya ona qadir. Hər şey çox rahat. Yəni İspaniya, mən dünən Şahinə dedim ki, gəlib çempion olacaq. Onsuz da
1: İspaniya keçici olandan sonra ağır İspaniya çempion olacaq.
0: Hə, yəni belə şeylər olur.
1: Məntiqən Argentinanın oyunundan götürdü Qətərdəki dünya çempionatında.
0: Hə də, hə, bu cür şeylər olub onsuz da. Və Dilşad xanım nə fikrindən qaçmadı?
1: Biz Rəsmi xanım.
0: Rəsmi xanım, üzr istəyirəm. Rəsmi xanımın təxminlərinə baxıram. Ancaq 2-2 yazır. Rəzmiyyə xan, bu təxmin deyil. Siz bizdən yadındadır ki, 2 il əvvəl forma qazanmışdınız, amma onda belə eləməmişdiniz. Sadəcə, bax, 1-2 oyunda fərqi yazıb.
1: Məsələn, 2 düz qəlibə al-hazırda Rəzmiyyə xan.
0: İspaniya 6-0 Cabo Verde və 7-0-lıq, yox, 5-0 Almanya Kurasa oyununda. Bax, bu fərqli nəticələr var. Qalan hər şey 2-2-dir.
1: Niderland-Yaponiya oyununu yazıb, 2-2 qeyd edib.
0: Baxıram ki, Ray Valkana Crystal Palace oyununa da 2-2 yazıb, PSG Arsenal oyununa da 2-2 deyir Rəsmi xanımın əsas rəqəmi. Amma məncə bu üsulla, nə olsun, ikisi düz gəlib, amma inanmıram ki, deyir, mən bu ikillərlə qalib olmuşdum. Bu da onun yoludur.
1: Əla Rəsmi xanım, əla. Amma burada bir 5-0 var da, Almanya kurası
0: 5-0. Bəs 5-0 və bir dəndə 6-0. O oyunlarda bilib 2-2 olan deyil.
1: 5-2 yazardız ona da. Deməli, deməli, yazanlar var, deyir, salam axşamınız xeyir. Şahin bəy dedi ki, Van Dijk-ı görüb şoka düşüb boyuna. Əslində, Qapqonun boyuna deyir, Qakponun boyuna deyir, şoka düşüb ki,
0: Yo, yo, Van Dijk-la da, Qakponun da bir məsələsi vardı. Elə Van Dijk-ı
1: Van Dijk-ı ümumiyyətlə tanımayıb. Mənim yadıma düşdü. Yox, zarafat edirəm, ümumiyyətlə tanımayıb Van Dijk-ı.
0: Ya doğrudan, hə.
1: Bu kimdir? Salam, məncə hər kəs yaşıl oyunçulardan hər kəs üzr istəməlidir. Mən özüm də 5-0 yazmışdım. İspan oyunçuları
0: yaşıl üzrlərini... bronlardan yəni Kabaverdədən söhbətdir.
1: Bütün oyunları demək olar ki, 2-ci liqada oynayırlar. Məsələn, qapları Portuqal 2-ci liqası, Portuqaliya 2-ci liqasında.
0: Portuqal nə bilsən, acımısan, sən.
1: Elə yazıb dinləyici, bax gör nə yazıb.
0: Portuqal.
1: Portuqal 2-ci liqası.
0: Asif, sən sürə-sürə yazırsan, nə edirsən? Sən get evə çat yazarsan bizə.
1: Asif ancaq Qalatasaray ilə bağlı yazanda düzgün yazır. Ya, kapitanları da Türkiyə 2-ci liqada İqdirsporda oynayır, bunu Asif qeyd edir. Bir də ki, mən burdan Lukaku'ya təşəkkür edirəm, növbəti təxmini doğruladı. Bu arada 4 oldu bəy, 4 təxmin, 4-ü də bərabərlik. Lukaku da sənə təşəkkür edir. Lukaku da.
0: Asif deyir ki, yəni 4 dənə təxminim düzdür bugünə kimi. Onda liderlər üçün də sən yəqin ki, indi digərlərinin digərlərindən xəbərimiz yoxdur. Bizə hələ də 073-303-1060-ca bax bu cür təxminləri yazıb göndərənlər var. Ayxan da mesajını oxuyaq, ondan sonra gedək bir fasilə edək. Deyir, ən böyük şok İspaniyadan gəldi. Və əsas heyətin hücum xəttini görəndə problem olacağını başa düşdüm. Amma qəbul edək ki, Cabo Verde İspaniya qarşı necə lazımdırsa elə də oynadı. Özü də 90 dəqiqə ərzində cəmi bir qayda pozuntusu ilə bunu edərək yeni rekorda imza atdılar. Təbii ki, maçın qəhrəmanı 40 yaşındakı Vazinha oldu. Ağa bəy, siz onun Instagram izləyicisinin artımı ilə bağlı məlumat verdiniz. Əminəm ki, Vazinha'nın futbol hekayəsi ilə işlənilər artıq onun üçün böyük rəğbət bəsləyirlər. Hə, onun bir hekayəsi də var təbii ki. Elə biz biraz ondan danışdıq, amma o anasından, nənəsindən, babasından da danışıb, anasının da hətta bura gəlmək istədiyini, amma viza ilə bağlı vaxtında ödəniş etmədiyini də vurğuladı. Hər halda bax bu cür qəhrəmanlar dünya çempionatında həmişə ola bilir.
1: Ümumiyyətlə, hər futbolçunun öz bir hekayəsi var, maraqlı hekayəsi. Həm məsəl üçün Ronaldo'nun belə keçmiş hekayəsi belə də baxanda çox ağrılı acılı.
0: Yo, Ronaldo nəyə gəlib çıxırsan? Bax bizdə
1: məsəl yoxdur, ən məşhurunu götürdüm də mən.
0: Bizdə məsəl üçün Şahinin də öz hekayəsi var, amma biz ona qulaq asmırıq. Bizim üçün sponsorlarımız daha maraqlıdır. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Qanlı Mərcin yeganə yaxşı bir ünvanı bu platformada siz bir sıra bir sıra qanlı mərcin, yəni oyunlardan həzz ala bilərsiniz və təbii ki mundial çərçivəsində onlar sizə Olay Olay kampaniyasını yaradıb 60 minə kimi bonuslar var. Burada Changan Yunizə qazana bilərsiniz, burada iPhone 17 Pro Max qazana bilərsiniz, yəni bir sıra hədiyələrdən yararlana bilərsiniz. Sadəcə yeriniz elə bu platforma misli az tədbiq olmalıdır.
1: Və təbii ki Tvnet-ə də təşəkkür edir. Tvnet vasitəsilə siz məhz indi davam edən dünya çempionatı oyunlarına eşli keyfiyyətdə istənilən məkandan, istənilən yerdən izləyə bilərsiniz və təbii ki dostlarımız, partnyorumuz Dinamik Okyan su filtrlərinə təşəkkür edirik. Dinamik Okyan su filtrlərini ofisinizə, bağınıza, evinizə istənilən məkana quraşdıra bilərsiniz. 24 saat xidmət göstərirlər və təmiz, təravətli, bakteriyası su içmək üçün məhz Dinamik Okyan su filtrlərinə müraciət etməyiniz lazımdır.
0: Getdik fasiləmizə, yenidən birazdan qayıdırıq, heç yerə ayrılmayın.
2: Rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
4: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazır ki, kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək. Endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu görmək

0: Nerede özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Mundialın 6-cı günündə biz yenə də 4 oyunla bugün üz-üzə gələcəyik. İndi bilmirəm kim hansı oyuna köklənəcək, amma yəqin ki Fransa-Senegal oyunu elə başlanğıc üçün yaxşı oyundu. 23:00-da start götürəcək, sonra 2-də Erling Haaland, nə bilim, sonra Odegaard, bax Norveç millisini uzun dönəmdən sonra mundiallarda görmək, xüsusən də Erling Haalandı dünya çempionu səhnəsində görmək maraqlı olacaq. İraq-Norveç oyunu saat 2-dən etibarən canlı olaraq elə bax Minətdən siz bu oyunlara baxa bilərsiniz məsəl üçün. Və Messi əvəzkarları Argentina-Əl-Zahir oyunu səhər 5-də izləyəcək və saat 8-də, səhər 8-də Avstriya-Yordaniya ilə qarşılaşacaq. Bax, bu 4 oyun bugünün menyusundadır. Dün anağa dedi ki, ikinci hissədən azı İspanlar 2-3 top vuracaq, amma olmadı. Yamal da gəldi, heç nə edə bilmədi. Nəinki Yamal, orada Nico Williams olsun, digərlər olsun, gəldilər. Amma çifayda heç bir... Amma bunu da dedim,
7: bizim məşhur bir nağılımız var, nənə baba turpu çıxartmaq məsələsi. Hadi nə İspaniya, o nağılın elə bil ki əhatəsinə düşmüşdür. Yəni, o gəldi, bu gəldi, heç kim bir qola vura bilmədi.
6: Baxıram, oyuna girənlər Yamal, Merino, Dani Olmo, Nico Williams, gör kimlər gəlib, amma heç bir dəyişiklik olmadı. Amma mən bunu da dedim, dedim ki, yox, 2-3 qol olacaq, amma heç bir qol vurmasalar da bu onsuz da bir yenidirəm. Bu dünya çempionatlarında biz belə şeyləri, belə halları izləmişik də. Vaxtinləyicimiz yazır, doğrudan da bunu düz qeyd edib. 2002-ci ildə Fransa çempionatda Senegala 1-0 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Sonra
7: bəli.
6: Çempion kimi gəlmişdi Fransa. Bu adətən necə olur? Çempion olan komandalar növbəti mundialda biraz fiasko ilə üzləşirlər.
7: Argentinadan bunu gözləmək olar səhər-səhər.
6: Məsəl üçün Fransa illərdir 2018-də çempion oldu. 22-də yenə çempion ola bilərdi. O fiasko dan söhbət gedə bilməzdi. Mən düşünmürəm ki, bu heyətlə yenə Fransadan biz fiasko görək.
7: Bu heyətlə yox, mən olmayacaq. Də inanmıram. Fiaskonu artıq İspaniya yaşatdı bizə, son Avropa çempionumuz. Amma ki, Fransa inanmıram bunu eləsin. Amma Argentinada nəsə şübhələnmək olar. Bayaq Asif səhv etmirəmsə yazmışdı ki, Lukaku sağ olsun oyuna girən kimi vəziyyəti elə dəyişdi ki, mənim hesabım düz gəldi. Əslində, Lukaku, hamı düşündü ki, Lukaku qolu vurdu, o avtogol idi. Hələ ki, bugünə kimi oyuna girəndən dərhal sonra elə ilk toxunuşdan Svanberg, İsveç yığma komandasının oyuncusu qol vura bilib, 84-cü dəqiqədə oyuna girib, elə mən 84-cü dəqiqədə də qolu vurur.
6: Məsələn, alim sənə gülür oradan.
7: Alimin gülməyə gəlir, o səhərdən telefona da baxıb gülür, nəinki mənə baxıb, divara baxıb gülür, hər yerdə baxıb gülür.
6: Deyim ki, bir ağıllı adam yoxdur.
7: Yəqin psixologiyasında problem yoxdur.
6: Deyim ki, bir ağıllı adam yoxdur ətrafımızda. Deməli, Həsən də sənə ilişir, amma müraciəti mənədir ki, ağa, soru Şahindən görə hər efir bitdiyində onun da izləyiciləri artır vəzinə kimi.
7: Mən bu efirdən sonra fikir verəcəm deyəcəm sənə, Həsən. Fikir verməmişəm bugünə kimi, maraqlıdır.
6: Çox maraqlı oyunlar
7: bir
6: oldu.
7: Bir nəfər artır, hə? Alim deyir, bir nəfər artır.
6: Nəsim Bey yazdı ki, çox maraqlı oyunlar oldu. Xoş gəlmisiniz, Ağa və Şahin. Bütün oyunlar heç oldu və mən biletlərlə maraqlandım. Adi biletlər 250 dollar, 10 min dollar arası dəyişir. VIP, onun bilet qiyməti 43 min dollardan başlayır. Valla, bu qiyməti doğrudan verib baxanlar. Onda artıq... adi adamların baxdığı bir yarış deyil də. Məncə amma bax, bu mundialdan sonra, düzdür, bu birinci hal deyil, Amerikada mundialın təşkil edilməsi 94-cü ildə belə bir hal olmuşdu. Meksikada olub, yenə amma məncə bax, FIFA indiki məqama görə bir daha uzun müddət Amerikaya gəlməz. Yəni bir saat da nə bilim, İordaniyada eləyərlər. Nə bilim, Copa Verde-də dünya çempionatı eləyərlər, amma Amerikaya daha gəlməzlər.
7: Gəlməzlər də. Deməli, Qarabağ indi hal-hazırda bu dəqiqələrdə yeni transferini açıqladı. Söhbət Samuel Lobotadan gedir.
6: Samuel Eto gəlir.
7: Eto gəlmir, Samuel Lobotadan gedir. Deməli, Portuqaliyalı bu oyunçunun son klubu Portimonez olub və son klubunda 17 oyuna 2 gol vurub. Daha sonra Boavista'da, Sporting'in aşağı yaş qruplarında və digər adlarını tanımadığımız klublarda oynayıb. Hazırda 24 yaşı var bu hücumçunun və xeyirli uğurlu olsun, nə deyə bilərik?
6: Bu artıq 3-cü ya 4-cü transferdir.
7: 3-cü.
6: Mövsüm ərzində elədiyi.
7: Həmin o tablo, məşhur tabloda 3 transferi görünürdü və bu da sonuncudur o. 3-dən sonuncudur.
6: Amma deyirlər 3-cü daha da belə səs-səda doğuracaq.
7: Bilməyəm, Lobotu indi səs-səda doğuracaq, doğurmayacaq, amma ki, hər bir halda bu transferində təxminən bir neçə dəqiqə öncə açıqladı Qarabağ. Uğurlar.
6: Hər
7: bundan adam. bundan öncə Zakariya Savon da transfer etmişdi Qarabağ. Daha sonra isə bir oyunçu da transfer etmişdi. Başlıqlarda Lapikdə transfer etmişdi oyunçunu. Bu da üçüncü oyunçu Jali Modabini də transfer etmişdi. İlk Jali Modabidən start götürmüşdü. Bu da üçüncü oyunçu. Əvvəlda tabloda göstərilənə görə bu mövsüm Qarabağın transferləri bitdi.
6: Dostlar, bir dəqiqədən sonra bizim sualımız olacaq 073-303-1063-ə. Baş sponsorumuz Misildən gələn promokod üçün mübarizə aparacaqsınız. Seçmə sualımız olacaq. İndi yəni ki, bir zəngimiz də olar və zəng vasitəsilə həmin dinləyici ilə tanış olacaq, onunla söhbətləşəcək və təbii ki, əsas sual da ona ünvanlanacaq.
7: 073-303-1063 nömrəsinə siz də yaza bilərsiniz. Mən sənə deyim ki, dünən nəinki Cabo Verdiyenin, hətta Saudi Ərəbistanın qapısı da möhtəşəm seyiblər eləyirdi. Demək olar ki, Saudi Ərəbistanın Uruguayla heç-heç eləməsinin böyük pay sahibi də məsələ Saudi Ərəbistan yığma komandasının qapçısı idi. Yazanlar var, deməli nə yazılır?
6: Deyir ki, salam, necəsiz? Bu çempionat elə bir tərsinə gedir. Gözlənilməz hesablar olur. Həmişə ölkələri mən yaxşı təxmin edərdim. Bu dəfə sıfırdır təxminlərim, amma bugünün təxminlərini də yazıb göndərib. Bilmək olmaz, bir gördünüz sizdə o klapanlar deyilərdi. Klapanlar birdən açıldı və siz yenə də o təxminlərinizi düzgün şəkildə yazsınız və bizdən iForum.az-dan öz premium formanızı qazana bildiniz.
7: Seçmə sualı birazdan mən səsləndirəcəm. Artıq vaxtıdır və bu seçmə sualı düşünürəm ki, dünənki seçmə sualın bir bağlaması ola bilər.
6: Bağlama ya özdə.
7: Asan, rahat sual səsləndirmək istəyirəm ki, dinləyicilər üçün rahat olsun və daha rahat cavab verə bilsinlər. Ondan sonra əsas sualı da ki, ağanın ümidinə buraxacaq. Məncə vaxtıdır artıq səsləndirmək olar. 073-1063 nömrəsində. Dünən qeyd elədik ki, bu illəri dünya çempionatında 4 debutant var və onların adlarını istədik biz əsas sualda. Məsələ orasındadır ki, bu debutantların içində bir debutant da var, hansı ki, vaxtı ikən başqa ölkə adı ilə dünya çempionatında çıxış edib, yarı debutant sayılır bu ölkə. Söhbət hansı ölkədən gedir ki, 5-ci debutantdır, amma vaxtı ikən başqa ölkə adı ilə...
6: Yəni, bu adlı ilk dəfədir.
7: Bu adlı ilk dəfə dünya çempionatında çıxış edir, amma başqa ölkə adı ilə vaxtı ikən bir dəfə dünya çempionatında çıxış edib. Söhbət hansı ölkədən gedir? Bax, seçmə sualımız budur.
6: Amma bu bəlkə də çox da asan deyil.
7: Yazanlar var artıq, necə asan deyil. O, Niderland adiyyatı var. Hollandiyyatda yazıblar. Niderland yox, heç bir adiyyatı yoxdur.
6: Sən sualın necədirsə, ona da o cür cavablar.
7: Niderland adiyyatı yoxdur, amma düzgün əksəriyyəti baxıram ki, düzgün cavabı yazanlar var. Və 073-303-1063 nömrəsinə cavabı yazıb göndərirsiniz. Mən vaxtı ikən başqa ölkə adı ilə dünya çempionatına çıxış edən yığma komanda haqqında sual verdim, amma belə bir oyunçu var ki, söhbət Dejan Stankovic-dən gedir. İlk fərqli ölkə ilə dünya çempionatına çıxış edib. 98-də Yugoslaviya, 2006-da Serbiya, Serbiya və Qaradağ və 2010-cu ildə isə Serbiya forması ilə oyunlara çıxan yeganə oyunçudur Dejan Stankovic. 3 fərqli ölkə ilə həmin dövrləri 98-dən 2010-a kimi bu ölkələr dağıldı. Bunların tərkibindən başqa ölkələr yarandı. Stankovic isə son olaraq Serbiya bayrağı altında çıxış edib dünya çempionatında.
6: Bizə qərbi şərqi Almanya yazanlar var. Almanya illərdir bu mundialda çıxış eləyən, bəlkə də ən çox çıxış eləyənlərdən biridir. Və qərbi şərqi Almaniyanın dağılmağından sonra gör Almanlar nə qədər dünya çempionatında iştirak edib. Biz vaxtilə demir ya, hazır ki vaxtdan söhbət gedir və bir də
7: bu mövsüm bu illəri, yəni dünya çempionatında çıxış edən bir yığma komanda var ki, hansı ki o əslində debutant sayılır, amma o əvvəllər başqa ölkə adı ilə, ölkənin adı dəyişdirib də sadəcə olaraq.
6: Bir burada... də Bosniyanı yazanlar var. Bosniyada bu ilk deyil, bundan qabaq elə bu adla mundiallarda çıxış eləmişdi.
7: Belə 070-303-1063 nömrəsi Yugoslaviya adı deyil, Yugoslaviya adını unudun. Yugoslaviya
6: Şahinin adını... asan sualına bax. Şahin
7: yazanlar
6: bu,
7: var.
6: Bu TRT-nin aparıcısı var. Şahin də bir gün o aqibət gözləyir. Deməli yazırlar bizə, amma yox, var düzgün cavabı yazanlar var, amma hər halda onlardan biri ilə biz birazdan danışacaq. Belə bir xəbər var ki, ulduz futbolçu Toralın komanda yoldaşı olacaq.
7: Kim?
6: Söhbət də Stefan Elşeravidən gedir. Birinci liqa yüksələn bursallar hücum xəttinə İtaliya millisinin sabiq forvardı və Stefan Elşeravinlə maraqlanırlar. Romadan çox maraqlıdır ki, nə maraqlı bir qərarla Stefan Elşeravi məhz Bursa'ya gəlir.
7: Bursa Spor ümumiyyətlə deyirsən, yaxşı futbolçular yığmaq istəyir. Cavani'nin də bu aralar söhbət çıxmışdı ki, transfer etmək istəyirlər, Toralı transfer edirlər.
6: Cavani hələ var həyatda.
7: Var, var, oynayır. Ondan sonra Elşeravi yəqin birinci liqaya çıxmaq üçün əlindən gələn edəcək bu mövsüm Bursa Spor ki, birinci liqaya gəlsin. Və yazanlar var indi, düzgün cavabı bir nəfər arasından seçiləcək. Bir daha xatırladaq ki, Sabah və Qarabağın müvafiq olaraq Çempionlar Liqası və Avropa Liqasının təsnifat mərhələlərində rəqibləri bəlli oldu. Sabahın rəqibi Wilson TNC, yəni The New Saints klubu olacaq. Oyunlar iyul ayının 7-si, 8-i və 14-ü, 15-i tarixlərində olacaq. Sabah uğurlar arz edirik. Qarabağın isə rəqibi İslandiyanın Vestri klubu oldu. Birinci təsnifat mərhələsi UEFA Avropa Liqasında oyunlar 9 iyul və 16 iyulda baş tutacaq. Həm Sabah, həm də Qarabağın oyununda biz burada olacağıq, efirdə olacağıq. Hər iki oyunu bu efirdən şərh edə biləcəyik sizin üçün.
6: Bizə Kaba verdi Özbəkistan. Biz bunlardan dünən danışdıq.
7: Bax, Özbəkistanın keçmiş adı nə olub mənə deyin görəm. Mənə maraqlıdır.
6: Də, heç nə. Belə suala belə cavab verirlər. Yenə deyirəm, mən istəndirsən artıq. Deməli, çox fiyaskolar yenə də davam edir. Fiyaskolar. İran millisi hücumçusu Mehdi Torabi viza problemi ilə üzləşib. Deməli, sən demə ona viza, RMC Sport nəşri bununla bağlı məlumat verib. 31 yaşlı futbolçunun Amerika vizasının müddəti Yeni Zelandiya ilə oyundan sonra, ilk tur oyundan sonra başa çatır. Torabi əmin görüşün iştirak ərizəsindən daxil edilsə də meydanda şans qazanır və İran Futbol Federasiyası isə futbolçunun vizasının Amerikaya yalnız bir dəfə giriş üçün nəzərdə tutulduğunun açıqlayıb.
7: Çox maraqlıdır, yəni niyə belə hadisələr baş verir bu dünya çempionatında?
6: Yəni bu ümumiyyətlə o gündə onların İranın baş məclisinin sözlərini oxudum. Deyir ki, biz burada bəlkə də ən çox əziyyət çəkənlərdən biriyik və hal-hazırda baxıram Zirənin də oyundakı ilk rəqibi
7: bəlli oldu.
6: Bəlli oldu. Birazdan Neftçinin də biz rəqibini biləcəyik. Deməli Zirə
7: Gürcüstan komandası ilə üzə gələcək. Maraqlıdır. Torpedo Gürcüstanla.
6: Hə, Torpedo ilə. Maraqlı.
7: Qonşu ölkənin komandası ilə üzə gələcək.
6: Yolu yaxındır, amma
7: işi çətindir.
6: İşi çətindir.
7: Torpedo, yəni Torpedo yaxşı komandadır və 9 iyul, 16 iyulda baş tutacaq bu oyunlar. İlk oyununu elə evdə keçirəcək. Daha sonrakı oyunu isə səfərdə keçirəcək Cirə. Bu da sənə UEFA Konfrans Liqası Ayzirə.
6: Neftçinin rəqibi ikinci mərhələdən ikinci təsnifatdan sonra bəlli olacaq. Yəni indiki məqam üçün biz Neftçinin hələ ki rəqibini bilməyəcəyik. Hər halda bax belə artıq
7: dinləyici maraqlı, deməli 78-55 bayaq yazmışdı Özbəkistan. Deyirəm, hansı adla qatılıb Özbəkistan əvvələdir? SSR adı ilə. Onda belə çıxır Rusiya Federasiyası SSR adı ilə qatılıb. Yox, bir bağlıca dərin düşünün. Siz bu sualın cavabını bilirsiniz hamınız. Deyəndən sonra deyəcəksiniz ki, ayda biz bunu bilirdik ki.
6: Deməli Gəl biz nömrəni də bir daha qeyd edək, çünki təxmin yazan dostlarımız ola bilər, təxmin yazmaq istəyən dostlarımız, amma hansı nömrəyə yazmadılar onu bilməyə bilərlər.
8: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 303 1063.
7: Hə, yazanlar var 073-313-63 nömrəsinə. Bir daha xatırlada, bugün daha...
6: Nəyə gülürdüm? Gündüzün xeyir duasına gülürdüm. Gündüz deyir, Zirəyə xeyir duasını verir ki, ilk və son oyun olacaq yəni ki.
7: Yo, inanmıram. Yəni, o qədər də deyirik ki, indi çətin rəqib odur, amma düşünmürəm ki, Zirə bu rəqib qarşısında belə də rahat təslim olacaq. Bəlkə də yox, əminəm ki, Zirə bu rəqibi də təslim edə biləcək və növbəti mərhələyə çıxacaq. Elə də deyil, də yəni, də olmadı ki. Fransa-Senegal oyunu Bakı vaxtı ilə 23-də. İraq-Norveç oyunu gecə saat 2-də, saat 5-də səhərə yaxın Argentina-Azərkeşləri və Messi-Azərkeşləri Argentina-Əl-Cəzair oyunu izləyə biləcəklər. 8-də isə səhər-səhər Avstriya-Yordaniya oyunu, debütantlardan biri də Yordaniyadır məhz, onun oyunu izləyə biləcəklər. Sabah axşam bizim efirdən sonra isə Portuqaliya və Kongo Demokratik Respublikasının oyunu start götürəcək, sabahki axşamı da bu oyunla açılış edəcəyik. Artıq ağa demişkən, bugün ulduzları biz meydanda görəcəyik. Bax, Fransa, Norveç, sabahdan Ronaldo, Kane sabah oynayır, ondan sonra Luka Modric'i biz görə biləcəyik və bununla da sabah ilk həftəni sonlandırırıq və bizim müsabiqənin də ilk həftəsi sonlanır.
6: 18-i tarixində
7: 18-i səhər saat 6-da daha doğrusu 18-i axşam saat 11-də İsveçrə Bosniya oyunu ilə ilk həftəmiz tamamlanır və bizim müsabiqənin də ilk həftəsi tamamlayır. Bir daha xatırladaq ki, bizə təxminləri düzgün şəkildə qeyd edin. Qeyd edəndən sonra bu həftənin sonunda Forma AZ-dən bir ədəd forma qazanacaqsınız.
6: Ay forma AZ,
7: bəli. Bir ədəd forma qazanacaqsınız və bu formanı qazanmaq üçün sadəcə olaraq təxminləriniz digər yazanların təxminlərindən daha çox olmalıdır.
6: Hə, deməli, buradakı mesajlara baxıram. Bu ilki Zirə elədi Şahin. Nə ilə bağlı deyirsən, gündüz onu çox da tuta bilmədim. 0146 ilk dəfə də bizə yazır, bu cür görürəm məncə. Və Fransa Senegal oyununa təxmin yazıb, Avstriya Yordaniya oyununa bu cür təxminini yazıb göndərib. Hər halda baxaq da. Kukurellanın dünən Real Madrid futbolçusu kimi təsdiqləndikdən sonra oyunu bəlkə də düşərli olmadı. İspanya ümumiyyətlə Copa Verde ilə öz gücünü göstərə bilmədi. Amma ki, hər halda yəni ki, bayaq dediyimiz kimi hələ bəlkə güc növbəti mərhələlərdə daha çox görsənəcək. Dünya çempionatında növbəti qalmaqal Uruguay millisinin futbolçuları arasında olub və ciddi yoxlanışdan keçiblər. Biz bunu artıq neçənci millidə görürük və Səudiyyə Ərəbistanı ilə ilk turun oyununa gedərkən, dünənki oyunda Uruguaylılar Amerika polisi tərəfindən sumkaları, onların çantaları daha doğrusu sıraya düzləniblər özdə.
7: Bəli. yəni, qanun hər yerdə qanundur.
6: Amma bu hamıya qarşı eləmirlər.
7: Hamıya qarşı deyil, bəli. Yəni, o da var.
6: Qanun ona görə hamıya qarşı olmur. Hər halda.
7: Hər bir halda bizim telefon xəttində bizim qalib dinləyicimiz var. İlk seçmə sualı düzgün cavab verib. Salam, axşamınız xeyr.
9: Axşamınız xeyr.
7: Xəqani bəy, səhv etmirəmsə.
9: Bəli.
7: Necəsiz?
9: Yaxşıyam, sağ olun. Necəsiz?
7: Sağ olun. Mən səbirsizliklə sizdən bu sualın cavabını gözləyirəm. Çünki mən gözləmirdim ki, dinləyicilərin əksəriyyəti səhv yazsın. Hansı ölkədir debütantlar içində? Amma da Kongo.
6: Şahin elə deyir ki, elə bir hamı bunu bilməlidir.
7: Bilməlidir, çünki biz bunu efirdə 3 gündürsə, dünən belə bununla bağlı geniş danışmışam.
6: Ondan danışmamışam.
7: Necə danışmamışam?
9: Mən bir həftə bundan qabaq danışmışam.
7: Bəli?
9: Bir həftə bundan qabaq
6: danışmışam. Özəni Xəqani deyir ki, bir həftə bundan qabaq danışmışam.
7: Onda da danışmışam, dünən də danışmışam 4 debutantın adını çəkəndə.
6: 4-ü çəkdin, onun adını çəkmədin amma.
7: Necə çəkmədim, çəkdim, dedim 5-ci də var dedim.
9: Zahir
7: adına.
6: Keç qılıncımın altından Şahin, bağışlayıram səni.
7: Hər bir halda Xəqani bəyin yadında qalıb bu və suala düzgün cavab verdi. İndi gəlin ətraflı tanış olaq. Daha öncə danışmışıq sizinlə.
9: Hə, belə dünya çempionatına bağlı bir dənə sual vardı. Ona düz cavab vermişdim.
6: Nə vaxt olur? Düz cavab verə bilməmişdiniz.
9: Yox, hələ dünya çempionatı 2030'dan bağlı bir sualı bir olan cavab verəmim.
6: Görürsən, 30 düşmədi, 26 inşallah düşərsən Xəqani. Xəqan, hansı klubun azarkeşiydin? Yadımıza sal bizim.
9: Barcelona.
6: Barcelona azarkeşidir. Və sualım isə dünya çempionatı ilə bağlıdır. Bu müddət ərzində yalnız dünya çempionatından sual verəcək. Niderlandı bilirik də dünya çempionatlarından bəxtsiz yığmalarından bəlkə elə ilk pillədə qərarlaşa bilər, amma sualım başqa formadadır. Niderland da düzdür o Abu-Abu-dadır, amma mənə maraqlıdır ki, bilirsinizmi, dünya çempionatları tarixində ən çox final oynamış 3 ölkəni, amma birinci pillədən üçüncü pilləyə kimi deməlisiniz bizi, ən çox final oynamış yığmalar bizə lazımdır. Birdən üçə sırası ilə.
9: Biri Almaniyadır, mən bildiyim qədər ilə.
6: Birinci pillə.
9: İkinci pillədə İspanya ola bilər, amma yəni inanmıram İspanyada. İspanyanın o qədər finalı olmayıb.
7: Deyirsiniz, amma inanmırsınız, bu necə olur?
6: Onu deməyin də, inanmırsan niyə deyirsiniz?
9: İkinci, yəni yəqin ki Braziliya olacaq. Braziliya oynayıb final.
6: Aha, Braziliya oynayıb final deyəndə ki 5 qat dünya hamıdan çox dünya çempionluğu olan
9: çempionudur, amma yəni uduzluqları da olub da.
6: Hə, yəni bəli. İndi deyirsiniz ki birdə Almanlar da, ikidə Braziliya. Düzdür, bu cür qeyd eləyək.
9: Bəli, bəli.
6: Aha, 3-də kimdir? 3-cü pillənin 3-cü pillənin 2 sahibi var.
9: Niderland deyirə.
6: 2 sahibi var.
9: İki sahibi var. Biri Niderland'dı, öbürü de ki İtalya'dı yani.
6: Hakan, sence bu defa düzgün tahmin edin yoksa yok?
9: Almanya 100% ki düzgündü, öbürlere biraz şüphem var.
6: Deməli, Almanya 8 dəfə finallarda çıxış eləyib. Bunların 4-ü qızıl medal olub, 4-ü gümüş medal. Braziliyada bu neçə dəfə olub?
9: Braziliyada məncə 3 dəfə. 3 yox, 4-5
6: dəfə. Final danış, finallardan danışırıq. Neçə dəfə
9: final? Finallarda məncə 5 dəfə final olub.
7: Necə 5 dəfə ola bilər ki, adam 7 qat dünya çempiondur?
6: Braziliya
7: 5 qat özür istəyirəm, 5 qat dünya
6: çempiondur. Biz tək çempionluğundan danışmırıq Xəqani, biz onun ümumiyyətlə finallarda çıxış eləməsindən danışırıq.
9: Əgər 8 dəfə bunlar finala çıxıbsa, 8, 4, 4, məncə 3 dəfə çıxıb da, 3 dəfə finalda gümüş medal qazanır.
7: Qardaş, 5 dəfə çempion olur. 3 dəfə olanda
6: 8 olur, ay Xəqani, 8. 5 üstə gəlir, 8 eləyir. Finallardan danışıq, dəxli yoxdur orada, udub, məğlub olub, nə bilim, çıxmayıb oyuna. 10 nəfərlə çıxıb.
9: Onda 6 yaz deyərdik.
6: Hə, 6 dəfə deyirsiniz, Braziliyada olub, 8 dəfə biz dedik ki, Almanlarda. 3 dəfə dediniz ki, biri Niderlandı, biri də İtaliyada.
9: Məncə.
6: Bax, onda mən sıranı deyirəm sizə. Birinci pillədə doğrudan da Almanlar da 8 dəfə final oynayıblar. Bunların yarısı çempionluqla nəticələnib. Braziliya 7-də 5 eləyiblər. 7 dəfə final oynayıblar. Bunların 5-i qalibiyyətlə nəticələnib. 3-cü pillədə isə Niderland yoxdur. Niderland ümumiyyətlə cəmi 3 dəfə oynayıb final. 3-ündə də məğlub olub. Amma İtalyanlar 6 dəfə final oynayıb. Bunların 4-ü çempionluqla başa çatıb və Argentina 3 dəfə çempion olsalar da elə onlar da 6 dəfə bu finala çıxıblar, amma hər halda qənaət bəxş saymaq olar. Demək olar ki 3-3-lüyə kimi dedi, sadəcə orada Argentina və Niderlandın adına səhv dediniz.
9: Çox sağ olun.
6: Yaxşı təxmin elədiniz hər halda. Bu dəfə alındı və bu dəfə siz misildən promokodu qazanan kəs oldunuz. Təbrik edirik sizi Xəqani.
9: Çox sağ olun, təşəkkürləm, sizə də uğurlar, maraqlı veriliş üçün.
6: Çox sağ olun.
9: Bir ildə izləyirəm sizi birinci gündən.
6: Təşəkkür edirəm.
7: Çox sağ olun. Amma Xəqani, biz sizdən soruşmadıq, dünya çempionatı favoritiniz kimdir?
6: Bu da yaxşı sualdır.
9: Favoritim da, mən də həmişə Braziliyaya da azər keçdirəm.
6: Bu dəfə, Yordaniya.
9: Yo, Braziliya əmin Braziliya deyil. Məncə bu illəri Argentina, Almaniyanın Argentina.
7: Almanya və Argentina.
6: İspanya Argentina yoxsa Almanya Argentina?
9: Yox, İspanların bu birinci oyunda sizə görmədim.
6: Nə olsun, keçən mundialda siz birinci oyunda Argentina məğlub olmasında deyirdiniz, gəlib çempion olacaq, ya olmayacaq.
9: Yox, deyirdim. Çünki Argentinanın indiki yəni yığmanın heyəti çox yaxşı idi.
6: Onda baxarsınız. Onda baxarsınız, çempion demirəm, finalda İspanlara baxarsınız.
9: İspanlar ola bilər, İspanların heyəti güclüdür, amma Dünənki heyətdən çox maraqlı heyət buraxmışdı.
6: Bu belə olur da, bu belə şeylər. Bir ilk dəfə deyək ki, futbola baxırsınız. Hamımız
7: Fiorentina sağa baxıb sola vurur
6: sadəcə. Bunun şahidi həmişə olmuşuq. Bu Şahin də bayaq dedi, bəlkə bu sadəcə bir taktik ola bilər. Bəzən oyun da alınmaya bilər. İstəyirsən dünyanın ən güclüsü ol, ən zəifin oyuna. Bəzən belə şeylər baş verə bilər. Xəqani, xoş oldu sizdən danışmaq, amma inşallah ki yenidən eşidilmək ümidi ilə.
7: Xəqani, mən sən məsləhət görərdim ki, bu dünya çempionatına Konqo Demokratik Respublikasını hazır keçdi ilə. Çünki sənə ona zəyinlik bonus promo kodu qazandırdı. Xəqani, təbrik edirik və Xəqani ilə sağollaşdıq. Hal-hazırda qısa bir fasiləmiz olacaq. Qısa fasilədən sonra qısa bir vaxtımız qalacaq ki, efiri sonlandıraq və baş sponsorumuz Misti-yə təbii ki, təşəkkür edirik. Misti Dünya Çempionatı ərəfəsində Ole Ole, sən yaxşı deyirsən, de.
6: Ole Ole kampaniyası,
7: Ole, Ole kampaniyası yaradı və siz PlayStation 5, iPhone telefonu və Canqan Yunizey avtomobilləri qazanmaq şansınız var.
6: Atam kimi danırsan, lab, iPhone telefonu.
7: iPhone 17 dedim. iPhone telefon dedim. Və təbii ki, sponsorlarımızdan Tivnetə təşəkkür edirik. 055-553-35 nömrəsinə müraciət edərək Tivnetə qoşulub istənilən yerdən dünya çempionatını oyunlarını izləyə bilərsiniz və təbii ki, oyun izləyərkən su içmək də lazımdır. Bunun üçün Dinamik Okean su filtrləri.
6: Hər suyu da yoxdur.
7: Təbii ki, Dinamik Okean su filtrlərinin filtrasiya olunmuş suyundan bakteriyasız, təmiz, dadlı su evinizdə, ofisinizdə istənilən yerdə 24 saat xidmət göstərirlər və ölkənin bütün bölgələrində var Dinamik Okean su filtrləri.
6: Şahin, bilirəm bu gün tələsir, gedəcək yeri var, amma hər iki getmir, onu biz reklamlardan sonra da burada görəcək. Bir 10-12 dəqiqədən sonra gedər, ara istəyir.
10: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
11: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: 4000 manat bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Misli Az yenilendi. İndi oynamak daha rahat, daha süratli ve daha asandı. Yepyeni ana sayfada her şey elin altında. Sene özel Epoz kazan seçimleriyle oyna. Heyecanı Misli ile yaşa.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Rafıl Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: 30 49 19.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'də yeni həyat tərzi. Telefon 11-22. Premium Residence.az.
7: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
5: 49-19.
8: Matanatadan innovasiya, kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
9: Positano. Bali. Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon 11-22. Premium Residence.az.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
11: Şahin, doğrudan da elə efir bitməmiş, sənin bir dənə izləyicinin. Həsən, qulaq asırsansa bizə.
12: Artdı.
11: Şahinin bir izləyicisi artdı. Niyə artır, nə səbəbi artır, onu bilmirik. Amma artır.
12: İzləyici izləmə göndərən kimi dərhal ağaya göstərdim ki, bir izləyicim artdı. Sosial şəbəkə hesabı.
11: Sevindi özü ya.
12: Ya, heç belə şeylərə reaksiya vermirəm. Bəsdir,
11: görüm, sən tanımasam deyərəm düz deyirsən.
12: Həsənin sözünə görə ki, bax, Həsənin sözü düz çıxdı. Argentina və Əlcəzair milliləri arasında keçirilən futbolcu dünya çempionatı oyunundan əvvəl ağa artdı. Davadalaş başlayıb.
11: New York'da
12: bəli, polis münaqişədə iştirak edən fanatları ayırmaq məcburiyyətində qalıb və onlardan bir neçəsi hətta saxlanılıb. Bu axşam Bakı vaxtı ilə saat gecə deyək də səhər yaxı saat 5-də başlayacaq bu oyundan öncəki qalmaqal heç də xoşa gəlməz deyil. Yəqin bu azərkeşlər futbol izləməyə gəlmişlər indi. Futbolu yox,
11: başqa şey
12: izləyirlər yəqin.
11: Chelsea isə Real'dan Real'ın futbolçusu Alvaro Carrerası almaq istəyir. Deyəsən, Cucurella'nın əvəzinə Chelsea Carrerası hədəfləyib, əvəz-əvəz eləmək istəyirlər. Hər halda belə bir xəbər Zadeganlar və Madrid Real arasında bu transferin artıq deyəsən ilkin söhbətli gəzir. Bilmirəm necə olacaq, amma Mən bu arada demədim, o qədər fikrimiz qarışıb dünya çempionata və bu söhbətlərə. Həftə sonu Formula 1-də oldu axı. Barcelona Grand Prix keçirildi və Lewis Hamilton çox uzun dönəmlərdən sonra, bu həm də onun Ferrari-dəki ilk belə bir qələbəsi idi, podiumun ilk pilləsində olması idi. Düzdür, yarışda indiki vaxta kimi Mercedes-in gənc pilotu Antonelli üstünlük yaratmışdı, amma sonuncu Barcelona Grand Prix-sində o elə birinci başlasa da sonradan davam etdirə bilmədi öz yarışını və yəni ki, buradan Lewis Hamilton bu hadisədən daha çox yaralanan tərəf oldu və biz podiumun ən üst pilləsində Lewis Hamiltonu gördük. Mercedes-in digər pilotu, Antonelli-nin komanda yoldaşı George Russell isə ikinci pillədə qərarlaşmışdı. Hər halda Mercedes bu ilin aşkar favoritlərindəndir. Çox güman ki, indi Antonelli yarışda olsa biz ən gənc də çempion görə bilərik ilin sonunda.
12: Vazinyanın Instagram səhifəsinə baxıram, görüm ki, neçə olub. 8.6 milyondur və hal-hazırda onu izləyənlər arasında
11: 24 saat olmayıb az da.
12: Bizi izləyənlər, onu izləyənlər arasında Azərbaycandan da tanınmış, kifayət qədər tanınmış şəxslər.
11: Orda kimlər var
12: artıq? Birini deyəcəm, bizim dostumuz bu yaxınlarda efirdə qonaq olan Fərdə Abdullah var. digərlərini demək istəmirəm.
11: Niyə demirsən?
12: Maraqlı sözünü də girib
11: baxasın. Baxın, görüm bir dənə görüm kimlər var. Maraqlı gəldi.
12: Maraqlıdır bir gecəyə, hətta 50 mindən də aşağı bir izləyicisi olan və 8.6 milyon. Demək olar, sıfır saymaq olar da. Sıfırdan qalxdı bir gecə, 24 saat olmamış, 8.6 milyon. Bu məşhurluq...
11: Özə, xanımlar izləyir, onu nədənsə.
12: Bu məşhurluq bizə
11: yo, də yaxşı yaxşı olur. Xanımları bu izləyir, deyəsən. 2180...
12: Artıq o da başlayıb xanımlar izləyir. Və çox nadir hallarda paylaşım eləyən bu futbolçu təxminən 10 gündən, 8 gündən bir paylaşımlar eləyir.
11: Artıq məcburdur.
12: Dünəndən bəri düz, deməli, 7 paylaşım eləyib hal-hazırda dünəndən bu vaxta kimi.
11: Əlbəttə like-lar gedir ona.
12: Bəli, və saysız, hesabsız burada hekayə bölümü paylaşır, bəlkə bir 20-30-dan çox da hekayə deməli bölümü. Və üzr istəyirəm, ağa, bunu da mütləq deyim ki, dünəndən ilk paylaşımı, dünənlə bağlı ilk paylaşımı, yəni 1.5 milyon bəyən alıb.
11: Amma elə dünən paylaşdıqlar arasında 3.6 milyon bəyənmələr görən var, 2.9 milyon, yəni bax 3 milyon çərçivəsində gedib gəlir. Oldu şöhrət.
12: Son postu, hansı ki, bu tanınmamışdan öncə 40 min olanda hələ də izləyicisi cəmi 753 min bəyəni alıb. Budakı bunların effekti var təbii ki, amma bir neçə vaxt ki bundan, məsəl üçün 2024-cü il iyunun 1-də olduğu paylaşımına baxıram, cəmi 7043 bəyəni alıb.
11: Ən yaxşı bir sənədir. Dünya çempionatı bitsin, Vazilyanı efirə çağıraq.
12: Gələr deyirsən.
11: Gələr də, gəlsin biraz.
12: Onda indidən izləməyə alın mən onu.
11: Gəlsin ki, bir onun bu izləyənlərinin sayı biraz da artsın.
12: dinləyicilərin bir daha 3 məsələni nəzərinə çatdıraq ki, Zirə, Sabah və Qarabağ məsələsindən gedir ki, indi bəlkə efirə qoşulanlar var efirin sonlarında. Zirə Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsində qonşu Gürcüstanın Torpedo komandası ilə üz-üzə gələcək. Qarabağın rəqibi bir az daha rahat rəqibdir. Bu İslandiyanın Vestri klubudur və UEFA Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində üz-üzə gələcəklər. Çempionlar Liqasındakı təmsilçimiz isə Sabah birinci təsnifat mərhələsində Wales New Saints klubu ilə üz-üzə gələcək. Hər üç komandaya uğurlar arz edirik. Neftçinin rəqibi isə artıq ikinci təsnifat mərhələsində iştirak etdiyi üçün sonradan bəlli olacaq.
11: Amma əsas məsələ isə dünya çempionatı çərçivəsində bugünkü qarşılaşmaları bir daha qeyd eləyəcəm. Bilmirəm, bugün də dünən ssenarisi olacaq yoxsa yox, amma hər halda maraqlı qarşılaşmalar bizi gözləyir. Fransa Senegalla 23:00-da başlayacaq. Bu oyunun baş hakimi Alirza Fağani olacaq. Bax, bu cür
12: İran.
11: Bu hakim olacaq. Bundan başqa İraq-Norveç oyununa baxıram. Burada Pierre Acho adlı bir
12: Qabonlu baş hakimdir, bir də var...
11: Tanıyırsan hamısını.
12: Olmadı ki, bir yerdə oturubdururuq. Argentinanın oyunu, əsas məqam Argentinanın
11: Marçinyak.
12: Oyunu. Marçinyak! Hə, Şimon Marçinyak Polşalı baş referi
11: idarə edəcək. Məhsənin yanına təyin ediblər, ha, Marçinyakı.
12: Yaxşı bir baş hakimdir və oyun da yaxşı bir oyun olacaq.
11: Hə. Və Avstriya-Yordaniya qarşılaşmasına baxırıq. Burada da hər halda bu hakimin də Beyda, Dahani Beyda adlı bir FIFA referisi var ki, biz bu Avstriya-Yordaniya qarşılaşmasında həmin...
12: Mavritaniyalı baş hakimdir bu da. Davani Beyda.
11: Dostlar, bugünlük gedirik. 4 oyun sizi gözləyir. İndi özünüz qərar verin hansı oyuna baxacaqsınız. Amma bir-birindən maraqlı oyunlar, dünya çempionatının həyəcanı. Hər gün ən azı bir 4 oyunumuz var. Ona görə, buna görə azarkeşlər, futbol həvəskarları ancaq sevinə bilərlər. Gedirik bugünlük, amma yenidən qayıdacaq. Sabah 20:00-da görüşmək ümidi ilə.
12: Gecəniz xeyrə, sabaha qədər.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49-19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.
1: Bu musiqi ruhlandırır. Bu musiqi unutturur. Bu musiqi yada salır. Bu musiqi danışır. Sözsüz. Həftənin tək günləri. Axşam saat 10-da. Azad Azərbaycan Radiosunda.
2: Yüz altı nöqtə üç FM.

ruhumu oxşayan ətrin qoy gətirsin uşaqlıq nəğməsin.

0: Atamdan heç gözüm su içmir. Para elçilərin fərli adamlardı.
1: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradyaga.
0: Onun adını çəkmə.
1: İkincisi Əhməd əmi.
0: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
1: Üçüncüsü də Aman oğlu.
0: Ay, onu da toyun mübarək.
2: Gəldim.
3: Allah
2: sən saxla. Gün sağı işte, gün atın amin.
3: Hani?
4: İsrail, ay İsrail, kedi ol gel. Dükkanları bir zorlar gel.

0: Gəlin, mənəm, Hayır, mənəm, hidayət müəllimi.
1: Nəsən, ana düşmüsən, gidin işləməyə qoymayasın.
0: Aki, necə vaxtdır buradasın? Gəl, mənəm, otur, ha? Sübrə alacaq, söhbət eləyək.
1: Sağlı olsun. Çox sağ ol, qoy işimizi qorasın.
2: Mənəm, ay dədə, miriş.
3: Nə böyük oğlan olmuşsan, maşallah.
1: Dağı, Aytan. Dağı. Çalışın.

0: Günün şeiri.
1: Fikrət Qoca, yaş o yaş deyil. Sən mənim ən əziz sirrim istəyim. Sən mənim ən acı həqiqətimsən. İtmiş gəncliyimdən soraq gətirən, sən mənim sonuncu məhəbbətimsən. Yaş o yaş deyil ki, yolunu kəsim. Yaş o yaş deyil ki, açım qəlbimi. Təzədən başlayım, danışım, küsüm. 17 yaşında cavanlar kimi. Yaş o yaş deyil ki, səni izləyim. Özümü odlara toxuyum yenə. Durub saatlarla vədə gözləyim. Görənlər, bilənlər nə deyər mənə? Səni hər görəndə çaşıram düzü. Hamı mənə baxıb gülür elə bil. Dilimi dişləyib demirəm sözü. Yaş o yaş deyil ki, heyif ki deyil.

Unut beni serler, gündüzler unut dedi. Uzlu gecelerden

Unut beni payızda, baharda, umut değil. Gönlümden uzak eyle.

0: gözümüzü yaşamalıyız. 5. Hoşbaxt olsun. Böyük oğlan olsun. Yuna gün olsun, toyunu görə. Sağ ol.
1: Sən uşaqlarından bir yerdə.
0: Hələ olsun.
2: Olar, ona nə var ki, tək xoşbaxt olsunlar.
0: Sağ ol. Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
3: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalıyacaq.
4: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyən.
5: Balığı neyiniyirsən?
2: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
4: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: uzaq, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur, boğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Boğumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdilər, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta, sənə qalmayıb bu. Boya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşda nöş gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırırlar.
0: Mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirlər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında, nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçdə sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Efendi'yim.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ayoğum, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq olan.
3: Palto da alaram. İstəsə laf 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam eşi yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədir.

0: Dönmək istəyir ama rast gəlmir.
1: Acizsən, ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
0: Hə, hə.
1: Hədə?

Bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, kız.

Beşdə dönmə, gedirəm, qürurumu əymə. Darxanda qapımı döymə, sənə zəifim var, öyünmə.

düşüncə hər gecə yazanda axtarma ümitsiz xatirələrin solub qalan mənzərələrini axtarma sınıq pəncərələrini qara gecələrin xaraba küçələrini axtarma.

heç vaxt ki sən çıxmadın mənim sözümdən. Bir daha buraxmam səni heç.

0: yoxsa Sevda?
1: Doğrumu deyir sən yoxsa?
0: Nə yoxsa? Qoy bircə mən onu hatırlayıb oxuyum. Gör nə qiyamət olacaq.
1: Mən gecikirəm. Bu axşam oxuyursam?
0: Oxuyuram.
2: Salam Sevda xanım.
1: Salam Qudret. Salam.
2: Qaya yoxdur.
1: Geyinib getdi bu gecə axı.
2: Bilirəm seçicilərlə görüşü var. Mən deyil onun üçün bu saat rayondan gəlirəm.
1: Görüş qurtaran kimi evə gəlin ha. Bugün mən sizə yaxşı bir axşam yeməyi verəcəm.
2: Baş üstə, gələrəm.

0: Kontrede getdim, gecə 12-də gələcəyim. Bunu bura kim yapışdırır? Mənim bundan heç xəbərim yox.
1: Əl vurmayın. İcazə verin, əməliyyata başlayın.
2: Başlayın. Tez.
3: Demək Sevda ilə Kemaləni vuran eyni adammış.
1: Bəli, öz də Solaxaydı.
3: Şahmar Solaxaydı mı?
1: Xeyr.
3: Tərlan da Solaxay deyil.
4: 15 il bundan qabaq qıda boğulmuş bir cani yenidən xurtlaya bilərsə, dönüb Solaxaydı olar.
1: Düzdür.
0: Bəs məni niyə qonağımızla tanış etmirsən, Qaya?
4: Gəl.
0: Sevda.
4: Adı Tərlandır, utanca oğlandır.
0: Tərlan, mənim ən çox sevdiyim addır. Hələ məktəbdə oxuyarkən Tərlan adlı şeirə musiqi də yazmışdım. Nəysə, sağ olun Tərlan.
4: Mən bu qərara gəlmişəm ki, yoldaş Polkovnik, Tərlanı bu işdə təqsir olmayan bir adam kimi azad edeyim. Əsas məqsəd Şahmarı ələ keçirməkdir.
5: Siz məni naçəlinik azad etdiniz, yenə də yoxlayırsınız. Mən Solaxay deyiləm.
3: Axşamınız xeyir.
0: Nəzakətinizə qarşı təşəkkür edirəm.
3: Sağ olun.
0: Dəyməz. Gecikmirik ki?
3: Xeyr, çatarıq. Qatarın gəlməyinə hələ 15 dəqiqə var.
0: Sağ olun.
3: Dəyməz.
6: O qızın gözləri olsaydı, nələr eləməzdi? Bax, Tərlan, bax. Qız üstünə əl qaldıran qoçaq.
7: Ribus düzəldirəm, ribus düzəldirəm.
0: Ribus düzəldirəm. Yəni bu sürüşfəti hünə bir açıq düzəltsəm nə olar? Sizin bu nəzafət ruhluğunuz çox bacarıqsız deyil.
3: Mən nədənsə elə əvvəldən sizin gözünüzə...
0: Mən ümumiyyətlə sizin kimi adamlardan xoşlanmıram.
3: Sağ ol.
0: Deyinə?
3: Mən də elə sizin kimiyəm. Xüsusilə çalıb oxuyan qızları heç xoşlamıram.
0: Çox sağ olun.
3: Deyinə.
8: Bunlar məni bağışlamayacaqlar. Haqları da var.
0: Özüdür. Tərlandır. Onun səsidir. Heç kəsə rəva görmədiyim öz başıma gəl. Mən səni hər nə qədər yenə də bağışlamaram.
9: Kimdir müqəssir? Mən mi? O mu? Yoxsa minlərlə fəlakətə səbəb olan müharibələr mi? İndi söz sizindir. Siz deyin, onu bağışlamaq olar mı?